0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodríguez takker de 30 lande, der allerede befinder sig i Venezuela, hvor de hjælper med det, hun kalder den prisværdige opgave at redde liv.
2: Quiero además hacer saber que seguimos en labores de rescate de personas con vida.
1: Vi fortsætter arbejdet med at redde overlevende, hvilket fylder os med både følelser og håb. Håb for deres familier og for vores folk, som er vidne til den utrættelige indsats fra Venezuelas og internationale redningshold, siger Delcy Rodríguez her. Og dødstallet fra jordskælvene i Venezuela er steget til over 1.700 mennesker, og derudover meldes over 5.000 såret, mens 10.000 af mennesker stadig er savnet. I løbet af weekenden er der blevet fundet 33 overlevende i murbrokkerne, men trods redningsarbejdet, så vokser der en kritik af statens håndtering, det fortæller Misha Volsker Iversen, der er latinamerikakender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet.
3: Der ligger jo både et oprydningsarbejde og et kæmpe genopbygningsarbejde, som staten og myndighederne slet ikke har ressourcerne til at løfte. Chancerne for at finde overlevende bliver hele tiden mindre, og folk er ulykkelige og frustrerede, fordi de ikke får den hjælp, de har brug for at finde deres kære.
1: Politiet i Monaco jagter lige nu en mistænkt person, der angiveligt efterlod en taske ved en beboelsesejendom, kort før en kraftig eksplosion, sårede 3. To personer er i kritisk tilstand, mens en tredje er kommet lettere til skade efter eksplosionen i hjertet af fyrstedømmet Monaco mandag aften. Og Monacos regeringschef Christophe Mimon siger til nyhedsbureauet AFP, at der formentlig er tale om et attentat. Han fortæller videre, at sprængladningen sandsynligvis indeholdt bolde og metalsplinter. Ifølge regeringschefen er de to, der er livsfarligt ægtepar i 50'erne eller 60'erne, mens en 13-årig, der meget sandsynligt er i familie med ægteparet, er sluppet med mindre alvorlige skader. Og flere franske medier, heriblandt avisen Le Figaro, skriver, at de tre sårede er fra den samme ukrainske familie. Det skal være sværere for kriminelle at bruge danske havne til at smugle narko. Det siger justitsminister Nicolai Wammen, der vil indføre obligatorisk baggrundstjek af fremtidige ansatte.
4: De funktioner, hvor der er en sårbarhed i forhold til, at kriminelle kan prøve at udnytte mennesker, der kommer de her regler til at gælde, sådan at vi kan passe godt på havnenes ansatte og firmaernes ansatte, men jo også på os alle sammen.
1: Ifølge justitsministeren er Danmark i stigende grad blevet et transitland for indsmugling af narko til blandt andet de nordiske lande. I nat tørt med vækstende skydække. Temperaturerne de kommer ned mellem 10 og 17 grader, og vinden bliver svag til jævn omkring vest. Radioavisen her var med Dennis Kravelund.
5: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er ifølge politiet en familietragedie, der ligger bag et voldsomt skyderi i Tyskland i går, hvor 6 personer mistede livet. Skyderiet foregik på et center for unge mødre og gravide, og de dræbte er alle blandt personalet. Og episoden har efterladt den lille nordtyske by i chok, det fortæller Søren Larsen, der har talt med 2 naboerne til centret.
2: 2 grandvoksne mænd, og den ene han sagde direkte, at han blev bange over sådan noget her. Og den anden, han sagde, at det her, det var ligesom at opleve en film. Det var simpelthen helt uvirkeligt.
1: Den formodede gerningsmand er blevet identificeret som en 45-årig far til en 3 måneder gammel pige, der befinder sig på centret med sin mor. Manden var ifølge politiet i strid med moren om, hvem der skulle have forældremyndigheden over barnet. Og politichefen i Lüneburg, Katrin Scholl, fortalte i aftes, at politiet kendte til manden i forvejen, blandt andet for episoder med trusler. Han var dog ikke tidligere blevet betragtet som en særlig voldelig person i vores politisystem, sagde politichefen. Det blå og hvide rejsekors er nu fortid. I går var det sidste dag, danskerne kunne bruge det. Fremover skal man bruge rejsekortet på app eller anskaffe sig en anden type fysisk kort, som hedder et basiskort. Men det er ikke så let at få fat på, i hvert fald ikke på Sjælland. For hvis du vil have personlig hjælp til at få det personlige basiskort med de rabatter, du har ret til, ja, så foregår det kun på Københavns Hovedbanegård i en meget langsom kø.
3: Ja, der står 16:40 på mit, så jeg har stået her lige en god time nu her.
4: 3 timer.
5: Ankomsttid 16:49. Det er 2 timer.
1: Lød det fra flere af dem, vi mødte i køen i går. Blandt andre Martin Larsen, han har flere gange forsøgt at få fat i det fysiske basiskort på Hovedbanegården.
4: Jamen, hvad skal jeg sige? Men jeg kan ikke gøre noget ved. Jeg har været inde 2 gange før, og der kunne de ikke hjælpe mig. Fordi så virkede deres system ikke med et dankort.
5: Ej, jeg skulle lige til at spørge dig, hvorfor kom du ikke en anden dag? Men det har du været.
4: Ja, og der var lige så mange mennesker.
1: Det skal være sværere for gymnasieeleverne at snyde sig til højere karakterer med kunstig intelligens, når de laver hjemmeopgaver, det mener undervisningsminister Magnus Heunicke. Flere gymnasielærere har givet udtryk for, at AI svækker elevernes kompetence, og derfor er Heunicke klar med en akutpakke allerede fra det kommende skoleår. Jeg må sige, at jeg deler lærernes bekymringer. Vi har et problem, som vi er nødt til at tage meget alvorligt, siger han til Berlingske i dag. Hvad akutpakken konkret indeholder, fremgår ikke, men ministeren lufter tanken om, at gymnasieeleverne skal lave deres store skriftlige opgaver på skolen i det, han kalder AI-frie omgivelser. I nat tørt med vækstende skydækker, temperaturer ned mellem 10 og 17 grader, vinden bliver svag til jævn omkring vest. Ved kysterne stedvis frisk vind, som aftager i løbet af dagen. Radioavisen her med Dennis Kravlund.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Tyskland er meget overraskende ud af dette års VM-turnering i fodbold. Holdet tabte i 16-delsfinalen til Paraguay, efter at holdene måtte ud i straffesparkskonkurrence.
2: José Canale over for Neuer.
1: De tyske medier kalder det et fodboldmareridt og en VM-fiasko. Og de fans, der er mødt lige efter kampen, var der også helt slået ud.
3: Det var skønt, hvis det var gegangen wäre. Jetzt ist es so. Jetzt geht's nach Hause, ein bisschen wein.
4: Oh, hätte besser laufen können. Aber na gut. Viel mehr gibt's eigentlich, glaube ich, nicht zu sagen.
1: Det ville være rart, hvis vi var gået videre. Nu skal jeg hjem og have lidt vin. Og det kunne godt være gået bedre, men jeg tror ikke, jeg vil sige mere, sagde her Richard og Jakob. Den tyske stjerne Kai Havertz scorede tyskernes enlige mål i den ordinære kamp. Til gengæld brændte han i straffesparkskonkurrencen. Det er mit andet VM, og vi har misset at gå videre til næste runde igen. Det vil jeg gerne undskylde for, sagde Kai Havertz efter kampen. Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodriguez takker de 30 lande, der i øjeblikket hjælper Venezuela med den prisværdige opgave at redde liv.
5: Quiero además hacer saber que seguimos en labores de rescate de personas con vida.
1: Vi fortsætter arbejdet med at redde overlevende, hvilket fylder os med både følelser og håb. Håb for deres familier og vores folk, som er vidne til den utrættelige indsats fra Venezuelas og internationale redningshold, sagde her Delcy Rodriguez. Og dødstallet fra jordskælvene i Venezuela er steget til over 1700 personer, og derudover meldes over 5000 sårede, mens 10.000 af mennesker stadig er meldt savnet. Politiet i Monaco jagter lige nu en mistænkt person, der angiveligt efterlod en taske ved en beboelsesejendom, kort før en kraftig eksplosion sårede 3. To personer er i kritisk tilstand, mens en tredje er kommet lettere til skade efter eksplosionen i hjertet af fyrstedømmet Monaco. Monacos regeringschef Christophe Miremont siger til nyhedsbureauet AFP, at der formentlig er tale om et attentat. Han fortæller videre, at sprængladningen sandsynligvis indeholdt bolde og metalsplinter. Og ifølge regeringschefen er de to, der er i livsfare, et ægtepar i 50'erne eller 60'erne, mens en 13-årig, der meget sandsynligt er i familie med ægteparet, er sluppet med mindre alvorlige skader. Og flere franske medier herunder avisen Le Figaro skriver, at de tre sårede er fra den samme ukrainske familie. Dagen begynder tørt med en del sol, og så kan det blive lidt mere skyet i løbet af dagen. Temperaturer op til 24 grader og svag til jævn vind. Bag mikrofonen ved Nattens Radioviser var Dennis Kragelund.
0: Det her er P4.

dag drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der er ingen sød. Forklædt som voksen i trenchcoat og Timberlands. Har det mest af alt som Peter Pan i Neverland. Åh, livet, ja, livet, man, jeg er kæmpe fan. Og selv når tingene tager form som en forhindringsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber dog, dog, dog, dog, dog, dog. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Efter flere alvorlige og dødelige trafikulykker med lattergas, så får politiet nu et nyt værktøj til at opdage lattergasbilister. I et nyt forsøg, der prøver to politikredse, som nogle af de første i Europa, et nyt apparat, der kan måle lattergas i udåndingsluften, ligesom man kender det fra en alkoholtest. En af de kredse, der har fået lov til at prøve det her nye værktøj, det er Vestegnens politikreds. Det fortæller Sten Harpsø, der er politiinspektør ved Københavns Vestegns Politi.
2: Der er jo ingen tvivl om, at vi desværre har set nogle ganske forfærdelige trafikulykker og uheld. Og vi har set en alt for voldsom stigning i færdselsrelaterede sager hen over de seneste år, hvor lattergas er et element. Og det er jo en meget, meget, meget bekymrende udvikling. Og den håber vi med det her, at både vinde eller faktisk helt få stoppet.
1: I 2019 der modtog politiet 57 anmeldelser af færdselsrelaterede sager, hvor lattergas indgik. I 2025 der var tallet 866, altså mere end en 10-dobling på 6 år. Og med det nye værktøj, der kan det blive nemmere for politiet at få fat i lattergasbilisterne. Før havde de nemlig to veje at gå, fortæller Sten Harpsø.
2: Det ene har været jo, at vi har monitoreret eller set en eller anden kørselsadfærd eller en opførsel, når vi retter henvendelse til bilisten. Så har vi jo helt naturligt også kigget i bilerne, og så har vi måske kunne se flasker eller balloner eller lattergasflasker. Nu har vi et meget nemt, meget enkelt værktøj, som kan screene lynhurtigt, og det gør det utroligt nemt for kollegaerne.
1: Men det her nye værktøj kan dog ikke bruges som bevismiddel. Føreren skal derfor stadigvæk have udtaget en blodprøve. Mange virksomheder, der har med pesticider at gøre, overtræder reglerne. Det viser en kontrol, Miljøstyrelsen står bag. Styrelsens kemikalieinspektion besøgte sidste år 88 forhandlere, producenter og importører af bekæmpelsesmidler. 66 af dem overtrådte reglerne for, hvordan de skal håndtere sprøjtegifte. Det drejede sig blandt andet om fund af ulovlige pesticider, manglende registrering og uforsvarlig opbevaring. I 10 tilfælde var det så alvorlig grad, at virksomhederne blev meldt til politiet. Miljøminister Maria Reumert Gjerding kalder det dybt alarmerende.
3: Det bekymrer mig enormt, at der er så mange regelbrud, at der er så mange lovovertrædelser for dem, der forhandler pesticider. For det kan jo betyde, at der bliver brugt ulovlige pesticider i Danmark, altså pesticider, der er blevet forbudt, fordi de udgør en uacceptabel risiko. Men det sender også et signal til mig om, at man ikke er omhyggelig nok med at overholde gældende regler.
1: Og det er ikke noget nyt problem. I alt for mange år, der har der været lovovertrædelser på pesticidområdet, siger miljøministeren. Og det vil hun altså nu have sat en stopper for.
3: Vi må bare konstatere, at det, der er blevet gjort hidtil, er ikke godt nok. Og det er jo det, jeg vil tage op med Folketingets partier umiddelbart efter sommerferien for at drøfte med dem. Hvordan kan vi skrue det her op på en måde, så ulovlighederne bliver bragt til ophør? Der er også nedsat en arbejdsgruppe i ministeriet faktisk sidste år, der skal komme med anbefalinger til os i forhold til, hvordan vi kan gøre det her bedre.
1: Brancheforeningen for de danske korn- og foderstofselskaber, DAKOFO, repræsenterer de professionelle forhandlere. Og her kalder direktør Emil Dalsgaard resultatet for ikke godt nok. Og de vil nu se på, hvordan de kan sikre, at det ikke sker igen. Og så til drama for alle pengene ved VM. For to af de store europæiske fodboldnationer, Tyskland og Holland, er i nat og her til morgen røget ud efter to vanvittige straffesparkskonkurrencer. Først, ja, der røg Tyskland ud efter et hold tabte 16-delsfinalen til Paraguay.
4: José Canale over for Neuer.
1: Ja, sådan konstaterede vores kommentator Henrik Lindegaard i nat, da det tyske farvel blev en realitet. De tyske medier kalder det et fodboldmareridt og en VM-fiasko, og de tre unge fans, vi mødte lige efter kampen, var også temmelig nedtrykte.
5: Ja, altså, jeg har fast daran geglaubt, at Deutschland gewinnt, aber es ist dann doch nicht so gekommen, leider.
6: Ja, und es ist tragisch, dass sie jetzt raus sind.
7: Peinlich in der Hinsicht. Oder nicht peinlich, schade.
1: Ja, jeg havde troet, at Tyskland ville gå videre og kalde det tragisk og pinligt og ærgerligt fra nogle af dem her. Men for kort tid siden, der var det så Hollands tur, der til at ryge ud, også efter en forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence mod Marokko. Lød det fra vores kommentator Mads Tyrsted. Vejret er ikke så dramatisk. Det bliver tørt, og med nogen eller en del sol i dag, måske lidt byer mod vest, mellem 17 og 24 grader.
8: Du lytter til P4.

0: Det var Pregnant her med Flake, 9 minutter over 6.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og så står vi altså godt nok lige med pulsen sådan lige lidt på vej ned igen efter nattens anden straffesparkskonkurrence.
2: Ja, Marokko og Holland skulle ud i en straffesparkskonkurrence for at afgøre, hvem der kunne blive, og hvem der skulle hjem fra VM i fodbold. Vi nåede lige at få det med, inden vi gik i studiet, og du var ikke tilfreds, Mads.
0: Nej, og vi står derude og holder morgenmøde og skal lige holde styr på, hvad skal vi i dag? Jeg siger, vi er simpelthen lige 2 sekunder, venner. Vi skal lige se, hvad det her det er for noget. Så står de der, de scorer lidt på skifter, brænder lidt på skifter. Og så er jeg lidt sur på Holland jo, som ja. Du siger, fordi dem havde jeg altså tippet ind i VM-spillet på DR.dk inde i DR's nyhedsapp til at vinde 2-1. Og så skal man jo ikke spille 1-1 og ryge ud i straffespark,
2: nej,
0: vel?
2: Det skal man ikke.
0: Det giver jo ikke særlig gode point. Nå, men Marokko videre.
2: Ja.
0: Og Tyskland, overraskende, ude af VM lidt tidligere, da de også røg ud i straffesparkskonkurrence mod Paraguay.
2: Ja, det har været straffesparkskonkurrencernes nat.
0: Og ikke mindst måske også overraskelsernes nat på også VM-fronten. Det. Der er gode klip, målene, dramaerne, det hele kan du finde inde på DR.dk lige nu. I den her tidlige morgenstund, og hvor så, vi samler op på det hele.
2: Og så prøver vi at få, sådan, hvis der er nogen, der ligesom dig ærger sig over, at det ene eller det andet hold røg ud, så skal vi nok få stemningen op alligevel.
0: Lad os prøve at satse på det. Holland for fan. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Den hedder XOXO, den her fra Sissal i P4 morgen 13:06. Sundhed skal tættere på dem, der har allermest brug for det. Og derfor går Kommunernes Landsforening og Danmarks Almene Boliger, BL, sammen om et nyt projekt, hvor 45.000 borgere i almene boligområder skal have bedre adgang til sundhedstilbud, der hvor de bor. Det kan være alt fra rygestopkurser og lægekontakt til fælles spisninger og indsatser mod ensomhed. Og en af de byer, der er med i det her projekt, det er faktisk Holstebro.
1: Og nu har vi så dig med, Dorte Vest, formand for KL Sundheds- og Ældreudvalg, og jo i øvrigt også borgmester i Herning. Hvorfor er det nødvendigt at flytte sundhedstilbud ud i de her boligområder, i stedet for at borgerne selv skal opsøge dem?
2: Fordi at vi ved, at afstand til nogle af vores sundhedstilbud faktisk betyder noget, og vi ved også, at der i mange af vores almindelige boligområder, der er der flere, der lever med sygdom og ensomhed og mistrivsel. Og det vil vi selvfølgelig gerne gøre noget ved.
1: Men kunne man ikke også gøre det ved, at altså, hvis der er sundhedstilbud, så kan man jo tage hen til dem. Hvorfor skal de ud til borgerne?
2: Jamen, det ved vi godt, at mange borgere faktisk også godt ved, hvor sundhedstilbuden er, men alligevel så er det ikke alle, der benytter sig af dem. Og derfor så er der et behov for, at vi kommer tættere ud på borgerne med nogle af de tilbud, der er, og har et større samarbejde med vores lokale og civile samfund, og det der for at styrke folkesundheden.
1: Der er 5 kommuner med i det her projekt. En af dem er som sagt Holstebro. Kan du sige noget mere om, altså hvad er det konkret, man vil ændre i de her boligområder? Altså hvad kunne det være for nogle tilbud? Hvad er det, man som borger kunne komme til at opleve anderledes så i sin hverdag?
2: Jamen det er, at man forsøger i høj grad at bygge bro imellem nogle af de kommunale tilbud og så borgerne. Og der har man nogle forskellige eksempler. For eksempel i Holstebro, der er der... Der er Faruk og Anja, som har startet sådan et diabetes netværksgruppe, og det betyder, at Faruk, han er faktisk flyttet til området 5 måneder siden. Han er uddannet læge i Pakistan, og han ved utrolig meget om diabetes. Han går på sprogskole for at lære det danske sprog bedre, men han vil rigtig gerne bidrage til det lokale område, han er i nu. Og Anja, hun bor der og har diabetes, så hun kender nogle af udfordringerne på egen krop. Så efter sommerferien, der starter sådan en netværksgruppe, hvor de skal mødes en gang om ugen, og der starter man så med at gå en tur, og derefter så er der så et møde i det, de kalder trivselshuset, hvor at man snakker omkring forebyggelse og tips og tricks, og så bliver der faktisk bygget bro til nogle af de kommunale tilbud. Og der er også nogle af vores, eller de kommunale sygeplejersker, der kommer og har mulighed for at tage blodtryk og andre små prøver, som man måske ikke får gjort, når der er langt til lægen i hverdagen. Så der har man altså sådan et eksempel på, at man kan bygge bro imellem civilsamfundet og så nogle af de kommunale tilbud.
1: Det giver
2: og boligorganisationerne.
1: Det giver super god mening med sådan et eksempel i der, men man kunne også så spørge, altså, hvad er det så, kommunerne måske skal blive bedre til at gøre, end de er i dag, altså som I skal lære med det her projekt? Er der noget, I skal have rettet op på med andre ord?
2: Jamen, det er simpelthen et udtryk for, at man skal komme tættere på borgerne. Der er også i vores nye sundhedsreform et fokus på den nære sundhed. Og der skal sygehusene og de kommunale tilbud, de skal i høj grad vende sig ud imod borgerne og komme tættere på. Fordi man har en forventning om, at det kan komme til at gøre en forskel på folkesundheden. Og det glæder vi os til, at vi nu får nogle konkrete erfaringer med, hvordan vi kan indrette vores lokale områder, så de har fokus på fællesskab og forebyggelse og sundhed.
0: Og sådan lød det for dig, Dorte Vest. Tak for at være med her i P4 morgen.
2: Tak skal du have.
0: Altså formand for KL's Sundheds- og Ældreudvalg, og så i øvrigt også jo borgmester i Herning for Venstre. Projektet støttes af Nordea-fonden, der skal køre i 5 kommuner over de næste 5 år.

0: Jeg kan sige så meget, mand, at det går altså ikke tyskernes næse forbi, at Tyskland er ude af det her VM i fodbold. Hold fast, hvor er de skuffede dernede sydover. Og ja, der er altså en del tyske medier, der bare langer ud efter dem og revser dem.
1: Nu tjekker jeg lige på Bild. Der skriver de allerøverst, Nagelsmann am Ende jetzt muss Klopp kommen. De vil gerne ja. Have... De vil gerne have manden med de store tænder.
0: Han har fået lavet nogle biser.
1: Han har fået lavet nogle vilde, vilde tænder.
0: Han er en omvandrende Colgate-reklame, den mand.
1: Ja, men han er jo også en fodboldtræner, som har markeret sig rigtig flot mange steder. Så ham vil de gerne nu have som træner. Altså.
0: Ja, Bild skriver videre. Endnu et tysk fodboldmareridt. Og det er jo altså lidt stort, når de der mange, mange dobbelte verdensmestre gennem tiderne, de ryger lidt tidligt ud af turneringen. Så har du ikke helt spillet, vel?
1: Nej, men det er jo bare sådan, det kan gå. Altså, når man er ude i straffespark, så er det jo virkelig, virkelig sådan knald eller fald.
0: Holland også ude efter straffesparkskonkurrence. Opdater dig på dr.dk.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Sundhedstilbud skal tættere på borgerne. Holstebro Kommune er en af fem kommuner, der er med i projektet Pioner Fælles om Lokal Sundhed, der skal give 45.000 borgere i almene boligområder bedre adgang til sundhedstilbud.
2: Der er nogen, der har svære ved at komme ind over dørtærsken, kan man sige, til nogle af de sundhedstilbud, vi har. Og der er det simpelthen et nødvendighed, at man i højere grad vender nogle af vores sundhedstilbud omvendt og kommer tættere ud til borgerne.
1: Fortæller her formand for Sundheds- og Ældreudvalget i Kommunernes Landsforening, Dorte Vest.
3: Projektet retter sig mod områder, hvor flere lever med kroniske sygdomme, psykiske udfordringer og ensomhed.
2: Der er en social ulighed, og vi har jo den største interesse i at komme til at arbejde mere forebyggende, og på den måde kommer til at styrke både de fællesskaber, der er lokalt i et boligområde, og styrke den trivsel, der kan være, og så også styrke de muligheder, der er for, at borgerne kan leve et sundt og aktivt liv.
3: Siger Dorte Vest, der håber, at projektet kan finde løsninger, som kan bruges andre steder i landet.
2: Lige i det her udviklingsprogram, der er der så lige her fem kommuner med, men det er jo tanken, at man skal gøre sig netop nogle erfaringer, som kan bredes ud til resten af landet.
3: Projektet her har et samlet budget på knap 90 millioner kroner, når DR-fonden støtter med ca. 65 millioner af dem.
1: Snart kan du få fingrene i lokalristet kakao, for kafferisteriet i Ulfborg forsøger sig nu med ristning af kakaobønner. Det fortæller Hede Kaffes ejer Bjørn Toft Mathisen.
4: Hensigten det er simpelthen at lave kakaonips. Du kan putte det oven på din yoghurt sammen, hvis du har noget mysli. Du kan bruge det til rigtig mange ting. Du kan også godt bage med det.
1: Hede Kaffe har i 10 år ristet kaffe i Ulfborg. I den periode har kafferisteriet oplevet en rivende udvikling, og i dag sælger virksomheden kaffe i 550 danske supermarkeder. Nu drømmer Bjørn Toft Mathisen om endnu et eventyr bare med kakao.
4: Jeg har måske en drøm om at lave et morgenmadsprodukt med nødder og havregryn. Vi laver faktisk selv så noget derhjemme til yoghurten, og nu er vi så begyndt at putte det her kakaonips i, og det smager altså helt vildt godt. Altså det er for at lave et sundt produkt uden tilsætningsstoffer.
3: Bjørn Toft Mathisen her fik helt tilfældigt ideen om at riste kakaobønner, da han var på ferie i Vietnam, hvor han blev introduceret til kakaoindustrien af nogle lokale producenter. Og kaffemesteren tror på, at både kakaonips og morgenmadsprodukt på sigt kan gå hen og blive en god forretning.
4: Hvad havde du spurgt mig for 10 år siden, da vi begyndte med det her kaffeprojekt, hvor vi måske ristede 20 kilo kaffe om dagen eller sådan et eller andet. Og så til nu her, hvor vi rister 10-12 tons om måneden. Jamen, hvis det er noget, som folk de bruger til deres morgenmadsprodukter, så kan det blive kæmpestort.
3: De her kakaobønner, der skal ristes i Ulfborg, bliver i øvrigt importeret fra Brasilien.
1: Vi får tørt hver dag med nogen eller en del sol og så en 17-20 graders varme.

0: Katy Perry her klokken 23:07.
1: Godmorgen, Johnny Krone.
2: Godmorgen.
1: Er du ikke glad for at høre for os, hvad jeg kan forstå på, at der er meget stille i trafikcentret?
2: Ja, altså det er jo også forventeligt. Altså, nu har vi også fået lidt vejrforandring, sådan, i hvert fald lige for en stund. Nu ikke fordi, at det sådan påvirker trafikken sådan med nedbør og så videre, i hvert fald ikke endnu. Nu har jeg ikke lige fuldt detaljeret med. Men

0: Aldrig, hvad der lige pludselig kan komme til at tage en regning. Så det er derfor, at vi sidder 70 100 110. Byd ind som den første i køen, hvis du har lyst til det.
1: Og hvis det fortsætter helt stille i trafiksæden, Johnny, så ringer du bare til os. Altså, vi skal nok være her for dig.
0: Altså, jeg ringer til jer?
1: Ja. Du kan ikke sidde der helt alene.
0: Nej, I kan jo også ringe til mig.
1: Jamen, det har vi lige gjort nu.
0: Nå, jo.
1: Jeg siger, vi er her, Johnny.
0: Nå, ja.
1: Hvis der bliver mere.
0: Vi er
1: 70 100 110.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du på en tirsdag morgen, hvor vi nu er på den anden side af 6:30. Lad os tage et kig på, hvad der tegner dagen i dag, Amanda.
2: Og noget af det, som vi begyndte med, det var jo altså lige at se en lille smule fodbold, inden vi løb i studiet. Vi nåede lige at se Holland blive sparket ud af Marokko, og for inden da, det var en straffesparkskonkurrence, inden da, der var Tyskland røget ud i deres straffesparkskonkurrence mod Paraguay.
1: Ja, og så gik du altså i krig med at finde det gode gamle Gary Lineker-citat. Ja. Det kan du skal næsten lige selv have lov.
2: Det er fordi, at jeg elsker jo, når sådan et mundheld lige pludselig ikke virker mere. Fordi han sagde jo engang, den her legendariske engelske fodboldspiller. Fodbold er et ret simpelt spil. 22 mænd jager en bold i 90 minutter, og til sidst vinder tyskerne altid.
1: Og det er som om, mundheld, det virker bare bedst, hvis tyskerne så havde vundet det hele. Ja. Så ser det jo rigtig godt ud. Nej, de er altså ude, og jeg kan se på DR.dk, der har samlet lidt op på tyskernes reaktioner i medierne. De er ikke glade dernede sydpå. Det kan man jo læse på DR.dk lige nu.
2: Det kan man nemlig. Vi skal også lige omkring den strøm, som kommer ud af vores stikkontakter. Jeg ved, du er sådan en, der har en app. Du går lige lidt og holder øje med priserne en gang imellem.
1: Yes.
2: Har du været sådan lidt deprimeret over at kigge på den her i juni måned, så er der faktisk en grund til det. Det har nemlig været rigtig dyrt.
1: Den er lidt høj, elprisen lige nu. Jeg kan så trøste mig med, at der sidder solceller på toppen af taget. Det hjælper jo så lidt på det. Men ja, med en gennemsnitspris på ca. 81 øre per kilowatt-time før skatter og afgifter, så har juni sådan set været den dyreste måned siden februar. Vi har ellers lige haft nogle dejlige, billige

0: perioder i mellemtiden der. Strømprisen i juni var desuden den højeste for en sommermåned siden energikrisen der i 2022, som mange måske nok husker.
1: Ja, det tror jeg. Det tror jeg, at vi var mange, der lagde mærke til. Så, men ja, altså lidt dyr strøm. Og så skal vi også lige runde politiet, der nu har fået et nyt våben. De er i hvert fald ved at teste et nyt middel for at finde ud af, om man kan teste for lattergas.
0: De har fået sådan et blæseapparat, lidt ligesom du kender det fra når det er alkohol. Nu kalder de det så gasometer, yes. Fordi det kan angiveligt teste for, hvis du har taget lattergas for eksempel. Og det er jo fordi lattergasbilister begynder at fylde lidt mere i gadebilledet, der har været alvorlige ulykker de senere år. Nu skal det så prøves af i politiet, om man kan komme det lidt til liv, så om man kan teste for det med det her. Ja, gasometer, blæseapparat.
1: Som simpelthen måler, om du har lattergas i udåndingsluften. Og ligesom med alkohol, så fungerer det sådan, at hvis de nu konstaterer, at det har du, så skal du stadig ind og have taget en blodprøve for at tjekke, hvor meget og alt sådan noget.
0: Ja, så det er sådan en vejledende ting, ligesom vi kender det
1: fuldstændig,
0: med alkohol.
1: Fuldstændig ligesom alkometeret.
0: Gasometeret. Ja. Altså det, jeg ved ikke, jeg skal lige vende mig til det navn, men på en eller anden måde, så kan det noget.
1: Det er et fremragende navn.
0: Gasometeret, sådan.
1: Det har garanteret et eller andet teknisk, men gasometer, det er det kommer til at hedde.
0: Nu får du Sanne Salomonsen lige her i P4 morgen.

0: Hvis du forstod med Sanne Salomonsen, Amanda, vi var ret meget på køre over, at det er kun i gåseøjne var 24 grader i soveværelset i nat efter nogle meget, meget varme nætter. Det ligger jo egentlig noget over den der anbefaling på de 18 grader, men dog alligevel noget under weekendens niveau.
1: Det er i hvert fald til at holde ud nu, hvis man i hvert fald... Jeg bruger stadigvæk bare dynebetræk som dyne, uden dyne indeni, fordi det er stadigvæk nødvendigt. Det er stadigvæk lidt lunt, men temperaturen kommer der ned af, Cecilie.
2: Ja, det gør den altså. Den har faktisk også været fint dernede af i nat. Altså, vi har ligget sådan en 10-12 grader rigtig mange steder. Hvide Sande skiller sig sådan lidt ud med 16,4 grader som det laveste, og det er fordi vandtemperaturen er begyndt at komme derop af. Men vi nærmer os altså at kunne have de der 18 grader i soveværelset, som mange af os sover bedst i. Og så bliver det samtidig rimelig lunt i løbet af dagen. Vi kan så godt nå op på sådan en 18-21 grader i dag, så det er sådan lidt fra den ene yderlighed til den anden på en eller anden måde.
1: Nu nævnte du det selv her, du siger, at vandtemperaturen er ved at være deroppe. Kan du egentlig sige noget om, hvor ligger vi egentlig på der?
2: Jamen, jeg kan da lige gå ind og tage en lille kig på det. Altså, vi er jo, for os, vi har haft de her varme dage, så er vandet ved at komme fint med. Men det er tit sådan en ting, som tager lidt længere tid at få varmet det der hav op, end sådan... Når man kigger på landtemperaturen, nu skal jeg lige se, om jeg overhovedet kan.
1: Ja, der sidder jeg da også sådan lige lidt, men det var dig selv, der bragte det på banen.
2: Ja, men det var
1: så
2: det jo.
1: Så vi jo lige vide, hvor varmt snakker vi egentlig.
2: Ja, men det er jo lige præcis det. Og nu er det bare mig, der sådan sidder og ruder rundt i alle mine data her. Det er noget værd noget. Der. Simpelthen. Og de målinger, der ligger rundt omkring, det er så sådan i hele landet. Det ligger altså sådan mellem 18 og nogle steder 22 grader. Så det begynder at blive sådan mere lunt at komme ud og komme ud og dyppe sig.
1: Det er varmt nok til mig. Det kan jeg sagtens holde til.
2: Ja, men jeg kan godt forstå.
1: Dejligt.
2: Ja, det bliver skønt.
0: God tirsdag til dig, Cecilie.
2: I lige måde.
0: Skal vi ikke tage et sted hen, hvor vandet altid er lunt om sommeren? Lad os komme til Portugal. Det her det er altså en rigtig god sommersang, hvis du spørger mig. Fra Benjamin Havn.

0: så kom vi lige et smut sydpå med Benjamin Hav her på Portugal. Et rigtig fedt sommernummer, som jeg lige nævnte.
1: Og et dejligt sommerland, som man jo måske kunne tage til på at holde ferie, hvis man skulle lede efter et godt sted.
0: Jeg synes, Amanda, nu har vi jo taget hul på sommerferien, sådan officielt set. Altså med folkeskolernes sommerferie som rettesnor. Jeg ved, der er mange, der er på vej derudad, også selvom der er nogen, der stadigvæk lige skal holde julen kørende lidt endnu inden sommerferien. Men skal vi ikke prøve at tage sommerens første tjekker på, hvor folk lytter med fra? Det har vi jo haft tradition for de seneste år her.
1: Det er jo så skønt, at moderne teknologi gør det mulighed for bare at hive mobilen op af lommen og fyre op på DR-lydappen, og så kan man jo høre radio fra Mallorca eller Grækenland
0: eller Portugal.
1: Portugal, eller hvor man nu må være rejst hen på sommerferie.
0: Det kan også bare være sommerhuset. Altså, det kan også være, at du er på vej til at pakke bilen eller et eller andet.
1: Det kan også være, at du bare sidder derhjemme og skovler havregryn ind og er på vej på arbejde. Du må altså også godt være med af den grund. Vi skal bare have sat prikker på det fine kort, vi har hængende herovre væggen.
0: Det kan jeg lige nævne.
1: Jeg har en tusch her i min hånd.
0: Og vi har det store, hvor lytter du med fra kort, og vi skal bare sætte nogle nåle i det fra i dag og fremad hen over sommeren.
1: Så grib mobilen, send os en sms til 1212, begynd med at skrive vest og fortæl, hvor lytter du med fra? Så ser vi, hvor langt rundt omkring i verden vi kan komme.
0: Vi skal have sat nogle gode nåle på det her kort i løbet af de næste mange uger. Vi starter lige nu, så skriv til os, som Amanda siger. SMS'en er åben. 1212 er nummeret. Vest mellemrum. Hvor lytter du med fra? Mens du skriver, så hører vi da bare noget Avril Lavigne lige her i P4 morgen. Complicated får du nu. Klokken, den er 6:06.

0: Vi er i gang med at tage en tidlig sommerferie-tjekker på, hvor du lytter med fra. Det har vi gjort nogle år i træk nu, og i år er ingen undtagelse. Vi skal have sat nogle nåle, nogle prikker på vores store, hvor lytter du med fra, landkort her. Fordi vi ved bare, at folk tager os med på ferie i det, jeg lyder af dem, og alle mulige steder hen.
1: Indtil videre er det ikke lykkedes at komme ud over landets grænser. Det er også helt okay, men Kasper for eksempel skriver, jeg lytter med fra Hobro Landevej lige nu, for jeg har en uges ferie, inden den står, eller en uges arbejde, inden den står på fire ugers ferie.
0: Nej, det er jo lige om hjørnet, Kasper.
1: Jeg tager lige hovedtelefonen af en skrøl over og sætter prikker herovre.
0: Lav en prik lige på Hobro Landevej, hvis du kan finde den på kortet derovre. Amanda står og sætter prikkerne. En her skriver, jeg lytter med fra Fur. Jeg passer mit arbejde på Moler Stenfabrikken den her uge og næste uge. Og så er det altså ferie i tre uger, og så er der bare stjerner i øjnene på en hel stribe emojis her. Kan du finde Fur?
2: Ja, jeg har
0: Fur. Amanda står lige og sætter prikker i kortet. Der er også en, der skriver, jeg har været i gang siden klokken 5 og sidder over ved Køge. Men jeg hører da P4 Midt og Vest, når jeg arbejder. Det må være en, der på en lille arbejdstur inden ferien sætter ind. Find Køge på det der kort, Amanda.
2: Så er vi... Danmark er lidt lille.
0: Ja, ja. Sæt en prik, så er vi i gang. Skriv ind til os på 1212'eren Vest Mellemrum, din besked. Hvor lytter du med fra? Det er den første sommertjekker på, hvor du befinder dig henne. Vi er i fuld gang med vores store, hvor lytter du med fra, kort.
1: Der er en, der også lige skriver Holstebro. Den går jeg lige over og skriver på os. 1212'eren nummeret. Skriv Vest Mellemrum, hvor lytter du med fra?
3: Hej Maria.
4: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
5: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
6: Eva, hører du mig?
7: Hej Wilson.
5: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
6: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
7: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
5: Men kan der opstå ægte følelser?
8: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
5: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Et nyt værktøj, der minder om et alkometer, skal hjælpe politiet med at fange bilister, der kører efter, at de har taget lattergas. De seneste år er der kommet markant flere sager om lattergas i trafikken. I 2019 der modtog politiet 57 anmeldelser af færdselsrelaterede sager, hvor lattergas indgik. Sidste år der var tallet 866. Og der har også været flere alvorlige ulykker, hvor lattergas har været involveret. Derfor får to politikredse nu lov til at teste det her nye værktøj. Blandt andet Vestegnens Politi, hvor Allan Maltby er færdselsbetjent.
1: Når man har taget det her på en eller anden parkeringsplads og smidt flaskerne ud af vinduet, så har vi ikke lige noget sådan, man har ikke røde øjne. Der lugter ikke af gas i bilen. Så det er jo det, der har gjort det sværere for os at detektere, og det er jo netop derfor, at det her apparat faktisk hjælper os med det.
0: En af de bilister, som har prøvet politiets nye apparat under en køretur, det er Isa Gonko. Hans test viste, at han ikke har indtaget lattergas, så han er positiv over for, at politiet nu har fået det her nye redskab.
2: Når man nu har set nogen at køre, og de har en lattergas i hånden, så bliver man lidt bekymret og ikke synes, det er så fedt at se det ude i trafikken, men med det nye værktøj, så tror jeg, at det vil få folk til at tænke lidt mere over det. Så det er positivt, ja.
0: Det nye apparat kan du ikke bruge som bevis, så hvis politiet finder en bilist, der har taget lattergas, ja, så skal vedkommende stadig have taget en blodprøve. Mange forhandlere og importører af pesticider overtræder reglerne. Det viser en kontrol fra Miljøstyrelsen. Styrelsens kemikalieinspektion var sidste år forbi 88 virksomheder, der har med pesticider at gøre. 3 ud af 4 overtrådte reglerne for, hvordan de skal håndtere sprøjtegifte, og 10 virksomheder blev anmeldt til politiet. Miljøminister Maria Reumert Gjerding kalder det uhørt, at der er så mange lovbrud.
3: Vi skal huske på, at når vi har regler for pesticider i Danmark, så er det altså for at beskytte vores drikkevand, det er for at beskytte havmiljøet, vandmiljøet og befolkningens sundhed. Så det er jo fuldkommen uacceptabelt, at der er så mange regelbrud.
0: Nogle af virksomhederne sælger til private i byggemarkeder eller på planteskoler, mens andre sælger til professionel brug i landbruget. Og kigger man på de virksomheder, der sælger til professionel anvendelse, ja, så bliver der konstateret regelbrud hos 50. Emil Dalsgaard Hansen er direktør i DAKOFO, som er en brancheforening for nogle af dem, der handler med pesticider, og han ser alvorligt på overtrædelserne.
4: Vi og vores medlemsvirksomheder ønsker selvfølgelig at overholde reglerne, og det er naturligvis ikke godt nok, hvis Miljøstyrelsen finder så mange fejl. Så vi vil nu granske den nye rapport, så vi kan få indsigt og bedre sikre, at der ikke sker fejl og overtrædelser fremadrettet.
0: En formodet gerningsmand bag en eksplosion, der i aftes sårede 3 personer i Monaco, krydsede kort efter eksplosionen grænsen til Frankrig. En person flygtede til Beaujolais, fortæller borgmesteren her i den franske kommune, der grænser op til Monaco. Myndigheden har, ifølge borgmesteren, kunne følge manden på overvågningskameraer, men han er stadigvæk på fri fod. 3 fra samme familie blev såret ved eksplosionen. Ifølge flere medier, blandt dem ukrainske Pravda, så er en af de sårede den ukrainske forretningsmand Vadim Yarmolayev. Han har siden 2023 stået på Ukraines sanktionsliste. Der har været drama for alle pengene her til morgen og i nat ved VM i fodbold. 2 af de store europæiske fodboldnationer, Tyskland og Holland, er nemlig røget ud efter 2 nervepirrende straffesparkskonkurrencer. Her til morgen der var det Holland, der måtte konstatere, at VM er forbi, da Marokko fik sendt det afgørende straffespark i nettet. Sagde vores kommentator Mads Thyrested. Og inden hollændernes exit, så var det altså Tyskland, der måtte lide samme skæbne, efter at have tabt deres 16-dels finale til Paraguay, og altså også efter straffesparkskonkurrence. De tyske medier kalder det et fodboldmareridt og en VM-fiasko, og de unge fans, som vi mødte lige efter kampen, var da også temmelig nedtrykte.
5: Ja, altså, jeg har fast daran geglaubt, at Deutschland gewinnt, aber es ist dann doch nicht so gekommen, leider.
6: Ja, und es ist tragisch, dass sie jetzt raus sind.
0: Ja, de 3 fans havde altså troet, at Tyskland ville vinde, og de kaldte det nederlaget for tragisk, pinligt og ærgerligt. Senere i dag der skal både Norge og Sverige spille deres 16-dels finaler. Sverige møder Frankrig, og Norge skal forsøge at vinde over Elfenbenskysten. Det bliver mest tørt, men nogen eller en del sol i dag. I den vestlige del af landet der kan det blive noget mere skyde, og måske mod sydvest enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 24 grader.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: Jeg vil bare sige, så kom vi til udlandet.
0: Det gjorde vi nemlig.
2: Ja, tak.
0: Lad os starte med at rykke en tur til Gardasøen, Riva del Garda ved Gardasøen. Det er Lone, der holdt ferie der i 10 dage med masser af sol og varme.
2: Sådan. Vi spørger jo lige nu, hvor lytter du med fra? Det er en tidlig tjekker på, hvor du er henne i det hele. Nogen står lige på kanten af at skulle på ferie. Nogen er kommet afsted, ligesom Lone ved Gardasøen her. Søren fra Jarbæk skriver, jeg lytter med fra Aalborg. Det er sidste dag inden min sommerferie. God sommer til alle. Sådan, Søren.
0: Lækkert.
2: Lækkert.
0: Der er også en her, der skriver, det er Mads fra Tisted, der skriver, hejse fra Thy og Cold Hawaii. Det lyder også lidt køligt tropisk. Jeg er lige kommet hjem fra Rhodos i går morges efter 2 uger, hvor jeg hver dag hørte P4 Midt og Vest fra morgenstunden.
2: Så er jeg simpelthen nødt til at sige, så kan vi, der lytter til P4 på Rhodos.
0: Ja.
2: Så kan vi godt få Rhodos på kortet.
0: Jamen, ved du hvad?
2: Kan du sætte en prik i noget Gardasøen og noget Rhodos?
0: Lad os gøre det. Og så kan du jo bare melde ind, fordi vi ved jo, at folk lytter med fra alle mulige steder i verden. SMS'en er åben. 12-12 er nummeret. Du skal begynde med at skrive vest, og så fortælle, hvor lytter du med fra?
2: Vejers familiecamping melder John ind med. Han passer børnebørn. Den kan du også godt få på listen.
0: Sådan.

0: Brækker, det var Rasmus Seebach og søn med deres seneste her. Vi har fået en nål mere i kortet, kan jeg sige, Amanda, fordi der er familien Stubkær, der lytter med fra Zakynthos i Grækenland. Der er blå himmel.
1: Hvor er vi hen i Grækenland,
0: så? P4 og en kop kaffe samt en kryds og tværs. God sommer til alle. Ja, så det må være... Er det en af øerne, eller hvad?
1: Ja, nu skal vi lige se her. Det er en ø, og den ligger...
0: Kan du researche dig frem til et svar?
1: Ja. Jeg har fundet den her. Yes, godt.
0: Ja. Hvor ligger den så?
1: Jamen, den ligger sådan i det sådan vestlige Grækenland. En ø sådan i det vestlige Grækenland.
0: Tjek. Det er godt lige at have styr på det.
1: Sådan, der er en prik.
0: Men så er vi jo også i den grad kommet til udlandet. Der er altså også mange, der lytter med hjemmefra, kan jeg se her, der lige inden ferien går i gang. Skriv ind til os på 12.12'eren Vest Mellemrum din besked. Altså, hvor lytter du med fra lige nu? Vi er gået i gang med en P4-sommertradition, nemlig hvor lytter du med fra?
1: Jeg sætter lige kryds i Ydby i Sydthy. Det er Dennis Jensen, og så også en prik i Viborg.
0: Ja, så fedt.
1: Sådan.
0: Er der en, der stadig ligger i sin seng lidt endnu, skriver hun.
1: Lækkert.
0: Det er altså heller ikke helt tosset.
1: Prøv at se, det begynder at se meget fint ud.
0: Ja, der er ved at være lidt prikker
1: der. Begynder at være prikker.
0: Vi er meget også ude vestpå i det danske. Det er altså også skønt. Men det er jo også, som vi siger, en tidlig sommertjekker på, hvor folk befinder sig, inden jeg går ud fra. Vi får sat rigtig mange flere prikker i løbet af sommeren.
1: Ja,
0: vi er på B4.

0: Topper.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Jeg må bare sige, Amanda, det begynder altså at se rigtig godt ud allerede nu over på vores Hvor lytter du med fra sommeren 2026 kort.
2: Jeg har lige været over og opdatere med nåle. Vi har sådan nogle fine knappenåler med store røde hoveder på, så man rigtig kan se, hvor de sidder. Jeg vil sige, Danmark er allerede ved at være fyldt, fordi der er faktisk ikke rigtig plads til flere nåle, men vi har jo også kommet andre steder hen med folk, der har meldt ind på 12-12.
1: Og lad os bare dykke hovedkulsen ned i den her sms-indbakke. Den er ved at være ret genial. Henrik skriver, jeg lytter med fra Quebec. Jeg har først ferie om 2 uger, men så kan vi jo bare lege, at det er Quebec, eller hvordan man siger det i Canada.
2: Det er næsten det samme.
1: For det er jo næsten det samme, skriver han så. Ej, det er da fedt.
2: Så er der også nogen, der skriver, kører på Holstebrovej på vej til morgensang hos venners sølvbryllup i Vind. Ugen håber ikke, vi har afsløret noget. Altså må de lade være med at skrive det.
1: Ja, men tillykke med sølvbrylluppet. Ikke desto mindre. Der er en, der skriver, jeg lytter med fra Bøvlingbjerg Testcenter. Jeg er på vej op i en 90 meter høj lift fra BMS. Jeg ved ikke, hvordan vi sætter en nål i liften fra BMS.
2: Vi skal have et topografisk kort, så man kan se højderne.
1: Ja, præcis. Pablo skriver, jeg lytter med fra Monaco. Sådan, så er vi sydpå. Der er lige en nål der.
2: Så er der også, der står, er det familie Minke,
1: ja, det er familie
2: der
1: skriver, Minke.
2: Vi har netop passeret den tyske grænse. Vi er på vej til Kroatien, hvor vi skal tilbringe 14 dage.
1: Ej. Så er det bare på vej sydover, ikke?
2: Jeg går over og sætter en nål i Kroatien med det samme.
1: Jonas har fået en magisk start på sommerferien, synes han selv. Jeg melder ind fra Vedersø Klit. Jeg har allerede badet i Vesterhavet. Jeg har købt frisk fisk, der røg på grillen. Og så skriver han så, det er en fantastisk start på sommeren. Inden turen så går til Malaga i 14 dage på lørdag. Okay, Jonas, må vi andre lige være her?
2: Ja, lækker,
1: hallo for en fed start på sommerferien.
2: Altså, er det sådan en form for sommerferie forfest? Tror du lige at snuppe en tur i Vedersø Klit, inden man så rykker til Malaga?
1: Altså, det lyder som starten på det helt perfekte for ham. Jonas, tak for sms'en. Også tak for sms'en til alle jer andre. Vi skal til at sætte nogle nåle over i det kort der, så leger vi jo videre i løbet af sommeren, så vi kan få fyldt endnu mere ud. Og jeg går også ud fra, at når vi når lidt længere frem, så er der jo endnu flere, der har nået ud over landets grænser, fordi vi er jo stadigvæk først i sommerferien her.
2: Ja, der er nok nogen, der stadigvæk, og det kan vi jo også se, folk, der stadig er på vej på arbejde, og i øvrigt bare hygger sig herhjemme, og det skal der også være plads til, men det er jo altid lidt sjovt at se, hvor langt væk vi kan komme hjem fra.
1: Ja, for vores eget vedkommende, der går der altså også lige et par uger eller tre, inden den hedder sommerferie. Sådan er det jo. Så dejligt at høre om alle de her sommerferieberetninger allerede nu. Lige om lidt, Amanda, der er der regionale nyheder, når klokken er 7:30. Det er lige straks her på P4, så kan vi jo stå og dagdrømme lidt om den der ferie sammen med Mille her i P4 Morgen.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Sundhedstilbud skal tættere på borgerne. Holstebro Kommune er en af fem kommuner, der er med i projektet Pioner Fælles om lokal sundhed, som skal give 45.000 borgere i almene boligområder bedre adgang til sundhedstilbud.
2: Der er nogen, der har svære ved at komme ind over dørtærsken, kan man sige, til nogle af de sundhedstilbud, vi har. Og der er det simpelthen et nødvendighed, at man i højere grad vender nogle af vores sundhedstilbud omvendt og kommer tættere ud til borgerne.
1: Siger formand for Sundheds- og Ældreudvalget i Kommunernes Landsforening, Dorte Vest.
3: Projektet retter sig mod områder, hvor flere lever med kronisk sygdom, psykiske udfordringer og ensomhed.
2: Der er en social ulighed, og vi har jo den største interesse i at komme til at arbejde mere forebyggende, og på den måde kommer til at styrke både de fællesskaber, der er lokalt i et boligområde, og styrke den trivsel, der kan være, og så også styrke de muligheder, der er for, at borgerne kan leve et sundt og aktivt liv.
3: Og Dorte Vest håber, at projektet kan finde nogle løsninger, der også kan bruges andre steder i landet.
2: Lige det her udviklingsprogram, der er der så lige her fem kommuner med, men det er jo tanken, at man skal gøre sig netop nogle erfaringer, som kan bredes ud til resten af landet.
1: Flere end 300.000 har over weekenden været en tur omkring Sea War Museums i Tøberons Facebook-side for at se nærmere på det mere end 100 år gamle ubådstårn i massiv bronze, som museet bjergede i weekenden. Og det er også et enestående fund, siger Gert Normann Andersen, der er direktør for Sea War Museum i Tøberon.
4: Det er den eneste tårn, der bevarer det hele verden for den type ubåd. Man har ikke nogen i England eller andre steder overhovedet. Så skal man se, hvordan sådan en ubådstårn ser ud, så skal man op til os i Tøberon.
1: Ubådstårnet stammer fra en britisk ubåd med navnet K-10, der i sin storhedstid var verdens største af sin slags. Der går dog noget tid, før ubådstårnet får en plads i museets samling, siger Gert Normann Andersen.
4: Lige for øjeblik, der står den op ved siden af museet, indtil de er klar til at få den på værksted og gøre den i stand. Og så skal det hele gøres fuldstændig i stand, ligesom med de andre tårne, vi har. Så det går et halvt år inden, hvor de kan se den med alle detaljer.
3: Pladsmanglen på Møllehøjskolen i Viborg skal adresseres. Skolen har gennem en årrække haft et større elevtal, end skolen har kapacitet til, og nu inviterer Viborg Kommune til dialogmøde om mulige løsninger, skriver de i en pressemeddelelse. For 2 år siden blev der ellers etableret en pavillon som en midlertidig løsning, men nu ønsker børne- og ungdomsudvalget i Viborg Kommune at finde en mere permanent løsning. På mødet skal det blandt andet diskuteres, om skoledistriktsgrænsen skal ændres, så hele Arnbjerg fra skoleåret 27-28 hører til Sønders Skole. Dialogmødet finder sted den 17. august.
1: Det bliver en tirsdag med lidt mere dæmpede varmegrader end de seneste dage. Tørt og også en del sol undervejs, og så får du altså de her 17-20 grader. Vinden bliver svag til jævn, og så kommer den altså mest omkring vest. Så det er nu, hvis du skal have luftet lidt varm luft ud af huset.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Klokken er på den anden side af 7:30, og vi tager lige en lytter-sms, som simpelthen holder øjnene direkte rettet mod vejen for os.
2: Det kan man sige. Det er jo altid godt lige at få sådan en kombineret, hvor lytter du med fra, og trafikmelding, som kommer fra Trine fra IKAS, der skriver, melder, at alt kører som planlagt på Herning Motorvejen, på vej på arbejde i Silkeborg, og har 3 ugers arbejde med skønne borgere, inden turen går til Mallorca i 8 dage. God arbejdsløst og ferie til.
1: Rigtig, rigtig fin trafikmelding, og også lidt en sjov overgang, fordi nu skal Trine jo så til Mallorca.
2: Kan vide, hvor hun skal flyve fra?
1: Ja, det står jeg lige og tænker på, fordi lige om lidt, så skal vi nemlig tale med en rejsedirektør her i området, som virkelig ser frem til, at man snart kan flyve fra, hvad hedder det?
2: Karup.
1: Karup til Mallorca.
2: Yes.
1: Jamen, skal vi ikke tage den snak inden så længe her i P4 Morgen?
2: Det er det, vi gør. Først snupper vi lige den her fra Somber. Den hedder Home Wrecker.

0: Det var Dream Lover med Mariah Carey her klokken 8:18. Fra i dag, der er det sådan set muligt at flyve direkte til sol og sommer fra Karup ved Viborg til den spanske ferieø Mallorca. Det første direkte charterfly til Mallorca letter nemlig senere i dag klokken 4:30 i eftermiddag fra Midtjylland Karup Airport.
1: Og det er noget, som blandt andre du ser frem til. Godmorgen, Peter Hornshøj, administrerende direktør i Bravo Tours.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Hvad er for dig det særlige i, at der nu åbner en rute fra Karup til Mallorca?
2: Jamen, jeg synes jo, at jeg vil jo rigtig gerne være med til at støtte op omkring, at vi har en lokal område der, eller en lokal lufthavn, der dækker hele vores område i Midt- og Vestjylland. Jeg synes, det er ret fantastisk, at der er nogen, der investerer mange penge i, at vi skal have infrastrukturen i orden i lokalområdet, og at vi kan komme ud af vores område fra en lokal lufthavn. Og dermed synes jeg også, at vi som rejsearrangør i Bravo Tours jo også har en forpligtelse til at gøre noget for at støtte op omkring det. Så for mig så er det da en stor dag, at nu kan vi sende det første fly.

0: fra Karup Lufthavn til Mallorca. Det glæder mig helt vildt meget til, og jeg tror, at der er rigtig mange midt- og vestjyder, der glæder sig til at kan komme nemt og bekvemt fra deres lokale område ud i verden. Så alt er godt.
1: Men ud over det her med at støtte lokale og regionale initiativer, så kunne man jo også sige, Billund ligger jo ikke mange kilometer længere mod syd, så er der overhovedet behov for os at flyve internationalt fra Karup?
0: Det ser det ud til, fordi vi kan jo sige, at vores fly fra Karup til Mallorca er egentlig solgt godt, så at der er mange, der gerne vil, og man kan sige, alt er jo fantastisk i Billund. Det er jo en super lufthavn og kæmpestort udvalg, vi har dernede også, så det er jeg også rigtig glad for. Men jeg synes også, Karup er et godt supplement. Bor man i området omkring, nu siger jeg Herning, Viborg, Skive, Ringkøbing, Skjern, Brande, Ikast, Silkeborg, så er der jo masser, der har rigtig nemt ved at komme til Karup Lufthavn, og man kan jo sige, at det er også relativt bekvemt, at man kan køre derud og parkere gratis og gå over i terminalen. Det tager ikke mange minutter, så det er nemt og bekvemt at flyve fra Karup.
1: Hvorfor er det så lige Mallorca, der er den første destination, I åbner for?
0: Jamen, det kunne nok også godt have været noget andet, men Mallorca er jo for os danskere, der egentlig generelt set, så er det jo kongen af alle rejsemål. Det er jo det største, kan man sige, og det første store i Europa. Og Mallorca er jo et fantastisk rejsemål, på trods af, at det er det, vi er danskere har rejst til i de sidste 60-70 år på charterferie, så er det jo stadigvæk et fantastisk rejsemål, som bare har fulgt med tiden, og som både er uendelig smuk og har vildt meget at byde på, og et skønt sted med nogle fantastiske strande, så Mallorca indeholder jo alt det, vi drømmer om, når vi skal på en god sommerrejse.
1: Det har jo gået lidt op og ned for lufthavnen i Karup, det tror jeg alle godt ved. Nu har I så de her 6 flyvninger til Mallorca her hen over sommerferien. Hvordan tror du, det kommer til at gå med at fylde de her fly?
0: Det ser rigtig godt ud. Vi har solgt, det synes jeg er rigtig fint. Folk har taget godt imod det i vores lokale område, og der er stadigvæk pladser her og der, men det er ikke sådan, at jeg kan sige, at der er rigtig mange pladser tilbage. Vi har faktisk fået godt gang i det. Der er nogle få pladser her i eftermiddag, og selvfølgelig en lille smule her og der på de afgange, der kommer, men jeg synes faktisk, at vi kan se, at det har været en succes at komme af med pladserne. Så det synes jeg, at der er taget rigtig godt imod.
2: Peter Hornshøj, pøj pøj med den nye rute her til Mallorca.
0: Ja, tak for det. Tak
2: altså
0: for det.
2: Administrerende direktør i Bravo Tours i Herning. Nu, det var Mallorca. Nu skal vi høre fra Damiano David her i playlisten. Det er jo Italien. Jeg ved, om man kan flyve fra Karup til Italien også.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der er klasse!

0: Jeg formår altid at kløjse den her. Nu ser vi lige, om jeg kan. Bibaba Lula.
1: Det gik så
0: fremragende. Det gik faktisk meget fint fra TV2.
1: TV2 nemlig. Og jeg nåede lige at tænke, skal vi høre to TV2-sange lige i røven af hinanden?
0: Ja,
1: fordi at der stod jo så noget med lanterne bagefter, så nåede jeg lige at tænke, det må være mere,
0: ja, det
1: TV2.
0: Det er jo nemlig en gammel TV2-klassiker, men den er helt ny. Den er fra Mathias Rank og Frida Sejer. Den hedder To Lanterner.
1: Prøv.

0: Ja, to lanterner hedder den. Fra Mathias Rank og Frida Sejer. 3 minutter i 8.
1: Mange virksomheder har det med, der har med pesticider at gøre, overtræder reglerne, viser en kontrol, som Miljøstyrelsen står bag. I 10 sager er virksomhederne blevet politianmeldt, fortæller Radioavisen om lidt. You fill me up till you're empty.

0: De seneste år har der været flere voldsomme trafikulykker, hvor bilister har været påvirket af lattergas. Og nu får politiet så lov til at teste et nyt værktøj, der skal hjælpe dem med at fange de påvirkede bilister. Værktøjet fungerer som et alkometer, hvor bilisten puster ind i et apparat, der så kan måle lattergassen. Og det har vores retsanalytiker Louise Dalsgaard testet sammen med færdselsbetjent Allan Maltby.
1: Så det er simpelthen bare at tage en dyb indånding, og så kan du bare... Bliv bare ved. Så bliver den færdig. Og så kan man se, så siger den 0 parts per million, det vil sige, det er en negativ prøve.
0: Og værktøjet, det kan gøre en stor forskel, fortæller Charlotte Ugerhøj Andersen, der er klinisk lektor på Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet, og som er en del af det her forskningsprojekt.
2: Tidligere har man troet, at lattergas var meget, meget hurtigt ude af blodet. Altså så hurtigt, at man egentlig ikke kunne nå at få en trafikant hen og få taget en blodprøve. Og der har vi jo så lavet nogle mere målrettede forsøg med nogle flere detaljer, som gør, at vi kan se det mere klart.
0: De seneste 6 år har der sket en mere end 10-dobling i færdselsanmeldelser, hvor lattergas indgår. Og i Københavns Vestegns Politi, der har politiinspektør Sten Harpsø håb om, at det nye værktøj kan ændre det.
3: Det er jo en meget, meget, meget bekymrende udvikling, og den håber vi med det her, at både vinde eller faktisk helt få stoppet.
0: I første omgang, der er det Københavns Vestegns Politi og så Fyns Politi, der får mulighed for at bruge det her nye apparat. De kan ikke bruge det som et bevis. Hvis de finder en bilist, der har taget lattergas, ja, så skal der stadig foretages en blodprøve. 10 virksomheder er blevet meldt til politiet, fordi de i alvorlig grad har overtrådt reglerne for håndtering af pesticider, det oplyser Miljøministeriet. Miljøstyrelsen var sidste år på besøg hos 88 forhandlere, producenter og importører af sprøjtegifte, og reglerne blev overtrådt i 3 ud af 4 kontrolbesøg. Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker, hvilke lovovertrædelser er det, der taler om?
4: Jamen, det er mange forskellige overtrædelser. Noget af det vil jeg betegne som sløseri, altså at man ikke har haft styr på registreringen af produkterne eller hvad man har haft på lageret. Andet er mere over en mere alvorlig boldbane, hvor det for eksempel er salg af ulovlige pesticider.
0: Ja, er du inde på det alvorlige i det, eller ej? Altså, skal vi sådan være bekymret for vores drikkevand?
4: Jamen, altså, nu salget af ulovlige pesticider, det er 6 ud af de her 50 virksomheder, der har haft overtrædelser, og altså 6 ud af 10, som er blevet politianmeldt. Der ved vi fra tidligere år, at der har været eksempler på pesticider, som er gjort ulovlige. Og det var for eksempel sidste år tilfældet med 30 pesticider. Sidste år blev 30 pesticider gjort ulovlige, fordi man fandt ud af fra miljømyndighedens side, at de var problematiske for drikkevandet. Og hvis nogle af dem så fortsat blev solgt, ja, så er det selvfølgelig et problem for de forbrugere eller landmænd, som er kommet ned i butikkerne, og så fortsat har kunne købe dem.
0: De her kontroller har stået på nogle år, men hvis man kigger på tallene, så er der sådan set ikke sket nogen rigtig stor forbedring, så bliver der gjort nok fra myndighedernes side?
4: Altså, politikerne har været opmærksomme på, at der har været for mange overtrædelser. Der har også været dækning af det, både hos DR og TV2, så det er noget, som politikere har fokus på at øge indsatsen overfor.
0: Det er der for os klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. Og så til drama ved VM i fodbold, for 2 af de store europæiske fodboldnationer, Tyskland og Holland, er her til morgen og i nat røget ud efter 2 nervepirrende straffesparkskonkurrencer. Først så blev det et farvel til Tyskland, da de tabte 16-delsfinalen til Paraguay.
5: José Canale over for Neuer.
0: Konstaterede vores kommentator Henrik Lindegaard i nat, da det tyske nederlag blev en realitet. Tidligere i morges, der var det så Holland, der efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence røg ud til Marokko. Sagde en af vores andre fodboldkommentatorer, Mads Tyrsted. Senere i dag, der skal både Norge og Sverige spille deres 16-delsfinaler. Sverige møder Frankrig, og Norge skal spille mod Elfenbenskysten. Det bliver mest tørt i dag med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet, der kan der jo blive noget mere skyde, og mod sydvest måske enkelte byer. Mellem 17 og 24 grader og svag til jævn vind. Peter Farhold Løfald udvælger historierne til morgens radioviser.
6: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Når du sådan har været ude en helt lang sommerdag, så synes jeg, det kan være helt fantastisk at lande i sofaen om aftenen til simpelthen bare en filmaften.
2: Ja, det er skønt. Og sommeren, sommeren er jo også sådan helt traditionelt et tidspunkt på året, hvor nogle af de rigtig store fede film kommer i biograferne, fordi det er også der, folk har tid til. Det er derfor, vi kalder det en sommer-blockbuster.
1: Jeg må også bare sige, at jeg har ikke tid til at se film i hverdagen. Altså sådan flere timer der og sådan noget. Der er simpelthen for mange madpakker og ting, der skal ordnes. Så sommerferieaftenerne, det er en helt anden snak. Så er vi simpelthen i gang.
2: Det er der, vi kan gense nogle af de fede film, vi godt ved, vi elsker. Det er også der, hvor man måske kan samle op på nogle film, man ikke lige har fået set endnu, og ikke mindst. Hvis man nu har nogle unger derhjemme, så er der helt sikkert nogle film fra ens egen barn og ungdom, man tænker,
1: dem må de ikke gå glip af.
2: Det er præcis.
1: Derfor, Amanda, så sætter vi jo nu gang i det, vi kalder P4's sommerbio. Det er sådan et hjørne her i P4 Morgen, hvor vi hen over sommeren kommer til at inspirere hinanden med, hvad man sådan, ja, som du siger, kan støve af, sætte på sammen, eller med ungerne, eller hvad det nu måtte være. Vi skal bruge din hjælp selvfølgelig, så hold dig lige klar på tasterne. Det er 12-12 som så vanligt, du sender den her sms til. Begynd lige med at skrive Vester, lander den her hos os. Vi skal lave sådan et godt gammeldags filmskatkammer.
2: Ja, som vi kan gå på opdagelse i, måske lige minde hinanden om, hvad er det for nogle gode film, der er at sætte på, når vi sidder der i sofaen. Og vi vælger lige at tematisere det lidt, fordi der er rigtig, rigtig mange film. Så hver uge, så tager vi lige en ny genre, og vi begynder, fordi det er jo den første uge i børnenes skoleferie. Vi begynder med animations- og tegnefilm. Ja. Det er simpelthen det, vi skal have gode bud på nu.
1: Hvis du har nogle bud på, hvilke tegnefilm eller animationsfilm, der kan tåle et skønt gensyn på fjerneren, så send det til os i en besked. 12-12 er nummer Vest Mellemrum besked, og så skal vi jo meget passende lægge for med Taylor Swift på den nye Toy Story-film.
2: Ja, ja, ja,
1: apropos,
2: ja, ja.
1: I knew it, I knew you. Velkommen indenfor.

0: Ja, helt ny musik fra Taylor Swift fra den nye Toy Story 5-film, og det er jo meget passende i forhold til, at vi var lige i gang med at tale tegne- og animationsfilm i anledning af vores P4 sommerbio, som vi skyder i gang lige nu her i P4 morgen.
1: Fordi sommeren er en god tid til at gense fede film sammen med familien eller bare for sig selv, og i dag er det altså tegne- og animationsfilm, vi zoomer ind på, har altså også allerede fået nogle bud på, hvad der kan være godt lige at hive op af filmskatkammeret. Der er en, der skriver en rigtig klassiker her, Bjergkøbing Grand Prix. Den kan jeg huske, vi så i skolen. Den er altså rigtig, rigtig fin. Der er vi jo over i sådan noget stop-motion-dukke-animation.
0: Frida på 24 år skriver, Madagaskar 2, det er den med Motomoto, som jeg kan forstå er en ret ikonisk scene i den. Og så kan vi sige godmorgen til dig, Sandra Brunko Simonsen.
2: Godmorgen.
0: Du er filmansvarlig hos Filmværkstedet i Viborg, og du vil også gerne hjælpe os med noget inspiration. Kan du ikke bare lige løfte sløret for, hvad du har taget med til os?
2: Jo, det kan jeg i hvert fald. Jeg har fundet to film, som jeg synes er dybt ikoniske, og som man skal bruge sommeren på. Og vi skal en tur til Japan, og vi skal en tur til Danmark. Eller sådan blive her i Danmark.
1: Lad os bare begynde i Japan. Skal vi ikke det?
2: Jo. Jamen, jeg har valgt at fokusere på den, der hedder Min Nabo Totoro, som jeg tror, de fleste kender. Og som jo utrolig godt kan trænge til et gensyn en gang imellem. Og hvis man ikke lige synes, man kender den, så er jeg helt sikker på, at når vi begynder at snakke om nogle af karaktererne, så kender man den udmærket godt.
0: Jeg kan lige prøve at spille en lille lyd fra Totoro her.
2: Ja.
1: Jeg tror, der er mange, der vil kunne genkende musikken her, hvis man har set den. Vi er jo ude i noget af det meget... det er jo et kæmpestort japansk animationsstudio, vi har fat i her, Studio Ghibli. Hvad er det, den her film kan?
2: Jeg tror, når man ser den som barn, så er det, og som voksen, så er det jo en fuldstændig fantastisk verden, man sådan kommer ind i. Og det er noget fantasi, og det er nogle eventyr, som vi ikke rigtig sådan, måske har været udsat så meget for her på det europæiske. Jeg tror, jeg har drømt mange gange om at have en Totoro, som man kan ligge på maven af og drømme sig væk med. På den måde er den bare super ikonisk og magisk. Selv når man bliver voksen.
1: Selv når man bliver voksen. Hvor gammel skal man være for at kunne se den her film?
2: Jamen, jeg tænker, man kan sige, at den har lige sådan en slagside, der hedder, at der er en syg mor. Men jeg kan ikke huske det, da jeg første gang har set den. Det har bare, der er alt andet, det har ligesom sådan taget over. Og jeg mener faktisk, at den er anbefalet for alle aldre.
0: Jeg kan også huske, at den blev sendt sådan cirka en gang om året, og jeg så med hver gang, for jeg synes bare, den var helt fantastisk. Så nævnte du, at du har noget med fra den danske filmskat også. Hvad har du taget med?
2: Ja. Sådan lige et par år yngre, men hvad hedder det? Den hedder Jungledyret Hugo, og jeg tænker, at de fleste også kender den. Lige også fra Jesper Huus.
0: Ja, den er jo lige der. Den gode gamle.
1: Jeg er glad for, at du har taget den her med, Sandra, fordi det var en, jeg også havde overvejet at lige anbefale, fordi det er godt nok en af de... Det synes jeg er en af de danske tegnefilm, som er fuldt på højde med de udenlandske.
2: Det må man sige. Altså generelt har vi jo mange rigtig, rigtig gode her i Danmark. Men jeg synes lige, at Jungledyret Hugo, den fortæller bare sådan en super god historie om nogle gode venskaber og opfører sig ordentligt på den der helt gode, gamle danske måde.
1: Jeg bliver helt ført tilbage med den sang her, Wulle Wulle Wap Wap. Jeg kan huske den 100% fra min egen barndom. Lige her, vi skal lige høre, hvem er den for? Hvor gammel skal man være?
2: Den er vel også for alle aldre. Jeg tænker sådan 5-6 år og op efter, så er man godt kørende.
1: Sandra Brunkov Simonsen, filmansvarlig hos Filmværkstedet i Viborg. Vi skal lige høre, om vi ikke kan få nogle flere bud ind fra lytterne, så kan vi lige snakke lidt videre. Har du et bud på, hvad for en film, der er god at gense her i sommeren? Vi snakker animations- og tegnefilm. Så kom med dit bud på en sms til 1212. Begynd med at skrive vest.

0: Crazy fra Gnarls Barkley, 20 over 8.
1: Du lytter til P4 Morgen,
0: hvor vi er fuld gang i vores P4 sommerbio, og der kommer jo bud ind på sms'en, blandt andet Bjergkøbing Grand Prix, som bliver meldt ind flere gange. Der var Madagaskar 2 før, og nu skriver Jakob også ind med drengen og jernkæmpen. Den havde jeg glemt alt om.
2: Den er også igen. Helt fantastisk, som Jakob skriver. Det er jo den her P4 sommerbio, hvor vi vender film, som kan tåle et gensyn, eventuelt sammen med familien. Og her i den første uge af sommerferien, så fokuserer vi altså på animations- og tegnefilm. Også sammen med dig, Sandra Brunkov Simonsen, der er filmansvarlig hos Filmværkstedet i Viborg. Hvis vi lige skal tage fat i nogle af de bud, der kommer her fra lytterne. Altså, Bjergkøbing Grand Prix bliver valgt nævnt flere gange. Hvad siger du til den?
3: Jamen prøv at høre, det, altså at kunne få en dukke til at blive levende, det er jo fuldstændig fantastisk, og så er den bare virkelig, virkelig sjov. Altså, og fuld fart fremad, og så er der jo lige kommet en ny en her sidste år, som godt nok er lavet i 3D, men som er en fin, fin opfølgning.
2: Så der er jo til to aftener der nærmest. Hvad siger præcis. Du så? Så bliver der nævnt her drengen og jernkæmpen. Kan du sætte lidt ord på den også?
3: Ja, altså jeg tror for dem, som godt kan lide Disney og Pixar, så er det her sådan, det er sådan lidt i det samme, lidt i den samme sfære. Og for nogen er det bare den ultimativt bedste tegnefilm nogensinde, og den er jo, altså det er en hjerteskærende historie om venskabet mellem de her to, en dreng og en jernkæmpe, og den er fuldstændig legendarisk.
0: Ja, den er også rigtig fin. Vivi skriver... hun byder ind med danske tegnefilm. Der er Valhalla, der er Fuglekrigen i Kanøfleskoven, og Samson og Sally. Jamen, man får jo lige kender friske
2: det her. Lige nu.
3: Jamen, altså, og det er jo også en af de helt store. Nu har vi snakket om jungledyret Hugo, som er Flemming Kvist Møller, men lige præcis dem, der bliver nævnt her, er jo også nogen, som Janne Kastrup har lavet, og altså, man skal se alt med dem.
2: Jeg vil så sige, lige Fuglekrigen i Kanøfleskoven, der skal man have sine forældre med. Den skal man ikke se alene, hvis man er alt for lille. Jeg synes, den var så uhyggelig, da jeg var barn, men den er brandgod.
3: Ja. Ja, den har lige sådan lidt uhyggelige og lidt politisk ukorrekte toner, men den er super.
0: Sandra, jeg har taget en med, som bare er indbegrebet af min barndom, og jeg blev glad, da jeg så den faktisk ligger på DRTV lige nu. Lad os lige prøve at høre et lille sammenklip her.
4: Buzz Lightyear til Star Command. Kom ind, Star Command.
5: Du er et legetøj! Du er ikke den rigtige Buzz Lightyear. Du er en actionfigur. Sådan noget børn leger med.
4: Mod det uendelige univers.
0: Den er jeg klar på at sætte på med ungerne derhjemme. Er du enig med mig, Sandra? Er det en fantastisk film?
3: Ja, altså jeg tror, det er jo noget af det, som Pixar de sådan virkelig stormede frem på, og som har gjort, at man bare følger alt, hvad de laver. Altså det var jo fuldstændig fantastisk, da den kom frem, og musikken er skøn, og stemmerne er fantastiske, og det er en god, god historie.
2: Og jeg er fuldstændig enig med dig, Mads. Det her, det er også en af de film, som jeg sådan kan tydeligt huske. Det var at være i biografen og se den som barn, det var en enorm oplevelse.
0: Og nu er der så en femte på gaden i rækken. Nogle mener, det er mindst fire for mange, men så er der, man må sige, brandet, det lever i hvert fald videre. Sandra, bare lige her til sidst. Er der noget, du ved, du bare skal have på sæt på i løbet af sommeren, når vi snakker tegne- og animationsfilm, for lige at komme lidt ned af mindernes allé, eller bare se en god film?
3: Altså, nu blev der nævnt Fuglekrigen i Kanøfleskoven, og det er årevis siden, jeg har set den, og det er en af os af mine absolute yndlings. Så det kunne godt være, at den skulle på. Og så ellers så har Shrek, hvis man er mere til den amerikanske,
2: den
3: har jubilæum her i år. Lige præcis. Så den troede jeg måske faktisk også, der ville være nogen, der hoppede på, men den kan man også altid se igen.
0: Ja, men skal det ene udelukke, Anna? Du må se to film, Sandra.
3: Jamen, det gør jeg gerne.
0: Sandra Brunkov Simonsen, tak for at være med her i P4 Morgen.
3: Det var så lidt.
0: Altså filmansvarlig hos Filmværkstedet i Viborg.

0: That's So True fra Gracie Abrams. Nu har vi jo fået lavet en helt fantastisk fin filmliste over animations- og tegnefilm. Der er kommet endnu flere ind i indbakken. Vi samler lige trådene, så du kan høre den fulde liste, så vi kan bringe den her P4 morgen efter de regionale nyheder.
1: Lige præcis. Altså P4 Sommerbios skudt afsted med animations- og tegnefilm, som skal ses eller genses her i sommerferien. Vi samler lige sammen, så bare vi hænger. P5 putter sommeren ind i

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Fra i dag kan du flyve mod sol og sommer fra Midtjylland Karup Airport. Det første direkte charterfly til Mallorca letter kl. 16.35 i dag, og direktør i Bravo Tours Peter Hornshøj glæder sig til den første flyvning.
2: Jeg synes, det er ret fantastisk, at der er nogen, der investerer mange penge i, at vi skal have infrastrukturen i orden i lokalområdet, og at vi kan komme ud af vores område fra en lokal lufthavn.
1: Selvom mange allerede benytter sig af den noget større Billund Lufthavn, så ser Peter Hornshøj stadig et stort potentiale i lufthavnen i Karup.
2: Jeg synes også, Karup er et godt supplement. Bor man i området omkring, nu siger jeg Herning, Viborg, Skive, Ringkøbing, Skjern, Brande, Ikast, Silkeborg, så er der jo masser, der har rigtig nemt ved at komme til Karup Lufthavn.
3: Destinationen til Mallorca er heller ikke helt tilfældig, for den spanske ferieø er altså en sikker vinder blandt feriegæsterne, siger Peter Hornshøj.
2: Så er det jo kongen af alle rejsemål. Det er jo det største, kan man sige, og det første store i Europa. Og Mallorca er jo et fantastisk rejsemål, på trods af, at det er det, vi er danskere har rejst til i de sidste 60-70 år på charterferie.
3: Og selvom det første er i dag, at det første fly letter, så er interessen for den nye rute stor.
2: Der er stadigvæk pladser her og der, men det er ikke sådan, at jeg kan sige, at der er rigtig mange pladser tilbage. Vi har faktisk fået godt gang i det. Der er nogle få pladser her i eftermiddag, og selvfølgelig en lille smule her og der på de afgange, der kommer. Men jeg synes faktisk, at vi kan se, at det har været en succes at komme af med pladserne.
3: Den nye sommerrute flyver fra i dag og så frem til den 4. august.
1: Snart kan du få fingrene i lokalristet kakao, for kafferisteriet i Ulfborg forsøger sig nu med ristning af kakaobønner. Det fortæller Hedekaffes ejer Bjørn Toft Mathisen.
4: Hensigten det er simpelthen at lave kakao-nips. Du kan putte det oven på din yoghurt sammen, hvis du har noget mysli. Du kan bruge det til rigtig mange ting. Du kan også godt bage med det.
1: Hedekaffe har ristet kaffe i Ulfborg i 10 år, og i den periode har kafferisteriet oplevet en rivende udvikling, og i dag sælger virksomheden kaffe i 550 danske supermarkeder.
3: Nu drømmer Bjørn Toft Mathisen så om endnu et eventyr, det er bare med kakao i stedet for.
4: Jeg har måske en drøm om at lave et morgenmadsprodukt med nødder og havregryn. Vi laver faktisk selv så noget derhjemme til yoghurten, og nu er vi så begyndt at putte det her kakaonips i, og det smager altså helt vildt godt. Altså det er for at lave et sundt produkt uden tilsætningsstoffer.
3: Og kaffemesteren tror på, at både kakaonips og morgenmadsprodukt på sigt kan blive en rigtig god forretning.
4: Hvad havde du spurgt mig for 10 år siden, da vi begyndte med det her kaffeprojekt, hvor vi måske ristede 20 kilo kaffe om dagen eller sådan et eller andet. Og så til nu her, hvor vi rister 10-12 tons om måneden. Jamen, hvis det er noget, som folk de bruger til deres morgenmadsprodukter, så kan det blive kæmpestort.
3: Værmæssigt, der får du en tirsdag med lidt mere dæmpet varmegrader i forhold til, hvad vi har været vant til på det seneste. Tørt og en del sol undervejs, og så 17-20 grader på termometeret.
1: Vinden svagt jævn, den kommer mest fra sådan en vestlig retning. Nu skal vi have fat i Queen og Radio Gaga.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Lad os så forbundet en fin, fornem film sløjfe på vores P4 Sommerbio den her morgen, som havde temaet tegne- og animationsfilm i anledning af, at børnene jo lige er gået på skoleferie, og P4 Sommerbio går i al sin enkelhed ud på, hvis du lige er tunet ind, at vi støver nogle af de gamle klassikere af i dag, altså tegne- og animationsfilm, så vi har lidt at lande i sofaen til, når der skal ses en film i løbet af sommeren.
2: Og så får du simpelthen en liste med ny inspiration hver eneste tirsdag her i sommerferien, hvor vi gør det her. Vi har samlet budene. Nu får du listen, så hør godt efter. Så ved du, hvad du kan lande i sofaen til. Altså, en, som der er blevet budt ind flere gange, blandt andet fra Lena, det er jo animationsfilmen med de her dukkeanimationer, Bjergkøbing Grand Prix.
1: Fantastisk at få den på listen.
2: Som der i øvrigt kunne vi også forstå, er kommet en toer til i en sådan 3D-animeret udgave, der også kunne være absolut seværdig.
1: Jakob melder ind med klassikeren Drengen og Jernkæmpen.
2: Så er der Frida, som melder ind med Madagaskar 2, og specifikt skriver den med Motomoto. Du havde ikke set filmen før, det havde heller ikke. Du har lige været inde og
1: jeg tror faktisk, jeg har set filmen en gang, men jeg kunne ikke huske, hvad det var for noget med den scene. Nu har jeg lige undersøgt det. Det er en kæmpe stor flodhest på savannen. Splitter ravnes nøgen på vej op.

0: Høfleskoven, som vores filmekspert også var ret begejstret for at komme på listen. Og dig ikke mindst. Samson og Sally, hvis nogen husker den.
1: Den var også rigtig, rigtig dejlig, den her film om de her to valer. Så er der også en tur til Japan, som jo laver noget rigtig fed animation. Min nabo Totoro.
0: Ja.
1: Rigtig dejlig film.
0: Rigtig fin film også. Jungledyret Hugo, selvfølgelig, er på listen, har jeg lyst til at sige. Og så kom der lige på faldrebet her, en jeg ikke lige har set komme, nemlig den nye Orla Frøsnapper, altså den animerede film.
1: Ja, den har jeg faktisk ikke set, men jeg er stor fan af Orla Frøsnapper, så den kunne man absolut også godt hive på listen her.
0: Og så kan vi også godt lige runde listen af med den sidste, der er kommet ind her. Over Hækken, en animationsfilm fra 2006, der handler om sådan en vaskebjørn, der rigtig gerne vil ind og have alle de goder, vi mennesker nu har. Den prøver på alle tænkelige måder at komme over hækken, så den kan komme ind og få fat i al den luksus, vi nu har.
1: Det er en form for Home Invasion børnefilm.
0: mange dyr involveret i nogle af de her film, det passer meget godt, for nu skal vi høre Shakira med Sue.

0: Det var Shakira, du lytter til P4 Morgen her klokken 9:17, hvor det nu skal handle om, at du snart kan få fingrene i lokalristede kakaobønner, for kafferisteriet i Ulfborg har i 10 år ristet kaffe med stor succes, men nu bliver der altså også satset på den her kakaobønne.
1: Og jeg er en lille smule misundelig på dig, Britt Krongård, fordi du har fået lov til at komme ud, og jeg kunne forestille mig, at det dufter helt vidunderligt, sådan noget kakaoristeri.
2: Jeg står lige med sådan en kakaobønne, en ristet kakaobønne, op under næsen og smuldrer den, fordi på den måde så får man altså den allerbedste sådan duft ud af den. Dufter himmelsk, vil jeg sige. Lige ved siden af den her, engang var det en kafferister, men nu skal den altså i nyt arbejde, for den skal til at riste kakaobønner. Bjørn Toft Mathisen, det er dig, der ejer af Hede Kaffe. Hvorfor går I gang med at lave kakao?

0: Det er en meget, meget lang historie, men det handler jo bare om, at på et eller andet tidspunkt, når man har sat rigtig godt gang i det produktion, man har, så synes man, det er jo sjovt at skal prøve noget nyt noget. Og nu havde vi den her gamle maskine, som der var blevet for lille til at riste kaffe. Så kunne vi jo lige så godt, sætte den i gang med noget andet noget. Så hvorfor ikke kakao?
1: Kakao, det er jo sådan noget, jeg forbinder med, ja, det kunne være kakaopulver eller sådan en plade chokolade. Men det er ikke planen, at de her ristede kakaobønner, de skal blive til det. Hvad er egentlig planen?
0: De skal bare knuses, og så skal de sælges som kakaonips i stedet for til produkter oven på yoghurt. Typisk det, som man kalder for granola, når man kommer til udlandet og sådan noget. Mysli-produkter, ja.
1: Og jeg ved, at du faktisk går og tripper lidt, fordi ja, du har den her kæmpe store metalsag, som kan riste 15 kilo af gangen, men du går også og venter på en anden maskine, så du kan komme i gang med noget produktion.
0: Ja, altså når man skal riste kakao, det minder en lille smule om kaffe, men problemet er bare, at kakaobønderne, de har en meget fin skal, og den skal igennem en kakao-peeling-maskine for at fjerne den skal der, så vi kan ikke rigtig komme i gang med at producere noget før, end at den maskine kommer hjem. Og da vi begynder at riste dem første gang, så står vi jo med det her problem her. Vi har ikke noget grej til det, og begynder faktisk ret hurtigt at afsøge. Den ene sted, vi kunne finde noget hurtigt, det var i Kina. Så vi har faktisk bestilt en maskine derude, og så tidligt som i morges, der bad de om at finde ud af, hvem vores transportør det var. Fordi vi er nødt til at flyve den ind, fordi vi gider ikke at vente i 6 uger på et skib. Så vi håber faktisk lidt, at den kommer i næste uge allerede.
1: Og der kan I så komme i gang. Og det, den gør, det er så netop det her, som jeg kan gøre, når jeg nulrer den med fingrene. Altså ligesom skille bønne fra skal. I forhold til, hvad det her det skal blive til, altså hvor langt er du så fra kakaodrømmen?
0: Jamen, 10 dage.
1: 10 dage?
0: Ja, 10 dage, ja.
1: Du har været i gang i 10 år med at lave kaffe, Bjørn. Og det skal vi altså lige tale lidt mere om, men først skal vi have noget musik på. Ja.

0: Sunroof hedder den her fra Nicky Jor og Daisy. 11 minutter i 9. Vi skal tilbage til Hede Kaffe i Ulfborg, Amanda.
1: De har jo har 10 års jubilæum som kafferisteri. Vi var lige ude og høre, at de nu skal i gang med kakao, men kaffen er jo det, som har været den helt store ting for dem. Og Britt Krongaard, du er der stadigvæk. Hvordan er du egentlig, hvordan er du egentlig til kaffe?
2: Jamen, ved du hvad, jeg er den kedelige, sådan lidt unørdede type. Fordi jeg kan godt lide en cappuccino, og der må gerne være masser af mælk i. Men når jeg lige står med snot nede i den her kæmpe store kasse med lækker kaffebønner, så kan jeg jo godt dufte, at jeg måske burde gå lidt mere op i min kaffe. Bjørn Toft Mathisen, du er ejer af Hede Kaffe. Du er i den grad en mand, der har forstand på kaffe. Hvordan vil du gerne have din kaffe?
3: Jamen, jeg ved ikke, om jeg har forstand på kaffe. Det blev jeg tit spurgt om. Det er dig, der ved noget om det, men det er ikke altid, vi ved mere end kunderne, faktisk. Men altså, filterkaffe, det kan jo et eller andet, når det bare bliver brygget på den rigtige maskine. Men min favorit i privaten, det er en hele bønne automat. Og så simpelthen bare lave en americano, og så tricket, det er at lade den afkøle til 37 grader.
2: Sådan, så fik vi lige et fif med, hvordan du laver din kaffe. Ja. I har været i gang i 10 år herude, Hede Kaffe. Dengang I startede, der var der lidt jantelov på spil. Hvad troede folk, det kunne blive til?
3: Jamen, altså folk, de grinede jo også. De synes jo, det var fuldstændig vanvittigt, om ikke vi skulle finde på noget andet noget at lave i stedet for, fordi det kan jo aldrig nogensinde gå med kafferisteri herude i Ulfborg Kirkeby. Altså, det er jo fuldstændig sindssygt at gå i gang med det. Altså, og det var jo uanset, om det var familie, eller det var venner, eller hvad det var, så var det jo bare, jeg tror, I skal finde jer noget andet noget at lave. Det var det, man fik at vide hele tiden.
2: I så gået fra i starten at kunne producere 20 kilo til jo i dag og producerer 10-12 tons i måneden. Hvad er drømmene egentlig?
3: Jamen, det blev jeg faktisk rigtig tit spurgt om det der, og jeg ved det faktisk ikke. Og sådan noget som banken, når de sidder og kigger budgetter med en, så siger de også altid, hvad har I ikke nogen planer, har I ikke et eller andet? Og det har jeg faktisk ikke rigtigt, så nu er jeg bare begyndt at sige, at jeg forventer sådan set bare at smide Peter Larsen ud af Danmark.
2: Og ved du hvad, det er da også noget, må man sige, ikke? Også kæmpe stor kaffeproducent herhjemme. Det her med det sted, I har, og hvad det så skal være om 10 år, sådan helt kort.
3: Jamen om 10 år, jamen så skal vi jo producere mellem 10 og 12 tons kakao, og så skal vi jo nok producere 100 tons kaffe om året i stedet, eller i måneden i stedet for. Så 10 gange så meget som det, vi laver nu. For 10 år siden, der var det jo 0, og vi er jo der, hvor vi er nu, så hvorfor ikke?
2: Bjørn Toft Mathisen, jeg skal rundt og løfte på alle de her låg med forskellige kaffer i. Det tror jeg, jeg kan bruge resten af dagen altså, på og dufte mig igennem. Jo,
3: altså lige i øjeblikket, der har vi 41 forskellige slags kaffe.
2: Se nu bare der. Og Amanda, jeg har også lovet at tage noget kaffe med hjem til dig. Ja, det skal jeg nok huske.
1: Vil du ikke lige købe en pose lysristet kaffe til mig? Fordi når nu vi snakket, hvad for noget kaffe man foretrækker, så holder jeg meget af sådan noget koldbrygget kaffe her i sommervarmen. Og der er det altså bedst, at kaffen ikke er for mørk.
2: Så du må lige, ej.
1: Du må lige spørge Bjørn, om han ikke har noget, der er sådan lidt lysristet, så køb en pose af det til mig.
2: Ved du hvad? Your wish is my command. Tak. Det skal jeg gøre.
0: Jeg er glad for, at Bjørn, han ligesom mig, også godt bare kan lide en sort kop kaffe.
1: Jamen, det kan jeg også godt.
0: Det ved den, hvad jeg er. Ikke om, Amanda?
1: Ja.
0: Det er skide godt.

0: Bettina Løn.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Bettina Løn.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: Thomas Helmig med golddækker.
1: Om lidt radioavis, hvor du blandt andet kan høre om politiets nye gasometer, der kan måle lattergas.
0: Det bliver efter Passenger her med Alex.

0: du bliver stoppet af politiet, mens du kører bil, så kan du blive bedt om at blæse et instrument, ikke kun for at teste for alkohol, men også for lattergas. For efter flere alvorlige trafikulykker, hvor lattergas har været involveret, så får to politikreds nu et nyt værktøj i hånden til at fange de bilister, der kører med lattergas i blodet. Vores retsreporter Louise Dalsgaard fortæller her, hvordan det kan bruges.
1: Hvis politiet for eksempel ser noget kørsel, der er mærkeligt, så kan politiet jo stoppe personen. Og ligesom man har haft mulighed for så at blæse i et alkometer, ja, så giver man jo så også den her mulighed for at blæse i gasometeret, som de kalder det nu. Og det gør jo, at man vil kunne opdage flere. Det er håbet fra politiets side.
0: Og Louise Dalsgaard har også selv testet det her nye værktøj sammen med færdselsbetjent i Københavns Vestegns Politi, Anna Maltby.
2: Så det er simpelthen bare at tage en dyb indånding, og så kan du bare blive bare ved, blive bare ved, blive bare ved, blive bare ved. Så bliver den færdig.
3: Altså,
2: og så kan man
3: den?
2: Se, så siger den 0 parts per million, det vil sige, det er en negativ prøve.
0: Lattergastesten kan ikke bruges som et bevis, så hvis politiet finder en bilist, der har taget lattergas, ja, så skal der stadig foretages en blodprøve. Men håbet er også, at den nye test kan have en forebyggende effekt, forklarer vores retsanalytiker.
1: Man kan også nu lave målrettede aktioner med det her gasometer, altså hvor man simpelthen står et bestemt sted og stopper alle og beder dem blæse, præcis som vi kender, når der er retsjære med alkoholtest. Og at der dermed også breder sig lidt den her snak blandt unge om, at man risikerer altså at blive opdaget, hvis man gør det her.
0: I første omgang der er det Københavns Vestegns Politi og Fyns Politi, der får mulighed for at bruge det her nye apparat som et pilotprojekt. Det er ikke alle virksomheder, der har med pesticider at gøre, som overholder reglerne. Det viser myndighedernes kontrol. Sidste år der var der overtrædelse i 3/4 af de kontroller, som Miljøstyrelsens kemikalieinspektion gennemførte. Det skriver de i en pressemeddelelse. De har kontrolleret 88 virksomheder, men de oplyser ikke, om det er tilfældige kontroller, eller om de går efter branchens sorte får. I hvert fald så mener Miljøminister Marie Rømer Gjerding fra SF, at resultatet af kontrollerne er dybt alarmerende.
4: For det kan jo betyde, at der bliver brugt ulovlige pesticider i Danmark, altså pesticider, der er blevet forbudt, fordi de udgør en uacceptabel risiko. Men det sender også et signal til mig om, at man ikke er omhyggelig nok med at overholde gældende regler.
0: Overtrædelserne handler for eksempel om forkert registrering eller en manglende lås. Kun i 10 ud af 66 tilfælde, der har styrelsen meldt virksomheden til politiet. Heller ikke her oplyser styrelsen, hvad sagerne konkret handler om. Men måske så er der tale om forhold, der kan få betydning for vores drikkevand, lytter fra vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: Det kan være, at det er nogen, som har haft noget til salg, som siden er blevet forbudt. Sidste år for eksempel, der forbød Miljøstyrelsen omkring 30 forskellige sprøjtemidler. Det kan jo godt være, at der er nogen, som ikke har fået dem fjernet tids nok.
0: Miljøministeren siger, at der skal gås mere håndfast til værks, men kommer ikke med nogen konkrete bud på, hvordan. Der hviler i dag et stort nordeuropæisk pres på det svenske og norske fodboldlandshold. Efter at både Tyskland og Holland nåede overraskende i nat røg ud af VM efter to straffesparkskonkurrencer. I aften gælder det så vores skandinaviske naboer, når Norge møder Elfenbenskysten og Sverige møder Frankrig i deres 16-delsfinaler. Norge begynder kl. 19, og der er meget på spil, fortæller vores kommentator Andreas Kravl.
6: Det er den største kamp i 28 år for det norske fodboldlandshold. Vi kan meget præcis gå tilbage til VM 1998 i Frankrig, hvor Norge var med senest. Der kom de også videre for indledende pulje, men tabte i den første knockout-fase til Italien. Nu har de muligheden igen, denne gang mod Elfenbenskysten. Nordmændene er nok endda svage favoritter.
0: Ja, mens nordmændene altså slet ikke er dømt ude, så ser Sveriges chancer noget sværere ud, når de skal forsøge at slå Frankrig kl. 23. Lad os lige høre en af vores andre kommentatorer, Henrik Lineker, sætte lidt ord på det her.
7: Det er en utrolig svær opgave, der venter for Sverige i dag. Frankrig har været et af de bedst præsterende landshold ved det her VM, og svenskernes chancer, jamen de er der selvfølgelig, men Frankrig er kæmpestor favorit til den her kamp.
0: Nej, du kan se Norge Elfenbenskysten på DR1, mens det er vores kolleger på TV2, der viser Sverige-Frankrig. Men begge kampe kan selvfølgelig også følges i radioen, hvor vi sender VM på P4. Tirsdagen bliver tør og solrig de fleste steder, men i den vestlige del af landet, der kan der også blive lidt mere skyde mod sydvest, måske enkelte byer hist og pist. Mellem 17 og 24 grader og svag til jævn vind.
8: P4. Du lytter
3: til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: I aftes der fik jeg mig sådan en rigtig tennis-snack. En Wimbledon-snack, faktisk.
1: En Wimbledon-menu måske lige frem.
0: Ja, tæt på.
1: Hvad er det, når du ser på den måde?
0: Jordbær med fløde.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Det er jo simpelthen, det synes jeg er så sjovt. Der er jo meget sådan, altså mange amerikanske sportsgrene. Der sidder de og spiser hotdogs, og herhjemme skal man også have en pølse på stadion og sådan ting. Det er lidt finere, når vi snakker Wimbledon og tennis. Ja. Der sidder de simpelthen og drikker champagne og spiser jordbær med fløde.
1: Ej, der skal altså heller ikke meget til at slå en tavlig hotdog i amerikansk sport. Har du været på et amerikansk sportsstadion?
0: Nej, det har jeg faktisk ikke.
1: Altså, den danske hotdog vinder jo med længder, og den danske stadionplatte med længder.
0: Ja, og jordbær med fløde er jeg nok nødt til at sige. For mig vinder også over både danske og udenlandske hotdogs. Ja, for mig i hvert fald.
1: Den vil jeg lige diskutere. Nej, det skal vi ikke bruge tid på nu. Nej. Men det er i hvert fald, den fik du i går så.
0: Ja, det gjorde jeg. Og det var egentlig ikke, fordi det var super lækkert. Det var egentlig ikke, fordi det sådan var jo Wimbledon, der er i gang endnu. Det var bare, fordi der var jordbær i haven. Men der er Wimbledon, og der er en dansker med. Helt alene.
1: Ja.
0: Man
1: ja.
0: Kan næsten få lidt ondt af hende.
1: Jamen, nu kommer jeg til at grine, men det er bare, altså, jeg kommer til at tænke på den her, ikke? Står hun der helt alene med en tennis-catcher.
0: Ja, klar at tage sådan.
1: Ja. Og måske ryger hun også hurtigt ud. Ej, det håber vi så
0: overhovedet ikke.
1: Nej, det var bare for at køre den helt ud. Nå, prøv at høre. Hun står derovre, og grunden til, det er sådan lidt underligt, det var fordi sidste år, der havde vi jo masser af danskere at hæppe på. Mm. Men nu kan vi sætte vores lid til god gamle Clara.
0: Det synes jeg, vi skal gøre. Vi skal lige snakke lidt og høre, hvad hun også siger til det, hende her, den gode Clara. Så, altså, nu sagde du, vi skal jo ikke jinx noget, men hvis det nu ikke går helt som skal, så kan hun altid trøste sig med nogle jordbær.
1: Ja, det er nemlig det. Og grunden til, at jeg siger sådan, det er, fordi hun har jo ikke nået så langt historisk set, men det håber vi simpelthen bliver i år. Kom så, Clara.
0: Vi krydser fingre.

0: så er der clickbait i din radio.
1: Ja, lad os da lige tage dagens daglige alternativ kig på DR.dk. Jeg har fundet artikler, og twistet drejet dem fuldstændig, som vi plejer, Amanda. Du skal gætte, hvad der gemmer sig bag min overskrift.
2: Ja, i går lavede jeg jo rent bord.
1: Åh ja. Åh ja, du ville nemlig hat-trick.
2: Ja.
1: Men det, var, det synes jeg også er flot.
2: Nu må vi se, om jeg kan leve op til det i dag.
1: Ja, du er i hvert fald brandvarm fra i går.
0: Nummer 1.
1: Den første har kaldt sol, sommer og mega smæk på prisen.
2: Ja, jeg var lige ude i sådan noget med, om det var is eller sådan noget. Jeg synes, de bliver dyre hver eneste år, men det er jo strøm, det handler om. Ja.
1: Det var en meget, meget lav ding. Du får den lige men sådan
2: der. Jeg skal også lige komme i tanke om det. Det er jo simpelthen er fordi, at juni måned har været de har haft de dyreste elpriser eller sådan noget, siden i vinters en gang.
1: Ja, faktisk siden energikrisen i 2022. Så ja, der er ikke noget at sige til, hvis der er nogen, der synes, det har været lidt dyrere at tanke elbilen med strøm her på det seneste. Den er god nok.
2: Udskudt kogevasken lidt, måske.
1: Ja, lige præcis. Så den er altså god nok. Der, vi har set de største kilowattpriser i noget tid.
0: Nummer 2.
1: Den næste har jeg kaldt Amanda. Nu patruljerer ny sladder Hank.
2: Gasometer.
1: Er det dit bud?
2: Ja, det er mit bud.
1: Ja, det ser meget sikker ud.
2: Jeg synes jo, det er meget, meget smart. Der har været meget diskussion om det her med bilister, der er påvirket af lattergas. Og det bøvl, det giver blandt andet, fordi det kan være svært at teste for, om man har det i blodet. Men nu har politiet altså fået et apparat, som kan måle lattergas i udåndingsluften.
1: Det er sådan et nyt blæseapparat, tingeling, der kan screene bilister for lattergas i udåndingsluften. Og den skal nu testes af i en forsøgsperiode. Og så må vi se, om det bliver en fast bestanddel af politiets værktøjskasse fremadrettet.
2: Så har de både alkometer, narkometer og gasometer.
1: Gasometer, sådan. Og du har 2 ud af 3.
0: Nummer 3.
1: Lad os se, om du laver hat-trick for anden dag i træk.
2: Jeg prøver.
1: Du så ærlig luft den her. 11 meter elendighed hedder den sidste.
2: Åh, nej. 11 meter elendighed. Jeg har aldrig hørt om elendighed i metermål, Mads. hvis jeg bare skal skyde, men jeg får den jo ikke på bare at sige noget med fodbold, gør jeg det? Er der noget?
1: Man kan ikke bare sige noget med.
2: Er der 11 meter, når man skyder på straffen? Er vi ude i straffespark? Hvor langt er der? Hvor langt skal man stå væk fra målet, når man skyder straffen?
1: Mit ansigt er bladersten.
2: Jamen, du må lige give mig lidt. Det ved jeg jo ikke noget om. Det er jo sådan noget fodboldteknisk noget, der er dig, der skal vide.
1: Jamen, er vi overhovedet i fodboldverdenen?
2: Jeg har ikke andre bud, end at det må være noget med... Det må være måske mod noget fodbold.
1: Amanda?
2: Mhm.
1: Vi skal lidt mere konkret til værksted.
2: Nej, men jeg har ikke. Jeg kan ikke. Der er 100 fodboldhistorier på DR.dk, fordi der er VM, så hvis det er noget med fodbold,
1: så kan det være... Hvad fylder så mest fodboldmæssigt på DR.dk lige nu? Sådan kan du også spørge dig selv.
2: Det er straffesparkskonkurrencer med Tyskland, der røg ud.
1: Præcis. Der var den.
2: Jamen, er det fordi, der er 11 meter, når man skyder på straffe? Det kunne du bare fortalt mig, så havde jeg ikke været i tvivl. Det vidste jeg bare.
1: Derfor 11 meter elendighed. Både Tyskland og Holland er ude af VM i fodbold efter dramatiske straffesparkskonkurrencer fra 11 meter pletten.
2: Sådan.
1: Og det betyder så, at Paraguay og Marokko er videre. Og så kan jeg også lige få med, Amanda, at i aften skal både Sverige og Norge i aktion. Sverige møder Frankrig, Norge møder Elfenbenskysten.
2: Jeg håber, de får den afgjort på de 90 minutter, så vi ikke skal ud i de der dumme straffesparks.
1: Vi må se, om de kan score hat-trick. Nu har du gjort det 2 dage i træk. Sådan.
2: Næsten i hvert fald.
0: Det er clickbait.
2: Jeg var bare lige lidt i tvivl om, hvor langt der egentlig var, når man skød på straffe. Det var noget til lige... Altså, jeg kan jo ikke sådan de der grundige regler, sådan detaljereglerne i fodbold, har jeg ikke helt styr på.
1: Så nej, men det havde du så lidt alligevel. Jeg er så dårlig. Jeg synes, jeg prøver på at lukke mit ansigt helt ned, så du kan læse mig.
2: Jeg er glad for, at jeg ikke skal spille poker mod dig.
1: Nej, men altså, der er det game face.
2: Ja, 100%.
1: 100%, ja. Nu får du lidt love shop her i P4 morgen. Copenhagen Dreaming. Klokken kan vi også lige få med. Den er 21 over 9.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Landskabet i Thy bliver snart krydret med kunst. Et nyt fælles projekt mellem Nationalpark Thy og SMK Thy betyder, at det fra næste år vil være muligt for gæsterne at kombinere kunst, natur og viden under åben himmel. Astrid Lacour, der er direktør for SMK Thy, fortæller, at samarbejdet skal give nye muligheder at se naturen på.
2: I den her tid, der er vores debat omkring naturen, den er også med til at polarisere, fordi vi ser den på forskellige måder, vi bruger den på forskellige måder, vi placerer os selv forskelligt i forhold til, hvordan vi anvender naturens ressourcer. Så kunsten er et godt sted, hvor man kan tage de her samtaler, som måske heller ikke altid er helt nemme.
1: Statens Museum for Kunst i Thy vil invitere en samtidskunstner til at skabe en udstilling til museet fra den gamle kornsilo og udvikle kunstneriske greb, som kan udfolde sig i Nationalparken. Men hvad det præcis ender ud i, det er endnu for tidligt at sige.
2: Og der vil vi invitere en kunstner til at lave en udstilling der, men den skal så forgrene sig ud i landskabet. Og den forgrening, den kan både være i form af vandringer og performances, det kan også være nogle fysiske installationer, eller det kan være nogle aktiviteter, der også involverer de gæster, vi har.
1: Den nye udstilling bliver lanceret i foråret næste år, og Astrid Lacour glæder sig til at byde gæsterne velkommen.
2: Vi håber at blive klogere på, hvad naturvidenskaben kan berige vores arbejde med. Så vi håber at skabe nogle helt nye typer af oplevelser, som man kan opleve under åben himmel.
3: Flere end 300.000 har hen over weekenden været en tur omkring SeaWorm Museum i Thyborøns Facebook-side for at se nærmere på det mere end 100 år gamle ubådstårn i massiv bronze, som museet bjergede i weekenden. Og det er der også et enestående fund, siger Gert Normann Andersen, der er direktør for SeaWorm Museum i Thyborøn.
4: Det er den eneste tårn, der bevarer det hele verden for den type ubåde. Man har ikke nogen i England eller andre steder overhovedet. Så skal man se, hvordan sådan en ubådstårn ser ud, så skal man op til os i Thyborøn.
3: Ubådstårnet stammer fra en britisk ubåd med navnet K-10, der i sin storhedstid var verdens største af sin slags, siger direktøren.
4: Det er også en ubåd, der kørte på damp. En ubåd på damp, der lyder vanvittigt, fordi hvordan kan man have kedler og damp med under vand? Det kunne man heller ikke. Man kunne kun bruge det på overfladen. Når man skulle dykke, så skulle skorstenene pilles af, og skulle lurene lukkes fuldstændig tætte, der hvor skorstenen havde siddet, og så kunne man dykke. Så man kunne ikke dykke hurtigt. Så egentlig, man byggede 19 af de ubåde. De var ikke en stor succes, fordi de var meget klodset. Men det, der var godt ved dem, det var, at de kunne sejle meget hurtigt. De kunne sejle lige så hurtigt, som de hurtigste krigsskib dengang.
3: Selvom ubåden er særlig, har interessen overrasket direktørerne en smule. Der går dog noget tid, før ubådstårnet får en plads på museets samling, siger Gert Normann Andersen.
4: Lige for øjeblikket, der står den op ved siden af museet, indtil de er klar til at få den på værksted og gøre den i stand. Og så skal det hele gøres fuldstændig i stand, ligesom med de andre tårne, vi har. Så det går et halvt år inden, hvor de kan se den med alle detaljer.
1: En del sol på himlen i dag, og så 17-20 grader.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Så, Amanda, så er den, ja, de seneste dages velsagtens bedst bevarede hemmelighed ud af sækken.
2: Bedst bevaret hemmelighed, som jo så åbenbart er noget, der er gået en masse rygter om, trods alt.
1: Helt
2: så hvor godt bevaret hemmeligheden er, det ved jeg jo ikke, om jeg egentlig synes,
1: der er blevet skrevet om det i dagvis. Nu er den lige meldt officielt ud, at Rasmus Nissen Christensen, som for mange jo er en fodboldspiller kendt fra landsholdet, han vender tilbage til dansk fodbold og FC Midtjylland. Det er spændende, fordi han jo har været ude på nogle af de allerstørste adresser. Vi snakker Roma, vi snakker Frankfurt i Tyskland, som han så vender tilbage fra nu. Og han begyndte jo sin karriere i FC Midtjylland, kommer oprindeligt fra Brande, der hænger trøjer med ham dernede i barndomsklubben og så videre. Så nu vender han altså hjem, og det sjove er jo, eller det fede er jo, hvis man er fodboldfan, han er jo stadigvæk i fuld vigør, 28 år gammel. Det er jo ikke sådan, at han kommer hjem og skal lige have et sidste år i midten af 30'erne, inden støvlerne ryger på hylden.
2: Han er ikke sådan en vare, man finder på kort dato nede i supermarkedet med gul mærke på.
1: Med tilbudsskilt på.
2: Den skal bruges i dag, ellers er det for sent.
1: Nej. Man snakker om, at han måske kan vende hjem og blive anfører og alt muligt. Og så bliver der også snakket om, at han er ikke kun en gevinst for FC Midtjylland. Han er formentlig også en gevinst for Superligaen som sådan en samlet produkt. Så altså en af de store dage for Superliga-fodbold, tror jeg godt, vi kan sige.
2: Jamen altså, så er den hemmelighed heller ikke en hemmelighed længere, kan man sige. Og så er den bekræftet. Det var dejligt for mig.
1: Det ligger inde på DR.dk, hvis du vil læse meget mere om det.
0: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.

0: I går havde vi jo fat i de traditionsrige fodboldskoler, som sommerferien jo typisk skydes i gang med for rigtig mange børn. Men uge 27 mand, og det er altså også lige med rigtig meget håndbold for rigtig mange børn. Og i Skjern, der har de det, de selv kalder verdens måske bedste håndboldcamp, der nu går i gang.
1: I hvert fald, kan man sige, og det kan man ikke benægte, så har de besøg fra den absolutte håndboldverdens top. Og det er ikke dig, Louise Døsing, men du er der også til håndboldstævne i Skjernhallen.
2: Ej, det er ved Gud ikke mig. Den opgave kunne jeg slet ikke løfte. Men ja, der er gang i håndboldskolen her i Skjern. De har lige overstået opvarmning, og nu følger altså en masse skud på mål. Og så har de besøg i dag fra den, som du siger, mand, der absolutte verdens top. Det er dig, Simon Pytlik. Du spiller til dagligt i Bundesligaen og også på det danske landshold. Du er her som gæstetræner i dag. Hvordan kan det være, du har sagt ja til det?
3: Jamen, det er der mange forskellige årsager til. Et, fordi jeg jo også er ambassadør for Hejfonden, men også fordi, at jeg synes, det er fantastisk, at alle de børn her vil bruge deres sommerferie på at spille noget håndbold og være på håndboldcamp og være del af et større fællesskab, synes jeg er helt vildt fedt. Så derfor satte jeg bilen i gang i morges og kørte herop for at være en del af det.
2: Og jeg ved, at du selv har været på håndboldcamp i dine yngre dage som barn også. Hvad betød det for dig dengang at være afsted og få lov til at bruge en hel uge på at spille håndbold?
3: Meget. Jeg synes, det var det fedeste. Faktisk ikke så meget på grund af håndbold, men lige så meget fordi, at man var sammen med alle mulige forskellige mennesker og havde det sjovt også, når man ikke trænede håndbold, så var håndbolden jo selvfølgelig bare et plus, og man havde nogle fede træninger, men det fedeste, som jeg husker, det var fællesskabet uden for banen, og når man kom ned hjem fra håndboldtræning, jamen så lærte man utrolig mange nye mennesker at kende, og det var jo også venskaber, som stadig hænger sammen.
2: Nu render der en masse drenge rundt herinde i den her del af handen, og ved siden af der er der en masse piger, der render rundt. Der er 120, der er med til den her håndboldcamp i alt. De skal være herinde til lørdag. Hvad håber du, de kommer til at tage med herfra?
3: Jeg håber selvfølgelig, at de får nogle fede oplevelser inde på banen. Det er jo trods alt håndbolden, de er her for, men det jeg håber allermest, det er, at de får får følelsen af at være del af noget større, får følelsen af at få nogle nye bekendtskaber og nogle ting, som når næste gang de kommer i håndboldhallen og møder dem, så har de noget at snakke om. Og så håber jeg selvfølgelig, at de får en eller to ting med, som de kan bruge, når de kommer hjem til deres respektive klubber, når de nu gør det efter sommerferien. Men vigtigst af alt, så er det bare at få nogle gode minder, som de kommer til at huske, når de bliver ældre.
2: Og Simon, så skal jeg lige høre her til sidst, fordi du spiller jo som sagt også på det danske landshold, som er ledet af Nikolaj Jakobsen. Kendt for at være både en, der godt kan råbe og skrige lidt på sidelinjen, men også godt har plads til en god joke. Hvis du sådan skal placere dig selv på Nikolaj Jakobsens skalaen som træner, hvordan bliver du så?
3: Jeg vil sige, ligesom jeg har det med min stemme efter 3 dage på Tinderbox, så kan det godt være, at jeg ikke kommer til at råbe så meget. Men jeg tror, jeg er lidt mere rolig, end Nikolaj Jakobsen han er.
2: Alle tiders. Rigtig god fornøjelse med det, tak fordi du var med her.
0: Er de fleste i virkeligheden ikke lidt mere rolig end Nikolaj Jakobsen er, når der er håndboldkamp i gang?
1: Det tror jeg. Og så det forklarede lige lidt med stemmen også der til sidst, hvorfor den var lidt rusten på den gode Simon Pytlik.
0: Ej, så mødte der lige en dobbelt verdensmester op i håndboldhallen på Dejbjerg Lund efterskolen.
1: Jeg håber ikke, at ungerne bliver alt for sådan starstruck. Jeg kunne forestille mig, hvis det var mig, der sådan stod med et idol, så kunne det godt være, at jeg blev lidt nervøs, hvis jeg skulle sådan stå der og vise, hvor god jeg var.
0: Rigtig god håndboldtræning. Tror jeg bare, vi siger her.
1: Det skal vi i hvert fald se.

0: den har jeg ikke.
1: Ring om natten hedder den her fra Christoffer. Vi snakkede lidt om tennis lidt tidligere i timen, Amanda. Vi er jo blevet rigtig vant til, at der faktisk er en til flere danskere at hæppe på, når der er Wimbledon. Men i år, der er situationen lidt anderledes.
2: Ja, Clara Tauson, hun skal spille ved middagstid, og hun er den eneste kvinde, og eneste spiller i det hele taget, til at forsvare de rød-hvide farver til den her prestigefyldte tennisturnering på græs.
3: Selvfølgelig er det anderledes at være den eneste. Nu har jeg været vant til, at Holger altid har været der, og så var August så sidste år.
2: Ja, så vi tænker, at for sådan lige at sende hende godt afsted, eller hvad man skal sige, give hende noget med på vejen, så skal hun have en sang. Og det er den her. Alene, alene med nephew og Polarkreis Arte.
1: Ja, det må da næsten være helt oplagt. Hun nævner lige selv August Holmgren, der var med der sidste år. Han spillede sig altså virkelig ind i både mit og rigtig mange danske tennisfans hjerter med den her god præstation og sådan nogle fede interviews bagefter og så videre. Men han kvalificerede sig altså slet ikke til VM den her sommer.
2: Så Clara Tauson må altså spejde langt efter tennisstjerner, hun kan dele oplevelserne med, fordi Holger Rune, han er der heller ikke. Han har været skadet de seneste 8 måneder.
3: Det er jo lidt, at Holger ikke er klar endnu, men det er jo også fuldt forståeligt. Det er noget af en omgang, han har været ude i.
1: Ja, det er en kæmpe omgang. Nu nævner du, hun skal i aktion ved middagstid. Det er ret præcis kl. 12, yes. hvis ellers tidsplanen holder. Hun møder en græsk spiller, som tidligere har ligget top 10 i verden. Så det er altså mere at se bedre her på, end det er på DR2 og DRTV.
2: Du og kan så gøre kan det. Hun jo have den her sang i baghovedet og klare sig med hjælp fra sig selv.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: vind og vejr fra Thor Farlov her i P4 Morgen, hvor vi snart sender sommerstafetten videre først til Radioavisen og så til verdens bedste sommer direkte fra havnen i Forborg.
1: Hvor Signe Vadgaard og Nanna Nørgaard vil prøve at se, om ikke de kan give Forborg et helt nyt vartegn i form af Danmarks længste solstråle. Jeg ved ikke lige, hvad det betyder, men du
0: det,
1: kan jo
0: det lyder som noget af en opgave. Ja? Masser af mandag siger tak for en skøn morgen på P4. Vi lyttes ved.

0: Med et pust kan politiet nu måle, om bilister har suget lattergas. En af de kredse, der har fået lov til at prøve det nye værktøj, det er Vestegnens politikreds. Det fortæller Sten Harpsø, der er politiinspektør i Københavns Vestegns Politi.
1: Der er jo ingen tvivl om, at vi desværre har set jo nogle ganske forfærdelige trafikulykker og uheld. Og vi har set en alt for voldsom stigning i færdselsrelaterede sager hen over de seneste år, hvor lattergas er et element. Og det er jo en meget, meget, meget bekymrende udvikling, og den håber vi med det her at både vinde eller faktisk helt få stoppet.
0: I 2019 modtog politiet 57 anmeldelser af færdselsrelaterede sager, hvor lattergas indgik. Sidste år der var det tal steget til 866, altså mere end en tidobling på 6 år. Politiets nye værktøj kan ikke bruges som bevismiddel. Føreren skal derfor stadig have udtaget en blodprøve. Lige nu holder SAS pressemøde. Luftfartselskabet er nemlig på vej med deres største investering nogensinde, skriver Berlingske. En investering, som indebærer en enorm ordre på nye fly, planer om tusindvis af nye arbejdspladser og flere nye forbindelser. Ifølge Berlingskes oplysninger, så vil SAS købe nye fly for et tocifret milliardbeløb. SAS regner også med at øge antallet af passagerer med 68% frem mod 2030. Investeringerne her gør, at de er bedre til at kunne konkurrere med andre selskaber, fortæller Claus Lassen, der er lektor og luftfartforsker ved Aalborg Universitet.
2: Jamen SAS, de håber på at styrke deres konkurrencedygtighed ved at have noget mere kapacitet og nogle der er vi også nogle mulighed for at lave nogle flere ruter der, hvor kunderne de vil være.
0: Og lykkes det at få flere kunder ind i butikken, ja, så skaber det flere jobs både i SAS, men også i Københavns Lufthavn.
2: Det er indiskutabelt, at SAS har en enorm betydning for Københavns Lufthavn, fordi at Københavns Lufthavn er SAS' internationale knudepunkt. Og går det godt for SAS, så går det også godt for Københavns Lufthavn.
0: Danmark får officielt besøg fra Kina i begyndelsen af juli. Det er den kinesiske udenrigsminister Wang Yi, der kommer forbi Danmark i forbindelse med et 6 dages langt besøg i Norden. Det oplyser det kinesiske udenrigsministerium ifølge Reuters. Den kinesiske minister vil også besøge Sverige, Norge og Finland. Besøget i Norden finder sted fra den 2. til den 8. juli. Det danske udenrigsministerium bekræfter også besøget. Wang Yi skal besøge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Og så er der også plads til en nyhed fra fodboldens verden. Den danske landsholdsspiller Rasmus Nissen Christensen vender nemlig hjem til FC Midtjylland efter en række år i udlandet. Den 28-årige forsvarsspiller er blevet købt fri af tyske Frankfurt for 45 millioner kroner, oplyser den midtjyske klub. Tørt i dag med nogen eller en del sol i de vestlige egne, stedvis lidt mere skyet, og i de sydlige egne måske en enkelt byge. Temperatur mellem 17 og 24 graders varme, varmest mod øst. Det var Radioavisen klokken 10 med Daniel Enhus.
3: Du lytter til P4.

0: Faaborg. Vi sender 5 uger med verdens bedste sommer, 5 forskellige destinationer og 1 fælles mål. Vi skal finde de allerbedste sommerferiesteder i landet. Og i den her uge er min medvært Nanna Nørgaard. Og Nanna, jeg har simpelthen bare kastet dig direkte ud i det. Du er hermed ambassadør for Faaborg.
1: Og det er jeg bare så glad for. Fordi jeg har altid haft et godt øje til Fyn, og særligt Faaborg, ikke? En perle på Sydfyn. Og hvordan gør vi så det, Signe? Vi skal have Faaborg helt op øverst i turguiden. Og så er der nogle ting, der skal være opfyldt. Der er noget med et vartegn for byen, ikke? Der skal være noget, der er værd at køre efter.
0: Det er der jo allerede, men vi skal måske bare boppe det lidt op.
1: Ja, vi skal boppe det lidt op, og måske også snakke om, om vi kunne skabe en ny specialitet for byen. En kulinarisk ny oplevelse.
0: Ja, den er jeg altid klar for.
1: Ja, og det kunne være nogle af de ting, vi skulle zoome ind på i dag. Vi har jo allerede samlet lidt god inspiration til Bunke fra i går. Her talte vi med den lokale Faaborg-helt, iværksætter og designer Jim Lyngvild, der bor her i Faaborg. Han slog meget...
0: Altså i en borg?
1: I en borg, der hedder Ravnsborg, han selv har bygget. Og han brød siden 2010. Og Jim Lyngvild, han stod i slag for, at Faaborg og vores allesammen sådan fælles forhistorie rimer på hinanden. Og der ligger måske også noget, vi godt kunne grave lidt videre i, hvis man kan sige det sådan, ikke?
0: Ja.
1: Men uanset hvad, så i dag, der tror jeg, vi må dykke ned i vartegnet.
0: Vartegnet. Det er vores mission i dag.
1: Ja, og fordi det jo er sommer, så skal vi, Signe, lave Danmarks længste solstrål.
0: Hvordan gør man det? Altså, solen skinner jo i dag, har jeg bemærket. Det er skønt vejr, men det er ikke lige det, du...
1: Nej, jeg tænker, vi går lige i åben modus. Det gør vi. Og det kunne handle om noget stof. Og der er...
0: Det er Mikkel.
1: Det er vores redaktionshund.
0: Det er okay, Mikkel.
1: Ja, op i kassen med dig, Mikkel.
0: Jamen, det er meget rart lige at have en radiohund med på tur.
1: Ja, præcis. Men skal vi ikke prøve sådan en dejlig solskinsspot her på Danmarks kortet? Skal have Danmarks længste solstråle? Skal vi ikke lige snakke lidt videre om det?
0: Det gør vi.
2: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio på B4. Med Signe Vadgaard og Nanna Nørgaard live fra havnen i Faaborg.

0: P4 med Louis Henderson gør det hele forfra. Den lyder da om nogen sang af sommer, den her. Ej, hvor den god.
1: Ja, fuldstændig. Og verdens bedste sommerferiespot, det er Faaborg, ikke? Det er den opgave, vi har kastet os over. Mest mig som den stolte ambassadør for Faaborg, jeg er blevet i den her uge. Jeg kastede mig 100% ind i opgaven, Signe. Og en af de knapper, man kan skrue på, handler om, at byen skal have et nyt vartegn. Tænk på Eiffeltårnet Paris.
0: Ja.
1: Tænk på Rundetårnet i København.
0: Jo.
1: Når du tænker på Faaborg, så skal du automatisk tænke på Danmarks længste solstråle.
0: Det er det er store ambitioner.
1: Yes.
0: Nana, ikke? Altså, Faaborg er jo et skønt, dejligt feriested, men det er også nogle store byer, du nævner,
1: ja,
0: altså, som har plads til de her store vartegn.
1: Ej, men nu har jeg været i Faaborg et døgn, og jeg kan mærke, at der er armbevægelser, der godt ville kunne matche det.
0: Ja.
1: Så jeg synes, vi skal kaste os ud i det. Det er en solskinsplet på Danmarkskortet. Selvfølgelig skal det rime på Danmarks længste solstråle. Og det bliver et projekt, som bliver helt bogstaveligt talt. Vi skal se, om vi kan pynte byen op med en gigantisk lang solstråle-girlande i gul.
0: Ja.
1: Skabt af mig og dig og alle i Faaborg, der har lyst til at være med.
0: Okay, så vi leger det jul?
1: Ja, eller mere sommerfest-vibe, skal du tænke. Vi skal bede om, at hvis folk har lyst til at være med, så skal de komme herned på havnen, lige ud foran Øhavsmuseet, hvor vi sidder, med alle deres gamle gule og lyse og gule sådan stofrester. Det kan også være gavebånd. Det kan være ting, du alligevel ikke skulle bruge, en gammel t-shirt i gul. Og så river vi det ud i sådan nogle lange, hvad skal man sige, strimler, vi binder på en tøjsnor. Og jeg har startet med de første, jeg ved ikke, er det 2 meter?
0: Ej, måske. Jeg tror faktisk, du har tættere på 3 meter. Det er en flot solstråle, ja, som Nana hun er i gang med.
1: Jeg havde måske drømt om, at vi i hvert fald var på 20, hvis ikke 200 meter.
0: 200 meter?
1: Ja, men det er måske også lidt højt sat.
0: Men hvor skal den hænge?
1: Jamen, den skal hænge rundt i byen.
0: På bådene?
1: Ja, eller på oppe i gågaden. Der er sådan en...
0: Ja, okay.
1: Ja, altså, kan du mærke det?
0: Hvad er ambitionen med det her, for uden selvfølgelig at skabe det her vartegn? Du vil garanteret også i avisen eller andet?
1: Jeg vil 100% i avisen. Jeg vil i Fyns Amtsavis.
0: Ja,
1: ikke?
0: Jo,
1: det vil jeg
0: er
1: gerne.
0: Ikke alle, der kommer det.
1: Nej, men hvis man nu kunne sige det til de rette mennesker, jeg kan godt mærke, at det kan noget det her. Og det kan også være, at man er meget langt fra Faaborg i sit sommerferiespot, eller måske på arbejde, og så kan man lave en mini-udgave af Danmarks længste solstråle derhjemme. Det kan man godt være med til.
0: Jeg synes, det er ambitiøst, men jeg kan lide det, Nana. Så nu har du hørt det her, kære lytter. Hvis du er i Faaborg eller på Fyn og har mulighed for at komme forbi Faaborg med lidt gul stof, så tager vi rigtig, rigtig gerne imod det.
1: Ja, og hvis du sidder derhjemme, så prøver vi at dele det på din Instagram-scene, sådan så du kan se, hvordan det ser ud.
0: Det gør hjemme. Det gør
1: være med.
0: Vi deler det på min Insta, og kig med der og kom ned, hvis du har mulighed for det. Vi vil også bare gerne hilse på jer. Det er herligt hyggeligt.
1: Kom.
0: Og så den her fra Faaborg Havn, som vi gør i den her uge i verdens bedste sommer. Jennifer Lopez her, If You Had My Love.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space.
3: Everyone should have a mommy love.
1: Ja.
0: Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: Dermed Teddy Swims i verdens bedste sommer på B4. Nanna Nørgaard er min medvært hele den her uge. Vi sender fra Faaborg på Syfyn. Det er skønt. Vi sidder her ved havnen. Og Nanna, du har jo kastet dig over et mildest talt ambitiøst projekt, som er at skabe et nyt vartegn for Faaborg. Og du kalder det verdens længste solstråle.
1: Danmarks længste solstråle. Det er, hvad man lige føler for. Og jeg vil bare sige, at vi er allerede gået i gang. Der er allerede kommet Lisbeth med nogle strikkeprøver, som er i gang med at hænge op på vores tøjsnor. Og det bliver simpelthen bare så godt og sommerligt, for selvfølgelig skal sådan en sommerferiespot, solskinsplet på Danmarks kortet, have Danmarks længste solstråle.
0: Det er jo ligesom de der byer, hvor de har paraplyer hængende i gågaderne, som også skaber noget helt magisk. Ikke? Det er jo det, vi gerne vil.
1: Ja. Fuldstændig. Og vi vil gerne i avisen, og det tror jeg også, vi kommer. Ej, jeg kan godt være, at jeg skal passe på en jinx til alt for mig.
0: Det har du gjort nu, Nanna. Det er for sent. Har du set Mikkel egentlig, vores hund?
1: Vores hund? Nej. Nej, vi sagde, at den skulle gå op i kassen, men jeg ved ikke.
0: Det er ikke så godt.
1: Nej, det er ikke så godt. Altså,
0: altså, det er fordi, vi har en hund.
1: Det var dig, vi havde jo aftalt til, at du havde ansvaret for den åndssvage hund. Jamen, hvorfor skulle vi have ud af den med?
0: Nej, men det er fordi, jeg sidder også her og styrer teknikken, så nogle gange er det svært bare lige at, altså, og den har ikke snor, nemlig.
1: Nej, den har heller ikke noget halsbånd.
0: Ej, det er så dumt. Vi har simpelthen mistet vores hund, Mikkel.
1: Ja.
0: Og vi kunne godt bruge jeres hjælp til at få den hjem igen. Det er jo lidt synd, hvis den sådan bliver væk.
1: Ja, ej, det tror jeg ikke går. Den kan ikke klare sig alene.
0: Men jeg ved heldigvis, at folk i Faaborg og omegn er nogle rigtig søde, venlige mennesker.
1: Det er i hvert fald noget, der siger noget om folks venlighed. Er man klar til at hjælpe folk, der har mistet deres hund, og lige nu er sådan, altså, i mild panik over det?
0: Vi kan jo lige beskrive, hvordan Mikkel ser ud.
1: Ja, altså, lysebrun beagle med sådan hvid snude.
0: Ja, ja, sådan som sagt uden halsbånd. Den er 3 år i hundeår.
1: Ja. Og så er den 91 høj og vejer 90 kilo.
0: Og så reagerer den på navnet reporter Mikkel. Mikkel, hvorfor er du løbet væk? Mikkel, kan du høre os?
1: Den kan jo ikke snakke. Det er jo en hund. Hvad er det, du bilder dig selv ind? Den kan jo ikke svare.
0: Den går ikke igennem. Men vi skal altså finde den.
1: Ja, det skal vi. Vi skal have hjælp, fordi Mikkel skal hjem til os her på havnen.
0: Lad os lige prøve at se, om vi kan få hul igennem til den nu.
1: Og hvis du ser en hund, der passer på den her beskrivelse, så skal du altså hjælpe med os med at hjælpe os med at få Mikkel hjem igen. Jeg ved ikke, om Mikkel overhovedet kan høre noget som helst.
0: Nej, okay.
1: Den kommer heller ikke normalt, når man kalder.
0: Nej, prøv at høre. Det må vi lige se, om ikke der er nogen her i omegnen, der kan hjælpe med. Vi sender altså fra havnen. Det er der, at vi gerne vil have vores hund tilbage. Vi hører lige Olivia Rodrigo, Drop Dead, her i verdens bedste sommer.
2: Hvad vi skal have?

Olivia Rodrigo var det her med Drop Dead i verdens bedste sommer. Vi leder stadig efter vores radiohund. Mikkel, han er løbet væk. Han er i Fopper og Omegn. Hvis du har set en hund, der er 190 cm høj og reagerer på navnet Mikkel, så vil vi gerne have ham tilbage til vores sendevogn her ved Fopper Havn. Op imod de regionale nyheder skal vi høre den nye fra Harry Styles. Den hedder American Girls.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Fodboldspilleren Rasmus Nissen Christensen vender hjem til FC Midtjylland. Den 28-årige landsholdsspiller fra Brande skifter tysk Eintracht Frankfurt ud med den midtjyske hede og har skrevet under på en kontrakt til sommeren 2031. Det skriver FC Midtjylland på sin hjemmeside. Efter 8 år i udlandet glæder højrebakken sig til at vende hjem til klubben, hvor det hele begyndte. For mig handler det først og fremmest om timingen for min familie og mig, og om en helt særlig mulighed for at vende hjem til FC Midtjylland. Det er min klub, og da muligheden opstod på en måde, hvor jeg virkelig kunne mærke, at FC Midtjylland ville mig, gik tingene op i en højere enhed. Sådan lyder det fra Rasmus Nissen Christensen, der bliver præsenteret på et pressemøde her til eftermiddag. Fra i dag kan du flyve mod sol og sommer fra Midtjylland Karup Airport. Det første direkte charterfly til Mallorca letter kl. 16.35 i eftermiddag, og direktør i Bravo Tours Peter Hornshøj glæder sig til den første flyvning.
2: Jeg synes, det er ret fantastisk, at der er nogen, der investerer mange penge i, at vi skal have infrastrukturen i orden i lokalområdet, og at vi kan komme ud af vores område fra en lokal lufthavn.
1: Og selvom mange allerede benytter sig af den noget større lufthavn i Billund, ja, så ser Peter Hornshøj stadig et stort potentiale i lufthavn i Karup.
2: Jeg synes også, Karup er et godt supplement. Bor man i området omkring, nu siger jeg Herning, Viborg, Skive, Ringkøbing, Skjern, Brande, Ikast, Silkeborg, så er der jo masser, der har rigtig nemt ved at komme til Karup Lufthavn.
1: Og den nye sommerrute flyver fra i dag og frem til 4. august. Og så et kig på vejret den her tirsdag. Det bliver tørt med nogen eller en del sol, og så temperatur mellem 17 og 20 graders varme. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Andreas Holm Hansen.
3: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4. Med Signe Vadgaard og Nana Nørregaard live fra havnen i Faaborg.

0: Paul Simon, og You Can Call Me Al, her i verdens bedste sommer på B4, hvor min medvært den her uge, Nanna Nørgaard, har et projekt kørende hele ugen, hvor du forsøger at skabe Danmarks længste solstråle. Det er meget ambitiøst.
1: Ja,
0: det er en lang stofgirlande, som vi laver sammen med af vores stofrester, garnrester, båndrester, hvad man måtte have liggende, ikke?
1: Yes, og alle, der har mulighed for at tage herned til Øhavsmuseet, hvor vi sender fra ved Faaborg Havn, og binde et stykke snor på den her girlande og være med til at skabe det her nye vartegn for byen, så vi får Faaborg altså helt øverst op i turguiden af velkommen, ikke? Det er simpelthen et nyt vartegn, vi er i gang med at lave. Man kan også være med hjemmefra, hvis man har lyst til at lave sin egen lille model, så skal vi nok få det delt på diverse kanaler. Og det er jo sådan en rigtig sommerhobby-kreaprojekt, som jeg bare elsker totalt, og det er der mange af os, der elsker, og som også fylder meget her i Faaborg. Jeg synes, der er sådan en, vibe af håndarbejde, som bare er helt fantastisk, og der er faktisk også en hel strikforening og strikfestival, der hedder Knitting by the Sea, som vi skal tale om nu, fordi her er du bestyrelsesformand, Lisbeth Ernst. Hej med dig.
2: Hej.
1: Og velkommen til verdens bedste sommer.
2: Tak, fordi jeg må komme.
1: Hvad er det, Lisbeth, med danskerne og strik i de her år?
2: Altså, strik har jo altid været i mit liv, og i hvor mange af os strikker os liv. Så det, der er sket, det er nok efter corona, tror jeg. Der har det fået en opblomstring. Og det var også efter corona, at vi besluttede os for at samle strik-interesserede og håndarbejdsinteresserede i vores forening Knitting by the Sea.
1: Og du fortalte lige, at når I laver arrangementer, så er der nærmest trafikkaos, fordi der er så mange, der er med, ikke? Og det er jo også noget, mange genkender, både hjemme fra ens eget lokalområde eller i online, ikke? Hvor det bare er sådan virkelig stærkt, det her, de her fællesskaber, der er. Ja. Min mission, og Sines mission, men måske mest min i den her uge, det er, at vi skal have Faaborg som den stolte ambassadør, jeg nu er blevet, helt op øverst i rejseguiden, ikke? Og vi skal have skabt et nyt vartegn til byen, Danmarks længste solstråle. Du er vant til at lave lange ting i strik, fordi du også pynter lygtepælene og så videre, når I pynter byen op til strikfestival blandt andre ting, ikke? Hvordan, Lisbeth, tænker du, at vi kan? Hvordan kommer vi godt i gang?
2: Jamen altså, du er jo allerede i gang, kan jeg se. Du har allerede er begyndt, og jeg har suppleret med lidt strikkeprøver, fordi nu sagde du godt nok stof, men altså, garn er jo
1: garn,
2: også
1: stof,
2: kan blive til stof.
1: Gavebånd, tøjrester, det hele gør.
2: Så den kreative proces er jo i gang. Og det er jo noget af det, som Knitting by the Sea, som forening og de vilde medlemmer, vi har. Vi har rigtig mange medlemmer, og de er meget aktive og engagerede. Og det er også et af vores mål, at vi skal få folk til at engagere sig.
0: Så Lisbeth, med det du kender til Faaborg og omegn, hvad vil du tro, hvor langt kan vi gøre den her?
2: Den kan blive meget lang.
0: Ja,
2: jeg kan ikke sige meter, fordi vi arbejder i processer, ikke produkter på den måde.
1: Men vi kan godt pynte en god del, i hvert fald den her del af havnen op. Tror du ikke godt, vi kan sige det, uden at tage munden for fuld?
2: Det tænker jeg.
1: Lige nu er den, det ved jeg ikke, Signe. Hvad siger du, 3 meter eller sådan noget, ikke?
0: Ja, det er godt, og 3 meter.
1: Okay, så det er stofrester, du skal komme herned med. Det er guld, lyse farver, der ligesom passer ind i noget, du kunne forestille dig kunne være en solstråle, ikke?
2: Og så vil jeg lige sådan strikkeprøver.
1: Strikkeprøver, ja. Alt, hvad der ligesom har været i berøring med noget, der er blødt, havde jeg sagt. Lisbeth, du og foreningen her var også årets forborgenser i 2023, simpelthen, ikke?
2: Jo.
1: Så du kender jo rigtig mange. Kan vi nu på en eller anden smart måde mobilisere noget hjælp, så vi kommer

0: du har i guld, gul lys, og den du er ned her til Øhavsmuseet, så laver vi Danmarks længste solstråle et nyt vartegn til Faaborg. Ikke? Du kan også være med derhjemme, hvis du har lyst til at sidde med din egen.
1: Lisbeth, det var da en fornøjelse, at du lige kiggede forbi.
2: Ja, ha' en god dag og en god uge her i Faaborg.
0: Og tak for hjælpen.
1: Sabrina Carpenter lytter vi til her i verdens bedste sommer. Det her, det er Manchild.

0: Sabrina Carpenter med Manchild, når jeg er ved at være sådan ægte bekymret for
1: vores redaktionshund. Vi har også fået en sms, hvor der står, hvis man altså medbringer en beagle med uden snor, uden halsbånd, så er man altså selv udenom, at de løber væk, når man tager den med til havnen. Jamen, i Forborg,
0: ikke,
1: hvor vi sender.
0: Jeg ved ikke. Det er det, der er.
1: Vi har en redaktionshund, som er løbet væk, og det er jo noget, der siger noget om, en feriedestination er venlig eller ej. Kan man få hjælp til at få sin hund hjem igen?
0: Og det satser da kraftigt på, at Forborg omegn er noget af det venligste, man overhovedet kan have stået på i landet. Men nu tror jeg faktisk, at vi har fået hul igennem til vores radiohund Mikkel. Mikkel, ved du, hvor du er? Hvor er du løbet hen?
2: Jamen, altså, det er uklart for mig. Jeg vågner efter en feberdrøm på en grusvej. Det første, jeg bliver mødt af, det er en chef, der gerne vil snuse mig i numsen. Jeg siger nej tak, jeg har travlt. Jeg står ved en mark, men det er der jo fandme mange af i Danmark, så jeg har bevæget mig lidt opad. Det er, sådan, det er en grusvej, så det er ikke fordi, der er, det plejer jeg gerne at sige noget med befolkningstallet på den vej.
0: Kan du ikke se?
2: Der står nummer, altså 362 har jeg lige opdaget.
0: Altså et husnummer?
2: Det vil sige, det er en meget lang husnummer. Den må være tilknyttet hovedvejen, som jeg måske bevæger mig op imod.
0: Ved du noget om,
2: Mikkel? Det er meget gårdpræget landskab.
0: Mikkel, ved du noget om, i hvor lang tid du har løbet? Altså, hvor tæt er vi på Forborg Havn, hvor vi jo gerne vil have dig tilbage til, inden vi er færdige?

0: med at sende her kl. 12?
1: Altså, det er jo lidt uklart for mig, men altså, jeg er jo en beagle, men jeg har meget lange ben, så det kan godt være, at jeg er nået et godt stykke væk på den korte tur, jeg ligesom har haft mig. Jeg ser ikke så mange mennesker. Det er lidt et problem for mig. Især som hund, der rent faktisk snakker menneskesprog, så vil det jo være klart, at altså fedest at støde ind i nogen.
0: Det kan man sige.
2: Okay, det vil sige, hvis man ser en, altså vores bortløbende redaktionshund, lysebrun beagle med hvide snude.
1: Nej, nu kører der en stor maskine forbi mig.
0: Jeg kunne høre det. Du kunne ikke komme med der.
1: Jeg ser et vejskilt.
2: Ja.
1: Der står Vester Åby. Indgangen til Vester Åby.
2: Okay. Så hvis du er der omkring på de kanter, kære lytter. Så skal du hjælpe vores beagle hjem igen. Han er 3 år i 100 år. 1,90 høj. 90 kilo.
0: Det er altså noget af en hund, vi har med os.
2: Ja. En ordentlig bat.
0: Vi vil gerne have ham hjem igen.
1: Men han er rigtig sød også.
0: Ja, jamen, han er den flinkeste, rareste hund.
2: Det siger hunde ejer altid. På. Jamen,
0: jeg elsker
2: Mikkel. Ikke noget. Den gør ikke noget, den der. Den gør ikke noget.
0: Jamen, det gør den ægte ikke. Mikkel er simpelthen så sød og rar. Og vi vil gerne have ham hjem igen inden kl. 12. Så hvis du kan hjælpe. Hvor, Mikkel, er der sket noget yderligere de her sekunder, vi har talt, som gør, at du kan beskrive lidt mere, hvor du er?
1: Altså, selvom jeg står med tommelen op, så er det ligesom om, at folk, de har svært ved at kode, hvordan sådan en pote, den fungerer. Der er ikke nogen, der stopper. Øj, der bliver dyttet!
2: Øj, sådan, Mikkel!
1: Se nu, kom så! Der kommer en Skoda!
2: Godt!
1: Hold nu kæft! Det lykkedes!
2: Så er du på vej!

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: sætter alt på spil, var det her med bifald. Vi sender live fra havnen i Forborg her med verdens bedste sommer den her uge, Nanna Nørgaard og jeg. Og vi har en hund med, som jeg mistede. Han løb væk. Ja. Vi vil gerne have ham hjem igen.
1: Ja, og det er så spændende, om det så er i gang med at lykkes, eller hvad?
0: Mikkel, vores radiohund, du er 91 høj, vejer 90 kilo, og sidst vi tjekkede ind hos dig, der var du... Ja, hvad skete der? Vi kunne høre, at der blev dyttet gevaldigt.
2: Jamen, jeg er faktisk nået så langt, at jeg sidder i en bil og er ved at blive sat af nu her. Ikke nede ved jer. Så langt nåede jeg desværre ikke. Men vi er kommet et godt stykke ned ad ruten. Jeg er kommet ud og køre med Mads, der lige har fået sommerferie. Og så Lykke og Henning. Og de havde simpelthen lige en ekstra plads i bilen. De kørte mod, eller fra Forborg mod Svendborg, fordi de skulle ind og spise frokost. Og de skulle egentlig have haft den fjerde mand med, men den plads gik til mig. Og altså, hvordan var det med den fjerde mand? Hvad var det, der var sket med ham, siden der ligesom kunne være plads til mig i stedet for, Henning?
3: Jeg sagde, at han havde tandpine, men jeg tror, det er noget, der sætter lidt højere op, der trækker ned. De unge mennesker, de er jo ferie, så...
2: Ja, det behøver vi ikke at gå mere ind i, men det kan godt være, at han har besøgt en af Forborgs beværtninger i går, eller noget i den stil. Så er det fint, der var plads til mig i stedet for. Men jeg bliver sat af ved en strand nu, ude foran noget... Forborg, hvad kalder det? Forborg Hotel? Forborg Fjord?
0: Nå, så nu ved du faktisk,
2: hvor du er. Og jeg ser en strandstol, så det kan godt være, at jeg bare skal af så dagsten.
1: Altså, vi kan jo sige, kære lytter, hvis du møder vores bortløbende redaktionshund, lysebrun beagle med hvid snude, han gør faktisk ikke noget. Altså, det siger hun og ejer altid, men det her, det passer faktisk. Selvom det ser freaky ud med 91 høj og i et hundekostyme, men det er en helt normal person.
0: Vi vil gerne have ham bragt hjem igen til havnen her på Forborg Havn, hvor vi sender fra, og det skal vi rigtig gerne bede om, hvis det kunne blive inden kl. 12, når vi er færdige med at sende. Så det er også en meget god måde lige for os at finde ud af, om Forborg er det dejligste sted, som vi jo føler, at det er.
1: Det er et parameter, man er nødt til at måle på, hvor venlig er en by i forhold til gæster, der kommer. Det er derfor, at Forborg helt sikkert også får en plads rigtig højt i den her tourguide, vi laver.
0: Så du fodbold i går, Nanna?
1: Nej, jeg har orienteret mig om resultatet, men jeg så ikke nogen kamp.
0: Altså, Tyskland er ude.
1: Det er noget rigtig lort, kan jeg forstå.
0: Jamen, det er jo...
1: Altså, undskyld mig, havde man ikke regnet med, at de var sådan en ville ende i top 10 måske i hvert fald?
0: Top 10, det siger jo ikke, altså... Det
1: er jo bare noget, jeg prøver at sige for at løse lidt.
0: Lidt fodboldagtigt. Okay. Ja. Holland er også ude. Ja. De røg begge to ude på straffespark.
1: Ej, det er noget tror. Du sidder altså i en fodboldlandsholdstrøje fra Tyskland.
0: Jamen, det gør jeg. Jeg havde pakket den, fordi jeg havde regnet med, at jeg skulle sidde og flashe, at jeg holder lidt med Tyskland. Men nu er de altså ude.
1: Du må... Kære lytter, når du kører ned gennem Tyskland på din sommerferie her i løbet af de næste uger, køb en ekstra currywurst og tis på et ekstra toilet på en tank, for de har brug for lidt ekstra kærlighed.
0: Nej, det har de også i Holland, så vi har fundet en strålende hollandsk sang frem med Anouk. Kan du huske Anouk, Nanna? Oh my god!
1: Kæmpe nummer. Ej, wow.
0: Ja, helt op med den højtaler. Nobody's Wife. Og så kan vi lige sende lidt kærlighed til både Tyskland og Holland og sige, ja, vi føler med jer.

0: SAS er nu klar med den største investering i flyselskabets historie. Selskabet, som den danske stat ejer lidt over en fjerdedel af, vil bruge 10 milliarder dollar på op til 40 nye fly. Det fortalte administrerende direktør Anko van der Werf på et pressemøde for kort tid siden. Indkøbene skal sikre bedre forbindelse til og fra Skandinavien.
1: That is clearly something that allows us to further invest in our long haul, in our future.
0: Det her det er noget, der helt klart gør det muligt for os at investere i vores fremtid, i vores forbindelse til denne region og at føre verden tættere på os, sagde han. Han anslår, at investeringen kan skabe op til 25.000 nye arbejdspladser i Skandinavien. Mange virksomheder, der har med pesticider at gøre, overtræder reglerne, det viser en kontrol, som Miljøstyrelsen står bag. Styrelsens kemikalieinspektion besøgte sidste år 88 forhandlere, producenter og importører af bekæmpelsesmidler. 66 af dem overtrådte reglerne ved enten at sælge ulovlige pesticider, have manglende registrering eller opbevare pesticiderne uforsvarligt. I 10 tilfælde var det så alvorligt, at virksomhederne de blev politianmeldt. Miljøminister Maria Reumert Gjerding kalder det dybt alarmerende og vil have sat en stopper for problemet.
2: Vi må bare konstatere, at det, der er blevet gjort hidtil, er ikke godt nok. Og det er jo det, jeg vil tage op med Folketingets partier umiddelbart efter sommerferien for at drøfte med dem. Hvordan kan vi skrue det her op på en måde, så ulovlighederne bliver bragt til ophør? Der er også nedsat en arbejdsgruppe i ministeriet faktisk sidste år, der skal komme med anbefalinger til os i forhold til, hvordan vi kan gøre det her bedre.
0: Brancheforeningen for de danske korn- og foderstofselskaber, der KOFO kalder resultatet af kontrollen for uacceptabelt. Der hviler i dag et stort nordeuropæisk pres på det svenske og norske fodboldlandshold, efter at både Tyskland og Holland nåede overraskende i nat røg ud af VM efter to straffesparkskonkurrencer. I aften gælder det så vores skandinaviske naboer, hvor Norge møder Elfenbenskysten og Sverige møder Frankrig i deres 16-dels-finaler. Norge begynder kl. 19, og der er meget på spil, fortæller vores kommentator Andreas Kravl.
3: Det er den største kamp i 28 år for det norske fodboldlandshold. Vi kan meget præcis gå tilbage til VM 1998 i Frankrig, hvor Norge var med senest. Der kom de også videre for indledende pulje, men tabte i den første knockout-fase til Italien. Nu har de muligheden igen, denne gang mod Elfenbenskysten. Nordmændene er nok endda svage favoritter.
0: Ja, mens nordmændene altså slet ikke er dømt ude, så ser Sveriges chancer dog lidt sværere ud, når de jo så skal møde Frankrig. Den kamp spilles kl. 23. Du kan se Norge Elfenbenskysten på DR1. Det er altså kl. 19. Tørt med nogen eller en del sol i dag. I de vestlige egne stedvis lidt mere skyet, og i de sydlige egne kan det jo også regne lidt. Temperatur mellem 17 og 24 grader. Varmest er det i de østlige egne af landet. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Det her er P4.

0: Og vi har lige været nede ved det lokale bageri og lige få et rundstykke med lidt ost på. Og
1: yes,
0: nyder udsigten her fra Faaborg Havn. Skøn sommerdag. Vi er landet rundt de her 5 uger med verdens bedste sommer. Vi startede den her uge i går, nærmere betegnet, her i Faaborg, og så ryger vi ellers videre til dejlige sommerferiesteder. Men det er ligesom din opgave, Nanna, som min medvært den her uge, at sørge for, at Faaborg bare er det fedeste sted. Du skal jo egentlig bare overbevise, det er en lille opgave, bare overbevise mig og lytterne om, at Faaborg er det bedste sted i landet at holde sommerferie.
1: Faaborg skal totalt på landkortet, og vi er allerede virkelig meget i gang. Hvordan får man en by helt op øverst i turguiden? Jamen altså, man kan arbejde på nogle checkpunkter, som skal være opfyldt for, at en by ligesom kvalificerer sig til Danmarks allerbedste sommerferiespot.
0: Og Faaborg har jo allerede rigtig meget godt kørende for sig.
1: Ja,
0: så det er allerede et dejligt sommerferiespot.
1: Havnemiljøet her nede, hvor der er kulørte lamper og sommerliv. Der er en gågade, der også er pyntet flot op med sådan nogle kugler i blomster, de har skabt. Det hele er meget sommerligt, og som om nærmest, at man er på ferie i udlandet på en eller anden måde. Men en af de checkpunkter kan være et vartegn. Det er noget, vi prøver at skabe sammen med denne her uge. Faaborg skal have, fordi det er et solskinssted, selvfølgelig Danmarks længste solstråle. Og det går ret okay, vil jeg sige. Vi er på en 3 plus meter. Men drømmen er jo, at den skal blive meget, meget, meget længere end det.
0: Så har du noget gult stof, du lige har liggende, som du gerne vil byde ind med til den her Danmarks længste solstråle. Så kom endelig ned på Faaborg Havn og del det ud.
1: Det kan være i gyldne farver, det kan være en stofrest, det kan være en hækle prøve. Det kan være, der er plads til det hele. Du kommer bare ned, den hænger her helt frem til på fredag.
0: Så har vi en hund, der er løbet væk, og vi prøver at se, om vi kan få ham hjem igen til vores sendevogn her nede på havnen. Mikkel, du har jo fået lidt hjælp af nogle venlige forborgensere, går jeg ud fra. Hvor er du henne nu?
2: Jamen, jeg blev sat af ved Faaborg Fjord Hotel, og jeg nåede knap nok at nyde de fine faciliteter nede ved stranden lige overfor, og der var solskin og det hele. Jeg tænkte, jeg lige skulle nå at slå røven i sædet. Så holder der simpelthen bare en fin Peugeot om på den anden side. Og inde i den, der sidder Ulla. Og hun var så sød at samle mig op. Så jeg er altså on the road again, må man sige.
0: Sådan.
2: Og altså faktisk deler jeg den her bil med en anden lille hund. Ulla, hvad hedder din hund?
3: Gaia.
2: Jeg deler bilen med Gaia og selvfølgelig med Ulla. Og Ulla, du kom ud fra Åstrup. Og hvad var det, du skulle herinde i Faaborg, der gjorde, du lige kunne samle mig op?
3: Jeg skal ud på genbrugspladsen med noget hækkeaffald.
2: Jamen altså, prøv at høre. Der findes ikke noget mere sommerligt, end at køre på genbrugspladsen med haveaffald. Så der dufter ret herinde i bilen af nyklippet ting, og jeg ser Gaia, hun ligger og slapper. Det tænker jeg også snart, jeg har tid til, når jeg kommer frem til jer.
1: Mikkel, selvom du selv er en hund, der er 3 år i 100 år, så må du ikke slikke Gaia i numsen.
2: Gaia skal jeg nok holde mig fra. Hun virker heller ikke så interesseret i mig på en eller anden måde. Jeg tror, det er mere de store hunde som chefer og sådan noget, der går efter sådan en til mig.
1: Jeg vil sige, du er en ret stor hund på 1,90. Så det er godt, du er på vej hjem til os. Vi hæpper så meget på dig. Det er også en af de ting, man kan teste, om en by skal op i turguiden. Hvor meget venlighed er der?

0: Nick og Jay med Hot
1: i sommernummer.
0: Verdens bedste sommer her på B4. Nana Nørgaard er min medvært hele den her uge, hvor vi sender fra Faaborg Havn. Og Nana, din opgave er jo ganske simpel. Overbevise mig og lytterne om, at Faaborg er det bedste sted i hele Danmark at holde ferie. Jeg kom til at tænke på, nu er du i gang med at lave det her, hvad der kan blive det nye.
1: Du skal til at sige kunstværk, jeg kan høre det.
0: Ja, kunstværk, bare sig det, bare sig det. Solstrålen, Danmarks længste solstråle. Det synes jeg er altså fremragende, godt tænkt. Men har du andre greb, har du andre ting i posen, du kan hive op nu, for ligesom at få Faaborg endnu mere på landkortet?
1: Ja, der er lidt flere ting, der lige kan hives op af hatten. Et parameter, man kan måle på, nu taler vi jo også lige før om det her med venlighed i forhold til at få Mikkel, vores redaktionshund, hjem igen. Der kan jo også være sådan noget, der handler om mad. Det kan alle forstå, ikke? Kan man lave en ny delikatesse, der er værd at køre efter? En ny kulinarisk specialitet?
0: Ja.
1: Og en feriespise er jo altid pizza.
0: Ja, ja.
1: Tænk over det, når du har været på ferie, Signe. Du har fået pizza mindst en gang, hvis ikke mange gange.
0: Også fordi jeg har børn. Så det skal være nemt, og det skal være noget, som man kan forstå, uanset hvor i verden man er dybest set.
1: Fuldstændig. Pizza. Spørgsmålet er så bare, hvad skal der på en Faaborg pizza? Og det kan godt være, at det er på tide måske at arbejde på et par nye smage, sådan så vi skifter osten ud med noget lidt andet, lidt mere spændende. Kunne vi tænke ud af boksen, og der har vi altså brug for din hjælp, kære lytter. Så hvis vi nu åbner sms'en, Signe, P4 Malmrum til 12:12.
0: Du vil lave en Faaborg pizza.
1: Ja, er det ikke en god idé?
0: Jo, det kan jeg lige.
1: Ja, det tror jeg, folk vil køre efter. Seriøst, ja, tror jeg. Simpelthen, og de er så progressive i den her by. Det kan man allerede mærke, når man bevæger sig rundt i byen. Folk vil gerne være lidt iværksætteragtige. Hvordan smager en pizza af ferie og Faaborg? Kom med dit bud, hvad skal der på? Det kan være, det er noget. Nu sidder vi jo på havnen. Skulle der være noget, der var ben i, der skulle på? Kunne det være det?
0: Ja, der er også, altså, der findes jo sådan delikatesser her i omegnen, som man godt kunne prøve at tænke ind i den her pizza. Nu tænker jeg jo bare sådan lidt højt og sådan rygeost er jo fra Fyn. Måske kunne der komme noget rygeost på den her pizza.
1: Spændende!
0: Nå, mange
1: gode bud. Ja, fuldstændig. Lad os åbne sms'en. Du skriver en sms ind til os, hvis du har et bud på, hvordan en pizza kommer til at smage af Fyn, kommer til at smage af Faaborg og feriestemning på 4 mellemrum til 12:12. Koster en krone plus tax,
0: det
1: der, du
0: det kender. Glæder jeg mig til at læse med på inde på 12-tolleren. Det skal nok blive godt. Så skal vi vel også have den lavet på et tidspunkt.
1: Ja, det skal vi.
0: Sienna Spiro er det her med Material Lover.

0: Jeg hedder Maja Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør langt af kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.

0: Saw You Dancing med Jonah Blacksmith og Magdas. Verdens bedste sommer her på P4. Nana, vi har jo lige startet noget, som har fået sms'en til at eksplodere med gode forslag til, hvad man kan putte på en Forborg-pizza.
1: Ja, lige præcis, fordi når du kigger i din guidebog, så er der selvfølgelig altid kulinariske specialiteter, sådan vil vi skabe for at få Forborg helt op i toppen af vores turguide, vi laver her i Danmark i de her uger af verdens bedste sommer. Og hvad skal der så på sådan en Forborg-pizza? Så den smager af ferie, og den smager af Forborg. Rigtig mange gode bud, og tusind tak for dem. Blandt andet her fra grillmester Sjødal, hvor der står, altså når I nu er i Forborg, så henter I en frisk rygeost på Gunnestrup Mejeri, så laver I en lækker sprød kartoffelpizza med rygeostdressing, frisk purløg, tyndeskiver og radiser. Velbekomme.
0: Ej,
1: okay, ej,
0: det
1: lækkert.
0: Nej, hvor er jeg sulten. Okay, der er faktisk flere, der nævner, at vi skal have Forborg leverpostej på den. Fordi at, der er åbenbart en særlig slags leverpostej, som hedder Forborg leverpostej, der blev opfundet og, altså, i området, og den er der helt oplagt til den her pizza.
1: Mm. Der er også kommet en fra Søren, hvor der står bedste sommerfynske kartofler på pizzaen fra Søren.
0: Undskyld, jeg har lige fået en...
1: Det er helt sulten. Du kan næsten ikke... Jeg kan også lige sige her fra Susan. Grøn pesto på bunden i stedet for tomatsauce. Og så er der en til med... dåselever på steg, som må være en lokal specialitet.
0: Det må vi lige undersøge lidt nærmere. Der er også den her fra Steffen, der skriver makrel i tomat, rygeost, grøn, syltet, peberfrugt, løgringe og måske kapersk og frisk hvidløg.
1: Det er også meget fræk på en eller anden måde. Der er nogle af dem, hvor man tænker, det må være en form for landgangspizza, så det hele ikke bliver blandet, fordi der står her, så er der altså en pizza med brunsvær, romkugler og rygeost. Det må være en landgangspizza. Det kan man da ikke køre sammen. Eller kan man?
0: Det vil jeg ikke kaste mig ud i. Men der er faktisk en hel del, der nævner brunsviger.
1: Ja.
0: Og det giver jo mening. Altså, fordi brunsvigeren er jo født her på Fyn. Ja. Jeg ved ikke, om den er født lige i Forborg, men det er måske heller ikke så vigtigt.
1: Men hvis du har lyst til at komme med dit bud på, hvad der skal på sådan en pizza, der smager af Forborg og ferie, så vi kan få en ny kulinarisk specialitet på landkortet, så skal du sende en sms'en til os. P4, lav et mellemrum. Send sms'en til 1212, koster en krone plus takst.
0: Det er ved at være lidt tid siden, at vi har hørt fra vores hund, Mikkel.
1: Er du nervøs for ham?
0: Jamen, Mikkel løb jo væk hjemmefra her fra havnen, hvor vi sender fra, for hvad er det, en god times tid siden. Og vi har jo tjekket ind hos ham løbende.
1: Ja, det er vores redaktionshund på 91.
0: Som kan tale.
1: Ja.
0: Og han var på vej hjem, fordi der var gode mennesker her i Forborg og omegn, som gav ham altså op til flere lift.
1: Ja.
0: Og det er jo dejligt.
1: Det er spændende. Vi har faktisk fået en sms fra en, der hedder Johnny, der skriver, I skal altså tage ned og få ham chippet næste gang. Så næste gang, han løber væk.
0: Og vi har jo slet ikke styr på ham.
1: Nej, nu vil vi i første omgang se, om vi kan få ham hjem.
0: Ja, der er gode mennesker, der hjælper os på vej, og det satser vi på, at det kan nås, inden klokken bliver 12, og verdens bedste sommer er færdig for i dag. Nana, tror du på Gud?
1: Ja, sådan et eller andet omfang. Det er et stort spørgsmål lige her en tirsdag formiddag.
0: Tror du på fællesskabet?
1: Elsker fællesskabet.
0: Tror du på, at der er en højere mening med livet?
1: Ja, det gør jeg. Ja, det gør jeg.
0: Tror du på, at der er liv efter kærlighed?
1: Ja, jeg tror på det hele. Ej. Hendes kongelige højhed.
0: Oh my goodness. Kan du mærke det?
1: Hvis der er en gud, så er det sjovt.
0: Det kan der ikke have to meninger om. Believe, Michelle.

0: Cher var det her med Believe i verdens bedste sommer på P4. Nana,
1: se hvem der er kommet.
0: Oh my goodness.
1: Hey. Der er du jo. God hund.
2: Så kunne han være her.
1: Ja. Op tilbage i kassen med dig.
2: Jeg skynder mig at lægge mig.
0: Du er hjemme, Mikkel.
1: Er du okay?
2: Det var en vild tur. Jeg ved ikke, hvad der skete. Altså, jeg kan forstå, at der er nogen, der mener, at jeg skal chippes, og det er måske meget smart, så det ikke sker igen, det her. Det var lidt overvældende, men jeg har fået med nogle søde mennesker.
0: Det skal vi høre mere om lige om lidt, for nu er det blevet tid til de regionale nyheder.
3: Nyheder fra DR Midt og Vest.
4: Landskabet i Thy bliver snart krydret med kunst. Et nyt fælles projekt mellem Nationalpark Thy og SMK Thy betyder, at det fra næste år vil være muligt for gæsterne at kombinere kunst, natur og viden under åben himmel. Astrid Lacour, der er direktør for SMK Thy, fortæller, at samarbejdet skal give nye muligheder at se naturen på.
5: I den her tid, der er vores debat omkring naturen, den er også med til at polarisere, fordi vi ser den på forskellige måder, vi bruger den på forskellige måder, vi placerer os selv forskelligt i forhold til, hvordan vi anvender naturens ressourcer. Så kunsten er et godt sted, hvor man kan tage de her samtaler, som måske heller ikke altid er helt nemme.
4: SMK Thy vil invitere en samtidskunstner til at skabe en udstilling til museet fra den gamle kornsilo og udvikle kunstneriske greb, som kan udfolde sig i nationalparken.
5: Og der vil vi invitere en kunstner til at lave en udstilling der, men den skal så forgrene sig ud i landskabet. Og den forgrening, den kan både være i form af vandringer og performances, det kan også være nogle fysiske installationer, eller det kan være nogle aktiviteter, der også involverer de gæster, vi har.
4: Den nye udstilling bliver lanceret til foråret næste år. Pladsmangel på Møllehøjskolen i Viborg skal adresseres. Skolen har i længere tid haft et større elevtal, end skolen har kapacitet til, og nu inviterer Viborg Kommune til et dialogmøde om mulige løsninger. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse. For 2 år siden blev der ellers etableret en pavillon som en midlertidig løsning, men nu ønsker børne- og ungdomsudvalget i Viborg Kommune at finde en mere permanent løsning. På mødet skal det blandt andet diskuteres, om grænsen for skoledistriktet skal ændres, så hele Arnbjerg fra skoleåret 2027-2028 hører til Sønderskole. Og dialogmødet, det finder sted den 12. august. Vi får en tør dag med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 17 og 20 grader. Svag til jævn vind omkring vest.
3: Du lytter til verdens bedste sommer.
6: Verdens bedste sommer.
3: På P4.
6: Med Signe Vadgaard og Nat.

0: Vi havde mistet vores radiohund Mikkel her i programmet, men han er returneret simpelthen ved hjælp af en masse dejlige mennesker her i Faaborg omegn, som Mikkel har hjulpet dig hjem.
1: Jamen, jeg har stødt ind i uendelige mængder søde faaborgenser. Og altså, det starter jo allerede med Henning og Lykke og Mads, der samler mig op. Og de er simpelthen kørt en omvej. De er kørt tilbage for ligesom at hente mig. Og så siger de, vi kan godt lige tage en smuttur. Og så går den så heller ikke længere, fordi de skal nå en frokost i Svendborg. Så jeg bliver sat af. Og der når jeg og tænker, jeg skal lige nyde strandtiden her. Lidt ude foran for vores Fjord Hotel. Og så går der simpelthen ikke mere end 2 minutter. Så holder der ikke bare en, men 2 biler. Og jeg skal stå der og vælge. Jeg kan se, der er ligesom den søde lille gejer i den ene. Der går jeg så glat derovre.
0: Som også er en hund.
1: Ja, altså hun er hun imellem, ikke?
0: Ja, det
1: skal man selvfølgelig lige have en lille snak. Og så Ulla, hun er så sød at køre mig lige til døren her. Hun skulle alligevel ind med haveaffald. Og vupsi, så sidder jeg her.
0: Så er du tilbage. Og det er jo, fordi det siger så meget om en bys venlighed. Kan man få sin hund hjem igen, hvis den er løbet væk? Og nu var du til den store side af en hund at være. Men ikke desto mindre har du fået så meget god hjælp. Og du blev endda også tilbudt en lille godbid, da du kom frem.
1: Ja, der var simpelthen Paul, der lige hivede et lille godbid op af lommen for at lokke mig hen. Og det kan man jo altid. Altså, det må jeg bare sige. Hvis det skulle ske, man løber væk igen, så en godbid i vejret, så tror jeg, så er jeg rimelig sikker.
0: Ja, det kan sådan nogen som jeg ikke stå for. Sådan
1: nej, det er det.
0: Hvis du skal sige noget om hvor meget venlighed der er i Faaborg på en skala fra 1 til 10.
1: Altså, hvis 0 det er tørfoder, som jeg får her i sendestationen, og 10 det er godbider, så er det klart 10 godbider.
0: Siger du, vi behandler dig dårligt? Er det, du siger?
1: Nej, men jeg synes måske, I skal kigge lidt indad, når jeg løber væk, jo.
0: Vi kommer til at tippe dig fra nu af, som vi også har fået en anbefaling til på sms'en, sådan så hvis det sker igen, vi vil låse dig ind frem mod i morgen og de næste dage, så du ikke løber væk igen. Det er dejligt at have dig tilbage, og Nana, jeg må sige, som ambassadør for Faaborg, så har du bare fået bevist, at det her, det er et smukt, skønt sted at holde ferie.
2: Ja,
0: altså, hunde bliver ført hjem igen.
2: Det er en god dreng, men
0: fantastisk. Tak. God hund.

0: all in all love somebody.
1: Og vi er i gang med at få Faaborg helt op øverst i Danmarks turguiden. Og en af de ting, man kan gøre, det er jo at få skabt et nyt, smukt vartegn til byen. Det er Danmarks længste solstråle. Det er et projekt, vi har kørende, hvor man kan komme herned, hvis man har lyst, og binde sine stofrester, garnrester, båndrester på en kæmpe lang guirlande, vi er i gang med at bygge. Noget andet, som man kan tage fat i, det er, kan man lave sådan en ny delikatesse? Noget, der er værd at køre efter. Kunne man rebrande en rigtig feriespise, nemlig pizzaen?
0: Så med andre ord, kan det pizza?
1: Kan det pizza? Kan det Faaborg pizza? Måske i virkeligheden også. En ny kulinarisk specialitet, der vil sætte byen på landkortet. Og vi har fået så mange gode bud på, hvordan en pizza så kommer til at smage af Faaborg og pizza og ferie. Mikkel,
2: ja.
1: Du har jo været ude at løbe som den hund, du er.
2: Ja, men altså, jeg har ikke hørt nogen af de her. Det lyder jo lækkert med lidt pizza.
1: Ja.
2: Men du siger, det er ikke en klasse. Vi snakker ikke pepperoni og Hawaii og det hele.
1: Vi vil godt lidt ud af boksen.
0: Det kan man jo få alle steder.
2: Ja.
0: Her, den her pizza, som vi skal have kredet, den skal smage af Faaborg. Det skal være en Faaborg pizza. Det skal være her, man kører hen for at få den.
2: Og lytterne har hjulpet, eller hvad?
1: Lytterne har hjulpet. Et bud kunne for eksempel være den her med makrel i tomat.
2: Ja.
1: Ja. Med lidt rygeost. Jeg ved ikke, om vi siger det forkert. Er det rygeost eller røgeost?
0: Nej, det er det.
1: Men den der ost, der smager af røg, i hvert fald.
2: Ja. Okay, men altså, makrel i tomat, det er ikke... altså, det er lækkert nok jo på rugbrød.
1: Vi er her på havnen.
0: Men Mikkel, du er jo selv en fynsk hund, så du må jo også vide, hvad der smager ekstra meget af Faaborg.
2: Altså, jeg har jo sagt,
0: tomat,
2: jeg godt kan lide godbider jo. Og makrel i tomat, det er ikke som sådan en godbid for mig. Jeg ser måske mere imod, altså som sagt, en hund på 90 kilo.
1: Ja,
2: altså, jeg kan godt lide de søde sager.
1: En rigtig, ja okay, fordi en rigtig hundegodbid, det er jo leverpostejen. Og der
2: Faaborg leverpostej.
1: Ja, hvad er det for noget?
0: Hvad er det for noget?
1: Virkelig mange, der har...
2: Dåse leverpostej.
0: Dåseliv på steg.
2: Har jeg aldrig fået det?
1: Nix.
2: Nej, I er gået glip af et helt vildt spise. Det er ligesom om det smager ikke af andre typer lever på steg. Og så er det jo rigtig smart, hvis man skal på festival, eller på en lille tur med noget camping, eller sådan noget i den stil. Faaborg lever på steg, det er legendarisk spise.
1: Okay. Det kan også være, at du lige skal prøve at smage på, på denne her, der hed... nu skal jeg lige prøve at se en gang her. Den kunne for eksempel smage af romkugler. Altså, det er jo det søde.
2: Romkugler. Ja, men altså, det er jo selvfølgelig noget af Fyn, de ligesom har verdensmesterskabet i. Men jeg ved ikke, om det som sådan er en klassisk fynsk spise med en romkugle.
0: Der er lige en, der topper den op med at smide ud over romkugler, rygeost og brunsviger ovenpå.
2: Brunsviger?
1: Der er i hvert fald noget med den der brunsviger, der går igen, ikke? Hvis det var den søde, sådan lidt en dessertpizza.
0: Og ja. Lad os nu bare være ærlig, der er rigtig, rigtig mange, der nævner brunsviger.
1: Er det egentlig ikke noget med, at det er verdens bedste, nu vil jeg sige, verdens bedste brunsviger, der bliver lavet i præcis Faaborg? Eller Danmarks bedste i hvert fald?
2: Jo, altså, vi har i hvert fald lagt mærke til, at vi gik forbi bageriet så sent som i morges, at der står Danmarksmester 2019 og 2023. Men altså, hvis man er Danmarksmester i brunsviger, så er man jo også verdensmester. Så den kan de lige så godt få os.
1: Skulle vi prøve at gå efter en kattepizza med brunsviger?
0: Jeg vil i hvert fald sige, at det er en udfordring.
1: Hvad siger du, Mikkel? Skal vi prøve
2: at få fat i
1: verdens bedste bager? Nej, jeg ved ikke, hvad han er.
2: Vi må op forbi.
0: Det er ikke givet, at vi lykkes med den her nanner. Det skulle du bare lige vide.
1: Nej, okay.
0: Men altså, det lyder måske mere eksotisk, end det lyder lækkert.
1: Jeg synes faktisk, det lyder lækkert.
2: Jeg synes, det lyder rimelig godt, og dessertpizzaen, den er på vej frem.
1: Og det kommer lige ind og topper Faaborg op på en eller anden måde, så vi får Faaborg på landkortet.
0: Okay, vi skal have nogen til at lave det for os, for det der, det kan vi på ingen måde selv finde ud af. Men det må vi lige få fikset.
2: Det tror jeg godt, jeg kan lykkes med.
0: TLC og Waterfalls.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lyd.

0: kaster mig ud i, var det her med Augusthøjen.
1: Verdens bedste sommer.
0: Altså venner, nu er vi faktisk ved at være der.
2: Ja.
0: Anden dag fra Forborg.
2: Det er allerede et af landets aller bedste feriesteder.
0: Det kan der ikke herske to meninger om.
2: Nej. Og vi arbejder alligevel på at ligesom at kunne få Forborg sådan så alle i landet opdager, at det her er det sted, du skal tage hen og holde sommerferie.
0: Jeg synes, du har haft mange bolde i luften i dag.
2: Ja, det vil jeg så også sige. Den ene bold handler om at få skabt et nyt stort vartegn for byen. Et kunstværk, synes jeg godt, vi kan kalde det.
0: For det er allerede det, ikke? Et kunstværk i proces i hvert fald.
2: Det er Danmarks længste solstråle, der er på vej, og den bliver bygget af os og lytterne og alle, der har lyst til at komme forbi hernede med garnrester, stofrester i sådan gyldne, gule, guld nuancer, binder vi på en lang, lang snor, og forhåbentlig kan den inden på fredag komme til at fylde hele havnen. Vi lader snoren hænge, så hvis du kommer forbi senere, så kan du bare binde på, hvis du har lyst. Du kan også lave din egen mini-version derhjemme, hvis du har lyst. Man kan gå ind og tjekke din Instagram ud, Signe, og så kan man se, hvordan den ser ud, hvis man har lyst til at være med derhjemmefra, ikke? Noget andet, vi også har forsøgt os med, og måske, jamen altså en bold, der er kastet højt op i luften, handler om, kan man lave en ny kulinarisk spise, der er værd at køre efter?
0: Og det blev en pizza à la Forborg, som vi med hjælp fra jer har fundet ud af, skal være en brunsviger pizza simpelthen.
2: Ja.
3: Det er oplagt.
2: Det er oplagt, Mikkel, og du har sat dig på opgaven. Vi ved, at der er Danmarksmesteren i brunsviger, der bor her i byen. Vi ved, han sover nu, fordi han er bager og arbejder
3: med. Sådan er det med de bager der. Vi skal lige vente lidt med at forstyrre dem.
2: Så vi går op og banker på. Efter tre han op?
3: Efter tre skulle han gerne være vågner til at snakke med.
0: Ja. Men det er et spørgsmål, om han som den virkelig dygtige bager, han jo så tilsyneladende er, synes det er helligbrød at lave en brunsviger pizza.
2: Det
0: kan jo godt være.
2: Jeg tror, han er med på en vest.
3: Han skal måske bare lige vende sig til tanken. Men altså, det tror jeg nok, vi skal få igennem. Hvis man lige trykker ham lidt på maven og
2: spørgsmålet er, hvad han laver. Om det smager godt. Men det tror jeg faktisk også, det gør. Det er altså noget, vi bliver nødt til at teste videre på i morgen.
0: Har du flere tricks i ærmet?
2: Ja, jeg har flere tricks.
0: Du er jo ambassadør.
2: Ja, det er jeg. Og en af de knapper, jeg godt kunne tænke mig at skrue på, den handlede om sensationen. Vi arbejder jo lidt på, om vi kunne komme i Fyns Amtsavis. Og noget af det kunne handle om, var for eksempel at få altså noget musik hertil, der kunne spille live.
0: Vi har faktisk en scene lige her til højre for, hvor vi sidder.
2: Ja,
0: det virker oplagt.
2: Ja, det gør det altså. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi startede lidt fra toppen med nogen, der er på festivalplakaterne i de her dage.
0: Nogen, vi spiller i radioen i forvejen.
2: Ja, præcis. Ikke? Og så kan det godt være, at vi må se, okay, det kan måske så ikke lade sig gøre, men det er i hvert fald der, vi starter.
3: Og har du rakt ud til nogen? Har du ligesom noget i pipeline?
2: Jeg har rakt lidt ud sådan i det små, men jeg vil lige skrue lidt op, fordi nu kan jeg mærke, nu kommer Forborg.
0: Også fordi, altså, der er mange af de her kunstnere, hvis det skal være nogen, vi spiller i radioen, som i forvejen er ude at spille festivaler, de har lidt travlt lige i den her tid.
2: Ja. Men altså, jeg tror på
0: der
2: det.
0: Sker noget i
2: Jeg tror på det. Der er noget, spændende omkring Forborg, også fordi, at vi jo også i dag kan tjekke i hvert fald af, at det er en meget venlig by.
3: Præcis.
0: Oh my god, de har hjulpet vores hund, dig, Mikkel, hjem. Du var simpelthen stukket af.
3: Altså, jeg var på et vildt ridt, men altså, sikke en rejse, jeg har været på.
2: Skal vi køre igen i morgen, eller hvad?
0: Selvfølgelig skal vi køre igen i morgen. Vi sender fra 10 til 12 fra Forborg Havn, verdens bedste sommer, hvor vi slutter af i dag med en lille salut til et hold, der røg ud. En nation, der røg ud af VM i nat, i går aftes. Altså, Holland har vi allerede lige sendt afsted med Anouk. Nu kan vi gøre det samme for Tyskland. Hvad skal vi høre, når vi taler Tyskland?
2: Vi skal måske høre... hvad siger du, Mikkel? Nina? Altså,
3: der er jo noget med nogle luftballoner, som man altid lige kan hive op af hatten.
0: Lad os hive nogle luftballoner
2: op. Tipper med luftballonen og
0: 99 styks af dem.
2: Kom igen. Kom godt hjem.

Nena og 99 luftballons. Farvel til Tyskland i VM, og farvel til verdens bedste sommer for den her omgang. Vi er tilbage igen i morgen klokken 10. Nu er klokken 12. Her er Radioavisen.

0: 40 spritnye fly skal flyve SAS ind i fremtiden. Det er den største investering i luftfartsselskabets historie, og det vil både give flere passagerer, men også tusindvis af nye job i Danmark, og det begejstrer finansministeren.
1: Jeg synes, det er jo helt enormt positivt, at man nu vil investere i fremtiden, man vil investere i Danmark.
0: Nu kører politiet ikke længere kun rundt med et alkometer i patruljevognen, når de skal fange påvirkede bilister. De har også et gasometer med i handskerummet. Det kan på få sekunder tjekke, om folk kører med lattergas i blodet.
2: Og så tager du bare en dyb indånding. Bliv bare ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved. Yes.
0: Tyskland og Holland er ude af VM, så i dag der er det op til Norge og Sverige at holde den nordeuropæiske fodboldfane højt. Nordmændene spiller knald- eller faldkamp mod Elfenbenskysten, og forventningerne er tårnhøje, fortæller vores reporter.
3: Det kommer til at blive vildt. VM-feberen den er virkelig, virkelig, virkelig stor i Norge.
0: Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder, hvor vi også skal omkring en stor rokade i toppen af dansk politi. Jeg hedder Morten Snedlauritsen. Det tidligere så kriseramte luftfartsselskab SAS satser nu et historisk milliardbeløb på at udvide selskabets flyruter til hele verden. På et pressemøde i formiddag der meddelte selskabets hollandske direktør Anko van der Werf til klapsalver, at man de kommende år køber 40 nye fly til knap 66 milliarder kroner.
4: We're announcing the biggest order and the biggest investment that SAS has ever made. And yes.
0: Det her er den største ordre på fly og den største investering SAS nogensinde har foretaget, sagde SAS-direktøren. De nye fly kan rumme op mod 300 passagerer. De skal styrke SAS' rutenet, og de skal primært sættes ind på interkontinentale flyvninger. Indkøbene kommer oven i de 55 mindre Embraer-fly, som selskabet bestilte sidste sommer. Den danske stat ejer godt 26% af SAS, og finansminister Peter Hummelgaard ser lyst på selskabets fremtid.
1: Jeg er selvfølgelig glad for den som finansminister, og dermed med ansvaret for Danmark som en stor minoritetsaktionær, at selskabet er et sted, hvor man tror så meget på fremtiden, at man vil investere i at skabe nye arbejdspladser.
0: De mange nye fly vil skabe tusindvis af job. Ifølge analyse, som SAS har fået foretaget, så vil SAS' vækstplaner skabe 25.000 nye job i omkring Københavns Lufthavn frem mod 2030. Og det er også en god nyhed for de danske virksomheder, siger Lars Ramme Nielsen, der er branchedirektør i Dansk Erhverv.
5: Forbindelser til hele verden er vigtigt selvfølgelig for danskere, der er ude at rejse. Det er også vigtigt for besøgende, der besøger os. Men for virksomheder generelt set, så er i en internationaliseret verden med et meget åbent erhvervsliv, som vi har, så er det altså helt afgørende, at vi har hurtig, smidig adgang til hele verden.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Ole Kirsjot Christensen. Du er redaktør på branchemediet Check-In og har fulgt SAS i mange år. Hvor stor en satsning vil du sige, det her det er?
6: Ja, det er da en ganske betydelig satsning, og igen, som SAS selv har sagt i dag, at det er den største investering nogensinde. Det markerer jo, at den her, det valg, man har truffet om, at Københavns Lufthavn skal være det globale trafiknudepunkt for SAS, at det i den grad bliver opfyldt med den her nye flyordre.
0: Ja, det her med, at København bliver et globalt knudepunkt, altså i hvor høj grad styrker det SAS' position i Europa?
6: Altså med det her, det kommer SAS og Københavns Lufthavn for så vidt også til at rykke op i en anden liga. Det er jo således, at Air France-KLM overtager aktiemajoriteten i SAS i løbet af anden halvår 2026, og der bliver Københavns Lufthavn så et af de her tre store hops i den fransk-hollandske luftfartskoncern ud over Paris, Charles de Gaulle og Amsterdam, Schiphol. Så det er rigtig godt for Danmark.
0: Det er godt for Danmark, det er godt for SAS, men hvad betyder satsningen for os passagerer?
6: Det betyder jo, at vi får flere flyafgange og flere destinationer at vælge mellem, når vi flyver fra København. Det er jo således et befolkningsunderlag på 6 millioner i Danmark, jo ikke tilsiger, at man skal have et flyselskab eller en lufthavn af den størrelse. Men det, at SAS de vælger at flyve passagerer ind til København, der skal skifte fly og videre, det betyder jo, at vi jo som danskere får væsentligt flere forbindelser, end vi ellers ville have haft.
0: Lød det fra Ole Kirsjot Christensen. Tak skal du have, fordi du var med her. Efter 10 år er Thorkild Fode færdig som rigspolitichef og bliver politidirektør hos Københavns Vestegns Politi. Det sker som led i en større rokade på flere ledende poster inden for politiet og anklagemyndigheden. Det fremgår en pressemeddelelse fra justitsminister Nicolai Wammen, som er kommet her kort før klokken 12. Og så er vi dig med i studiet, retsanalytiker Louise Dalsgaard. Hvorfor bliver Thorkild Fode flyttet ud af jobbet som rigspolitichef?
7: Det har vi ikke fået svar på endnu. Vi har lagt snor ud til Thorkild Fode, men uden held indtil videre. Men det er klart, at det kommer efter en tid med et pres på rigspolitichefen. Et pres, som følger af en række historier om både kulturen i dansk politi, men også den her meget store sag om vask af sager, som har fået både politisk fokus, men også et internt fokus i politiet, fordi man ikke har synes, at rigspolitichefen nødvendigvis har kommunikeret godt nok om, hvad det er, der har ført til det her store ressourceforbrug på økonomiske sager, og hvor man så dermed også har ladt nogle sager glide ud af hænderne.
0: Så det kan være årsagen til, at Thorkild Fode skal et andet sted hen, end hvor han er i dag. Men det er jo led i en større rokade. Altså, hvorfor kommer hele den her ommøblering nu?
7: Det gør den, fordi vi har fået en regering, som også har skulle godkende nogle af ansættelserne. Der er også to politi- sikkerhedsudvalg. Alt det har man gået og ventet på, fordi det har været offentligt kendt, at en række politidirektørs årmålsansættelser er udløbet her til sommer. Blandt andet PET-chefen Finn Borch Andersen, som sagde, at han ikke ønskede at forlænge. Han vil gerne prøve noget nyt. Så at han nu bliver erstattet af Rasmus Kiefer Christensen, der er tidligere juridisk chef i PET, det kommer ikke som en overraskelse. Det er primært den her rokade med rigspolitichefen, som får os til at spærre øjnene op i dag.
0: Lød det fra vores retsanalytiker Louise Dalsgaard. Det kan være dødsens farligt at tage lattergas, mens man sidder bag rattet i en bil. Og nu får politiet et nyt værktøj til at opdage de bilister, der gør det alligevel. I et nyt forsøg prøver to politikredse, som er nogle af de første i Europa, et nyt apparat, der kan måle lattergas i udåndingsluften, ligesom man kender det fra en alkoholtest. Et gasometer kalder politiet det selv. Så nu skal vi ud i trafikken sammen med en færdselsbetjent fra Københavns Vestegns Politi, bevæbnet med det nye værktøj. Pernille Stisdal fortæller.
2: Jeg holder jo hovedsageligt øje med, hvordan bilerne bevæger sig.
8: Fra førersædet i patruljevognen scanner Allan Maltby vejen.
2: Om der er fokus på at køre bil, eller om fokus er et andet sted.
8: Han kigger blandt andet efter tegn på, at en bilist har taget lattergas.
2: Så kan vi mange gange genkende det her lidt aparte kørselsmønster, der er, som langt hen ad vejen ligner det, vi ser fra alkohol.
8: De seneste år er der sket alvorlige ulykker, hvor lattergas har været involveret. For 6 år siden mistede en 5-årig pige livet på Frederiksberg, da en bilist ramte hende, mens han var påvirket af lattergas. I 2024 blev 3 personer dræbt i Aarhus af en anden bilist, der også havde taget lattergas. Og der findes flere af den slags tragiske historier. Men loven er siden blevet ændret, så det nu er helt ulovligt at køre, så længe man har lattergas i blodet.
2: På det her har du kørekort.
8: Og det er det, som betjente som Allan Maltby skal bruge gasometeret til at opdage.
2: Du ligesom gør dig klar på at puste i 8 sekunder, hvor det bare sådan flyder ud af dig.
8: Her har han stoppet en bilist, som nu skal testes med det nye værktøj.
2: Og så tager du bare en dyb indånding. Bliv bare ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved. Yes.
8: Allan Maltby tror selv på, at det vil være en stor hjælp. For lattergas kan være svær at opdage.
2: Man har ikke røde øjne, og lugter ikke af gas i bilen. Og det er jo netop derfor, at det her apparat faktisk hjælper os med det. Så får vi svaret her.
8: Den her gang består bilisten testen. Og kan køre videre.
2: Yes.
0: Ja, de seneste 6 år der er der sket mere end en tidobling i færdselsanmeldelser, hvor lattergas indgår. Rådet for Sikker Trafik har talt med unge fra en række ungdomsuddannelser i Københavnsområdet om deres brug af lattergas. Og her virker det til, at lattergas og kørsel hænger sammen for nogle af de unge, blandt andet midt inde i København. Det fortæller Karina Petersen, der er vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik.
9: Man vil gerne være derinde, hvor der sker noget, og hvor der er andre mennesker, og så kører de rundt derinde og suger gas imens. Man kører forbi klubberne og håber måske, at man møder nogen, man kender.
0: Men overrasker det, at det er så, hvad kan man sige, fastlagt på en eller anden måde, eller at de har sådan en decideret rute?
9: Der er også andre, vi hører, som for eksempel kører ud i et industrikvarter og sidder og suger på en parkeringsplads og så kører videre. Så der er mange forskellige mønstre, men noget af det, der går igen, det er, at lattergas bliver i høj grad suget i bilen, enten af den, der kører, eller måske også nogle gange af passagererne. Og det er jo en virkelig, virkelig farlig kombination.
10: Forklar lige mig, som aldrig har været i nærheden af en lattergaspatron. Altså, hvorfor er det, den her cocktail er så farlig?
9: Jamen, problemet med lattergas, det er, når du suger det i de her patroner, jamen, så er det jo noget af det allermest farlige. De glemmer at trække vejret. Nogle af dem besvimer. Når man kigger på nogle af de her ulykker, som unge har været i lattergas, så er det nogle mærkelige ulykker, hvor man tænker, hvad er der dog sket der? Hvor man kører over i modsatte vejbane eller kører direkte ind i en butiksrude. Og det er jo, fordi nogle af dem simpelthen mister bevidstheden. Og det gør det jo suverænt, som et af de suverænt farligste stoffer i trafikken lige nu. Fordi du jo ikke ved, hvor meget du skal suge, før du pludselig mister bevidstheden.
10: Sagde Carina Petersen. I første omgang så er det Københavns Vestegns Politi og Fyns Politi, der får mulighed for at bruge det her nye gasometer. De kan jo ikke bruge det som et bevis. Hvis de finder en bilist, der har taget lattergas, ja, så skal der stadig foretages en blodprøve. På knap et år er flere end 6.000 palæstinensere på Vestbredden blevet tvunget til at forlade deres hjem på grund af vold og chikane fra jødiske og israelske bosættere. Det viser en opgørelse fra FN. De jødiske såkaldte udposter bliver samtidig bygget op med hidtil uset hast. Khalil Hadassin er en af dem, der mærker de her nye bosættere rykke stadig tættere på hans landsby al-Kair i den sydlige del af Vestbredden.
11: This is the new outpost you see.
12: Khalil peger på en række container til beboelse og på israelske flag, der er bundet til et trådhegn. En ny jødisk udpost ligger lige ved hans landsby. Alle bosættelser er ulovlige ifølge international lov. Udposter er også ulovlige ifølge israelsk lov, men der er vand og elektricitet, og de er beskyttet af den israelske hær. Det er en måned siden, de nye naboer rykkede ind. Som en tyv om natten, fortæller han, klokken 2 kom de og satte flagene op. De gør det for at vise, at de mener, det er deres land, og de har kontrollen, siger han. De nye jødiske bosættelser skyder op og rykker stadig nærmere palæstinensernes huse og deres indhegninger til gider. Samtidig oplever palæstinenserne trusler og vold og chikane fra bosætterne, og i nogle tilfælde bliver deres huse revet ned. Khalil viser, hvor hans bror blev dræbt ved højlys dag sidste år. Det er optaget på video, men den formodede gerningsmand, som man kan se skyde og vifte med en pistol på optagelser, er stadig ikke stillet til ansvar. Jeg er bange for dem, for der er ingen regler for bosætterne, siger Khalil. Og han er også sikker på, hvad bosætternes endelige mål er. De vil gøre folk til flygtninge og tage al jorden, siger han.
10: Og nu har vi dig med, Nanna Moos Steffensen, vores mellemøstkorrespondent. Hvor hurtigt går den her opbygning af udposterne?
13: Det går enormt hurtigt i de her måneder og år. Den nuværende regering har på knap 4 år godkendt flere end 100 nye bosættelser og udposter. Og det er altså rekordmange. Og regeringens mål, det er, som man selv siger, at begrave muligheden for at skabe en palæstinensisk stat i området i fremtiden. Og samtidig så er der også rekordmange overfald og chikane mod palæstinenser, som bliver udført af voldelige bosættere, som ofte får beskyttelse eller hjælp lige frem af militæret. Og det er det her krydspres mellem det politiske spor samtidig med volden, som altså for nogle mennesker, vi ser hele hyrdesamfundet til simpelthen at opgive deres hjem, og som på FN's højkommissariat for menneskerettigheder til at advare om etnisk udrensning på Vestbredden.
10: Men der har været international kritik af bosætternes fremrykning. Kan det nå at stoppes inde i en landsby, for eksempel den Khalil bor i, bliver overtaget?
13: Israel skal til valg til efteråret og vælge den næste regering, og i den nuværende regering, der sidder altså yderligtgående ministre netop fra bosætterbevægelsen. Det er dem, der har drevet den her udvikling fremad. Jeg vil sige, hvis der kommer en anden regering, også fra oppositionen, så vil det ikke være sådan, at man vil have en fuldstændig anden politik, begynde at rulle en masse bosættelser tilbage, men det er muligt, at man vil skrue ned for tempoet på grund af blandt andet netop den stigende opmærksomhed, som det er begyndt at få internationalt, og den kritik, som også kommer fra udlandet.
10: Lød det fra Nanna Moos Steffensen, vores mellemøstkorrespondent. Og med det skal vi over til dig, Ida Sofie Sæl, over han vejrudsigt.
14: Det skal vi, og der er både skyer og sol til os alle sammen i dag, og hvis man er på Bornholm, så er det altså der, man skal tage hen, for Solskinsøen lever op til sit navn. Det holder også tørt, men i løbet af aftentimerne, så kan der altså komme flere skyer og også nogle byer, hvis man er på Fyn og Sjælland. Temperaturen Den kan godt snige sig op på en 23 grader, men er du vestpå, så er det nok kun en 19-20 grader, du får der. Vinden, den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning.
10: Tak for det. Det var Peter Farhold Løfald, der holdt snor i historierne i den her radioavis. Ha' en god tirsdag.
15: P4.
16: Du lytter til P4.

0: I knew it, I knew you, lød det her fra Taylor Swift.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og vi har også et par nye sange fra andre amerikanske artister på vej til dig i dagens program. Katy Perry og Benson Boone dukker således op. Vi tager også i udenrigsterminalen i dag. Vores destination er Italien, så er der hitlisten retro, så vi skal videre op af. Og lige straks, der er det ugens album, det gælder det nye udspil fra Niall Horan. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Bandet Kind mod Kind var det, vi hørte her på Danser med Minder.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed er det nu Jeske Niall Horan, vi skal have gang igen. Det tidligere One Direction medlem, der jo akkurat så blev ude i fyre i at det band tog hul på en solokarriere for mange år siden. Og nu er ud med sit fjerde studiealbum, der har fået titlen Dinner Party, og som er en plade, hvor han byder på en fin samling sang, der på mange måder understreger, hvor forrygende han egentlig er som sanger og sangskriver, både når det gælder de mere ærlige og alvorlige sange, men bestemt også, når det er de lettere numre, han fremfører, som for eksempel den, vi lytter til fra albumet i dag, der hedder Boys Are Fun.

For Rygende Poptog, der var der her fra Niall Horan Boys, og Fun var altså sangen, vi hørte med ham. Sangen hentede selvfølgelig fra hans nye album, Dinner Party. Det der er ugens album i P4 Play i denne uge, så det er jo altså en plade, vi vender tilbage til igen i morgen her i programmet. Lige nu frem til nyhederne 12:30, der er det Betty Bars, vi har fat i på

0: hun er altså rigtig god til de der i hvert fald, der så på toner danske Betty Bars. Shame on you, var det, vi fik for hende her. Og så er klokken her lidt.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Fodboldspilleren Rasmus Nissen Christensen vender hjem til FC Midtjylland. Den 28-årige landsholdsspiller fra Brande skifter tyske Eintracht Frankfurt ud med den midtjyske hede og skrev under på en kontrakt frem til sommeren 2031. Det skriver FC Midtjylland på sin hjemmeside. Efter 8 år i udlandet, så glæder højrebakken sig til at vende hjem til klubben, hvor det hele begyndte. For mig handler det først og fremmest om tegning for min familie og mig, og om en helt særlig mulighed for at vende hjem til FC Midtjylland. Det er min klub, og den muligheden opstod på en måde, hvor jeg virkelig kunne mærke, at FC Midtjylland ville mig, så gik tingene op i en højere enhed, siger Rasmus Nissen Christensen. Den nye FCM-spiller bliver præsenteret på et pressemøde senere i eftermiddag. Snart kan du få fingre i lokalristet kakao, for kafferisteriet i Ulfborg forsøger sig nu med ristning af kakaobønner. Det fortæller Hedekaffes ejer Bjørn Tof Mathisen.
3: Hensigten det er simpelthen at lave kakao-nips. Du kan putte det oven på din yoghurt sammen, hvis du har noget mysli. Du kan bruge det til rigtig mange ting. Du kan også godt bage med det.
2: Hedekaffe har i 10 år ristet kaffe i Ulfborg. I den periode har kafferisteriet oplevet en rivende udvikling, og i dag sælger virksomheden kaffe i 550 danske supermarkeder. Og kaffemesteren tror på, at både kakaonips og morgenmadsprodukt på sigt kan blive en god forretning.
3: Hvad havde du spurgt mig for 10 år siden, da vi begyndte med det her kaffeprojekt, hvor vi måske ristede 20 kilo kaffe om dagen eller sådan et eller andet. Og så til nu her, hvor vi rister 10-12 tons om måneden. Jamen, hvis det er noget, som folk de bruger til deres morgenmadsprodukter, så kan det blive kæmpestort.
2: Dagen fortsætter med at være tør med nogen eller en del sol. Temperaturerne de kommer til at ligge lige omkring 17-20 grader. Og så får vi en svag til jævn vind, mest omkring vest. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, og de var læst og redigeret af Thomas Bak.
1: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

P4 på en tirsdag her 12:35. Blæst var det, vi lyttede til det, og deres nye sang, der hedder Hvis solen brændte ud. Og her på P4 Play, der er det jo lidt et speciale, vi har at spille de der nye sang. Så der er for eksempel nyt på vej til dig lidt senere fra Katy Perry og fra Benson Boone. Og lige straks, når det er udenrigsterminalen, vi skal til, så er det også en ny sang, vi skal lytte til. Den er bare italiensk, for det er nemlig Italien, der er vores destination. Og ja, jeg kan byde på mere nyt lige nu fra Irland. Det her, The Scripps, deres nye single, hedder Man

0: Det er sådan, det lyder fyret i The Script på deres nye sang her, Man in the Arena.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Og så er det jo altså nu Italien, vi har kurs mod. Og ikke bare en artist er det, vi skal høre derfra, men som endt to af slags, nemlig henholdsvis Angelina Mango og Marco Mengoni. Begge de her to sanger, dem har du måske hørt før. I hvert fald, hvis du har fulgt med i Eurovision Song Contest de senere. Angelina Mango, hun stillede op i konkurrencen i 2024 med sang La Noia, der sluttede på en 7. plads. Og Marco Mengoni, han repræsenterede Italien i Eurovision Song Contest i både 2013 og 2023 senest. Der var det med sangen Due Vita, han gjorde det, og den blev han nummer 4 med. Og nu har de altså fået sig et stort hit hjemme i Italien med den her storslåede duet. Vi skal høre en sang, som ja, er en vaskeægte italiensk kærlighedssang. Det kan man roligt sige, for den hedder nemlig Canto d'Amore.

Han sang, som de er ret så vild med i Italien. I den her tid, vi skulle lige have det hele med, men den handler jo også om kærlighed, og det kan de altså godt lide i Italien, den slags sange. Canto d'amore var det med Angelina Mango og Marco Mangoni her i P4 Play. Og så tilbage til de hjemlige breddegrader årets Copenhagen Festival er jo et overstået kapitel nu, men derfor kan man jo godt synge en sang, der hedder Copenhagen, og det er præcis det, de gør hos mig.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores centrale jul, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet, der er ingen...

0: hygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
0: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
0: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
2: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Efter det helt tilfælde på 4 Play, Birdie Twice, var det Broken Heart Club. Om lidt nye toner fra Katy Perry i programmet, men inden da faktisk endnu et tidligere hit-tip her i P4 Play.

Så vi fremgår tonerne her, så er det jo altså nu Katy Perry, vi skal videre til at komme en ny single fra hende forleden som en forsmag på et nyt album, hun har på vej, der kommer til at hedde KP7, og hvis du gætter på, at det jo så nok må være hendes syvende album, ja, så har du gættet helt rigtigt. Præcis hvornår det her album det udkommer, det vides ikke nu, men det vi ved er i hvert fald, at sangen, vi skal lytte til nu, den blev til for over et år siden, i marts 2025, men Katy Perry, hun har været så lidt tilbageholdende med at udgive den, hun var bange for, at den måske i teksten vil være lidt for rå at udgive som single. Det er meget indebrændt vrede, der kommer til udtryk i teksten nemlig. Men ja, nu er sangen altså ude, og du får den her. Den hedder Watch It Burn.

Watch It Burn. Der var nyt der fra Katy Perry. Som sagt, en forsmag på hendes nye album. I næste time her på P4 Play, blandt andet nyt fra Benson Boone. Og lige nu, der er det nogen, Karen, frem til klokken 1.

0: Det tidligere så kriseramte luftfartsselskab SAS satser nu et historisk milliardbeløb på at udvide selskabets flyruter til hele verden. Selskabet vil de kommende år købe 40 nye fly til knap 66 milliarder kroner, det siger SAS' hollandske direktør Anko van der Werf.
1: We're announcing the biggest order and the biggest investment that SAS has ever made.
0: De nye fly kan rumme op mod 300 passagerer, og de skal styrke SAS' rutenet, og så skal de primært sættes ind på interkontinentale flyvninger. Indkøbene kommer oven i de 55 mindre fly, som selskabet bestilte sidste sommer. Og det her, det er en magtdemonstration fra SAS' side, så lyder det fra redaktør af luftfartsmediet Check-In, Ole Kichert Christensen.
2: Med det her, det kommer SAS og Københavns Lufthavn for så vidt også til at rykke op i en anden liga. Det er jo således, at Air France-KLM overtager aktiemajoriteten i SAS i løbet af anden halvår 2026, og der bliver Københavns Lufthavn så et af de her tre store hops i den fransk-hollandske luftfartskoncern ud over Paris, Charles de Gaulle og Amsterdam, Schiphol. Så det er rigtig godt for Danmark.
0: Den danske stat ejer godt 26% af SAS. Så er der blevet rykket godt og grundigt rundt på pladserne i toppen af dansk politi. Det betyder blandt andet, at Thorkild Fogde efter 10 år på posten er færdig som rigspolitichef. Han skal i stedet være politidirektør hos Københavns Vestegns Politi. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en pressemeddelelse. Retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at beslutningen om at flytte rigspolitichefen til Vestegns Politi kommer efter en tid, hvor han har været under pres.
3: Et pres som følge af en række historier om både kulturen i dansk politi, men også den her meget store sag om vask af sager, som har fået både politisk fokus, men også et internt fokus i politiet, fordi man ikke har synes, at rigspolitichefen nødvendigvis har kommunikeret godt nok om, hvad det er, der har ført til det her store ressourceforbrug på økonomiske sager, og hvor man så dermed også har ladt nogle sager glide ud af hænderne.
0: Rokaden betyder også, at Finn Borch Andersen stopper som chef for politiets efterretningstjeneste. Han skal i stedet være politidirektør i Københavns Politi. I aften spiller Norge en af de vigtigste fodboldlandskampe i landets historie. VM-modstanderen i 16-delsfinalerne er Elfenbenskysten, og allerede nu er der god stemning i Oslo, hvor vi har placeret vores reporter Oliver Bilbjerg Ravn.
4: Stemningen her i centrum af Oslo på Kongens Gate, hvor jeg står, den er fænomenal, og den bliver bedre minut for minut, der går, fordi folk de kommer til i køen til storskærmsarrangementet herinde, hvor der ja, lige nu mest af alt er piknikstemning, men jeg tror, det bliver fest, når vi nærmer os kampen.
0: Ja, og du kan se Norge Elfenbenskysten på DR1 kl. 19 eller høre den på P4. Tørt med nogen eller en del sol, og så temperaturer mellem 17 og 24 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
5: Tak skal du have, Daniel.
6: Du lytter
7: til P4 med dig hele vejen.

Og det var med nogle praktiske toner fra danske IT. Vi tog fat på endnu en time af programmet her. Luminati var sangen, hun gav os. Og med den velkommen tilbage lidt senere, jo altså nyt fra amerikanske Benson Boone. En ny sang med danske Magli er jeg også klar med lidt senere. Ligesom jeg også skal byde på ugens hit-tip, der er med bandet 144 Hz og Sofien 1998. Så er der et par sange, der summer af sommer, der lurer forud. Og lige straks er det hitlisten retro, vi skal tage her i P4.

0: Det er snart længe siden, der er kommet nyt fra den amerikanske singer-songwriter Phoebe Bridgers, men nu er hun ude med ny musik til august. Har hun nyt album, klar hendes første i pæn mange år, og det her var en single forløber, der hedder Lost Boys.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så er det nu, vi skal videre til det, der jo efterhånden er blevet en fast lille sommerfornøjelse her i programmet gennem snart mange år efterhånden, nemlig Hitlisten retro, der hvor vi jo tager fat i en god gammel dansk hitliste fra tidligere tider, som vi så over en uges tid løber igennem og lytter til lidt udvalgte numre fra. I den her uge, der er det den officielle danske single top 20 fra præcis den her uge i 1993. Vi kigger nærmere på Sofie tog hul på den i går og spillede på nummer fra den, Cats in the Cradle, med bandet Ugly Kid Joe fra 17. pladsen, og I Don't Wanna Fight No More med Tina Turner, der lå placeret på en 15. plads. Så her lad os fortsætte lidt længere op i listen. Jeg kan fortælle, at nummer 14 var det tyske techno-dance-foretagende U96 med nummer Love Sees No Color, mens nummer 13 var engelske Pet Shop Boys og Can You Forgive Her. Så var der nummeret på 12. pladsen, som er det, vi skal lytte til nu. Et nummer, der var med en kanadisk rapper og musiker ved navn Darren O'Brien, nok ikke navn, der udbart siger så mange noget, men hvis jeg nu siger, at han som artist valgte at kalde sig Snow, så vil der formentlig være en klok, der ringer hos en del, vil jeg tro. Snow, han havde allerede i august 1992 udsendt sin debutsingle, som tog sig god tid til at blive et hit. Der skulle gå mange måneder, før nummeret som begyndte at gøre væsen af sig. Det var altså først, da vi kom ind i 1993, at nummeret blev et hit, men så blev det til gengæld også et kæmpe hit. Hans første og største overhovedet i Cayenne.
2: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I keep on bum damn. Take the madness, say that I'm a snowman, stab somewhere down the

Ja, der var på et tidspunkt, hvor den her sang nåede helt op til førstepladsen på den danske Single Top 20. Men lige den her uge tilbage i 1993, der lå den altså placeret på en 12. plads. Informer var det jo altså med Snow, og vi vender tilbage til retrolisten her i P4 Play lidt senere i dagens program. Lige nu der får

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, medmindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
4: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

0: hårt jag säger farväl. Vi ses måske igen.
1: En fin ny sang fra Magley var det, vi fik her. Magley, som er sanger og sangskriver Ditte Bissenbacher, der debuterede for 3 år siden, og som vi har hørt en del gange tidligere i P4 Play med sange som I Don't Feel Fine og I Don't Want Anything More. Hendes nyudspil er jo altså på dansk, som vi kunne høre det. Vi ses måske igen, hedder sangen.
2: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Og så til bare lige holde fast i en god sommerstemning, der er jeg klar nu med et par sange af dem, der bare summer af sommer, dem der jo har det med at dukke op hver dag i programmet her i sommerugerne. Så lad os da fat i dem vi skal høre i dag. Og der er i hvert fald dømt sol og sommer, når det er den første her fra Katrina and the Waves, vi har fat i. Prøv lige ikke at blive godt sommerhumør, når du lytter til Walking on Sunshine.

Ja, værsgo for os til dig. Et par sange af dem, der så mig i sommer. Først var det fra 1985. Katrina and the Waves, og deres Walking on Sunshine. Og så derefter her fra 1994. Det britiske band Dodgy og Staying Out for the Summer. Om lidt så får jeg besøg af en kollega, der kan fortælle om en ny spændende podcast. En top 100 podcast. Men først her nyt fra Scarlet Pleasure, Wide Awake.

0: Senslyt fra Scarlet Pleasure var det her, når det hedder Wide Awake. Scarlet Pleasure, som jo fandt vej til vores store top 100-liste for nogle uger siden, med selvfølgelig deres store hit, What a Life. Og apropos top 100, så har jeg nu fået besøg i studiet af Jamshed, vores gode tilrettelægger og mand, der hjalp os med det hele under hele det der forløb, der kørte i 3 uger for nogle tid siden.
1: Jamshed, det føles godt at se dig. Jamen lige måde, Andrew. Det føles som sindssygt lang tid siden, at vi lavede det.
0: Ja, tiden går bare hurtigt, hva'?
1: Det gør det altså. Mm. Men nu skal du høre, altså fordi top 100, det stoppede jo ikke for mig.
0: Nej.
1: Altså vi havde jo den sidste dag om fredagen, hvor vi ligesom kørte.
0: Det store finale show.
1: Det store finale. Du var godt nok på arbejde den dag.
0: Det må man sige, det var en dejlig dag. Det var rigtig hyggeligt.
1: Jeg stod om bag
0: masser af dejlige mennesker.
1: Jeg stod om bag og prøvede at holde styr på dig.
0: Mm, det
1: var
0: du.
1: Det var noget af en dag for os alle sammen. og det, der så sker efter det, det er jo, hvor at, alle jer værter, I kan gå tilbage til jeres normale hverdag.
0: Ja.
1: Så jeg er blevet hængende lidt i den her top 100-verden.
0: Ja, okay.
1: Fordi det der jo så er, det var jo, at vi havde den her uge, hvor at vi på P4, der sendte dig Anna Nørgaard, I sendte nedtællingen, mm-hmm. altså en dag fra 100 til 81, og så fremledes.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Og det samme skete jo på alle de andre musikkanaler.
0: Ja, sådan parallelt.
1: Parallelt.
0: På samme måde, ja.
1: Så ud fra, hvordan man nu laver musikformidling på de forskellige kanaler, der kunne man altså høre lidt af hvert.
0: Mm-hmm.
1: Og det har jeg simpelthen siddet de sidste 2 uger og cuttet ned til... Jeg vil næsten kalde det et værk. Men okay. Andre vil måske bare kalde den podcast.
0: Ja, så det hele er klippet sammen, simpelthen.
1: Så simpelthen, de ligger i 5 afsnit, hvor du så i det første, så kan du høre nummer 100 til 81, men hvor at der så bliver hoppet imellem radiokanalerne.
0: Ah, hvor sjovt, ja.
1: Så du for eksempel kan høre, nu snakkede vi lige Scarlet Pleasure.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke lige huske, hvem det er, men altså, du kan jo så blandt andet høre dig og Nana måske lægge op til det, og så høre Ole og Dennis fra P5 tage det ned.
0: Ja.
1: Og på den måde høre, hvordan kommer det rundt om, på samtidig med, at vi jo går hele listen igennem.
0: Ja.
1: Så det er, den ligger klar i det lyd.
0: Ah, der er lidt til sommerferien der, hva'?
1: Det er jo klart. Der er 100 numre. Mm. Så det tager jo noget tid at komme igennem.
0: Ja.
1: Så derfor er den blevet delt op på den måde, at hvert afsnit tager cirka 1,5 time.
0: Okay.
1: Og så tæller vi simpelthen ned fra 100 til 1.
0: Ja.
1: Så skal man på bilferie.
0: Ja.
1: Så skal man ud i det danske land, ud i Europa, og mangler lidt at tage sig til.
0: Og gerne vil genhøre hele top 100-listen præsenteret af mange forskellige værter.
1: Fuldstændigt. Ja. Altså, det lyder som et kaosprojekt, men det er det måske også.
0: Men, ja. Men det kan man jo gå ind og finde ud af, for hvor finder man den her podcast?
1: Inden i der lyd.
0: Ja.
1: Der ligger jo rigtig mange top 100 ting.
0: Det gør det.
1: Men inden i der lyd, så går man simpelthen bare lige op i søgefeltet, hvis ikke den kommer frem på forsiden, og så søger man bare på top 100 bindestreg alle sangene.
0: Sådan.
1: Og så ligger der 5 afsnit derinde.
0: Det er godt. Tak for besøget, Jamshed, og god fornøjelse med top 100-listen til alle, der går ind og finder den i der lyd. P4 Play.

0: Den sidste dag var det her fra Sugar Shock. Jamshed, han har forladt studiet, men som han jo kunne fortælle lige før, hvis du er interesseret i at høre den der spændende nye Top 100 podcast, og gerne vil finde den, jamen så er det i DR Lyd, det foregår på. Gå ind og søg på Top 100, -alle sangene, og så dukker den op.
1: P4 Play.

Og så er det nye toner fra Benson Boone, der er på vej nu, og det er jo ikke så få sanger hits, der er kommet fra ham de senere år. Sorry, I'm Here for Someone Else, for eksempel, den vi lige fik en bid af, og også nummer som Mystical, Magical og Beautiful Things har der jo været. I næste uge, der tager Benson Boone hul på en stor amerikansk arena-turné, og jeg får ligesom at have en ny sang med på den tur, der har han nu sendt den her sang, der hedder The Time of My Life.

Så lyder altså Benson Boone på sin nye sang The Time of My Life. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play. Lige straks vores hit-tip i den uge, der kommer fra bandet 144 Hz. Og så var sammen med Sofie 1998 på sangen. Og så er det bagefter, at vi skal tilbage til retro-hitlisten. Og lige nu, der er det Alexander Oscar, hans nye single.

0: fast i nu.
1: Høj på livet hedder den sang, der er vores hit-tip i dag nu med bandet 144 Hz featuring Sofie 1998.
2: P4 Play. Hitlisten Retro.
1: Og så skal vi nu igen tilbage til retrolisten, og dermed jo også et stykke tilbage i tiden, eftersom listen, vi kigger nærmere på i den her uge, stammer fra ugen her i 1993, den officielle danske single top 20 fra dengang er det, vi har fat i, og vi hørte jo lidt tidligere kanadiske Snow og hans Informer, der var placeret på en 12. plads. Nummer 11 på listen dengang var australske AC/DC med nummeret Big Gun, mens nummer 10 var svenske Roxette og Almost Unreal. Og så er det plads nummer 9, vi gør hold ved. Og det gør vi med en af de store sange hentet fra Janet Jacksons omfangsrige hitskatalog. 1993 var året, hvor hun var aktuel med sit femte studiealbum Janet, der var udkommet i maj måned det år. Og en måned forinden, der havde hun også sluppet den her singleforløber, vi skal lytte til nu. Hendes første fra albumet, og en sang, der blev et pænt hit for hende rundt omkring i USA. Der strøg sangen for eksempel helt op til førstepladsen på hitlisten, og i Storbritannien, der nåede den en anden plads. Herhjemme, der pikkede sangen på den 9. plads, den altså befandt sig på i uge her i 1993. That's the way love goes. Like a

0: That's the way love goes.
1: Janet Jackson, what a hear. That's the way love goes, sang hun en sagt også, og var placeret på en 9. plads på den danske singles top 20 i den her uge tilbage i 1993. Så vi fortsætter jo med retro hitlisten i programmet i morgen, hvor du får endnu et par sange fra den liste. Men lige nu i P4 Play, frem til klokken bliver 2, der er det danske Amalie Kroppa. Vi lytter til seneste nyt fra hende, Money Machine.

0: Money Machine hedder sangen altså. Malie Koppa var det, vi havde lyttet til det. Og det var så det for i dag her i P4 Play. Men der er selvfølgelig mere samme slags i morgen. Mere retro hitlister og mere alt muligt af det, så vi høres ved. Det er lige straks på P4. Der er det Mikkel Bagger, der er klar med en god omgang. Og også have en god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Der er kommet mere medvind under vingerne på SAS. På det tidligere så kriseramte luftfartselskab vil de kommende år købe 40 nye fly til knap 66 milliarder kroner. Det er den største ordre på fly og den største investering i SAS' historie. Den danske stat ejer godt 26% af SAS, og finansminister Peter Hummelgaard ser lyst på fremtiden.
4: Jeg er selvfølgelig glad for den som finansminister, og dermed med ansvaret for Danmark som en stor minoritetsaktionær, at selskabet er et sted, hvor man tror så meget på fremtiden, at man vil investere i at skabe nye arbejdspladser.
3: De nye fly kan rumme op mod 300 passagerer, og de skal styrke SAS' rutenet, og det er godt nyt for passagererne, siger redaktør for luftfartmediet Check-in, Ole Kihart Christensen.
5: Det betyder jo, at vi får flere flyafgange og flere destinationer at vælge mellem, når vi flyver fra København. Det er jo således et befolkningsunderlag på 6 millioner i Danmark, jo ikke tilsiger, at man skal have et flyselskab eller en lufthavn af den størrelse. Men det, at SAS de vælger at flyve passagerer ind til København, der skal skifte fly og videre, det betyder jo, at vi jo som dansker får væsentligt flere forbindelser, end vi ellers ville have haft.
3: Og så estimerer SAS, at de mange flere fly kan skabe op mod 25.000 nye arbejdspladser. Der er blevet skiftet ud i toppen af dansk politi. Torkel Fode skal efter 10 år som rigspolitichef nu være politidirektør hos Københavns Vestegns Politi i stedet for. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en pressemeddelelse. Den nye jobtitel til Torkel Fode kommer efter perioder med kritik. Sidste skete det var, da statsrevisorerne kom med en gennemgang af sagerne om politivask, hvor politiet afsluttede sager uden egentlig at efterforske dem. Og det var noget, der fik Dansk Folkeparti til at kræve, at Torkel Fode blev afsat som rigspolitichef. Derfor er Anders Vistesen, der er retsordfører for Dansk Folkeparti, godt tilfreds med, at der bliver skiftet ud på chefposten i politiet.
6: Selvfølgelig kan vi ikke genopbygge dansk politi, hvis ikke vi har en grundlæggende tillid til, at dem, der er i ledelsen af politiet, de taler sandfærdigt, både over for danskerne i offentligheden, men så sandelig også over for Folketinget og forligskredsen, der skal bevilge pengene og mulighederne for at genopbygge politiet.
3: Hvad der skulle have været en lykkelig begivenhed i det, en kommende bedstefar ville give sin søn og svigerdatter en barnevogn, endte dybt tragisk en sommerdag sidste år. Mens den kommende bedstefar var i gang med at læse barnevognen ind i en bil for en babysam på Roskildevej i Valby, blev han påkørt af en dengang 17-årig dreng i en Porsche. I dag der har Østre Landsret så idømt den nu 18-årige mand 4 års fængsel. Dermed så har de stadfæstet byrettens afgørelse om skyld, men nedsat straffen med 1 års fængsel. Retsformanden fortæller, at man i forhold til straffen har valgt at kigge på den tiltaltes unges alder i forhold til at nedsætte straffen. Den står på tørt vejr med nogen eller en del sol i dag, og så temperaturen op mellem 17 og 24 grader. Varmest bliver det i de østlige egne. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
7: Det her er P4.
1: Hot. Hot på P4.

0: Taylor Swift her med hendes You Belong With Me.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Nok en gang, velkommen her til Hot. Vi skal forbi nogle sange i løbet af den lille times tid, vi har sammen her i dag. Nogle sange, som er hotte, nogle der har været det, nogle der måske stadig er det, og nogle der ikke længere er det. Men jeg vil godt lægge hovedet på blokken og sige, at den næste sang, som er en sommerklassiker, den vil for evigt og altid være hot. Måske primært, fordi at jeg altså virkelig, virkelig har hørt den mange gange, og den får mig altid godt humør. Ikke bare godt humør, men også godt sommerhumør. Så det er altså den effekt, den her sang den har. Så skal vi ikke bare kaste os ud i det? Jeg siger velkommen til Hot, og så siger jeg øvrigt også drums, please. Arme altså. Det er simpelthen bare armen i karmen, ned med vinduet, og som de synger, 2 miles an hour, so everybody sees you. Det her, det er indbegrebet af sommerstemningen. Velkommen til.

Man havde måske bare generelt lidt mere tid, lidt. Man havde ikke så travlt her i sommeren 1991, for det her altså var et kæmpe nummer. Det er jo, jeg kan næsten ikke få mig selv til at sige, det er jo 35 år siden, at den her sang den blev udgivet. Også bare den her outro, altså slutningen af sangen, som jo var 25 sekunder, hvor der bare ikke rigtig sker det helt store. Jeg elsker det. Jeg elsker tempoet, og lad os også bare få tempoet helt ned, pulsen helt ned. Det er jo sommer, det her. Det er jo et hot, du lytter til. Jeg troede,

Hun hedder Ella Augusta, og det her, det var hendes prøveperiode. Nu skal vi tilbage til musik, som i den grad smager af sommer. Og Bruno Mars, han er faktisk også på en ret stor sommerturné lige nu. Den hedder The Romantic Tour, fordi hans seneste album, ja, det hedder sjovt nok også The Romantic. Du har måske allerede hørt et par sange fra albumet eller to. Det her, det er umiddelbart min favorit. Den hedder On My Soul.

Fra det seneste album, det hedder The Romantic, var det her Bruno Mars og On My Soul. Om et øjeblik, så skal vi kigge på dagens dyr. Altså dagens dyresang. Men allerførst, så er det her Ella Langley.

0: Det tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det tingler.
1: Is more than just a game.
3: You've really left your heart and soul out here on this center court.
4: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
5: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
5: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
5: Følg Wimbledon på DR.
6: Hot på P4.

0: Det er altså ikke kun sommervejret, der kan få en til at føle sig rigtig varm om hjertet. Det er som end også Swan Lee og deres Love Will Keep You Warm, som vi fik her. Når man er på Swan Lee, hvis jeg nu lige tager fat i min liste her, og så nævner bands som, ja, Big Fat Snake, Bifrost, Tørfisk, The Eagles, The Animals, White Lion, ja, så begynder måske at tegne sig sådan et billede af, at de alle sammen har en reference til dyreverdenen. For vi skal nemlig til dagens dyresang. Og det bliver altså ikke en af de grupper, som jeg allerede har nævnt, men det kunne jo blive nogle af de andre dage, vi sender altså hot her hele sommeren. Og har du et bud på enten et bandnavn, artist eller sågar også en titel, hvor i der er en eller anden form for mere eller mindre åbenlys reference til dyreuniverset, så er det bare med at sende mig en sms som altid 1212. Du starter med at skrive P4, laver et mellemrum, og så skriver du ja, nærmest lige det, du har lyst til, så længe der altså er en dyreference. Og grunden til, at jeg nævner det nu, det er jo, fordi vi kom fra svanerne, Swan Lee, og nu skal vi have en ordentlig bid fra en hukorm.
1: Det her er hot.

Det er det var Disclosure og Sam Smith på det nummer, der hedder Latch. Disclosure vender faktisk snuden mod Danmark og giver koncert her, eller DJ-sæt senere på sommeren i forbindelse med en festival. Og festival er der jo altså også i fuld gang lige nu. Der er det jo sådan en nedtælling til Roskilde Festivalen, sådan, som for alvor går i gang i morgen med det store forkromede musikprogram. Og på lørdag er jeg sikker på, at der bliver kæmpe fest og sikkert også en hel masse synkrondans, hedder det, når svenske Sarah Larsen går på scenen og giver den gas. Og en af de sange, hun formodentlig spiller, det er den her. Den er nummer 10 lige nu i England. Den hedder Midnight Song.

seneste hit fra Sarah Larsen. Det er den her, den hedder Midnight Sun, og altså et stort hit lige nu i blandt andet England, hvor den som sagt ligger top 10 på singlelisten. Men Sarah Larsen, jeg er sikker på højdepunktet, nu tænker jeg bare højt her, højdepunktet på Roskilde Festival-koncerten på lørdag bliver formodentlig, når hun synger og danser til Lush Live. Lige nu, der skal du også få en anden her, som også stor hitter for tiden. Det er Michael Jackson.

Du lytter til Hot her på P4, og vi spiller altså musik, som er hot. Michael Jackson, på trods af, at han ikke har levet mange år, og på trods af, at der er utrolig mange forskellige synspunkter omkring ham, og det skal der være plads til, ja, så må vi bare konstatere, at han altså er hot. Måske mere, end han har været de sidste mange år, takket være den film, som kom tidligere på året. Både på den engelske og på den amerikanske hitliste, der har Michael Jackson altså sat sit tydelige præg på hitlisten her i 2026. Og jeg fik bare lige lyst til at grave ned i hans altså imponerende bagkatalog og tage den her frem og spille den i dagens udgave af Hot. Nu til dansk musik og Alex Vargas.

Det var Diamonds her fra Rihanna. Og nu, hvor Rihanna hun tydeligvis holder en relativ, ja faktisk alt for lang pause fra musikken, så er det jo godt, at vi ellers bliver bombarderet med ny god musik. Blandt andet her fra Kehlani. Nummeret her, det hedder Folded.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det hører du mig.
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DR TV.
5: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

Angel Sue her fra Flake. Mit navn, det er Mikkel Banger. Du har lyttet til Hot. Efter radiovisen her om lidt, så sidder Christine Milsen klar til at give dig poptur. Allerførst, kogeplade her fra Katinka. Skal vi?

0: I dag er der blevet rykket godt og grundigt rundt på pladserne i toppen af det danske politi. Det betyder blandt andet, at Thorkild Fogde, efter 10 år på posten, er færdig som rigspolitichef. Han skal i stedet nu være politidirektør hos Københavns Vestegns Politi. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en pressemeddelelse. Vores retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at beslutningen om at flytte rigspolitichefen til Vestegnens Politi kommer efter en tid, hvor han har været under pres.
1: Et pres, som følge af en række historier om både kulturen i dansk politi, men også den her meget store sag om vask af sager, som har fået både politisk fokus, men også et internt fokus i politiet, fordi man ikke har synes, at rigspolitichefen nødvendigvis har kommunikeret godt nok om, hvad det er, der har ført til det her store ressourceforbrug på økonomiske sager, og hvor man så dermed også har ladt nogle sager glide ud af hænderne.
0: Rokaden betyder også, at Finn Borch Andersen stopper som chef for politiets efterretningstjeneste. Han skal i stedet være politidirektør i Københavns Politi. De klør og krasser i Odense, hvor egeprocessionsspinderen, bedre kendt som Larven fra Helvede, har redder flere steder. Redderne de findes blandt andet langs cykelstier, der leder ind mod byens centrum. Og lige nu er der meldinger om ekstra mange, der er blevet ramt af allergiske reaktioner fra det, de mener er larvens giftige hår. En børnehave er også blevet lukket i går på grund af larverne. En af de borgere, der er blevet ramt efter en cykeltur, er Tine Ehrenskjold.
2: Jeg er ved en helt almindelig cykeltur gennem et område med larverne, var blevet fuldstændig besat eller havde fået udslæt på hele kroppen.
0: Kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune, Martin Petersen, anerkender, at problemet lige nu er overraskende stort.
3: Vi har selv undret os over, at det har været et større problem, end det var sidste år. Sidste år var jo vores år 0. Det var første gang, vi stiftede bekendtskab med den og gjorde noget ved den. Så det, at vi har det her meget varme og tørre vejr, det er helt sikkert, det er noget, det er medvirkende til, at hårene flyver mere rundt, end vi havde regnet med.
0: I aften holder mange nordmænd nok vejret og griber fat om deres usynlige åre. Ja, for det VM-ikoniske norske RU-kamprop kommer nok til at gjalde ekstra højt, når Norge kl. 19 skal møde Elfenbenskysten i 16-delsfinalen ved VM i fodbold. Der er også vind eller forsvind for svenskerne, som møder Frankrig i deres 16-delsfinaler. Du kan se Norge-Elfenbenskysten-kampen på DR1, og det er altså fra kl. 19. Vejret i dag tørt med nogen eller en del sol, dog i de vestlige egne stedvis mere skyde, og i de sydlige egne enkelte regnbyer. Og så temperaturerne op mellem 17 og 24 graders varme. Slut på radioavisen med Daniel Inhus.
4: Du lytter til P4.

0: Poptur på P4 med Christine Milton.
1: Det er blevet tid til tirsdagens poptur, og jeg er jo altså med dig hele ugen fra 15 til 18 i den her særlige sommeredition af poptur. Det betyder masser af vidunderlig musik først og fremmest, men vi skal altså også igennem de forskellige elementer. Vi skal have fat i dagens popraket, vi skal høre dagens copycat, og blandt andet dagens hedebølgesang, som du skal få lige om et øjeblik. I dag der kommer den fra et lidt umage par, og så alligevel slet ikke. Jeg kan i hvert fald love dig for, at de får temperaturen til at stige, og sommerstemningen den kommer fuldstændig i top, når man hører den her sang. Det er lige om lidt efter Louis Henderson, som du skal få her på Gør det hele forfra. Rigtig hjertelig velkommen.

Louis Henderson med I gør det hele forfra. Og så skal vi som lovet til dagens første element. Vi skal have fat i Hedebølgesangen. Og det er som sagt fra et lidt umage par. Jeg havde i hvert fald ikke lige set den her komme, men ikke desto mindre så fungerer det fuldstændig optimalt med de her to dygtige mennesker, Tobias Rahim og Birthe Kjær, der altså får sommerstemningen fuldstændig op at ringe på den danske sommer.

Det gælder om at nyde den, mens den er her, den smukke danske sommer. Det var altså dagens hedebølgesang her fra Tobias Rahim og Birthe Kjær, Den danske sommer. Og lige her, der skal vi have fat i Ina Wroldsen på Strongest.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Det var All Saints her med Pure Shores. Hvis du sidder derude og elsker musik, som jeg tænker mange af jer gør, men også er nysgerrig på historierne bag de her sange, som bliver spillet på P4, så kan du altså dykke ned i nogle af dem i podcasten Splittet til Atomer, som du finder blandt andet i DR Lyd. Og en af de sange, du kan få lov til at få historien bag fortalt af kunstneren selv, det er det nummer, vi skal have fat i nu. En sang om livet, og en sang om at træffe nogle valg, og også være god til at gå med det, der nu engang kommer. TV2 her med De Første Kærester.

De første kærester på månen, som du kan høre Steffen Brandt fortælle om i podcasten Splittet til Atomer, som du altså blandt andet finder inde i DR Lyd. Og her, der skal vi have fat i et gammelt makkerpar, der har slået pjalterne sammen endnu en gang, nemlig Burhan G. og Medina på Gemt, dit nummer.

Burhan G og Medina med gennem dit nummer. Og nu er det ved at være tid til regionale nyheder lige om lidt, når klokken den bliver 15.30. Jeg er tilbage igen på den anden side, og op til nyhederne, der får du lige Beyoncé med Break My Soul.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Om en times tid letter det første fly fra Midtjylland Karp Airport mod syden sol og sommer. Det første direkte charterfly til Mallorca, det letter 16:35. Og Kim Nybom, du og familien, I er ombord på det fly. Hvordan har det fungeret indtil videre?
2: Det fungerede rigtig fint. Da vi ankom, så var der masser af plads på parkeringspladsen. Parkeringspladsen er også forholds tæt på terminalbygningen, så der var ikke langt at gå derover. Og der kom endda en bil fra Bagtours og hentede vores kufferter, så vi ikke skulle besvære os med det. Og så var det hurtigt både at tjekke ind, det var også hurtigt at komme igennem security, og nu sidder vi jo egentlig bare og venter på, at vi skal afsted her om en god times tid.
1: Og I er fra Herning af, hvor meget betyder det for jer, at I nu kan flyve fra Karup? I kunne vel bare have taget til Billund?
2: Jamen, vi plejer også at flyve fra Billund, har gjort det flere gange før, men ja, det er en kortere afstand til Karup. Det tager kun en lille halv times tid, og som sagt, gratis parkering, det kan vi jo godt lide også videre også, at det er gratis. Det er det ikke i Billund, så jeg synes, det er et rigtig godt alternativ, at Karup også er kommet med på destinationskortet.
1: Rigtig god ferie til jer.
2: Tusind tak.
1: Ringkøbing Skjern Kommunes bosætningskampagne på Instagram Flyt mod Vest er gået så godt, at ordningen nu forlænges med et år. Det skriver Dagbladet Ringkøbing Skjern. Som en del af kampagnen kan man høre om andre familiers erfaringer med at tage springet til Ringkøbing Skjern og få inspiration til selv at tage afsted. Og det har så mange gjort, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har valgt at forlænge kampagnen med et år frem til sommeren 2027. I april havde Instagram-profilen knap 16.000 storyvisninger, skriver avisen. Og tager man træning i Skjern, så får man det tørre, altså perioder med nogen eller en del sol, temperaturer mellem 17 og 20 grader. Svag til jævn vind, mest omkring vest. I aften lidt eller nogen sol, og i nat mest skyde. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, og de var med Thomas Bak.
3: Du lytter til Poptur på P4.
4: Med Christine Milton. 3 timers ren poptur.

George Ezra hørte vi her på Green Green Grass. Og der er altså fuld gang i poptur denne tirsdag eftermiddag, hvor vi lige om ikke så længe skal have fat i dagens køleelement. Men allerførst så skal vi give One Republic lov til at få scenen her med Need Your Love.

var One Republic med Need Your Love. Og ovenpå sådan en hedebølgesang, som vi hørte tidligere, så har man altså brug for at blive kølet lidt ned igen. Og det kan Foreigner heldigvis hjælpe os med her på

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

Chabadesessa Sisters på Take Your Mama. Og så skal vi til et utroligt stemningsfuldt nummer. Det er lækker dansk soulpop fra Darling, det hele.

så skønt til et nummer her fra Darlin, det hele værd. Og vi fortsætter en god stime af danske pophits. Vi skal have fat i et vidunderligt sommernummer om et øjeblik. Emma Sehested Høs nye single Badebro. Men allerførst, der er det The Minds of 99, du skal få her på Emil.

The Minds of 99 med den fine, fine Emil. Og så skal vi altså, som lovet, her i MSC Sted Hø, her på en sang, der dufter enormt dejligt af sommer. Det er

Emma Sehsted Hø med Bødebro. Og så blev klokken næsten 16. Lige om et øjeblik, så er der radioavis, og efter den, der er jeg tilbage med meget mere poptur, hvor vi blandt andet skal have fat i Copycatten. Vi skal høre et helt vidunderligt smukt covernummer. Og op til radioavisen, der skal vi have fat i Florence and the Machine på Shake It Out.

0: Thorkild Fode er færdig som rigspolitichef. Efter 6 år på posten skal han være politidirektør hos Københavns Vestegns Politi. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en pressemeddelelse. Den nye jobtitel til Thorkild Fode kommer efter perioder med kritik. Senest i maj, hvor statsrevisorerne gennemgik sager om politivask, hvor politiet afsluttede sager uden egentlig at have efterforsket dem. Det var en sag, hvor tilliden mellem Thorkild Fode og politikerne led et alvorligt knæk, siger de konservatives retsordfører Mai Mercado.
1: Hvor man jo føler, at enten så er man blevet vildledt, eller så har man ikke som rigspolitichef haft tilstrækkelig føling med, hvad der er foregået ude i politikredsene. Og begge dele er jo sådan set kritisabelt.
0: Thorkild Fodes nye job som politidirektør på Københavns Vestegn er et led i en hel serie af rokader inden for politiet. Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen kalder det helt nødvendigt, at Fode stoppede som rigspolitichef. Men han burde være blevet smidt helt ud af politiet, siger han.
2: Så er der rigtig mange danskere, inklusive mig selv og Dansk Folkeparti, der er trætte af, at offentlige medarbejdere, der ikke lever op til deres ansvar, der ikke dur til deres arbejde, de beholder deres løn, beholder deres frynsegoder, men får et mindre byrdefuldt job.
0: Politiforsker David Savsdal fra Lunds Universitet mener, at Vistesen har en pointe. Han siger, at det kan svække tilliden til politiet og systemet, at Thorkild Fode kan fortsætte i et andet job inden for politiets tykke mure.
3: Og når man så som borger ser, at man i bund og grund ikke afskedes, men i stedet for bliver puttet ned på en anden, men også ret god taburet, ja, så kan det jo være med til at gøre, at man som almindelig menneske, almindelig borger i Danmark, ikke tror på, at systemet faktisk lytter til de kritikker, der er, men i stedet for beskytter sig selv.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen og afgående rigspolitichef Thorkild Fode. Det er ikke lykkedes ind til denne udsendelse. Odense Kommune har nu valgt at lukke for al kørsel på 3 cykelstier, der går gennem områder med natur, hvor laven fra helvede lige nu skaber problemer. Odense Kommune er i den seneste tid blevet bombarderet med henvendelser fra folk, som har oplevet gener og har fået allergiske reaktioner efter kontakt med e-processionsspinderen, som den hedder. En børnehave i Odense er også blevet lukket ned, fordi flere af børnene er ramt af kløe og udslæt. Emma Elisabeth Hansen, vores reporter på Fyn, du har været forbi den institution, hvor børnene så er blevet rykket hen. Hvad siger forældrene til situationen?
4: Jamen, de forældre, jeg har talt med, med børnene under armen eller i hånden på vej hjem fra de her midlertidige lokaler, jamen, de melder lidt forskelligt ud. Nogle, de tager det meget stille og roligt og tænker, jamen, det har de styr på, det skal nok gå, nu er vi der kommet i nye lokaler, selvom det er lidt mere praktisk besværligt. Men andre, de er lidt mere bekymrede på deres børns veje, om altså det her med, at de har været så tætte på de her larver. Og en af dem, jeg har talt med, det er Mikkel Lønkolinda, som har et barn i institutionen.
5: Nu har jeg selv prøvet at komme i karambolage med den der larve, og det er ikke særlig sjovt, skulle jeg hilse at sige. Så det er dejligt, at man har opdaget larverne, sådan så det ikke går ud over vores børn, men man kunne nok godt ønske sig, at det havde været opdaget lidt tidligere.
0: Ja, Martin Pedersen er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune, og han er enig i, at problemet lige nu er stort, og tror, at det har noget at gøre med vejret.
6: Vi har selv undret os over, at det har været et større problem, end det var sidste år. Sidste år var jo vores år 0. Det var første gang, vi stiftede bekendtskab med den og gjorde noget ved den. Så det, at vi har det her meget varme og tørre vejr, det er helt sikkert det er noget, det er medvirkende til, at hårene flyver mere rundt, end vi havde regnet med.
0: Mens SAS jubler over købet af 40 nye fly til 66 milliarder kroner, så er det ikke begejstring hos naboerne til Københavns Lufthavn. De er kede af, at der nu bliver endnu flere fly, der letter og lander hen over hovederne på dem. Også luftforureningen med små partikler fra jetbrændstoffet giver anledning til bekymring, siger Trine Norén.
7: Fordi man jo har fået den her opmærksomhed på, hvor skadelige de her ultrafine partikler er, som kan bevæge sig direkte ud i vævet og som ja, kan forårsage kræftsygdomme og andre ting.
0: SAS fortæller selv, at flere af de nye fly forurener 25% mindre end dem, man har i dag. Danmark ejer en fjerdedel af SAS, og finansminister Peter Hummelgaard lægger vægt på, at de gamle fly bliver udskiftet med nye, mere miljøvenlige fly.
8: Det er fly, som dels kan rumme flere passagerer, men som altså også larmer mindre og forurener mindre. Og det er jo den retning, vi skal have hele flybranchen til at gå, og der er det jo positivt, at SAS gerne vil være et af de selskaber, der går forrest der, og det ligger jo i meget, meget kraftig tråd med det, der i øvrigt er regeringens linje.
0: Og en vejrudsigt, den står på tørt vejr med nogen eller en del sol de fleste steder, men i de vestlige egne lidt mere skyet, og i de sydlige egne kan der også komme en enkelt regnbyge forbi. Temperaturer op mellem 17 og 24 grader, varmest er det i de østlige egne. Det var Frederik Sundby, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jeg var det med slanger på Flawless.
1: Det her er Poptur på P4.
2: Poptur med Christine Milton.
0: Og det er altså som lovet snart tid til dagens copycat. Vi skal også en tur forbi privatfest-hittet lidt senere, og så skal vi selvfølgelig høre masser af skøn musik fra blandt andre Rye, Erika Jane og Backstreet Boys. Og så skal vi også have fat i hende her, Bella Kay, på I Love It, I Love It, I Love It.
3: Oh, I can be

var Bella Kay her på I Love It, I Love It, I Love It. Og så skal vi til det, dagens copycat-sang. Vi skal have fat i et nummer, der er lavet et hav af covers af en meget smuk sang, som bliver gjort berømt første gang, da Roy Orbison laver et cover af den tilbage i 1900.

0: Roy Orbison med Love Hurts, altså sin version af sangen, som faktisk ikke er den originale, men den sang, som altså gjorde, at den blev et hit første gang. Og du skal få et cover af det her nummer fra den svenske popstjerne Lykke Li i en utrolig smuk udgave.
1: Poptour på P4 præsenterer Copycatten.

Dagens copycat var det altså her. Lykke lige med sin vanvittig smukke udgave af Love Hurts. Her, der skal vi have fat i Cicel med I'm Not Crying, I'm Dancing.

0: Hvad? Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
1: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen, Danmarks bedste sommerradio, kommer snart på P3.

Det var Backstreet Boys med As Long As You Love Me. Så skal vi til en sang, der får mit nervesystem fuldstændig i ro. Den giver mig lyst til at læne mig tilbage og bare slappe fuldstændig af og forsvinde ind i det her drømmende univers. Det er Rye.

Rimely, The Fall fra dengang, hvor danske Robin Hannibal stadig var en del af det. Nu er klokken ved at være 16.30, der er regionale nyheder på vej til dig. Men først Janet Jackson på Together Again.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det var en yderst glad Rasmus Nissen Christensen, der tidligere i eftermiddag blev præsenteret som ny spiller i FC Midtjylland. Fodboldspilleren fra Brande glæder sig til at vende hjem.
2: Jamen, det er jo selvfølgelig følelsesmæssigt en lille smule overvældende på alle måder. Lidt vemodigt at forlade Frankfurt, men samtidig komme hjem her og få den her velkomst og modtagelse. Og det har været helt fantastisk. Så jeg er bare en lille smule overvældet lige nu, og jeg glæder mig bare til at komme i gang med at spille fodbold.
1: Han kommer fra tyske Eintracht Frankfurt efter en succesfuld sæson, og selvom han kun er 28 og har mange gode fodboldhold i sig nu, så gav et skifte hjem til FCM og Superligaen mening.
2: Der er mange årsager til det, vigtigste af alt, så er det, fordi jeg synes, det er det rigtige for mig og min familie. Og så heldigvis så er det kunne lade sig gøre.
1: Forventninger til ham vil naturligt være ret høje, og det er han klar på.
2: Altså, vi vil gerne blive dansk mester og spille Champions League.
1: Der er ros til de midt- og vestjyske badegæster oven på weekendens hedebølge. Trods ekstra mange badegæster forløb weekenden for livredderne nemlig uden alvorlige hændelser. Det skriver Trygfondens kystlivredning i en pressemeddelelse. På de midt- og vestjyske strande der var der fredag til søndag 0 livreddende aktioner og 57 førstehjælpsaktioner. Også på landsplan er der ros til badegæsterne med tanke på antallet af børn og voksne, der var på strandene i weekenden. Det hænger naturligvis sammen med vejrforholdene, der bød på sol, varme og næsten ingen vind. Men vi håber, at det også er et udtryk for en stigende bevidsthed om baderådene, siger Anders Myrhøj. Han er kystlivredningschef i Trygfondens kystlivredning. Lige så varme temperaturer, når vi går op på i dag, her ligger det mellem 17 og 20 grader, men det bliver tørt, og vi får en del sol. Svag til jævn vind omkring vest, i aften lidt eller nogen sol, og i nat der kommer der skyer, og efterhånden så bliver det klart igen. Temperaturen i nat de kommer til at ligge mellem 12 og 15 grader. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, og de var med Thomas Bach.
3: Det her er Poptur på B4.
4: Poptur med Christine Milton.

0: den har jeg ikke. Det var Christoffer med Ringer om natten. Og så skal vi altså til dagens privatfest hit. Det kan være sin sag at få smækket en god playliste sammen, når man skal holde fest. Men du kan med ro i sindet putte den her på din playliste, hvis du vil være sikker på et fyldt dansegulv. Sierra skal du få sammen med Missy Elliott på One Two Step.
1: Poptour på P4 præsenterer
2: privatfest hittet.

er hotte nuller vibes her for alle pengene. Og altså dagens bud på privatfest. Hittede det var Sierra sammen med Missy Elliott på One Two Step. Og nu skal vi til nogenlunde samme periode. Vi skal lidt længere frem i tiden til 2008, hvor Jason Mraz, han brød igennem med I'm

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt.
2: Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt triumferet guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver, som om man trækker ud i toiletterne.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

0: another girl.
1: Lucas Graham var her på To Know A Girl. Hvis du mangler musik til din sommerplayliste, så kan jeg på det varmeste anbefale det her nummer fra den danske sangerinde og sangskriver King tilbage fra 2018. Det er Man.

kæmpe sommerstemning her fra King. Det var Mango. Der er mere dansk musik på vej til dig om et øjeblik fra Erika Jane. Men allerførst skal vi en tur til Australien sammen med Jacotine på Stopkort.

En fri sjæl med fuld fart over feltet, det var Erika Jane her på Lige Så Ligeglad. Klokken den nærmer sig 17, der er radioavis om et øjeblik, men jeg vender stærkt tilbage igen med meget mere popmusik lige efter den. Og op til radioavisen, der får du lidt lækker svensk folk her fra First Aid Kit. Vi skal høre Wolf.

0: Nu kommer der en ny mand i uniformen som øverstbefalende i politiet. For ordensmagtens chef gennem 6 år, Thorkild Fode, er blevet degraderet fra direktør i Rigspolitiet til direktør for Københavns Vestegns Politi. Det sker som en del af en større rokade i politiet. Thorkild Fodes farvel til Rigspolitiet sker efter sager om, at politiet har droppet og efterforsket tusindvis af sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet ved at kategorisere dem som uopklarlige. Det fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
1: Fordi man jo i politiet i lang tid holdt fast i, at der ikke skete den her systematiske vask af sager.
0: Og omfanget af skandalen blev helt tydeligt i maj, da Rigsrevisionen aflagde rapport.
2: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om...
3: Lød det fra Rigsrevisionens formand Mette Abildgaard. For i januar sidste år stod flere betjente nemlig frem og fortalte til os, at de regelmæssigt vaskede sager, hvilket er politislang for at begrave eller henlægge reelle politisager. En af de betjente, der stod frem, det var Martin Bjørnvig.
4: Man har både løjet over for borgerne, og man har begået lovbrud.
3: Dengang afviste flere i Rigspolitiets ledelse at kende til begrebet politivask. Og sagen førte til, at daværende justitsminister Peter Hummelgaard indkaldte Thorkild Fode og rigsadvokaten til en samtale.
5: Og det er jo det, jeg nu vil drøfte med både rigspolitichefen og rigsadvokaten.
3: Efter deres afdækning gik Rigsrevisionen i gang med en undersøgelse af problemet med at vaske sager. Og det medførte en skarp kritik fra statsrevisorerne.
6: I snart 3 år, jeg har været statsrevisor, der er det en af de absolut mest alvorlige sager, vi har set.
3: For undersøgelsen viste os, at der er stor forskel på, hvordan sager bliver behandlet fra politikreds til politikreds. Forklaringen fra Fode lød dengang sådan her.
7: Politiet behøver ikke at vaske sager. Politiet bør kunne stå ved sine prioriteringer og fortælle befolkningen, hvorfor vi prioriterer, hvordan vi gør. Hvordan vi gør det inden.
3: Men det var ikke godt nok, mente flere kritikere, her blandt Anders Vistisen fra DF.
8: Vi har ikke tillid til, at den nuværende politiledelse kan genoprette det her system.
0: Vi har uden held forsøgt at få en kommentar fra Thorkild Fode. Larven fra helvede skaber igen problemer på Fyn. Odense Kommune fraråder nu al kørsel på 3 cykelstier, der er plaget af den giftige e-processionsspinder, og hvor flere cyklister er blevet ramt af udslæt og kløe. En af stierne har min kollega Rikke Stokholm lige været forbi.
9: Jeg står på cykelstien langs Niels Bohrs Allé i Odense, som er en af i alt 3 cykelstier, som nu altså bliver frarådet at opholde sig på af Odense Kommune. Og det gør den altså, fordi at cykelstien snor sig igennem. Ja, både på min højre og min venstre side er der altså lange rækker af egetræer. Og kigger jeg op i det egetræ, der er lige i nærheden af mig, jamen så kan man også se flere klaser faktisk af de her laver, som sidder i træerne. Altså det er dem, som kan være giftige at komme i kontakt med, eller hvis man kommer i kontakt med hårene på dem. Og det kan man altså høre, når man snakker med beboerne her i området, at de er altså også ramt af de her laver, og derfor bliver der nu altså frarådet, at man opholder sig på de her stier.
0: En daginstitution i Odense er også blevet midlertidigt lukket, og børnene genhuset, fordi flere børn har fået udslæt. Ved kontakt med lavens hår er der risiko for hudreaktioner. Man kan også opleve irritation i øjne og luftvejsirritation, og i sjældent tilfælde også vejrtrækningsbesvær. Og laven fra helvede er kendt for at give helt ekstraordinære gener, fortæller Bjarne Skule, der er biolog og sommerfugleekspert.
10: Der er jo rigtig, rigtig mange andre giftige dyr og planter i vores verden, og langt de fleste hårde sommerfuglelarver har en eller anden form for evne til at være irritationsgivende, men ikke i en grad altså, så meget som de her positionsspindere, det er helt sikkert.
0: Odense Kommune vil nu styrke indsatsen mod larven, lyder det. SAS regner med, at deres historiske investering i 40 nye fly til 66 milliarder kroner de kommende år vil skabe tusindvis af nye job i Københavnsområdet. Ifølge en rapport, som SAS har fået lavet, vil investeringsplanerne skabe op mod 25.000 nye job. Det er for eksempel job med at servicere de nye fly og de mange nye passagerer. Men om jobtallet ender der, er lektor og luftfartsforsker ved Aalborg Universitet Claus Lassen mere skeptisk overfor.
11: Jamen, nu skal man altid være varsom med tal, som kommer fra kommercielle aktører. Men det er indiskutabelt, at SAS har en enorm betydning for Københavns Lufthavn, fordi at Københavns Lufthavn er SAS' internationale knudepunkt. Og går det godt for SAS, så går det også godt for Københavns Lufthavn.
0: Og en vejrudsigt tørt med nogen eller en del sol, dog i de vestlige egne stadigvis mere skyet, og i de sydlige egne enkelte regnbyer. Temperaturer op mellem 17 og 24 grader. Frederik Sundby sætter radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
12: P4.
13: Du lytter
12: til P4.

0: Poptur på P4 med Christine Milton.
1: Der er stadig en times tid tilbage af tirsdagens Poptur, og med et øjeblik skal vi have fat i dagens popraket. Men først Natasha her på

0: Natasha var det her med op med hovedet. Nu skal vi have fat i dagens popraket, og det er en artist, der nærmest fra den ene dag til den anden blev en kæmpe stjerne. Hun gik nemlig viralt med en sang, som hun sammen med sin bror uploadede til musiktjenesten SoundCloud. Og der gik altså ikke 5 minutter nærmest før den her sang, den gik viralt. Og i dag, der er hun en af de absolut største popstjerner nogensinde. Billie Eilish skal du få her på Ocean Eyes.
1: Poptour på P4 præsenterer Popraketten.

0: dagens popraket var altså Billie Eilish, der går viralt med det her nummer Ocean Eyes, da hun er bare 13 år gammel og jo altså i dag er en af verdens største popstjerner. Nu skal vi have fat i Ella Augusta med prøveperiode.
1: Jeg

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

Savers var det her på After All. Så skal vi til to store, dygtige, seje popstjerner, der har fundet hinanden på kryds og tværs af landegrænser. Det er sydafrikanske Tyler sammen med svenske Zara Larsson.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det var en yderst tilfreds Claus Steinlein, der tidligere dag kunne præsentere landsholdsspilleren Rasmus Nielsen Christensen som ny mand i FC Midtjylland. Ifølge bestyrelsesformanden, så siger det meget om, hvor langt klubben er kommet, at de kan tiltrække en så stor profil.
2: Ej, jeg er super glad. Altså, det er sådan, det er næste step i FC Midtjyllands udvikling, at vi kan hente en, der spiller på det danske landshold, en profil, en, der kun er 28 år, 29 lige om lidt, at vi kan hente ham i den her alder. Det fortæller lidt om FC Midtjylland.
1: Rasmus Nielsen Christensen kommer fra Brande, og at det er en lokal dreng, der vender hjem, har også stor betydning, mener Claus Steinlein.
2: Så jeg er sådan stolt, nu har jeg lige sagt farvel til hans far og mor, men de sad herude, NK. Sæsonkortindehaver i 2004, da vi startede stadion 6 år gammel. Så det er også en fan af FC Midtjylland, en der elsker Midtjylland. Og det er sådan første gang, at vi kan hente nogen hjem, der også har siddet som fans på stadion.
1: Og Claus Steinlein, han er ikke i tvivl om, at NK vil bidrage med meget til holdet.
2: Så vi vil godt have et ungt hold, men det kræver, at vi har nogle ledere, der kan hjælpe dem. Der har NK nogle store lederskaber, og kigger du på det rent fodboldfaglige, så passer han jo både ind på vores fysik, på vores måde at spille på presfodbolden.
1: Bibliotekerne skal være en central del af demokratiet, og nu kan alle landets biblioteker få en fysisk værktøjskasse til at understøtte netop demokratiet. 8 biblioteker, heriblandt Skive, Viborg og Herning, har været med til at udvikle værktøjskassen. Og det er nødvendigt at understøtte demokratiet, fortæller Anne Jule Nielsen, der er leder af Centralbiblioteket og udvikling på Herning Bibliotekerne.
3: Vi har egentlig altid været demokratiunderstøttende som folkebiblioteker, men der er nogle ting i vores tid, der gør, at vi fandt det nødvendigt at begynde at kigge på, hvordan er det så, vi fremadrettet skal arbejde med at være særligt demokratiunderstøttende.
1: Det var den, vi skulle have fat i, for at være nået frem til en vejrudsigt. I aften lidt eller nogen sol og nat efterhånden ret klart vejr. Temperaturen de falder til mellem 12 og 15 grader. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland.
0: Poptur på P4 med

Tine Bramsen med Mother Earth, og så er det altså ved at være tid til, at vi skal have de helt store følelser i spil. Vi skal have fat i dagens popballade lige om et øjeblik efter Artemis her på I Like The Way You Kiss Me.

0: Artemis her med I Like The Way You Kiss Me. Og så er det blevet tid. Vi skal have fat i dagens popballade. I dag der er det en sang, som blandt andet er blevet brugt i en fuldstændig legendarisk filmscene. Vi skal have fat i The Righteous Brothers med Unchained Melody.
1: Poptour på P4 præsenterer Popballaden.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: For at gå tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Det var Rosa her med min ven, og så skal vi have mere dansk musik fra to kunstnere, der tilbage i 2020 slår sig sammen om at lave det her fine nummer, der hedder Lifetime, Vera og Jada. Always

Vera og Jada her med Lifetime. Og så bevæger vi os væk fra Danmark ned sydpå. Vi skal til Spanien og have fat i en kæmpe verdenspopstjerne. Men hun er altså en anderledes en af slagsen. Hun laver popmusik, der afviger en hel del fra det, vi sådan ellers er vant til at høre i radioen. Det er Rosalía her sammen med Yaritza Isu Essencia på La Per.

Det var Molly Sandén her på Trophy, og med den, der er det altså ved at være forbi for dagens poptur. Men allerede i morgen, der kan du lytte med igen klokken lidt over tre, når der er 3 timers frisk poptur klar til dig. Og her lige efter radioavisen klokken 18, der fortsætter festen på P4 med VM. Og op til radioavisen, der skal vi lige nå Annika med Luk mig ind. Ha' det rigtig godt, og tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Den nye chef for Rigspolitiet får en kæmpe opgave med at genoprette tilliden til dansk politi og dens ledelse. Så lyder det fra flere partier efter, at justitsminister Nicolai Wammen i dag annoncerede, at Thorkild Fode bliver flyttet fra posten som chef for Rigspolitiet til en direktørstilling i Vestegnens Politi i København. Ny rigspolitichef bliver Lasse Bo Nielsen. Det bytte kommer efter flere sager med kritik af Thorkild Fode. Og fornyelsen glæder de konservatives retsordfører Mai Mercado.
1: Det synes jeg virkelig er klogt, fordi det giver mulighed for også, at vi som forligskreds kan få en frisk start. Forhåbentlig også få et tillidsbaseret samarbejde, fordi det er der brug for, hvis det er, at vi skal bringe retspolitikken tilbage på sporet igen.
0: Den afgående rigspolitichef fik senest kritik i maj, hvor Rigsrevisionen kaldte det meget utilfredsstillende, at politiet havde henlagt tusindvis af sager uden at efterforske dem. Det kilder i politiet selv kalder for at vaske sager. Derfor så har den nye rigspolitichef nu en stor og vigtig opgave foran sig, siger SF's retsordfører Karina Lorentzen.
2: Som jeg ser det, så ligger der en kæmpe stor opgave for en ny rigspolitichef. Og ja, noget af det her, det handler jo om tillid til politiets arbejde. Så der ligger helt klart nogle kæmpe store genopretningsopgaver forude.
0: Justitsminister Nicolai Wammen bekræfter i et skriftligt svar til DR, at kritikken fra Rigsrevisionen har spillet en rolle for rokaden i politiets top i dag. Og den vurdering deler DR's retskorrespondent retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Vi har hørt Nicolai Wammen, den nye justitsminister, sige sidste uge, at nu skal der ryddes op, at man tager kritikken fra Rigsrevisionen særdeles alvorligt. Og det er det her også et udtryk for.
0: Den giftige larve, som hedder E-positionsspinderen, breder sig i Odense, og mange er blevet ramt af udslæt og kløe fra det, de mener er larvens hår. Det får nu kommunen til at fraråde al kørsel på tre stier i den del af byen, som er hårdest ramt af larven fra helvede, som den også bliver kaldt. Susanne Christoffersen bor tæt på en af stierne, og hun synes, larven er alt andet end laber.
4: Det hænger alle steder i alle træer, så vi har jo svært ved at bevæge os. Fordi de der femmerhår, de flyver jo rundt. Jeg blev ramt af det på det meste af min krop, særligt mine arme, og også på lår og dit og dat og mave og ryg, faktisk alle steder. Og det klør jo vanvittigt. Og der er ikke nogen, der kan fortælle os, hvad vi skal gøre.
0: En daginstitution i byen er også blevet midlertidigt lukket, og børnene genhuset, fordi flere har fået udslæt. De seneste dage har flere borgere kritiseret Odense Kommunes håndtering af situationen. Kritikken går blandt andet på, at kommunen har været for dårlig til at informere om, hvordan man skal forholde sig til larven. Martin Petersen, kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune, medgiver, at kommunikationen har været mangelfuld.
5: Vi er ved at lægge noget ind på hjemmesiden, i hvert fald opdatere vores hjemmeside, hvor det også bliver en del af det. Skiltningen, som vi har derude, det tager sin tid, før at vi lige kan få lavet nogle nye skilte. Men det skal da helt klart også med på de kommende, når vi bestiller nye skilte.
0: Der hviler i dag et stort nordeuropæisk pres på det svenske og norske fodboldlandshold. Om en time står nordmændene over for Elfenbenskysten, og der er meget på spil, fortæller vores kommentator Andreas Kravl.
6: Det er den største kamp i 28 år for det norske fodboldlandshold. Vi kan meget præcist gå tilbage til VM 1998 i Frankrig, hvor Norge var med senest. Der kom de også videre fra indledende pulje, men tabte i den første knockout-fase til Italien. Nu har de muligheden igen, denne gang mod Elfenbenskysten. Nordmændene er nok endda svage favoritter.
0: Ja, og der er der også særdeles god og forventningsfuld stemning blandt de norske fans, som vores reporter Oliver Ravn mødte i Oslo i dag mellem live musik og storskærme.
7: Tidligere der var jeg inde i Kongens Garde, inde i centrum ved Kongens Slot, og der var 5 timer før storskærmsarrangementet derinde kø til det. Det endte med at blive en 400-500 meter lang kø, før dørene åbnede kl. 3, og det siger bare noget om, hvor stor opbakningen er, hvor meget Norge er på den anden ende.
0: Ja, kl. 23 møder Sverige, Frankrig, og der får vores naboer, og det er formentlig svært, vurderer vores kommentator Henrik Lindiger.
8: Det er en utrolig svær opgave, der venter for Sverige i dag. Frankrig har været et af de bedst præsterende landshold ved det her VM, og svenskernes chancer, jamen, de er der selvfølgelig, men Frankrig er kæmpestor favorit til den her kamp.
0: Ja, kunne du godt tænke dig at se Norge Elfenbenskysten, så kan du se den på DR1. Du kan også høre den på P4. I aften lidt eller nogen sol og i nat ret klart vejr og tørt. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og ret svag skiftende vind. I morgen tørt med nogen eller måske en del sol, men i løbet af dagen også byer, især i de sydlige og østlige egne. Det var Radioavisen med Daniel Inghus.
9: Det her er P4.

0: Good Life var det her fra One Republic.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Kæmpe stort velkommen her til VM på B4. Vi er rigtig, rigtig godt i gang med VM 16-delsfinalerne her i Nordamerika og Mellemamerika. I aften, der er der to. Det er jo altafgørende kampe på spil, fordi det er altså knockout-fasen, vi er i gang med. Senere i aften, der skal vi finde ud af, hvem der skal møde Paraguay. Det bliver enten Frankrig eller Sverige. Men inden, så har vi en anden fed kamp på menuen. Elfenbenskysten mod Norge.
0: Så skal vi tilbage igen til Texas. Der befinder Mathias Jacobsen sig. Og Mathias Jacobsen, det vil ikke for meget at sige, at det her er den største kamp nogensinde ved et VM for både Elfenbenskysten og Norge.
4: Nej, det er overhovedet ikke for meget at sige. Altså, det er to mandskaber, der kun er med for fjerde gang i historien ved VM. Norge for første gang siden 1998, hvor de også formoder at avancere fra gruppespillet, rød så ud i den her 8-dels-finale til Italien ved den lejlighed nede i Marseille. Elfenbenskysten og afrikanerne er med i knockout-fasen for første gang nogensinde, så vi kommer til at få historieskrivning i dag i Arlington, vest for Dallas. Et af de her to hold kommer til at vinde deres første VM-knockout-kamp nogensinde. Hvem er favorit? Jeg vil måske sige Norge, men vi skal bestemt ikke undervurdere Elfenbenskysten i det her brag af en fodboldkamp.
0: Det man kan høre i baggrunden er, at Elfenbenskysten kommer ind til opvarmningen. Nordmændene slender også ned ad spillertunnelen og også er klar til at varme op til kampen, der starter kl. 19, og som også skal ses ind på DR1 og DRTV. Vi skal også beskæftige os med noget andet inden VM i fodbold her den næste timestid.
3: Vi skal også lige forbi Wimbledon, som vi også sender på DR's kanaler, fordi Clara Tauson, hun har været i aktion i England. Og så skal vi selvfølgelig et smut til Norge, hvor der er fest på Ullevål.
0: Med det, velkommen her til VM på B4.

0: Shakira var det her. Med Sue, det er VM på B4, og dog også med et udsyn på noget af det andet, der foregår i går startede Wimbledon. Og vi sender det selvfølgelig også, som Rikke sagde, inde på DR's kanaler. Lige nu er det så over på DR2, eller DRTV, at det foregår, hvor der er kampe. Og det er jo hele tiden.
1: Ja, man kan også følge med inde på DR.dk, hvor det hele også bliver livescriptet, og livebloggen kører godt. Der Jakob Mignon, velkommen til fra England.
2: Tusind tak skal jeg. Begge to.
1: Tak. Clara Tauson var jo i aktion i dag for første gang. Det gik ikke rigtigt, som vi havde drømt om. Hvorfor gik det her galt, altså hun taber det første opgør?
2: Ja, hvorfor gik det galt? Altså, det gik jo galt, fordi hun ikke fandt det niveau, som hun ellers lidt havde vist, at hun faktisk havde i de to seneste, eller de to kampe, hun spillede i opvarmningsturneringen i Bad Homburg, inden hun så tabte den tredje kamp. Men hun fandt faktisk sit niveau igen efter 3 måneder, hvor hun har døjet med skader i ryggen. Hun har diskusprolaps, som hun har talt åbent om, og som hun siger kronisk. Men faktisk var det ikke noget, der sådan generede hende særlig meget mere. Det var hun i hvert fald sagt til os. Hun fandt bare ikke niveauet i den her kamp. Maria Sakkari, hun er stærk som en okse. Hun var over hende igennem hele, ja, fra start til slut. Og Tauson fandt aldrig rigtig sit niveau. Så det var ærgerligt, at det ikke skulle vare længere med danskere i turneringen.
1: Vi så også et klip, hvor hun altså har et meget højt vredesudbrud, så man kunne godt mærke på hende, at der var mange frustrationer. Altså havde hun selv højere forventninger til den her Wimbledon-turnering, end det hun så formåede at levere på banen?
2: Altså jeg tror generelt set har hun jo høje forventninger til sig selv, selvom hun tit underspiller sine muligheder. Hun synes jo, hun har trænet rigtig, rigtig godt. Hun synes også, hun har trænet godt i opvarmningsturneringerne, men er virkelig træt af, at hun ikke kan få det overført til, når hun så spiller kampe. Og det her skrig her, altså hun save for at blive i kampen, og ved 0-15 saver hun en dobbeltfejl, og det man kunne bare mærke, det var simpelthen al frustration på én gang, der bare skulle ud over hele anlægget, men jeg tror, man kunne høre det uanset, hvor man var henne i London.
0: Og så efterfulgte det der med lige at stå og pille lidt ved tennisdrengene, altså i catcheren der. Nytter det nogensinde at stå og rode sådan lidt med catcheren og lade som om den er problemet?
2: Altså, det ved jeg har gjort det nogle gange, når jeg har spillet, men jeg har selvfølgelig heller ikke vundet noget af betydning. Så umiddelbart så tænker jeg, at det er sådan lidt ligesom, du kigger i græsplænen, efter du har sparket bolden ud af stadion.
0: Ja.
1: Virker det for dig så?
2: De når ikke rigtig at ændre sig, de der strenge der. Det nej, det er jo sindssygt. Nej, ja. Jeg gør det alligevel, fordi det gør, hvis de kender det, gør det, så gør jeg det også.
0: Og så er der jo altid sådan lidt, når det er Wimbledon, der er altid lidt summe på anlægget. Der er altid sådan lidt boss over et eller andet. Og årets boss, det er jo så, at Serena Williams vender tilbage igen efter flere år, hvor hun har været væk. Sidste turnering var i 2022. Nu er der så comeback. Og kan man så også godt mærke det rundt omkring i det sydvestlige London, at der er en legende, der er tilbage igen på anlægget?
2: Ja, det vil sige, altså det fungerer jo sådan, for eksempel hvis man gerne som presse vil ind og se nogle af de her kampe, så skal man ned på kontoret og requeste et armbånd for at få lov til at komme ind. Og det gjorde jeg allerede i forgårs til den her kamp. Og jeg har været dernede flere gange, og de sådan, det er nok en af de mest efterspurgte kampe, de har haft i rigtig, rigtig lang tid. Alle vil ind og se den her kamp. Altså, da jeg var inde til presselokalet tidligere i går, da hun holdt pressemøde der. Hun kommer 20 minutter for sent, men folk sidder bare troligt og venter helt fyldt. Og det fylder det hele. Alle spillerne bliver spurgt ind til, hvordan det er at se hende tilbage, hvor meget hun har betydet for sporten, hvor lidt de gerne ville spille mod hende i første runde. Det spurgte jeg også Clara Tauson om. Hun var rigtig, rigtig glad for, at hun ikke trak hende. Så hun fylder helt ekstremt meget. Hun er, som de alle sammen siger, hun er the goat of tennis, og det kan man godt mærke her ved Wimbledon.
1: Og det er jo så australske Maya Joint, der har trukket hende. De skal spille her om omkring en times tid. Hvad er forventningerne til den her kamp?
2: Det ved jeg simpelthen ikke. Altså, vi ved jo ikke, om Serena Williams hun stadig kan spille tennis på højt niveau. Vi ved godt, at hun stadig kan slå til bolden. Vi har set, at hun har spillet dobbelt her i et par turneringer op til, for ligesom at teste af. Men i single, der handler det jo rigtig meget om bevægeligheden. Og hun er 44 år gammel, og hvem ved, om hun kan nå ud til de bolde der. Så hun kan jo save som aldrig før. Så det så vi også her. Stadig saver stadig 200 km i timen, og hun kan jo ramme bolden til, hun er 85 år gammel, hvis den kommer til hende. Men det kan også være, at hun bare vinder den her kamp på ren og skær aura, fordi Maya Joint, hun har ikke vundet. Hun har vundet én kamp hele sæsonen, og det kører ikke rigtigt for hende. Clara Tauson sagde også, at hun havde måske ikke den største selvtillid, de trænede sammen den anden dag. Så det kan være, at hun vinder ved bare at møde op, og så lader modstanderen lave fejl. Men jeg er i hvert fald spændt på, og jeg håber, at jeg kommer ind og ser den her kamp, og skal nok fortælle jer, om hun er god eller dårlig.
0: Jeg tænker ikke, hun bevæger sig som sådan en gammel oldboy-spiller, der også er 44 år gammel. Hun har nok lidt mere smidighed.
1: Ellers vil man ikke stille op. Hun skal vel kunne komme med et eller andet, ikke?
2: Ej, det tænker jeg da ikke. Det håber jeg ikke.
0: Hilde står over i London, Jakob Mignon.
2: Det håber jeg da. Det skal jeg gøre. Det gør jeg med hyggeligt.

0: Ronan Keating med Life is a Roller Coaster. Nu skal vi have noget norsk stemning, Thomas Loft.
1: Det skal vi. Op i Norge og de tre trolde og alle de her ting, der er der altså begejstring igen på Nationalarenaen i Ullevål, hvor man har samlet en masse mennesker, kørt en masse storskærme ind, og så er der ellers langbord, roning og hygge, og måske også lidt spændte maver frem mod klokken 19, når Elfenbenskysten og Norge altså tørner sammen i en knockout-kamp til VM. Oliver Ravn er vores mand på stadion. Hvad er ikke sådan dit spændingsniveau, men mere nordmænd? Hvordan har de det?
2: Jamen altså, godt du ikke spørger Smidt, fordi jeg er der godt nok, men det er nordmænd jo også, og det er også derfor, jeg bliver grebet af stemningen. Vi har lige haft et afterski i form med Sweet Caroline. Nu kommer den der sang Freed from Desire på, hvor folk de nok skal gå amok her om et minut tid. Generelt fantastisk stemning her på Ullevål med 35.000 pakket sammen i Ullevål, der nærmest virker som en robåd lige nu.
0: Og du har vel snakket med de norske fans, altså er de klar? Hvad forventer de her? Tror de på det?
2: Jamen det er jo lidt sjovt, fordi at jeg har set NRK hele aften i går, og 47% af nordmændene tror ikke på dem, selvom de faktisk jo er lidt favoritter. Så jeg ved ikke rigtig, hvad det siger, om der er sådan en sindstilstand. Men altså, nu har de lige fået et par øl på den drikkepakke, de har købt her på vejen på Ullevål. Og jeg vil sige, nu tror de eddermame efterhånden på det. Men altså, vi kender det jo selv hjemme i Danmark. Det gør ondt at sige. Men lige så snart musikken spiller, ikke, så tror man jo på, at Damsgaard skruer på Wembley.
1: Jeg har faktisk lidt det du siger. Det er også den fornemmelse, jeg har, nordmændene ikke er omgås dem så meget, vel? Men alligevel, de virker til, hvis de nu ryger ud i dag, så har de stadig haft et eventyr. Altså, det er ikke jordens undergang. Det er ikke ligesom, når tyskerne ryger ud, eller hvis franskmændene skulle ryge ud, eller englænderne ryger ud. Norge, altså win, lose or draw, så har det været en fest for dem at være til de der fire kampe. Og så må det gå, som det går. Det er også sådan lidt det, du hentede til før.
2: Jamen fuldstændig. Jeg snakkede med en fyr lige før, han sagde, at det her det er top 3 minde i mit liv, de her VM-kampe. Og det var også fik mig til at tænke på, at vi er jo lidt privilegeret hjemme i Danmark, fordi at vi har oplevet det så mange gange trods alt. Altså, hvis det var dansk slutrunde her, så ved jeg ikke, om vi havde været fuldstændig oppe i storstuen. Men den der Senegal-kamp, de siger nordmændene anden halvleg, det er deres anden gruppekamp, anden halvleg, den fik dem jo til at se stjerner. Det var fuldstændig vanvittigt. Så det her, det er et minde for livet for mange nordmændene.
0: Der er jo fuldt hus. Der er 35 minutter til kampstart. Hvad skal der ske her frem mod kampen? Hvad kommer der til at være af underholdning?
2: Jamen, der fanger du mig lidt på det forkerte ved, fordi ham, der arrangerer hele skidtet det her. Nej, det er okay, Rikke, fordi historien er, ham, der arrangerer det hele, ham mødte jeg i lobbyen på mit hotel. Fantastisk fyr. Han nævnte alle mulige ikoniske norske musikere, som kom og spillede, og han sagde, det her bliver sindssygt, det her bliver sindssygt. Men jeg vil simpelthen ikke kunne nævne deres navn. Så der kommer nogen, der er kæmpe i Norge, men altså, jeg er mere til Helmi og Rahim, så jeg skal ikke kunne sige, hvem der.
0: Jeg ved, når det er færdigt, Oliver, så ved du også, hvem de er, så synger du også med. Det bliver en kæmpe fest for dig deroppe, det er sikker på.
1: God fornøjelse.
2: Ja,
1: Oliver, lad os lige holde linjen varm, så tak. Kan vi lige snakkes ved senere, ikke?
2: Aftale.
1: Og der er mere optag selvfølgelig også ind på DR1 og DR TV.

0: med Kenneth K.
1: Hej, Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de...
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home
1: should have a mom in love. Ja.
0: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: Velkommen sammen med Peter Sommer. HK'en nedlægger forsvaret, hedder den.
1: Stor kamp for begge hold, der skal spille her om en halv time Elfenbenskysten. Og Norge, der har været videre ved VM før. Det var tilbage i 1998 i Frankrig, hvor de også havde slået Brasilien, og alt var godt. Og gik der mange år, før de dukkede op i VM igen. Det er så 2026. Elfenbenskysten er med til VM, dog ikke gået videre fra gruppespillet før denne omgang. Så store indsatser er der vel på banen her i Arlington, hvor de to hold møder hinanden her. Og så kan man jo så sidde og fundere, hvornår blev der scoret sådan en opgør? Ja. Altså to hold, der kan være lidt nervøse, tør måske ikke satse så meget.
0: Alt at vinde og alt at tabe på et eller andet måde, ikke?
1: Ja, skal man så vente
0: tør
1: lidt?
0: Tør man, ja.
1: Alle de der ting der, ikke? Jo, så hvornår kommer det første mål? Er det store spørgsmål, som vi også prøver at videregive til dig, der lytter med.
0: Og hvis man nu rammer plet, så har man mulighed for at vinde et VM-rejsebagagetag, der altså kan sidde på ens kuffert. Mathias Jakobsen, du rejser jo rimelig meget rundt derovre. Kunne du ikke godt have brugt sådan et VM-bagagetag, inden du tog afsted?
2: Det kunne jeg godt. Jeg har ikke noget bagagetag, så jeg er da i problemer, hvis min kuffert bliver væk. Det er sket en gang tidligere, men så har jeg jo et AirTag i min kuffert, så jeg kunne finde ud af, at den stod i en helt anden terminal. Så det lykkes.
1: Du skal du ikke underminere vores præmiehave.
2: Nej. Bagagetag, det er altid godt. Jeg havde et med HSV-logo på, men det blev nappet en gang nede i Hamburg Lufthavn.
1: Nå.
2: Så ja, eftertragtet var det også. Jeg tænker, at det kunne også godt ende på samme måde med et VM på B4 bagagetag. Det kunne altså også godt være eftertragtet.
1: Hvornår tror du så, hvis det nu er dig, der lægger ud med at komme med et bud? Du mangler trods alt også et bagagemærke. Hvornår kommer det første mål mellem Elfenbenskysten og Norge?
2: Ja, og må jeg komme med en forklaring, eller skal det bare være et hurtigt svar?
1: Kom an på, om den varer til radioavisen, eller om du kan køre nogenlunde kort.
2: Det tænker jeg, det håber jeg ikke, det gør. Altså, jeg vil bare sige, at det vi har set indtil videre i de første, hvad er det, 4 16-delsfinaler, der har været spillet indtil videre, har jo været, at det har været ekstremt taktisk, det har været ekstremt tæt. Vi fik et meget, meget sent mål i kampen med Canada mod Sydafrika, som var den første 16-delsfinale. I går kom der et mål i første leg med Japan, Brasilien osv. Men generelt har det været virkelig, virkelig tæt. Jeg tror på, at det her norske landshold, i modsætning til de andre kampe, vi har set indtil videre, at de har skiftet 10 mand. Der var jo 10 af profilerne, der fik lov til at sidde over forleden dag mod Frankrig i den der gruppefinale, hvor Frankrig tabte, eller Norge tabte til Frankrig med 1-4. Jeg tror simpelthen, at nordmændene er så bravende friske, at de kommer blæsende ud, og de scorer ind for de første 10 minutter. Så jeg siger 6-42.
0: Og det var tidligt. Der passer du faktisk meget godt ind i den almindelige profillytter, for de plejer også altid at gætte i første halvleg også tidligt. Ofte tidligt i kampen, så der er mange, ofte mange bud der, siger jeg bare.
2: Det er 1-0-0 i hvert fald, det vil jeg gerne lige understrege.
0: Det kan man også byde på. Det kan jo godt være, at det bliver 0-0. Men det tror du ikke, Mathias Jakobsen. Den er modtaget. Lad os sende den afsted til alle vores gode lyttere. I har også muligheden for at vinde det her bagagemærke med VM på. Du skal sende sms til 12-12, skal på 4 lave mellemrum, og så komme med dit bud. Husk nu både minut- og sekundtal. Det er den, der kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Elfenbenskysten og Norge. Det er den, der vinder det her bagagemærke.
1: Og bare lige i Morten Havsborgs hånd.
0: Ja, altid.
1: Adressen.
0: Fuld adresse og fuld navn.

0: Flowers. Her fra Miley Cyrus.
1: Vi dækker jo VM her i radioen. Det gør vi også på TV. Lige nu er det optakt på DRTV og på DR1. Og så dækker vi det selvfølgelig også digitalt på DR.dk. Og derfor, Mikkel Langerhus, velkommen i studiet.
2: Tusind tak.
1: Du sidder jo med live-bloggen. Ja. Vi har et element her i radioen, vi kalder Live fra live-bloggen, hvor vi har brug for et lille overblik, eller i hvert fald nogle skæve, sjove, anderledes nyheder. Dem ved jeg, du sidder med. Hvad har du med til os i dag?
2: Jeg har det med til jer, at Sydkorea, det var helt forkert. Paraguay, de har indført national helligdag, efter de i nat slog Tyskland ud, eller i går aftes slog Tyskland ud af slutrunden på straffespark. Og der gik præsidenten ind. De har sådan et særligt dekret i Paraguay, at den siddende præsident tre gange om året kan indføre en helligdag fuldstændig.
0: Altså på dagen?
2: Altså no question.
0: Så i dag er det en helligdag?
2: Fuldstændig. Ja, okay. Præcis. Og det har han så gjort, efter sejren kom i hus over Tyskland, det største VM-resultat i Paraguays historie.
1: Det er da helt på sin plads.
2: Det synes jeg også.
1: Fuldstændig på sin plads.
0: Men prøv at
1: tænke, Mette Frederiksen det?
0: Mads, vi ved ikke, hvad tidspunkt han har gjort det på. Så tænk, hvis man har morgenarbejde. Hvis man nu er bager
2: i Paraguay. Ja, det er bare noget med ind.
0: Ja, præcis.
2: Det tænker jeg næste
0: også. Hvis man sender morgenradio, skal man så gå hjem midt i det hele?
2: Ja.
1: Det var det for mig.
2: Ja, præcis. Ja.
0: Er du klar? Synes du egentlig, der har været masser af sådan, de der overraskelser? Altså, der er jo lidt diskussion. Det er jo meget fedt, at der er små hold, der går videre. Det kan, også, kan det blive for meget?
2: Det kan også blive for meget, ikke? At man sidder jo her og tænker, at Frankrig, Tyskland, den 8-dels-VM, man har set frem til, det bliver en kongekamp. Mm. Men nu har man Frankrig, Paraguay, og man er sådan lidt, okay, det bliver bare endnu en kamp, hvor Frankrig er kæmpe favoritter. Så det er lidt en både og, men altså, mens kampen foregår i går, så var det jo vildt underholdende, at Paraguay de kunne byde dem op til dans.
0: Det er rigtigt, det er sandt.
1: Jeg forestiller mig også, at Tyskland har fyldt en del i live-bloggen i dag. Ja, der må have været noget snak om trænerskifte, og jeg ved ikke hvad, altså, de må være så skuffede.
2: Julian Nagelsmanns hoved skal på, det skal på bloggen i Tyskland, i pressen, og alle sammen er rasende på ham. Så der, han har fyldt en del der, altså ham har nordmændene jo spillet deres største landskamp i 28 år siden sidst, de var til VM. Her lige om, hvad er det? Her,
0: 20 minutter.
2: Mod Elfemindskysten. Det har fyldt en del. Det har det. Og så er det faktisk også lige en enkelt ting mere, som I har set de her billeder af nationer, som bliver modtaget i lufthavnen af deres tilhængere og siger, wow, hvor var det godt, I repræsenterede vores dans så dejligt. I Sydkorea har det været helt modsat. De landede fra slutrunden her, som har været en stor fiasko for dem. Lander i lufthavnen, og de bliver mødt af menneskehorder, der står og bare buer af dem. Det er lidt synd, som om de har fået så meget røg for den dårlige præstation. De
1: det er altså et hårdt realitetstjek, det der.
0: Tænk, der er også, det er måske også familie, der er landet, og bare skal ud sådan på samme tid. bliver børnene
1: buet? Nej, velkommen hjem. Nej,
0: det godeste. Og nu er travlt faktisk, fordi kampen starter jo, vi fik jo så frem til 20 minutter. Du skal ind og skrive
2: og så skal jeg så bare komme ind i live-bloggen, så skal jeg nok undholde jer.
0: Ej, var det godt.
2: Mens jeg ligger i Jørgens.
1: Præcis.
0: Og se den på TV.
1: På ord.
0: Hold da op.
1: Det er godt.
0: God fornøjelse, Mikkel.
2: Tak og lige måde.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren, mysteriet om Adam.

0: Jonah Blacksmith sammen med Magda Saw You Dancing. Der er 13 minutter til kampstart, og det er altså også 13-0, du har til at byde ind med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Norge og Elfenbenskysten. Du skal sende besked til 12-12, skrive B4, lave et mellemrum, og så komme med dit bud på, hvornår der altså bliver scoret. Husk minut og sekundtal.
1: Vi render tilbage igen til Mathias Jacobsen, som sidder på stadion i Arlington. Lad os snakke om de to hold og starte med hjemmeholdet, som i det her tilfælde så er Elfenbenskysten, der har fået lov til at vælge trøjer først og alt det der. Hvis man så kigger på de spillere, de har, den kvalifikation, de har haft, Mathias Jacobsen, det er kvaliteten, jeg gerne vil lidt hen til. De har en kvalifikation på vej mod VM, hvor de ikke lukker et eneste mål ind. De er ubesejrede også. Men spørgsmålet er jo på den store kulisse, at deres spillere så gode nok til at kunne matche op. Måske ikke lige med Norge, men så i den næste kamp, der venter mod Brasilien for eksempel.
2: Jamen, jeg tror også selv mod Norge kunne de godt få problemer. Det, der sker på stadion lige nu, det er jo, at de to fangrupperinger får lov til at sådan lige teste decibelniveauet. Den vandt Norge i øvrigt. Jeg tror altså også, de vinder på grønsværen, men det er rigtigt. Elfenbenskystens landshold, det er brølstærkt. De har en solid defensiv, et kompakt mandskab osv. Og så har de jo altid, det har de haft nærmest siden 80'erne og 90'erne, altid en eller anden go-to-spiller. En spiller, som modstanderen skal være ekstremt opmærksom på. Og det var jo tilbage i 80'erne og 90'erne, Abdoulaye Traoré, der lavede rigtig mange mål. Så var det op gennem 0'erne, start 10'erne, Didier Drogba, den mange år i Chelsea-spiller, også stor, stor profil, angriber, der kunne score mål på samlebånd, lidt som Erling Haaland, nu gør det for Norge. Så kom måske en periode, hvor de manglede den der kæmpe store stjerne, man kiggede lidt mod Yaya Touré, man kiggede mod Salomon Kalou, men nu er han der igen, en stjerne. En spe, vel at mærke, 19-årige Jan Diomande over på venstrekanten fra Leipzig, har spillet en fortryllende sæson i Bundesligaen i den seneste sæson, og det følger jeg rigtig meget med i, og jeg vil sige, at han har været en af Bundesligaens allerbedste spillere. Måske lige overgået marginalt af Harry Kane, som jo altså virkelig scorer rigtig mange mål, men Jan Diomande, han bliver nøglen ud over en solid defensiv for det her Elfenbenskysten mandskab, hvis de skal spille sig videre i den her meget, meget svære kamp mod Norge, hvor der er en gulerod, udover man selvfølgelig spiller sig videre til 8-delsfinalen, så venter der altså noget af brag mod rekordmesterne fra Brasilien.
1: Om lidt handler det om Norge, som jo både vandt det spilkonkurrencen, og også har Erling Braut Haaland, hvor en anden, de lige skal gå dem, har Mathias Jacobsen et bud på. Herefter Jimmy O'Quire.

0: Heat var det her fra Jamiroquai. Om lidt skal vi høre Jeg elsker dette land og Song of Abidjan, som er Elfemenskystens nationalmelodi. Og før det skal vi lige nå at have snakket lidt om Norge.
1: Ja, lad os lige hurtigt vende blikket mod dem. Ståle Solbakken, han valgte jo at spare, eller i hvert fald skifte 10 spillere forud for Frankrig-kampen. Jeg forestiller mig, at han er tilbage ved stærkeste opstilling her.
2: Han har gjort det præcis samme igen. Han har skiftet 10 spillere igen, og det har han. Og det er simpelthen kun Patrick Bæv, der får genvalgt den defensive midtbanespiller, anføren fra Bodø, som jo har haft en fantastisk sæson i Champions League. Især sidste sæsons norske mester. De blev så ikke mester senest, men det ændrer ikke så meget på. Han er dygtig. Han ligger derinde på den defensive midtbane. Men nu bliver han så flankeret af Martin Ødegaard, Arsenals anfører. Og i øvrigt Norges anfører også Alexander Sørler kommer ind. Erling Braut Haaland kommer ind. Antonio Nusa fra Leipzig kommer ind. Det her, det er det stærkest mulige norske mandskab, der træder ind til en historisk kamp. Ja, 16-delsfinalen, det er blot tredje gang i historien, at de spiller en knockout-kamp. De gjorde det tilbage i 38, de gjorde det i 98. Begge gange tabte man den her knockout-kamp. Nu kommer de ind som favoritter. Hvordan reagerer de på det mod de her ivorianere, som altså heller ikke har prøvet det her før, eller ikke har prøvet det før? Det er første gang nogensinde, de står her. Altså, det bliver så fedt, og det bliver så fedt at se. Selvfølgelig Erling Braut Haaland shine nok en gang på den største scene. En mand, der altså, han har lavet 59 mål i 52 landskampe. Han laver flere mål, end han spiller fodboldkampe. Det er helt vildt, og jeg glæder mig til det her opgør, hvor spillerne nu står i en cirkel ned foran mig, og jeg derfor skal rejse mig op, og der skal være plads til nationalhymnen op.
0: Og der er også lige plads for at komme med dit bud på, når det første mål kommer. Det der kunne blive et målrigt opgør. Elfenbenskysten Norge skriver næsten 12-12, stamp 4. Lav et mellemrum og minut og sekundtal afsted til os.

Malte Ebert var det her. Fortæl mig, hvis du vil noget andet. De fleste danskere tror, at det bliver en norsk sejr. De tror også, det bliver en 2-1 sejr mod Elfenbenskysten inde i VM-spillet. 77% af alle, der er kommet deres bud, tror på norsk sejr her i dag. 3 minutter til radiovis. Her er det Nephew.

0: Nephew her, hjertestarter. Man skal ikke undervurdere, hvor stor den her kamp er for vores broderfolk oppe i nordpå. Nordmænd er deres største kamp til VM-slutrunde siden 1998, når de møder Elfenbenskysten. I en knockout-kamp, vinderen går videre og skal møde Brasilien. Du kan se med på DR1 og DRTV, eller høre den her i VM på B4. Og selvfølgelig har vi opdateret ind på DR.dk. Og på opdateringer, så er vi på vej imod en her i Radioavisen, så vi er tilbage om lidt. Nu er klokken 19.
1: Det klør og krasser i Odense, hvor egeprocessionsspinderen, bedre kendt som Laven for Helvede, skaber problemer igen. Denne gang er det så slemt, at Odense Kommune fraråder al kørsel på tre cykelstier, der er plaget af den giftige larve, og hvor flere cyklister er blevet ramt af udslæt og kløe. Larven er kendt for at give helt ekstraordinære gener, det fortæller Bjarne Skule, der er biolog og sommerfugleekspert.
2: Der er jo rigtig, rigtig mange andre giftige dyr og planter i vores verden, og langt de fleste hårde sommerfuglelarver har en eller anden form for evne til at være irritationsgivende, men ikke i en grad altså, så meget som de her positionsspindere, det er helt sikkert.
1: Ved kontakt med larvens hår er der risiko for hudreaktioner. Man kan også opleve irritation i øjne og luftveje, og i sjældne tilfælde også vejrtrækningsbesvær. Og problemerne med larverne er ekstraordinært store i år, det fortæller kontorchef i Klima- og Miljøforvaltning i Odense Kommune, Martin Petersen.
3: Vi har selv undret os over, at det har været et større problem, end det var sidste år. Sidste år var jo vores år 0. Det var første gang, vi stiftede bekendtskab med den og gjorde noget ved den. Så det, at vi har det her meget varme og tørre vejr, det er helt sikkert det er noget, det er medvirkende til, at hårene flyver mere rundt, end vi havde regnet med.
1: 6 ud af 9 højesteretsdommere har i dag afvist et forslag fra USA's præsident Donald Trump om at afskaffe retten til amerikansk statsborgerskab for alle, der bliver født i USA. Altså at også nyfødte babyer af forældre uden lovligt ophold eller midlertidig ophold automatisk bliver statsborgere, det skriver BBC og Reuters. Højesteretsafgørelsen sker efter flere lavere domstole i USA ved tidligere lejligheder har nedstemt Trumps dekret og vurderet, at det er i strid med forfatning, og det har højesteretsdommerne så været enige i. Og så er det lige nu, at Norge skal forsøge at gøre deres allerede historiske VM endnu større. Vores norske naboer har nemlig lige taget hul på deres 16-dels finale. Og i første vind- eller forsvindkamp mod Elfenbenskysten, Oliver Bilberg Ravn, du er til et kæmpestort storskærmsarrangement i Oslo.
4: 35.000 mennesker på Ullevål Stadion giver den simpelthen gas, som om det var her kampen den blev spillet. Der har været fantastisk stemning hele dagen. Der var folk, der bare har væltet rundt i Oslo og glædet sig og hygget sig. Og nu kulminerer det hele. Og jeg kan godt love jer for, at folk de lever sig med. Det er et fantastisk rødt hvidt hav, det her.
1: Og lige, hvor tror de så på sejr?
4: Det gør de i hvert fald. Jeg vil sige, det i takt med, at dagen er skrevet frem, så tror de mere og mere på sejr. I går, der var det faktisk næsten 53-47%, der ikke troede på sejr. Men nu, der vi kan høre, Norge er i angreb, og så stiger stemningen. De tror på det.
1: Og vi tror på en vejrudsigt. I aften eller lidt nogen sol, og er temperatur mellem 12 og 17 grader. Svag til svag vind fra skiftende retninger. Og Radioavisen var med Camilla Mærsk.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: Og vi kommer også til at være med hele vejen igennem det her kæmpe store 16-dels finale brag mellem Elfenbenskysten og Norge, som altså er fløjtet i gang i Arlington, lidt uden for Dallas, udkanten af Dallas, kan vi også sige. 3 minutter spillet indtil videre. En enkelt løs mulighed til dem, vi nok trods alt må kalde for egentlige favoritter i det her opgør, selvom det bliver tæt, nemlig nordmændene. Et indlæg ind til Erling Braut Haaland, der fik hættet til bolden, men ramte ind i ivoriansk midterforsvar, og derfor altså fortsat målløs. Men det skal nok blive godt, og det kan også ende i forlænget spilletid. 3 minutter spillet. Elfenbenskysten mod Norge, der står fortsat 0-0 på måltavlen.

0: Blæst var det her med, vi kunne gå hele vejen.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Endnu en gang velkommen her til VM på P4 2. Kampe ved VM 2 knockout-kampe skal vi altså have sparket afsted her til aften. Og den første, den er heldigvis allerede gået i gang. Vi skal ikke vente meget længere. Elfenbenskysten mod Norge, Thomas Loft.
0: Ja, vi lige siger, altså svenskerne kommer ind senere. Altså for alle de andre skandinaviske lande med, bortset for os, der også sidder her.
3: Kør i det.
0: Frankrig mod Sverige venter senere kl. 23, men allerede nu som sagt Elfenbenskysten mod Norge. Lidt action hen mod det ene mål. Mathias Jakobsen melder os nogenlunde rolig start.
4: Ja, det tænker jeg, og de skal jo også lige se hinanden anden og så videre. Det er jo ikke hverdagskost for de to at spille de her kampe, som vi også har været inde på i optakten her. Fint defensivt arbejde dernede. Nordmændene, der også får forsvaret i en bold, der kommer frem mod Frank Kessié, anføreren, den tidligere AC Milan og Barcelona-spiller, og selvfølgelig også en af de store profiler på det hold. Nu fik jeg fremhævet Jan Diomande, venstrekanten fra Leipzig, men ham her, Frank Kessié, selvom han spiller i Al Ahly i Saudi-Arabien, og man altid kan mene, hvad man vil om den liga, så er han trods alt stadigvæk en glimrende fodboldspiller. Her er et indlæg ind mod netop Jan Diomande. Hans forsvar ligger ikke i hovedspillet nødvendigvis. Det er mere, når bolden kommer ned på det plane græs, og han kan vise frem, hvad han har af teknik. Men her der får han trods alt lige det øverste af hovedet på, så den ender over i venstre side. Og ivorianerne, Elfenbenskysten, tillader sig at holde fast i kuglen her nu uden for feltet her. En bold ind mod Boni, anførende af angriberen selvfølgelig her igen over til Diomande. Hvad kan de få ud af det her? Et indlæg ind mod Boni kommer hele vejen over på bagstolpen, og der får de igen ryddet op derover. David Møller-Wolfe, venstre bakken, men de holder altså fast her lige nu. Elfenbenskysten, et tungt pres ned mod det norske mål igen. En sekvens, hvor David Møller-Wolfe, han har styr på det, men bolden er stadigvæk på, hvad kan man sige, orangeklædte fødder, og dermed altså også Elfenbenskysten igen ud i højre side. Ny mulighed for at indlægge. Nicolas Pepe vælger ikke at slå den ind første gang, så over til venstrebenet, så kommer indlægget så her. Ui! Og lige ved at snyde Torbjørn Hækken derinde midt af forsvaren, som så får skubbet bolden ud til et hjørnespark, så ovenpå en låne norsk begyndelse, og gjort ikke noget mål inden for 6 minutter og 42 sekunder, som jeg gættede på. Så er det lige nu Elfenbenskysten, der har overtaget, og nu altså også et hjørnespark. Vi har spillet 8 minutter i Arlington. Dallas Cowboys hjemmebane, fantastisk udsolgt og så videre. Dejlig stemning. 8 minutter spillet, 0-0 mellem Elfenbenskysten. Kysten og Norge hedder det. Ja.
0: Vil du alligevel ikke have et hjørnespark med?
4: Jo, men du ved, vi tager hjørnesparket med. Jeg synes jo bare tit, det plejer at gøre. Det er også fint at prøve noget nyt, men skal vi ikke gøre det? Altså, Nicolas Pepe her fra Villarreal, han er klar derude nu. Han skal lige have lov til at tage det. Der står en linjevogter i vejen lige nu, men nu rækker han begge arme i vejret. Og så kommer hjørnespark ind her i det lille felt, det kan være et lille målfelt, og går hele vejen over modsat og går ud til et målspark til Norge. Ja.
3: Skal vi også lige have målspark?
0: Nej, det skal vi ikke.
3: Okay, nej.
0: Skal vi ikke. Hvis man ser tv, så kan man også se, at Ståle Solbakken, norske landstræner, ligner lidt medarbejder i FOP Sommerland. Han har taget den helt røde polo på. Det kan man altså se inde på tv, inde på DR, det er TV.

0: Echo Smith, Cool Kids. En lille ting. Det er meget en tv-ting, det ved jeg godt. Men når de der amerikanske producer cutter, skifter kameraet over til en eller anden, der spiller NBA eller NFL. Og så ved
1: måske.
0: Dem...
1: Måske. Ja. Måske. Det kunne også være, at han spiller som en anden mand.
0: Nu kan lige hjælpe. Altså, TV er lige cuttet til Dirk Nowitzki, tidligere Dallas Mavericks-spiller.
2: Ah, ja.
0: Det tænker jeg ikke alle dem der på Ullevål, så den ved, hvem er.
1: Også fordi han sidder bare kigger sådan lidt stenet ud i luften. Det er ikke, fordi han sådan jubler og er hellevild. Det er ikke fede billeder, vi får af ham.
0: Jeg synes, man kunne cutte ud. Pierce Brosnan, Tom Cruise, store skuespillere, alle ved.
1: Channing Tatum i Erling Haaland-hår.
0: Eller Mathias Jacobsen.
1: Eller Mathias Jacobsen.
0: Jeg sidder og kommenterer et norsk angreb nu her.
3: Ja, og det løber så alligevel ud i sandet i en situation over omkring Alexander Sørloth, som så bliver taklet dernede af Gislain Konan, den venstre, ja, venstre bakken fra Gil Vicente i portugisisk fodbold. En af tre nye øvrigt i den ivorianske startopstilling. Så de har også skiftet, det er det faktisk gjort relativt konsekvent. Elfenbenskystens landstræner har sagt, vi skal rotere løbende, vi har en lang turnering, og vi har ikke mulighed for bare at sige, vi sparer alle spillerne, hele holdet, som Norge gjorde i seneste kamp, deres tredje gruppekamp. Der skulle Elfenbenskysten altså ud og levere et resultat. Det gjorde de så også, vandt 2-0 over Curaçao og spillede sig videre og fik så den her kamp mod Norge her i Arlington i dag i Texas. Fuldt hus igen, men også en lidt anden kulisse. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det. Nu sad jeg i Houston i går til Brasilien-Japan. Altså et lydinferno, det ved jeg, Rikke Smed i hvert fald kan skrive under på, fordi hun stod i den anden ende og havde mig i ørerne hele vejen igen, selv når vi ikke var på. I dag lidt en anden stemning, og vi konstaterede også, da vi kom til stadion, nu skal jeg ikke tage noget fra det her overhovedet, men da vi kom til stadion 2,5 timer før kampstart, der plejer der at stå hårdere mennesker udenfor, og man skal kæmpe sig igennem for at komme hen til medieindgangen. Det var et tilfælde i dag. Altså, det er som om, de er kommet meget, meget sent. Og der er også rigtig mange amerikanere, der har set den her kamp. Men der er også de her to blokke ned til højre for mig. Den ene lige bag målet, og så den anden over hjørnet. Med norske fans, hvor de har været i gang med ru, ru, ru. Lige præcis. Ja, det er jo også din favorit. Yes. Jeg ved, Thomas og jeg, vi er lidt mere på samme hold.
1: Det elsker
3: er.
1: Det.
3: Det er lidt irriterende efterhånden med. Men så også i fodboldkamp, den er også sådan lidt mere på det mellem indtil videre. Altså niveaumæssigt, jeg synes ikke rigtigt, de har ramt. Nu må vi se, om de kan komme med noget her i Elfenbenskysten. Det er Frank Kessier igen, der fordeler over i venstre side over til Yann Diomande. Og så kan han så gå direkte i udfordring over for Marius Pedersen. Den tænker jeg, den vinder ivorianeren. Det gør han altså også her at komme rundt. Og Marius Pedersen ligner et frispark, bliver ikke dømt først. Og så kommer der en takling dernede fra Christoffer Ejer. Og det giver et hjørnespark til Elfenbenskysten. Og så er spørgsmålet så igen.
0: Ja.
3: Skal vi?
0: Altså til nye lytter af det, der foregår lige nu, den her forviklingshumor, det er jo, at Mathias Jacobsen sidder til at kommentere Superliga-kampe og siger, lad os lige se det her hjørnespark med. Og min påstand er, at der sker aldrig rigtig noget på hjørnespark, medmindre Arsenal spiller fodbold. Lad os da tage chancen. På et eller andet tidspunkt må målet jo komme, og det kan jo være, det er Elfenbenskystens tur her, Mathias.
3: Ja, det vil jo være et kæmpe, kæmpe stort moment. Det vil vi ikke misse. Og nu altså, ja, hjørnespark over fra venstre side. Diomande kommer og smider den ind i boksen her. Den bliver hættet væk ved, jeg sådan cirka omkring straffesparksplitten, og så løber det ud i sandet for Elfenbenskysten igen. Så vi har ramt et kvarter. Vi mangler målene. Elfenbenskysten mod Norge. Det er 16. dels finale, der står 0-0.
1: Det var fedt, vi lige havde i hjørnet, synes jeg.
0: En skøn...
1: Passer meget godt ind.
0: En skøn dag. Det en skøn dag. Jeg kan huske, Morten Havsborg, han sagde, jeg vil være på stadion, når Johnny Thompson, Randers legende, scorer. Havsborg havde fri den ene dag, han skruede.

0: Sanne. Var det her med Taxa, der er også fodbold inde på DR1 og DSV og på DR2 og også her i radioen på B4.
1: Alle vegne. Jeg har været ret spændt på, hvordan de her to hold de ligesom vil vælge at gribe kampen an. Og jeg ved godt, Mathias Jakobsen, du er ikke inde i trænerens hoved, desværre, men du kan måske i hvert fald fortælle, hvordan de har grebet det an so far, de her første 20 minutter, er kvarter 20 minutter. Hvad har du ligesom set?
2: Ah, det har været ekstremt påpasseligt, og vi kan også nærmest fornemme det på stemningen. Der er sådan lidt, det kan sagtens være noget nervøsitet, altså, men og jeg må jo sige, at jeg troede jo 100% på Norge, de kan også stadigvæk nå at vinde. Der står stadigvæk 0-0 og alt det der, og der er kun spillet 19 minutter. Men når jeg kigger ned på spillerne, altså Erling Haaland, han har jo prøvet, ikke lige det her VM og så videre før, men han har prøvet de her store knockout-kampe med Manchester City, han har vundet Champions League med dem. Der er Alexander Sørloth fra Atletico Madrid, han har også prøvet de store kampe, altså nærmest på alle positioner, Martin Ødegaard og så videre, jeg troede de var friske, men det er som om, at det først ikke lykkedes for dem de første to minutter, jamen, så er de blevet lidt mere på passende. Nu kommer der måske ned herinde på kanten af straffesparksfeltet Alexander Sørloth hen til i venstre side, så kommer der så også et forsøg på et indlæg derovre fra, hvad giver det? Det bliver et indkast til Elfenbenskysten. Det er der ikke særlig mange, der forstår her på stadion, men den ser altså umiddelbart, som jeg ser det, ud til at ramme Guela Doué. I øvrigt storebror til Désiré Doué, som spiller for det franske landshold og scoret mod netop nordmændene forleden. Det kan være, at storebror kan gentage den bedrift i dag. Men indtil videre, meget, meget nervøst. Og igen, det handler jo også om, at det er ikke to hold, der er vant til. Det er ikke to nationer, der er vant til det her. Så kan det godt være, at de har prøvet det før på klubplan. Men der er ikke nogen af dem her, der har prøvet at stå i sådan en kamp. Som nævnt tidligere også, vi skal trods alt 28 år tilbage i tiden for at finde det norske landshold spille en knockout-kamp ved et VM. Jeg har bare spillet VM-fodbold selvfølgelig foruden de her tre gruppekampe, som de løste ganske fint uden den der kamp mod Frankrig i kamp 3, hvor de bliver kørt midt over, men trods alt med reserveholdet. Her er Jan Diomande ind til højrebenet for afsluttet på kanten af feltet, ind i feltet sådan set over i venstre side. Det bliver meget, meget spids. Det er så ikke Diomande, det er Konan, der får sendt afslutningen afsted, men i sidenettet så var der noget, så skete der noget, så kom folk sådan lidt op af stolen igen. Det skulle så også tage 20 minutter. 11 minutter kysten over. Det er stadigvæk 0-0.

0: Harry Styles med American Girls. Måske meget godt, der er væskepauser med kort øjeblik.
1: Der kom den jo.
0: Det kom lige.
1: Ej, hvor er det skønt.
0: Det virker til, at de godt lige kunne bruge en lille puha, så i gang igen.
2: Og den største pibekoncert, vi overhovedet har fået indtil videre i Arlington i dag her på AT&T Stadium, Dallas Stadium. Og ja, hydrationspause.
0: Så kom stemningen jo.
2: Ja, lige præcis, så kom så vågnede folk lidt. Ja, det kommer jo i en sekvens, eller på bagkant af en sekvens, hvor David Møller-Wolfe klart skulle have haft et gult kort for at stoppe en kæmpe omstillingsmulighed. Jan Diomande, der får sparket bolden forbi David Møller-Wolfe. Der er kun én nordmand tilbage, så det havde været en 1-mod-1-situation. Han tager et langt træk, Diomande, men bliver så bare nedlagt hårdt og brutalt på egen banehalvdel, sådan lige omkring midterlinjen. Ikke noget kort, prøver dommerne alligevel at forklare. Der bliver altså ikke noget kort, men nu i stedet for 3 minutters hydrationspause. Elfenbenskyst mod Norge, det er stadigvæk 0-0.
1: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
3: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
4: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
3: Og smage de lokale druer.
4: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
3: Vi har øjnene på vejen.
4: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
3: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
4: Han skriger sin glæde ud.
3: Kør Tour de France i frigear.
1: Sikke drama.
3: Hver dag live fra lørdag på P4. Yeah.

0: Drew Sycamore med Lonely Heat. Vi snakkede om, at der manglede lidt stemning på det her stadion. Jeg synes da, I to, jeg ved godt, I ikke så godt kan lide det, men man kan da høre nordmændene, de er troppet op nu.
1: Ja.
0: Skal vi snakke om noget andet? Ej, okay. Men spøg til side, det er da fedt, der kommer lidt stemning på det her stadie. Det har været sådan lidt stemningsforladt. Vi fik lidt buen, da der var hydrationspause. Men nu synes jeg, at man kan høre, der er fodboldkamp.
2: Ja, men det var så også tæt på, at Elfenbenskysten bragte sig foran. Det er Elfenbenskysten, der har været bedst her den første lille halve time. Nicolas Pepe, der prøvede at sende den ind på tværs. Og dagen der var der så Christoffer Ejer, der fik skovlet bolden over eget mål. Nu hjørnespark. Nicolas Pepe løb ud i højre side for at tage det. Kommer med venstrebenet her ind igen på det kant af det lille målfelt. Det hætte væk ud til Diomande. Tilbage til Nicolas Pepe, så skal han se, at man kan finde den rigtige løsning. Det bliver et indlæg over på bagstolpen. Det er et rigtig fint indlæg. Det her, kan de holde den inden? Det kan de ikke. Overhovedet hos Gislain Konan, venstrebakken, som altså må sande, at bolden den ender med at hoppe over ham. Så lynhurtigt målspark af Ørjan Hoskjold Nyland, som altså er tilbage i det norske mål efter et knap så vellykket indhop af Egil Selvik, der altså fik lov til at stå den kamp der mod franskmændene, fordi de skiftede, altså Ståle Solbakken skiftede 10 mand. Det var kun Patrick Bav på den defensive midtbane, der fik lov til at blive inden i forhold til kampen forinden, og så altså også en mand, der får lov til at spille i dag. Han er åbenbart aldrig træt, og det er jo så også bare dejligt. Her er en mand, der heller ikke så tit er træt. Antonio Nusa fra Leipzig nede modsat inden. Lykkes ikke rigtig med det, men han får så bolden igen her på kanten af feltet. Mulighed for måske en afslutning derinde. Det er Ødegaard, der får den der. Vil gerne have sig frispark tilbage til Nusa. De løber i vejen for hinanden, nordmændene. Og så kan det gå hurtigt den anden vej igen. Nicolas Pepe sender afsted. Ja, men den der hydration break, vi har set det så mange gange. Det kan ændre en kamp fuldstændig. Og nu er det som om, at folk lige har fået at vide den der pause på 3 minutter. Kom lige i gang, vi spiller altså fodbold her. Indlæg med ydersiden. Og det giver et hjørnespark, og nordmændene altså over på bagstolpen føler sig tvunget til at hætte bolden ud over mållinjen. Og dermed giver et hjørnespark. Markus Pedersen, højre bakken, ligger nu til et hjørnespark over i venstre side den her gang. Så kan I mærke det? Var det ikke det? Var det ikke det, vi havde brug for?
1: Jo,
2: ikke
1: jo.
2: Hjørnesparket, men lige sådan en opfriskning. Nu ved jeg ikke, den får, ja, væske lige præcis. Der er jo ikke varmt derinde. Altså, ja, det er lige før, jeg sidder og overvejer at tage en trøje på. Jeg sidder i shorts og t-shirt. Det er lige par 20 grader. Og i forhold til temperaturen udenfor, hvor der er 38, der er det noget af en kontrast. Der er ikke brug for væske, men der var brug for en timeout. Nu Diomande med hjørnesparket kommer ind her og bliver hættet ud til endnu et hjørnespark. Jamen ved I hvad? Det skal vi da også have med, selvom vi godt nok lige har en nordmand, der har lagt sig på kanten af lille målfelt dernede. Det var først Ødegaard, der lå der, så samtidig en anden nordmand. Det er Christoffer Ejer, midterforsvaren for Brentford, der også lige skal sunde sig. Jeg tror simpelthen, den rammer ham lige i smasken, da han skal hætte den ud. Lidt fokus altså også på, hvad der sker ude på tribunerne. Endnu flere kendiser, som Thomas Loft helt sikkert kender. Garanteret nogen med fortid i NBA eller NFL.
1: Jeg har aldrig set ham der før.
2: Aldrig set manden før. Nå, de er jo mandet for lov til at tage igen. Det er så retur til ham igen herude i venstre side. Ind på kanten af feltet her. De jo mandet kan ikke komme ind og afslutte. Nusa får fat i bolden, men igen, de smider den væk. Lynhammerne hurtigt nordmændene, og så ender ivorianerne med at drible bolden ud over mållinjen dernede her i sekvensen, hvor Nicolas Pepe er kommet over i venstre side, og så giver det et målspark til Norge. Den her kamp, den vågnede. Det er 2,5 timer. Nu har vi spillet 31. Elfenbenskysten mod Norge. Det er 16. delsfinalen. De spiller om at få lov til at møde Brasilien i 8. delsfinalen, der står 0-0.

0: Cutting Crew var det her med I Just Died In Your Arms Tonight.
1: Norge mod Elfenbenskysten her i 16-delsfinalen ved VM. Mathias Jakobsen, jeg synes ikke rigtigt, jeg har set Erling Haaland i aktion i dag. Altså, det er ikke det helt store offensive spil, Norge har fået sat op.
2: Nej, og en af grundene kom sådan set lige op på skærmen, kunne jeg forestille mig. Altså en af de her provokerede fejl, som så er forsaget hovedsageligt indtil videre af ham, der skal skabe noget for nordmændene. Martin Ødegaard, altså den her offensive kreatør fra Arsenal, anføreren, han har lavet tre fejl. Det er flest af alle indtil videre i det her opgør. Så kom de op på den her gigantiske skærm. Jeg mener, det er i top 100 over de største HD-skærme i verden. Den, som hænger inde over banen, og som i øvrigt indeholder to arbejdere, der render rundt derinde og sørger for, at det hele det spiller. Et toilet og en elevator. Så har vi også lige fået det med.
1: Altså, vent, i skærmen?
2: Inde i skærmen.
1: What?
2: Altså ikke, ja, det er fordi inde i, der er nok en masse elektronik og sådan noget, kunne jeg forestille mig. Den er gigantisk og sådan firkantet, så der er skærme hele vejen rundt, uanset hvor man er henne, så kan man se. Og det er lige før, jeg sidder så højt op, at det er bedre for mig at kigge på skærmen. Og men, det er måske en meget god idé at kigge ned på banen lige nu, hvor nordmændene er angreb. Det er Alexander Sørloth for en gang skyld, altså nordmændene er angreb over højre side, går mod mållinjen her. Kommer der et indlæg ind mod Haaland, der får hovedet på. Så fik vi også Erling Haaland at se, og men det her hovedstød her, det var lige så forkølet som sådan en januarsnue, han hætter bolden ned i jorden og så direkte ind til Yaya Fofana, der vel sagtens rører bolden for første gang i det her opgør. Han har godt nok ikke haft meget at lave derinde. Elfenbenskystens målmand fra Rizespor i Tyrkiet, mand der er født og opvokset i Frankrig og egentlig også godt kunne have spillet på det franske landshold, hvis ikke de var begunstige at have et hav af dygtige keepere. Vi har 8 minutter tilbage af første halvleg. Det er altså stadigvæk Elfenbenskysten, der har været bedst. Det er den, der har skabt de største chancer. Men målene, dem har vi ikke fået endnu. 0-0 Elfenbenskysten mod Norge.

men der har været lidt på hælene, synes jeg, i den her cyclingfinale. 6 minutter før pausen, så er han over foran 1-0 mod Elfenbenskysten.

0: Madonna her, Sabrina Carpenter var det med Bring Your Love. Det er jo ikke fordi ordet er fortjent, sådan synes jeg skinner hen over målet her til 1-0. Til Norge mod Elfenbenskysten.
1: Nej, men det lykkedes endelig. Jeg vil sige, de har da prøvet et par gange og sådan noget, men nu, Mathias Jakobsen, så lykkedes det, at du nåede faktisk at kalde den lige inden. Du skal også have en lille klap på skulderen for mig.
2: Ah, det var sødt. Det var sødt af dig, Rikke. For ja, jeg siger lige præcis, Michael Steen, vores digitale reporter, som kommer til at skrive en fantastisk reportage omkring det her opgør. Den kan man læse ind på DRK lidt senere på bagkant af kampen selvfølgelig. Han træsker op. Han bruger selvfølgelig lige muligheden for at dreje ned og tisse, lade vandet inden pausen, fordi der er alle andre også dernede. Han kommer op, og så siger jeg, prøv at kigge nu. Antonio Nusa, han kommer til at rykke op et langt hjørne. Han trækker over til højrebenet. Norges Neymar bliver han kaldt. Han har også fået afbladet sit hår. Han minder lidt om Neymar. Og hvad gør han? Ja, ja, ind til højrebenet. Kommer ind i straffesparksfeltet, altså over i venstre side. Og så ligger han den i en flot, flot bue. Kølet over. Og ingen chance for Yaya Fofana. Og altså en norsk træffer af Antonio Nusa, som jo også scorede et par gange i kvalifikationen. Han scorede flere gange, men særligt de to mål, han lavede mod Italien. Var en stor, stor oplevelse. Og nu forløsning i Norge, i hvert fald her i Arlington, og jeg forestiller mig også, at der er kæmpe jubel. Nu skal vi se, om nordmændene kan blive farlige igen her. Erling Haaland med muligheden! Kæmpe chance! Men der kommer altså en ivoriansk forsvarsspiller, jeg tror det er Cousinou, der kommer ind på tværs og får skubbet bolden ud til hjørnespark. Det her, det har givet en saltvandsindsprøjtning til nordmændene, der nu er ovenpå, altså foran med 1-0, og jeg tænker, at det har vagt folkefest i Oslo.
0: Ja, Oliver Ravn, har du det?
3: Ej, sindssygt, men jeg snakkede med en knej tidligere, der sagde, at det her det kan blive lige så stort som nationallægen. Det er jo helt tosset med i Norge. Jeg skal love for, da den der blev banket ind en uge, så gik det fuldstændig amok. Altså, jeg blev taget tilbage til EM 2021. Det har godt nok været vildt nu. Der er det lige ved at skåle med hinanden og ja, lige få lidt koldt indmål, fordi at, her det blev varmt lige før.
1: Vi har snakket lidt om, at øl er lidt dyre derop. Du har kastet med øl.
3: Jamen, de gør det faktisk ikke engang. Det er faktisk tæt på så igen, Norge. Men det er fordi, jeg snakkede med en god fotograf, som jeg har oppe med. Han sagde, og vi to vil snakke om, det er faktisk mærkbare forskel på, at det ikke lige så voldsomt, sådan rent drukmæssigt. Og det har virkelig også sin charme. Der blev ikke kastet med øl, men der blev godt nok viftet med halsterklæder, som 35.000 har fået udleveret her på Ullevål.
0: Jamen, smuk vinder tilbage igen til Ullevål hos Oliver Ravn lidt senere. Skal vi lige bare kort her, Mathias, hvilken chance var det, som Oliver og de andre reagerede på?
2: Ja, det er jo i forlængelse af det her hjørnespark, som de altså får, hvor de også var tæt på at score ved Haaland, og så kommer den ind, og den rammer lige panden på Alexander Sørloth, der hætter den mod den fjerne stolpe. Den er på vej forbi, og den ender så også med at gå forbi, men det er lige for snuden af både Erling Haaland og sådan set også forsvarsspiller Torbjørn Hegge meget, meget tæt på igen. 2-0 for nordmændene, men med 3 minutter tilbage plus tillægstid, så er det stadigvæk 1-0 til Norge mod Elfenbenskysten.

0: Dry Spell her fra Casey Musgraves. Du har været en tur i indbakken for at se, hvad den kunne blive til.
1: Så flot bud fra Carsten her til aften. Det må jeg bare sige. 3 sekunder fra at ramme den lige i rumpetten. Og det betyder også, at det er Carsten, der får et VM-bagagemærke sendt sin vej til Ørestaden.
0: Ja, ja. Smukt. Jamen altså, der er 3 minutter tilbage til første halvleg er færdig. Mathias Jakobsen, det kan gå hurtigt fra at være målscorer til at være en lille smule skurk for Hanusa.
2: Ja, Nusa, ja, lige præcis. Antonio Nusa, der begik et frispark nu lidt tættere på mål end midten af Norges banehalvdel. Det giver altså det her frispark nu til ivorianerne. Kommer ind her, og der bliver også hættet på mål fra Elfenbenskysten. Den går forbi, og det giver vel egentlig et hjørnespark. Det vil de i hvert fald gerne have, så det får de ikke. Elfenbenskysten i stedet for målspark dernede, og det er et fint indlæg, der kommer fra Nicolas Pepe ind i straffesparksfeltet. Derinde, jeg kan da se, at det er klart et hjørnespark. Jo, den kan han jo sådan set dømme om. Det burde han da have mulighed for i sekvensen her. Hvem er det, der får hættet på den derinde? Det er Emmanuel Agbadou, som får hættet til den. Men altså gul kort til Nusa samtidig også, og nu har han både målscorer og også skurk med et gul kort. Jeg tænker heldigvis ikke for ham, at nu koster det heller ikke et mål, men jeg synes også, det var godt nok et tyndt gul kort. Vi har set et markant større gul kort tidligere i kampen, hvor der ikke blev dømt noget andet end frispark. I øvrigt en situation, hvor netop Nusa, han lå den ivorianske spiller løbe videre. Nu igen gang i de norske fans her på stadion i Arlington. Med 2 minutter tilbage af de her 4 tillagte minutter, nordmændene, der lige skal have ro på igen, synes jeg, på scoringen. Elfenbenskysten har prøvet at svare hurtigt igen, og egentlig også var okay tæt på det. Nu havde de igen et fint hovedstødsforsøg derinde fra Agbadou, altså midterforsvaren fra Besiktas, og øvrigt en spiller, der derfor også får lov til at møde FC Midtjylland her senere i sommeren, kan man sige, når sæsonen kommer i gang. Der skal FC Midtjylland og Besiktas jo mødes i Europa League kvalifikationen. Og der er jeg helt sikker på, at der får de også lov til at møde Agbadou, altså den her store, høje midterforsvar, som også er farlig, når han kommer med frem i sekvenser som dem her. Norge, de kører bolden rundt i egen kæde. Lige nu Christoffer Ejer spiller den over til Markus Pedersen over på højre bak, tilbage til Ejer. Og hvad skal han så finde af løsninger? Elfenbenskysten tør godt at presse højt op, og der skal de se, om de kan slå. Ja, lige præcis en lang bold ned bag Elfenbenskystens forsvar kommer her, men den bliver for upræcis til Sørloth, der så skal op og jagte den. Bliver spillet hele vejen tilbage til Fofana ned i Elfenbenskystens mål, og så kommer den lange bold så op i modsatte ende her med et enkelt minut tilbage af tillægstiden, og Elfenbenskysten her ved Nicolas Pepe, der ikke kan holde bolden inden, og bliver så sparket ud over sidelinjen på Elfenbenskystens egen bane, og dermed nordmændene måske lige med en aller sidste mulighed, hvis de vil, hvis de gider, og hvis de kan. Over i venstre side, David Møller Voldfætter får kastet det her indkast. Over i venstre side stadigvæk Nusa her på bolden, målscoren med det her fantastiske mål. Altså, det skal nok komme til at være blandt kandidaterne, tænker jeg, til VM's bedste mål. Det var ikke noget med, at det var et missil eller noget, men det var simpelthen bare med elegance, han dribler igennem Elfenbenskystens forsvar, lægger den lige til rette til højrebenet og drejer den simpelthen over. Jeg sidder i en perfekt vinkel til at kunne se, den der den ender med at gå ind, og det gjorde den også. Antonio Nusa med et VM-mål, altså en stor dag, selvfølgelig en stor oplevelse for ham. Det første VM-mål og karrierens 9. landskampsmål, og formentlig, udover selvfølgelig de der 2 mål mod Italien i kvalifikationen, også et af dem på San Siro, nok det største i karrieren. Der er også fokus på ham her, hvor der bliver fløjtet til pause oppe på den store skærm, altså fokus på Antonio Nusa. Han er lige nu den eneste målscorer, vi har fået, og derfor er Norge efter første halvleg foran i den her 16. dels finale mod Elfenbenskysten med 1-0.

0: Portugal og... Eller hvad? Benjamin Hav hedder det. 1-0 føring til Norge mod Elfenbenskysten i den 16-delsfinale, du også kan se, når den bliver spillet, altså ind på DR1 og DRTV. På DR2 er der Serena Williams, Rikke Smed?
1: Ja, ikke helt endnu. Vi venter på hende. Det er altså 2015 lige nu, at kampen er sat til, hvor hun møder Maya Joint fra Australien.
0: 20 år gammel, altså Maya Joint, vil jeg mærke.
1: Ja. Så, mod hvad, Serena, der var? 44, ikke?
0: Ja.
1: Laver comeback ved den her Wimbledon-turnering. Det er... Jeg glæder mig til at se, hvad det er, hun kan.
0: Der skal lige være en bane ledig, og når den så er ledig, så kan du se med ind på DR2 og på DRTV.

0: Thomas Helmig var det her, the one and only. VM på B4 er tilbage om lidt med anden halvleg af Elfenbenskysten Norge. Det er efter en radiovis. Klokken er 20.
1: Der er blevet rykket godt og grundigt rundt på pladserne i toppen af dansk politi i dag. Blandt andet har justitsminister Nicolai Wammen annonceret, at Thorkild Fogede ikke længere skal være rigspolitichef. Den post skal fremover bestrides af Lasse Bo Nielsen, hedder han. Og der venter ham en stor opgave med at genoprette tilliden til dansk politi og dens ledelse, lyder det fra flere partier i Folketinget. Blandt andet SF's retsordfører Karina Lorentzen.
2: Som jeg ser det, så ligger der en kæmpe stor opgave for en ny rigspolitichef. Og ja, noget af det her, det handler jo om tillid til politiets arbejde. Så der ligger helt klart nogle kæmpe store genopretningsopgaver forud.
1: Den afgående rigspolitichef fik senest kritik i maj, hvor statsrevisorerne udtalte skarp kritik af politiet. Blandt andet fordi politiet havde henlagt tusindvis af sager uden at efterforske dem. Det som politiet selv kalder for at vaske sager. Så ifølge de konservatives retsordfører Mai Mercado er der god grund til, at der nu kommer fornyelse i toppen.
3: Det synes jeg virkelig er klogt, fordi det giver mulighed for os, at vi som forligskreds kan få en frisk start. Forhåbentlig også få et tillidsbaseret samarbejde, fordi det er der brug for, hvis det er, at vi skal bringe retspolitikken tilbage på sporet igen.
1: Der er flere bekymrede miner end smil blandt naboen til Københavns Lufthavn. Årsagen er, at SAS har lavet en kæmpe investering i 40 nye fly til 66,6 milliarder kroner. Og derfor frygter naboerne, at der kommer mere støj fra de endnu flere fly, og også luftforurening med små partikler fra jetbrændstoffet bekymrer nabo Trine Norén.
4: Fordi man jo har fået den her opmærksomhed på, hvor skadelige de her ultrafine partikler er, som kan bevæge sig direkte ud i vævet, og som ja, kan forårsage kræftsygdomme og andre ting.
1: SAS fortæller selv, at de nye fly forurener 25% mindre end det, man har i dag. Og finansminister Peter Hummelgaard lægger da også vægt på, at de gamle fly bliver udskiftet med mere nye og miljørigtige fly.
5: Det er fly, som dels kan rumme flere passagerer, men som altså også larmer mindre og forurener mindre. Og det er jo den retning, vi skal have hele flybranchen til at gå. Og der er det jo positivt, at SAS gerne vil være et af de selskaber, der går forrest der. Og det ligger jo i meget, meget kraftig tråd med det, der i øvrigt er regeringens linje.
1: En nu 18-årig mand, der sidste år påkørte og dræbte en 65-årig mand ved Baby Sam i Valby, København, har i dag fået en strafnedsættelse på et år. Det har landsretten afgjort. Den afdøde var ude at købe en barnevogn til sit kommende barnebarn, og han var i gang med at læse bagagerummet på sin bil, da han blev påkørt. Men landsretten mente ikke, at det kunne bevises, at den 18-årige havde været påvirket af lattergas under ulykken, og derfor blev straffen nedsat fra 5 til 4 år. I aften lidt eller nogen sol, og i nat klart vejr, temperaturer mellem 12 og 17 graders varme. Ret svag vind, der kommer fra skiftende retninger.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Medina var det her med Jalousy.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Lad du mærke til det? Du ved, stille sang, så lige gå lidt ned til det stille og roligt toneleje. Så bum, så kommer den vilde intro på, så er vi altså klar igen. Yes! Tak skal du have. Elfenbenskysten, Norge er undervejs. Må vi sige, var vi undervældet efter den første halvleg? Havde vi satset på mere? Havde vi satset på mere fra Norge, selvom de er faktisk førte her?
3: Jeg sidder og nikker.
0: Ja,
3: jeg sidder og nikker. I den grad, jeg tænkte faktisk over, du sagde, at vi startede stille, og så wow. Jeg tænker også lidt, at den her anden halvleg skal bringe, fordi der var væskepause. Det hjalp lidt. Kom lidt med intensitet. Der kom et mål. Nu har de haft en lang pause her mellem første og anden halvleg, Mathias Jakobsen. Anden halvleg, det må blive med kæmpe kapav derudaf.
4: Jamen, det giver sig selv, fordi Elfenbenskysten, de skal jo frem nu. Altså, der står 1-0, så Elfenbenskysten, de ryger ud, hvis ikke de scorer. Det havde været værre, hvis der stadig stod 0-0, så kunne det sagtens blive endnu mere låst. Og især de sidste 20 minutter, fordi så vidste de jo godt, at nu skal vi ikke risikere noget. Så har vi ingen tid til at komme tilbage, så hellere lige tage forlænget, så har vi trods alt en halv time, 2 gange 15 minutter osv. Det må simpelthen eksplodere nu i anden halvleg. Jeg tror også, at på et eller andet tidspunkt, så kommer de også til at gå hårdere til hinanden dernede, og så kommer kampens dommer jo, at Jesus Valenzuela fra Venezuela, så kommer han nok til at finde korten frem. Han har fundet et enkelt frem, det var til målscoren Antonio Nusa i første halvlegs tillægstid. Der kunne godt have været et gul kort eller to mere i løbet af første halvleg, men en hård linje, eller en blød linje, kan man også sige. De får lov til at gå til hinanden. Tænker jeg også, det kommer til at ske her i anden halvleg. Altså lige nu Elfenbenskysten her, 3 minutter inde i anden halvleg, der kører bolden rundt. Nordmændene afventende, og så må vi se, om de på et eller andet tidspunkt, ja, igen kan stikke kniven ind, måske med et kontraangreb, måske med en bold i dybden til Erling Haaland eller noget lignende. Det her, det skal nok blive en god anden halvleg. Her kommer der et indlæg fra Elfenbenskysten, går hele vejen over modsat, hvor de får samlet op. Nicolas Pepe herover, han har været meget i øjnefaldene i første halvleg, går mod mållinjen, baglinjen her, kan ikke få slået den ind først med højrebenet. Tilbage i banen, så kommer der et indlæg her. Der er det lige ved, det snyder Nyland derinde. Han kaster sig ned, får ikke fat i bolden, den ryger over igen i modsatte side. Konan med muligheden for et indlæg hen til Diomande her, den store profil fra samme position, hvor Nusa scorede fra. Han prøver så at spille den ind i straffesparksfeltet. Der giver det et hjørnespark til Elfenbenskysten. Og det er det 10. af slagsen efter 49 minutter. Det vidner også lidt om, hvem der egentlig har domineret på grønsværen. Men det er nordmændene 4 minutter inde i anden halvleg, der fører med 1-0.
0: Altså nu smider Mathias den selv før hjørnesparket.
4: Yeah. Ja, det kommer der et mål.
0: Ja, jamen så skal jeg nok score op for det igen, ikke?
3: Det er en helt ny Mathias Jakobsen der. Ja. Skal lige vende mig til det.
4: Vi udvikler os alle sammen.
0: Og det er også det der med hjørnesparket. Nu skal dommeren hen og sige et eller andet, men man ikke må skubbe til hinanden, ikke? Du hører, hvis der kommer mål.

0: Sad med XOXO. Tror I lige ham der fanen, der greb bolden? Han lige havde en sprittus til det at skrive XOXO. Mr. Number One fan. Og så kommer jeg og ryger den Millers med hjem. Det tror jeg ikke. Det med, han ikke har noget at tage en selfie med bolden. Det var godt grebet.
1: Må man beholde bolden egentlig?
2: Nej.
0: Hvis man skriver XOXO på den, så kan det være, at de ikke gider den tilbage.
1: Nå, altså Mathias Jacobsen. Ja. Nu skal der jo til at ske et eller andet for begge hold. Man kan sige, at Elfemenskysten, de skal jo frem. De skal jo prøve at vinde den her kamp, ellers så ryger de hjem igen til Afrika. Og Norge, de kan jo godt altså køre den stille og roligt hjem, eller forsøge på det. Men der deler mig også lang tid, til dommeren flår der af for anden halvleg. Så hvad skal taktikken være for begge hold, og kan der komme et eller andet fra bænken i spil her?
2: Jamen, der er jo nogle muligheder. Der er i hvert fald nogle offensive kreatører også på Elfemenskystens hold, som har muligheden for at komme ind trods alt. Men jeg tror også, de venter lige lidt med det, fordi det er jo ikke sådan, at Elfemenskysten er i problemer. Jeg synes stadigvæk, det er dem, der dominerer. Nordmændene, de har altså ikke sådan super meget styr på det nødvendigvis, synes jeg ikke. Jeg mangler stadigvæk at se noget offensivt fra dem. Et output her i løbet af de første 8 minutter her. Nu kommer der en bold op mod Sørlot, men igen, den løser de. Ja, det gør de så alligevel ikke. Nordmændene får fanget den igen her. Ødegaard driver den frem. Man skal spille den til Sørlot, eller skal han bare prøve selv, Ødegaard. Det gør han ikke. Han spiller den over venstre side. Nusa, der har skudt en gang, kommer et overlap her. Indlægget ind mod Haaland. Den er alt for høj. Alt for høj, den bold, der kommer ind i straffesparksfeltet fra David Møller Wolfe, der kommer med frem. Altså, venstre bakken, tror jeg det er, der får smidt den ind. Der kom noget fra Norge, og det er jo det, at jeg er slet ikke i tvivl om, det er det, som Ståle Solbakken har sagt til sine spillere i pausen. Nu skal vi være afventende. Vi skal lade Elfenbenskysten begå fejlene. Vi skal lade Elfenbenskysten komme frem af banen, og så slår vi til den anden vej, hvor vi har farten. Vi har fysikken både. Altså, ja, Erling Haaland er jo både ekstremt stærk og ekstremt hurtig. Sørlot har også fysikken, og så Antonio Nusa, der har det her kreative igen. Ødegaard, han er ekspert i at føre boldene frem og fordele dem rigtigt. Det gjorde han så ikke her, synes jeg ikke. Det er lige før, han bare skulle have trykket på kassen selv. Sådan lige på kanten af feltet, der hvor den der halvcirkel begynder, lige uden for straffesparksfeltet. Stor, stor mulighed for, at det kunne blive til noget for nordmændene. Så stadigvæk mulighed. Dygtige bænke også. Der skal nok ske mere i den her kamp. Altså igen, som du også siger, Thomas, hvis ikke ivorianerne, de får scoret, så er det hjem til Afrika igen, uden avancement her. Måske en mulighed til Elfenbenskysten afslutning. Jo, den kommer tilbage igen, og så en kæmpe redning dernede fra Nyland. Der var de så. Nicolas Pepe igen via redespilleren, den tidligere Arsenal-spiller, får afsluttet her. Og en fodparade, som jeg ser det, fra Nyland, der afviser Elfenbenskysten i at udligne her. Så der sker noget. De er vågnet igen nu. 10 minutter ind i anden leg. Det er stadigvæk Norge, der fører med 1-0.

straffespark til nordmændene lidt over i venstre side. Vi snakker 4-5 meter fra straffesparksfeltet. Den ligger egentlig perfekt til at slå ind i feltet. Et indlæg, det bliver Martin Ødegaard, der står dernede nu. Og der er også fløjtet af kampens dommer fra Venezuela, så nu mangler vi synes bare indlægget. Kommer her fra Arsenal anføreren. Kommer også her ind i straffesparksfeltet. Kan de få den lagt ind? Ui, det er så meget, meget, meget tæt på, at den kan blive skubbet det sidste stykke ind over stregen. Og hvem er det, der kommer på muligheden derinde? Jeg tror sådan set, det er Christoffer Ejer, midterforsvaren, der er gået med frem. Men han kan ikke få afsluttet, så ender den i stedet for i favnen på Jaja Fofana, og så kan Elfenbenskysten måske køre den anden vej. Det er også de her dødboldsituationer, som nordmændene selvfølgelig også kan se, om de kan omsætte til chancer, og i bedste fald også mål. Nu Konrad nede i modsatte ende venstre bakken, og det giver et hjørnespark mere til Elfenbenskysten. Det er 11. til dem. To, tror jeg, der står noteret af to chancer dernede. Det tog Jonas Bak selvfølgelig til nordmændene, og nu får jeg lige sekvensen igen, hvor den bliver lagt ind. Jeg tror så i øvrigt også, der havde været dømt hånd på i sekvensen derinde. Det er med armen Sander Berge for at lagt bolden ind mod mål dernede. Jonas Bak er taget for Elfenbenskysten ud på kanten af straffesparksfeltet. Så kommer der et forsøg på et indlæg. Den ryger direkte op, hvor det gør rigtig, rigtig ondt, ser ud til på Antonio Nusa, men han spiller videre dernede. Målskytten til 1-0, den bliver vippet ned igen i dybden. Så ud til Jan Diomande ude i venstre side, skal trække den over til højre benet, se om man kan finde et indlæg. Spiller den længere tilbage i banen igen, og ny mulighed for et indlæg, men også ud på kanten af straffesparksfeltet, så kommer der så et af de forsøg, hvor man tænker, at det var lidt unødvendigt. Inau Ulai, midtbanespilleren, der høvler bolden langt, langt, langt over mål til stor begejstring for tilskuerne, især dem, der holder med nordmændene, og dem, der kan konstatere altså med en halv time plus det, der nu engang bliver lagt til at det her opgør, så er det altså Norge lige nu, der er på vej i 8-delsfinalen, og nu kommer det første træk også fra den ivorianske landstræner. Det er både spilletid til Eli Wai fra Frankfurt, offensiv spiller, angriber. Ikke en mand, der rigtig har slået igennem i Bundesliga nu, og samtidig også en indskiftning af hjemme. Hvem er den anden, så der får lov til at komme ind dernede? Det så jeg ikke. Måske Simon Adinkra egentlig. Det kunne godt være, den tidligere FC Nordsjælland spiller. Den følger jeg lige op på om et kort øjeblik. Uanset hvad, en time spillet altså i Texas. Det er stadigvæk Norge, der fører 1-0 mod Elfenbenskysten.

0: De sidste sov Theodora med nummeret Melodrama.
1: Der er også drama i Arlington her til aften, hvor Elfenbenskysten spiller mod Norge. Endnu et hjørnespark er det blevet til Mathias Jacobsen. Når du er færdig med det, så har jeg lige noget, jeg skal spørge dig.
2: Okay, jamen ved du hvad, vi tager hjørnesparket, Thomas. Det er Jan Diomande, som altså endnu en gang får lov til at tage et hjørnespark. Det er vel sagtens det 12. hjørnespark til Elfenbenskysten. De har ikke fået super meget ud af det indtil videre. Det er jo ikke nødvendigvis, fordi han har sparket dem dårligt. Hjørnesparket nu i øvrigt. Dommeren endnu en gang, der skal ud og se, om bolden ligger det rigtige sted og konstatere. Det gør den altså ikke. Den ligger ikke det rigtige sted, men hvor svært kan det være at lægge den bold der, hvor den skal ligge? Den skal ligge inden for den der, ja hvad er det, kvartcirkel, altså 90 graders vinkel, der ligger dernede. Nu får han så lov til at lige rette den til, og så kommer indlægget også ind her, bliver bokset væk derinde, men de holder fast i straffesparksfeltet. Elfenbenskysten bliver løftet over på bagstolpen igen, der bliver den hættet væk til måske et hjørnespark mere. Nej, stadigvæk Elfenbenskysten prøver at afslutte. Det er et flipperspil dernede, og så får de luftet ud, og hvem er det, der luftet ud? Det er selvfølgelig Erling Haaland, der er med nede og dækker op her. Nu bliver han sendt afsted modsatte vej. Kan han nå den der? Det kan han ikke. Der kommer Fofana godt ud af sit mål og får losset bolden hele vejen ned i den modsatte ende. Det var en lidt lang sekvens, Thomas Loft, omkring et hjørnespark.
1: Jeg har fuldstændig glemt, hvad jeg skulle spørge om. Nej, det har jeg ikke.
0: Der skete også meget.
1: Altså det, der jo er for enden af tunnelen her, for det hold, der nogle gange vinder den her kamp, det er jo for det første at spille en kamp 5. Men man skal også spille mod rekordverdensmesterne, altså dem, der har vundet flest gange, Brasilien jo. Det kan være lidt svært for mig at se, hvem af de to hold her, der skulle byde Brasilien op til dans, hvis Brasilien spiller op til deres bedste i hvert fald.
2: Ja, det er rigtigt. Hvis Brasilien folder sig ud, så er der ikke nogen af de her to hold, der kan følge med. Men jeg synes jo ikke rigtigt, de har foldet sig ud endnu. De var bedst i går. Der skulle 95 minutters fodbold til, før Gabriel Martinelli kunne score det afgørende mål. Altså dybt ind i tillægstiden mod japanerne. Men jeg var ikke sådan super imponeret over dem, og det har ikke rigtig været endnu. Selvom de har fået et par store sejre mod Skotland og mod Haiti. Uafgjort mod Marokko, som jo så slog Holland ud i nat. Dansk tid, altså efter straffesparkskonkurrence. Kæmpe drama også her. Skal vi se i Elfenbenskysten med et indlæg ind i feltet. Den har han styr på. Nyland dernede i det norske mål. Men jeg vil sige, omvendt rammer Norge topniveauet, så tror jeg altså Norge, de kan godt slå Brasilien. Og nu har jeg gennemkørt den der bracket der så mange gange, og jeg kommer frem til, at Norge tjener i semifinalen. Hvad siger I så?
1: Jo, altså de har gjort det før i 98. Jeg ved ikke helt, om vi som nation, som kontinent, vi kunne holde til, hvis nordmændene skulle besejre Brasilien. Men du ved, på en solskinsdag, alting kan jo ske, ja.
2: Ja, og det er solskin i dag. Det ser faktisk ud til, at måske skyerne er trukket lidt sammen udenfor i den bravne hede, men ikke desto mindre, så skinner solen lige nu på nordmændene, der har et hjørnespark. Lad os da lige tage det med! Det gør vi da engang. Det er Martin Ødegaard, der går ud i højre side for at tage det. Kan han ligge bolden rigtigt på den der cirkel dernede? Kvartcirkel, vinkel, og det kan han så. Jo, linjevogteren siger, den er fin nok. Og så kan den norske anfører gøre klar til at sparke den ind med venstrebenet, kommer ind i boksen her, men kampens dommer fra Venezuela siger, vent lige en gang, jeg skal altså lige tjekke noget herinde. I river for meget i hinanden. Jeg tror, der er fokus omkring Sander Berge derinde, som har været lidt op at toppes med Ibrahim Sangaré, Nottingham Forest-spilleren dernede. Så en Premier League-duel mellem en Fulham-spiller og en Forest-spiller derinde, og det ser nu egentlig også rigtig nok ud, og det er jo også flere, der river og flår hinanden derinde, og så kan han så få lov til kampens dommer, Valenzuela fra Venezuela, lige at sige, nu må du gerne prøve igen, Martin Ødegaard. Det gør han så med venstrebenet, kommer ind her på forreste stolpe, bliver hættet ind, og så, hvordan kan der ikke være mål der? Der står en ivorianer på stolpen nærmest, altså på mållinjen og afviser bolden der, da der bliver afsluttet derinde, og spørgsmålet er, det er Sørloth, der får sparket det sidste stykke ind. Nej. Hvor var det tæt på, at nordmændene kunne komme meget tæt på en 8-delsfinale mod Brasilien. Hvem er det, der ender med at stå derinde på mållinjen? Jeg tror måske, det er Amad Diallo, Manchester Uniteds offensive spiller, der er kommet på banen i øvrigt i stedet for Ulai. Og nu skal dommeren lige tjekke, om der bliver begået noget, han ikke må, altså af Amad Diallo. Vi bliver klogere om et kort øjeblik. Der sker ting og sager i Arlington. 66 minutter spillet, 1-0 til Norge.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Nå, lad os lige rekapitulere en gang, og så konstatere, hvad der skete i forbindelse med det hjørnespark, hvor bolden bliver hættet videre over omkring, jamen, det lille målfelt. Inde i det lille målfelt nærmest Torbjørn Hækkem er det midterforsvaren fra Bologna, der får sparket bolden på kassen over mod den ene stolpe, og derover der står en mand, der har sådan, kan man sige, sine forsøg i det offensive. Amad Diallo afviser bolden helt inde på mållinjen, og derfor efter 71 minutter spillet, så er det stadigvæk kun 1-0 til Norge mod Elfenbenskysten.

0: til i Arlington. Ahmad Jallow, den indskiftede mand, der lige har været heldt nede i modsat inden for at afvise en 2-0-scoring. Han dribler, tager lige en enkelt 1-2'er, og så dribler han noget mere, og så sparker han bolden i kassen. 1-1. Nu Elfenbenskysten, der har udlignet med lige over et kvarter tilbage, og det her, det er med en af de der solopræstationer, som kommer til at gå verden over på bagkanten af det her opgør. Nok allerede nu kommer der til at florere klip på de sociale medier af Ahmad Jallow, Manchester United vidunderet på en eller anden måde. Han er 23 år gammel, men hold nu fast, han har fået sådan sin redemption i den her sæson under Michael Carrick, og her også på landsholdet anden VM-træffer, altså det 8. mål i landsholdskarrieren, og det her, jeg medgiver, jeg kan ikke huske alle mål, men det her, det er simpelthen et gudesmukt mål, hvor han får alle nordmændene til at halse efter, og så lige den her 1-2'er, inden han så lige også foretager sig en forrygende dribling og snyder det norske forsvar og sparker bolden, altså forbi først Christoffer Ejer, og så forbi keeper Ørjan Nyland. 1-1, og så er det her opgør fuldstændig pivåbent igen, altså udligning af Elfenbenskysten. Vi er et kvarter tilbage i Texas.
1: Hvis du skal pege i en eller anden retning, Mathias, altså vi skal jo finde en vinder af det her, det kan så godt være, det efter to gange forlænget spilletid og også noget straffespark. Altså, hvor peger momentum lige nu, for da Norge scorede, der var det meget Elfenbenskysten, der havde chancerne. Er det også dem, der ligger til Elfenbenskysten her til at vinde det hele nu?
0: Ja, det synes jeg. Det synes jeg virkelig. Altså, igen, der kunne have stået 2-0. Kæmpe chance, som nævnt, til Torbjørn Hækken, midterforsvaren fra Bologna, hvor Jallow står i vejen i, altså, vitterligt på mållinjen og får afvist. Og nu igen den her sekvens her. Jeg synes, det virker som om, at de har lige et gear mere lige nu, Elfenbenskysten. Men ret skal så også være ret. Vi har ikke rigtig set noget til Erling Haaland endnu. Altså, verdensstjernen, måske verdens bedste angriber, måske marginalt overgået af Harry Kane, altså bomberen fra England. Og så kan vi alle jo snakke om Messi og Ronaldo og alt det der, men jeg synes, som det ser ud lige nu, så er det de to, der dyster om, hvem der egentlig er verdens bedste angriber. Men Haaland, den største aktion, han har haft i kampen, det var, da han lossede bolden væk ned fra egen forsvarszone, hvor Elfenbenskysten pressede på. Så hvordan reagerer de nu, nordmændene, på den her udligning? De øjnede en kamp mod Brasilien i New Jersey, lidt uden for New York, altså på vestsiden af Hudson River, den 5. juli. Men lige nu er faktum, at det er op i luften, hvem der overhovedet skal have lov til at spille mod rekordmesterne, der jo jagter den 5. VM-titel. De har 4 indtil videre. Nej, undskyld, 5 selvfølgelig. De jagter den 6. VM-titel, brasilianerne. Det er godt nok åbent der. Nu får Haaland bolden på Elfenbenskysten banehalvdel. Bolden fordelt ud i venstre side. Mulighed måske for David Wolfe med et indlæg. Kommer ned i straffesparksfeltet. Ind mod Haaland derinde. Hvem kommer på den derinde? Det er ikke Haaland. Det er til gengæld Ødegaard over i højre side. Oscar Popp, der er kommet på banen, kan ikke få bolden under kontrol. Jeg tør ikke spå om noget. Altså, vi kan lige så godt få sejrsmål. Vi kan også godt få forlænget spilletid. Det er det ligner lige nu foran 70.000 tilskuere her i Arlington. Côte d'Ivoire, altså Elfenbenskysten mod Norge, der står 1-1.
2: Og så er der altså også blevet fløjtet gang i den tenniskamp, vi har reklameret lidt for. Det er Serena Williams, der laver comeback ved Wimbledon. Hun spiller mod Maya Joyn fra Australien, der står stadigvæk 0-0. Du kan se kampen på DRTV og DR+.

0: Skal pleasure her med Heat. Husk, du kan også få billeder på det inde på DR1. Og DR TV, der også Elfenbenskysten mod Norge de sidste 10 minutter.
1: Vi har jo snakket meget om de her store profiler. Jan Diomandé fra Elfenbenskysten, Erling Haaland fra Norge. Det er ikke rigtig så meget, du har fortalt om dem i anden halvleg, som om de ikke rigtig er kommet måske ordentligt i spil.
2: Nej, jamen, det er rigtigt. Det er lidt som om også, især efter Amad Diallo er kommet på banen, at så spiller de lidt mere over i højre side, hvor han ligger sammen med Nicolas Pepe. Det er jo så også lykkedes indtil videre, især omkring scoring, der var virkelig, virkelig, virkelig en gudkasse, bliver jeg nødt til at sige. Men nu havde han så lige bolden dernede, Diomande på venstre side, og så får vi så en spiller fra Elfenbenskysten, der ligger sig ned her. Han er på højkant igen. Det er netop Diallo. Han har det ikke super godt, så rejser sig op og ligger sig så ned igen. Så vi skal lige have et spilstop her, hvor det ser ud til, at han måske lige har fået trykket ribben eller noget. Han tager sig i hvert fald sådan til den bæreste del af ribbenene, mens jeg så på storskærmen her på stadion får først Nusas mål, og så antager jeg også lige om lidt for lov til at se den flotte udlignende scoring i forbindelse med Nusas scoring, så får jeg også lige billedet af, at en anden profil, som vi heller ikke har set super meget til, Martin Ødegaard, han tager sig til hovedet over, hvor vild en scoring det var. Det tænker jeg altså også godt, han kan komme til at gøre, når han først lige får lov til at se Diallos scoring igen på bagkanten der. Men nu spørgsmålet så overhovedet, om vi får lov til at se mere til Diallo. Han ligger stadigvæk nede på græsset, har det ikke super godt. Vi er gået ind i de sidste 10 minutter, og lige nu trækker det altså op til forlænget spilletid i det her historiske opgør mellem Elfenbenskysten og Norge. Der står 1-1.
3: Jeg har bygget mig et hus.

0: Paladset var det her med Tag mig, som jeg er.
1: Der har jo været meget debat, Mathias Jakobsen, og den her hviletid, som Ståle Solbakken han valgte at give sine spillere, altså 10 mand skifter ned i kampen mod Frankrig, det kan jo godt gå hen og give på det nu her. Hvis den skulle endelig forlænget, så handler det jo i den grad om friske ben.
2: I den grad, og så har han jo selvfølgelig nogen, der sidder ude på bænken, som måske ikke har så friske ben, om end de jo så har siddet på bænken hele kampen i dag, men så spillede rigtig mange minutter mod Frankrig. Det er en svær balancegang. Vi så også tyskerne. Det var jo så sent i går aftes dansk tid, ikke? De kom med nærmest hele det samme hold, som også havde spillet den afgørende gruppekamp mod Ecuador og tabt. Altså en kamp, der var uden betydning for tyskerne. Og de endte med at ryge ud i går efter en lang kamp og efter straffesparkskonkurrence. Det er måske den største katastrofe indtil videre. Sportslig katastrofe, altså for noget landshold indtil videre ved det her VM. Jeg ved godt, Holland også røg ud, men det var trods alt til semifinalisterne fra det seneste VM. Marokko altså, og ja, vinderne af African Cup of Nations på bagkant og alt det der. Der var nogle afgørelser, der lige skulle styr på. Men jeg er spændt på også at se, hvordan det her opgør det kommer til at udvikle sig, hvis den kommer i forlænget spilletid. Det er jo stadig ikke sikkert. Vi har vel 10 minutter tilbage, hvis vi tager 5 minutters tillægstid oven i de 5 minutter, vi har tilbage af den ordinære tid lige nu. Og det er Norge, der prøver, jeg synes lidt, at det her spilstop, vi havde, altså i forbindelse med den her skadesbehandling af Ahmad Diallo, det er lidt som om det lige har taget brøden af elfenbenskysten. Nu måske muligheden til nordmændene. Skal vi have afgørelsen? Det skal vi! Vi har ikke set ham, Erling Haaland, men så pludselig kombinerer de, pludselig går det hurtigt, og pludselig ender bolden en forrygende stikning ned til Patrick Berg, manden, der spillede fuld tid også mod franskmændene, manden, der ser ud til at spille fuld tid i dag, får bolden i feltet, han har

0: pas på en... Livsforladt var det her fra Annika. Billetten her, præmien er en 8. plads mod Brasilien. Det er så søndag den 5. juli, som vi selvfølgelig sender her i VM på B4, det er kl. 22.
1: Jeg synes altså godt nok, den 8. finale begynder at se lidt svært ud for Elfenbenskysten. Der er ikke lang tid igen til den her udligning, Mathias Jakobsen.
2: Nej, om 30 sekunder, så er vi klogere på, hvor lang tid kampen stammer fra Venezuela, som hedder Valenzuela, han har lagt til. Nu skal vi se nordmændene, måske med en ny god mulighed her. Ødegaard, der driver bolden frem, skal i dybden til Haaland. Skal vi have afgørelsen her? Haaland kan ikke komme ind og afslutte først med venstrebenet. Kan han få drejet rundt til højrebenet, over til venstrebenet igen, så kommer der et forsøg på, ja hvad i alverden er det egentlig? Det ligner lidt Schelderup, der kommer ind, og han vil gerne have haft bolden, men Haaland, han tænker, jeg skal score en gang til. Og man forstår det godt, for de statistikker, man bliver præsenteret for omkring Erling Haaland, jeg nævnte allerede i optakten, altså en mand, der scorer flere mål end en kamp, han har spillet for landsholdet nu. Mål nummer 60 i landskamp nummer 53. I øvrigt 7 tillagte minutter, som vi lige har taget hul på nu. Men jeg må bare lige sige, det var 13. landskamp i træk, at Erling Haaland, han formoder at komme på måltavlen. Han har scoret 25 mål i de 13 landskampe. Det er jo... Det er sådan, at man ser i seriefodbold. Men det her, det er på øverste hylde. Erling Haaland, han er et unikum, og vi kan glæde os over, at vi forhåbentlig har ham i rigtig mange år endnu, fordi han er kun 25 år gammel, og han har gjort det nærmest lige siden han slog igennem, altså i Molde. Lad mål på samlebånd, hvad end det har været i Molde, i Salzburg, eller Dortmund, eller Manchester City. Det er simpelthen fortryllende at opleve. Nu skal vi se, om nordmændene kan blive farlige igen her, inden vi tager et stykke kort musik, inden vi så også får afgørelsen. Nej, de vælger at spille den stille og roligt tilbage ned i egen kæde. De skal sørge for ikke at begå fejl nu. Med 6 minutter tilbage af 7 tillagte minutter, så fører Norge altså og er på vej i 8. På vej mod den første sejr nogensinde i en knockout-kamp ved et VM. Det er historisk skrivning, det her, og det er Norge, der fører med 2-1 over Elfenbenskysten.

0: These beautiful things that
1: Benson Boone med Beautiful Things. Vi skal have fundet en vinder.
2: Ingen af de her to hold har vundet en knockout-kamp før, når det kommer til VM-slutrunden. Elfenbenskysten er for første gang gået videre fra gruppespillet. Nu venter der en kamp mod Brasilien, Mathias Jakobsen. Det ligner, det er nordmændene, der tager den der flotte billet her på søndag.
3: Ja, og så gentager historien sig, altså Norge, der kan få lov til at møde Brasilien akkurat som vi seneste VM-slutrunde og alt det der. Men vi må se, om det holder nu. Norge, der prøver at få fat i bolden ned i egen zone, lykkes ikke. Elfenbenskysten erobrer den igen. De vil have sig frispark, nordmændene. Det får de altså ikke. For en hård takling, så er det i stedet for et indlæg ind i straffesparksfeltet her. Nordmændene får afvist de første ombæring, men de skal presse på nu. De smider alt frem. Også to nye offensive spillere, der er kommet ind her. Får de sig frispark af Elfenbenskysten. Det gør de akkurat midt på Norges banehalvdel, og vi har stadigvæk lige på den gode side af 2 minutter tilbage af de 7 tillagte minutter. Jeg synes jo indtil videre, historien har været ved det her VM, at der kommer de her sene twist, der kommer mål, og der kommer også dramatik nu, en masse skubberier dernede, og det er blandt andre den netop indskiftede Evan Gessin, en mand, der i den seneste sæson i øvrigt formåede både at vinde Europa League og Conference League. Jamen, hvordan det, Mathias? Hvordan kan det lade sig gøre? Fordi han i efteråret spillede for Aston Villa, der vandt Europa League, og i foråret var udlånt til Crystal Palace fra Aston Villa, som vandt Conference League. Det tror jeg simpelthen ikke, der er mange andre, der har fået lov til at prøve, altså at vinde 2 europæiske turneringer i en og samme sæson. Men her, frispark trods alt til Elfenbenskysten, den skal slås ind i feltet. De skal ikke sparke på mål derfra, selvom det måske kunne være oplagt. Frank Kessié, han står dernede og ligner en mand, der måske har lyst til at trykke på kassen. Amad Diallo, jamen altså, det ville jo være en vild historie, hvis han skulle score endnu et mål ovenpå et forrygende mål. Jeg synes, det er voldsomt, hvis de sparker på mål derfra. Det er sket før i VM's historie, der er scoret for den afstand, der vi snakker nok 30 meter. Bliver det Kessié, eller bliver det Diallo? Det bliver Diallo, der går til bolden og sparker. Oj! Den er helt op. Hvordan overlægger han den der kæmpe redning fra Ørdian Hoskjold Nyland? Ja, han tager sig til hovedet, Diallo. Der står nærmest ikke engang nogen i mur. Det er et forrygende frispark, og så er han helt op med jamen, de længste negle, han overhovedet kan rive ud af de der handsker der og skubbe bolden ud til et hjørnespark. Hold nu fast, hvor var det tæt på, at Amad Diallo igen skulle notere sig for et mål ved det her VM, og et endnu smukkere mål måske end det første, han har lavet i dag. Hjørnespark, vi er gået i gang med det 7. tillægsminut, altså bliver hættet væk derinde af nordmændene, så prøver de at jagte bolden her. Det kan ikke lykkes i første instans. Oscar Bob prøver at få fat i den, giver et norsk hjørne, eller indkast, undskyld, ned på egen banehalvdel. Og så kan Ståle Solbakken lige gå ud og sige, tag den lige med ro, og men de jo ikke skal tage den for meget med ro, fordi så er der indkast den anden vej. Det er jo sådan, de nye regler er også ved det her VM. Nej, det der frispark, jeg får lige billedet af det igen. Det er jo helt vildt. Og hvor er det godt reddet også af Nyland lige ved et højdramatisk moment mere i den her kamp, og en udligning og forlænget spilletid og alt det der. Men nu har de altså bolden nede i egen zone, helt nede hos Fofana, Elfenbenskysten. Ny høj bold op mod alle de spillere, der er klædt i orange, som ligger op på Norges banehalvdel. De vil have sig frispark her, tror jeg, Elfenbenskysten. De holder fast over højre side. Måske mulighed for et indlæg. Kommer ned mod mållinjen her, ned mod baglinjen. Får de så et hjørnespark eller hvad? De holder fast. Bolden er stadigvæk i spil. Og så kommer der et hjørnespark her til Elfenbenskysten. Og jeg kigger ned på den eneste ivorianer, der ikke er iklædt orange tøj. Han har iklædt orange støvler og orange målmandshandsker. Han hedder Yaya Fofana. Målmanden, han skal med frem nu i 8. tillægsminut. Jamen, kan vi holde til det? Jeg er i tvivl. Men lad os nu bare få det hele med her, altså hjørnespark til Elfenbenskysten. Det må simpelthen være sidste mulighed i det her opgør. Det er selvfølgelig profilen, der har vendt det, været med til at vende det, synes jeg, for Elfenbenskysten har gjort det spændende igen. Amad Diallo, der går ud for at tage det her med venstre benet, kan han ramme Fofana derinde. Nu kommer hjørnesparket her ind mod Fofana, bliver hættet ind, og lige ved, de kan få afsluttet. Det kan altså ikke rigtig lykkes, så ryger den over i modsatte side, venstre side af straffesparksfeltet i stedet for. De kan ikke få lagt den ind i første ombæring. Nordmændene presser på med et par mand derude tilbage i banen, og så bliver der flottet af, og nordmændene sprinter ind på banen. Historieskrivning af det norske landshold, der er med ved VM for første gang i 28 år, og for første gang nogensinde på et matchvindende mål. Kort før tid af Erling Haaland, så er de videre ved VM. De skal spille 1/8-finale den 5. juli i New Jersey mod Brasilien. Det bliver ikke større. Det bliver historiens største norske landskamp. Hold nu op for en præstation. Norge vinder med 2-1 over Elfenbenskysten.
2: Vi har lige halvandet minut til der radiovis, så det giver nærmest ikke nogen mening at sætte en sang på, bare for at ødelægge det, når der kommer et omkvæd der. Så vi har jo tid til et ekstra spørgsmål, Mathias.
1: Ja, altså, jeg sidder bare med tanken, de filmer ud på Erling Haalands far. Han ser bare stolt ud. Prøv at tænk, Sønneke der, der lige afgør den her kamp. Altså, kæmpestort moment.
3: Ja, det er jo kæmpestort. Der er også fokus på ham nu. Han ligner også selv en, der har svært ved at være i sine følelser. Altså, Erling Haaland går ned og krammer anføreren fra den konkurrerende klub, den klub, der tog mesterskabet for sluden af Haaland og Manchester City, altså Martin Ødegaard. Vi ser samtidig også billeder af knuste ivorianere. De gjorde det godt. De var tæt på, at det her det kunne ende i forlænget spilletid, og så kan alt ske. De var undertippet på forhånd. Ikke voldsomt undertippet, men favoritværdigheden lå hos nordmændene. Vi så ikke meget til Erling Haaland, men han var der, da han skulle være der med 4 minutter igen og bliver matchvinder, og vel egentlig også man of the match alene på, af den grund i det her opgør, hvor de lige nu ja, holder en fest i Texas, nordmændene. De skal videre. De er ikke færdige ved det her VM. 2-1 vinder de altså det her opgør.
1: Og Mathias, du må altså ikke lige gå for langt. Vi tager lige en radioavis, så skal vi altså lige have sluttet den her kamp ordentligt af og også kigget lidt fremad. Vi sender jo frem til klokken 1 i nat, Thomas Loft, minimum, fordi der er en kamp mere. Det er klokken 23, det er Frankrig mod Sverige. Den gør vi selvfølgelig færdig her i VM på P4.
2: Det gør vi i hvert fald, og så ser vi frem mod den her 8. som så bliver på søndag. Brasilien mod Norge, rematchen fra 1998. Den venter altså søndag aften klokken 22 fra stadion i New Jersey. Det ser vi meget frem til. Og det er jo også ja, kamp igen om nogle timer. Vi skal hygge os. Vi skal til USA lige med et øjeblik med Stephanies ryg. Lige at fodre på vej. I VM på B4, hvor vi lige tager en pause og tager en radioavis. Klokken er 21.
4: De seneste år har der været flere voldsomme trafikulykker, hvor bilister har været påvirket af lattergas. Og nu får politiet så lov til at teste et nyt værktøj, der skal hjælpe dem med at fange de påvirkede bilister. Værktøjet fungerer som et alkometer, hvor bilisten puster et apparat, næsten som et alkometer, der så måler lattergas. Og det er rigtig godt, at politiet får det, siger Katrine Petersen, der er vicedirektør i Råd for Sikker Trafik. For lattergas er et af de suverænt farligste stoffer i trafikken.
5: Når man kigger på nogle af de her ulykker, som unge har været i lattergas, så er det nogle mærkelige ulykker, hvor man tænker, hvad er der dog sket der? Hvor man kører over i modsatte vejbane eller kører direkte ind i en butiksrude. Og det er jo fordi, nogle af dem simpelthen mister bevidstheden. Fordi du jo ikke ved, hvor meget du skal suge, før du pludselig mister bevidstheden.
6: Vi har set en alt for voldsom stigning.
4: Ja, der fik vi lige lidt for hurtigt Københavns Vestegns Politi på. Det nye værktøj, det skal testes blandt Københavns Vestegns Politi, hvor Sten Harpsø, han er politiinspektør. Og det, han prøvede at sige, det er, at de har oplevet en stigning i antallet af tilfælde, hvor bilister har kørt med lattergas. Danmark sender nu 4,4 milliarder stor donationspakke til Ukraine. Det er donationspakke nummer 30 fra Danmark til Ukraine, og de har brug for den, sagde forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i udenrigspolitisk nævn her til eftermiddag.
7: Jeg kommer lige fra Ukraine, havde møde med præsident Zelensky i går, som jo virkelig værdsætter den støtte, vi har givet, og derfor er det jo en god nyhed, at vi nu kan skrue yderligere op med støttepakke nummer 30.
4: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at pengene er blevet sendt afsted, mens Rusland er presset økonomisk, og at Ukraine har momentum i krigen. Derfor er den nye donationspakke særlig vigtig, mener han.
8: De russiske fremskridt, de er markant sat ned i tempo. Alle de sanktioner, der er lavet, og vi sidder og forhandler en ny europæisk sanktionspakke, har jo også en vis indvirkning på den russiske økonomi. Så det er jo præcis nu, der skal holdes fast.
4: Den festlige fodboldsommer fortsætter for vores nordiske naboer fra Norge. For få minutter siden, der spillede de så videre til 8. ved VM. Det lykkedes dem nemlig at slå Elfenbenkysten 2-1, og dermed er der udsigt til yderligere folkefest blandt nordmændene. Og allerede inden sejren var den vild, fortæller vores reporter i Oslo, Oliver Bilbjerg Ravn.
9: Norge har været på den anden ende det sidste stykke tid. Politiet, de har simpelthen ikke kunne holde deres pauser, fordi de har sgu hele tiden ud om natten holdt styr på den der VM-fest. De har ikke været straffesager, den slags. Det har bare været, ja, alt muligt, der skulle håndteres, fordi folk har været glade og vilde ude i bybilledet. Der er gang i Norge.
4: I aften starter skyde, men i nat efterhånden ret klart vejr, temperatur mellem 12 og 17 grader. Ret svag vind, der kommer fra skiftende retninger. Og så var radioavisen her kl. 21 med mig. Mit navn er Camilla Mærsk.
10: P4. Du lytter

0: John Newman var det her. Love Me Again. Norge videre, og Norge markerer det også. Inde på banen lige nu. Hvor anfører Martin Ødegaard har fået fat i trommen og en enkelt trommestik. Normalt vil vi køre en intro, men jeg tror, vi skal blive på det her lydbillede. Så kan Mathias fortælle om den der børnehave, der har sat sig ned på græsset der. I fin og ordentlige rækker.
1: Ja, og så sidder de så og roer nu, og jeg kan næsten bare lade lyden fortælle det hele.
2: Nej, hvor er det fedt.
1: Ja.
2: Det lyder som om hele stadion er med.
1: Ja, det er det ikke. Men der er også tag på i Arlington. Der er flere, der står og tager sig til hovedet og tænker, at det skal stoppe det her. Men især mig, Thomas Loft. Nej, det er da fint, at de har det her. Og faktum er jo også, at hvis de vil, så kan de jo køre stik sydpå. Det tager cirka 5 timer. Så kommer man ned til Houston, og der kan de så hoppe i vandet i den meksikanske golf. Og så kan de så vælge at ro hele vejen øst om USA op til New York, New Jersey på en eller anden måde, hvor man kunne komme ind i Hudson River og så på den måde ende ved MetLife Stadium, finalestadionet, hvor de jo måske også kan begynde at drømme lidt om, at de også kan ende med at stå den 19. juli. Først og fremmest, så spiller de lige et par uger inden den 19. juli en 8-delsfinale mod Brasilien. Rematch, vi har været inde på det. Rematch fra 1998, hvor de spillede også i en by med en havn, nemlig i Marseille i det sydlige Frankrig, i en kamp, der jo havde det hele, hvor Bebeto troede, han skulle være matchvinder med 10 minutter igen, men hvor det alligevel lykkedes via Tore André Flo og Kjetil Rekdal at vinde det, så Norge de formåede at vinde den der gruppekamp ved den lejlighed. Nu er det ikke en gruppekamp, nu er det en 8-delsfinale, og Norges anden knockout-kamp, altså i bestræbelserne på i hvert fald at vinde deres anden knockout-kamp, de var jo trods alt også i 8-delsfinalen i 98. Jamen, sikkert en oplevelse.
0: Det må man sige. Må jeg lige spørge ind til vejen? Nu gjorde du redde for, at du mente, de kunne gå i semifinalen lidt tidligere. Altså, den hedder Brasilien næste kamp. Ja. Så skal man så møde Mexico, Ecuador, England eller DR Congo for så at komme til semifinalen. Er det realistisk at skulle slå alle de fire hold?
1: Jamen, nej, det er selvfølgelig 100% svært, men jeg har lidt en teori om, at jeg tror, England går videre, jeg tror, Mexico går videre, så mødes de jo, og det bliver også i øvrigt vildt, det er også i starten af juli her, i en 8-delsfinale på Azteca i Mexico City, altså stedet, hvor englænderne blev snydt af Diego Maradona for 40 år siden, der mødes de så igen, altså, eller ikke igen, men Mexico og England, de mødes der på Azteca. Der tror jeg simpelthen, Mexico drager nytte og fordel af, at de spiller på hjemmebane, og så ender de så med at komme i menneskehænder, når de ikke spiller på hjemmebanen i en kvartfinale mod nordmændene, så tror jeg Norge, de gør det. Så derfor så tror jeg, de kommer i semifinalen. Og så må vi så se, så er det jo noget med, at så hedder det jo måske Spanien i en semifinale. Så tror jeg altså, eventyret det stopper der.
2: Jeg synes godt, man kan mærke det for alvor begynder at spidse til nu her.
1: Ja.
2: Jeg ved godt, der er lang vej igen, men alligevel ikke. Altså de her kampe, der er så meget nerve i dem, betyder så meget for de her nationer, og de spiller altså.
1: Jamen, det er jo fedt. Igen, det var også det, vi talte om i går. Altså, at det er nu vender den her turnering på en måde. Det har været fedt indtil videre, men det har været med sikkerhedsnet og alt det der. Og 8 ud af 12 træer, der går videre. Og nu er der bare ikke nogen vej udenom. Hvis du taber nu, så er du ude. Hvis du vinder, så kan du stadigvæk ind med at løbe med pokalen den 19. juli.
0: Ja, vi skal så vinde flere. Blandt andet flere skandinaver, der måske skal videre, når der er kamp igen kl. 23. Frankrig.
2: Oh.
0: De øjeblikkelige favoritter til at tage VM-titlen tager imod Sverige.
2: Det bliver svært for Sverige, det der.
0: Det bliver svært. Og det foregår så også i East Rutherford, New Jersey, hvor vi skal hen lidt senere kampstart kl. 23 mellem Frankrig og Sverige, altså her i VM på 4.

0: Det tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Det tingler.
1: Is more than just a game.
3: You've really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: eller Langley var det her med det store hit, der i USA, der hedder Be Her. Det store hit, i hvert fald nede sydpå i Arlington og omegn, det er Norge, som har vundet deres kamp mod Elfemenskysten her til aften, og dermed videre til 8-delsfinalerne. Rikke har sådan lidt af det store overblik over, hvordan det så ser ud, ikke sådan generelt med Norge, men...
1: Ja, og det er jo egentlig ikke så stort endnu, fordi der er jo faktisk kun to ting, vi ved med sikkerhed. Det er, at Norge skal møde Brasilien, det skal de 5. juli, det fik vi afgjort her til aften. Så ved vi også, at Canada, de møder Marokko i den anden 8-delsfinale, den bliver spillet den 4. juli, altså dagen inden. Og det vi så får afgjort i aften, i hvert fald i vores sendetid her i VM på B4, det er, om det er Frankrig eller Sverige, der skal møde Paraguay i en 8-delsfinale. Det bliver også afgjort. Den 8-delsfinale bliver også afgjort den 4. juli. Det er ligesom de tre 8-delsfinaler, som vi efter vores udsendelse har helt styr på, og så mangler vi selvfølgelig at finde ud af, hvordan de sidste 5 8-delsfinaler, de skal spille. Der er også kampe i nat, der er kampe i morgen, der er kampe i overmorgen. Det bliver ved med at være kampe, så vi skal nok få det afgjort inden 4. juli, hvor de her 8-delsfinaler altså begynder.
0: De fleste fik gættet rigtigt på, hvornår, eller hvem det var, der ville vinde den her kamp inde i VM-spillet. 77% havde gættet på, at Norge ville vinde. Wow. Det var også rigtigt. 34% gættede, at det også ville ende 2-1. Så meget, meget flot også.
1: Wow.
0: Altså størstedelen af dem, der havde gættet, havde også gættet på 2-1 og ramt dermed også rigtigt.
1: Det er godt gået, synes jeg faktisk.
0: Det er det. Pointene tæller endnu mere, så der er endnu bedre mulighed for at komme i nærheden af præmierne, af bolde og billetter og landsholdstrøjer og så videre, hvis man tilmelder sig VM-spillet. Det er ikke for sent at gøre det endnu, så bare man hoppe ind i DR Nyheder appen eller læs mere ind på dr.dk/VM. Næste kamp er som sagt Frankrig mod Sverige kl. 23. Rikke, har du et bud på procentmæssigt, hvor mange af danskerne, der tror, at Sverige vinder?
1: 2%.
0: 0,6%.
1: Jeg tænkte nok, det ikke var så mange.
0: Ja, præcis. 0,6%.
1: Men der kan jo være de der optimister, der tænker, bolden er rund. Alt kan ske.
0: Paraguay vandt jo også.
1: Præcis.

0: Shop Boys sammen med Dusty Springfield med nummeret What Have I Done To Deserve This.
1: Ja, halvanden time til næste kamp venter. Det er Franke, der skal spille mod Sverige, og så kunne det jo være relevant at lave en lille smule optakt. Jeg får masser af sms'er, hvor Ole Ryborg, han skriver til mig konstant.
0: Jeg kan være med.
1: Jamen, jamen, det er også fordi, det går med VM-spillet og alle de der ting.
0: Nå, ja, ja, det ting, kan vi jo blive ved med at snakke om for evigt. Det er altid spændende.
1: Men når man skal snakke om Frankrig, så er der jo kun én vej, vi kan gå. Det er DR's internationale korrespondent, Stéphanie Surrugue. Velkommen til dig.
2: Mange tak.
1: Og du er jo så ikke i Frankrig, du er faktisk i USA, for der er også nogen, der har fødselsdag på lørdag. Det er ja, USA, der fylder 250 år, så lad os starte lidt med det. Altså, vi har jo kommentatorer rundt omkring i USA, de snakker om, at der er god stemning, også i Canada og Mexico for øvrigt. Altså, hvad er din fornemmelse af den her fodboldfeber, der nogle gange er der, hvor du er i USA?
2: Altså, hvis jeg skal være lidt hardcore, så er den simpelthen ikke ramt Washington. Jeg sidder lige ved siden af FIFAs fanzone. Der var ikke mange, der var derinde og se Elfenbenskysten og Norge. Altså, det er ikke noget, der sætter hovedstaden på den anden ende. Jeg tror, vi skal være tættere på de byer, hvor kampene faktisk bliver spillet. Men når man så ser på, om det hitter på tv, så synes jeg faktisk, det er vildt sjovt, fordi altså, Fox Sport herover, de har betalt, hvad der svarer til 3,1 milliard danske kroner for rettighederne til at vise det her. Så de har haft relativt meget på spil, og deres seertal, de er bare på vej mod himlen. Og det samme for Telemundo, der har de spanske rettigheder. De siger, at deres seertal, de er lige præcis nu dobbelt så høje som under det forrige VM. Så det er altså noget, der virker hjemme i sofaen. Og så, altså, hvis du gider høre om en statistik, jeg har læst, for der er selvfølgelig blevet lavet en analyse af, hvem er det så, der faktisk ser fodbold.
1: Altså, og vi ja, er undskyld. Jo... Nå, det er altså, fordi, jeg skulle til at sige, jamen, at vores korrespondenter og vores kommentatorer, de kommer også mange statistikker, så du er meget velkommen.
2: Okay, nå, det er jeg glad for, fordi vi er jo i landet, hvor folk jo normalt meget hellere vil se baseball og basketball. Så jeg tænkte sådan, hvem er det egentlig, når de her seertal, der stiger? Hvem er det så, der ser det? Og det synes jeg er virkelig interessant, fordi det viser sig, at dem, der tager imod VM med åbne arme foran skærmene derhjemme i hvert fald, det er de unge amerikanere, altså det er dem over 45, som de kan måle, har en kæmpe VM-begejstring og gider se kampene, og dem til gengæld over 60, de er fuldstændig iskolde. Altså det er det gamle baseball og basketball generation, ikke? Og så når man ligesom graver sig mere ned i det, så kan man også se, at altså, der er faktisk flere amerikanere, som enten har hispanisk baggrund, eller som er sorte amerikanere, som ser fodbold-VM, end der er hvide amerikanere. Og der vil jeg bare selv altså, gætte mig frem til, at de måske også har rødder i kulturer, hvor fodbold både står stærkere og mere succesfuldt måske end lige amerikansk fodbold.
0: Vi har også herhjemme snakket meget om, hvornår melder Donald Trump sig ligesom ind i det her VM? Hvornår får vi ham at se? Fordi han har slet ikke vist sig frem endnu, hvorimod man har set FIFAs præsident Gianni Infantino. Hvad bliver der snakket om det i USA, det her med, at han ligesom ikke har vist flaget?
2: Ja, altså nu er jeg jo i Washington, hvor alle taler politik hele tiden, så der er også muligt at prøve at lave alle mulige snedige analyser af, hvorfor er det, at præsidenten ikke er der? Er det, fordi han ikke synes, at seertallene er høje? Han er jo vanvittigt optaget af seertal, og han tweeter også løs om sådan FIFAs samlede seertal, som han, og det kan jeg jo ikke vurdere, men som han siger, det er verdenshistoriens højeste seertal på et fodbold-VM. Hvorfor dukker han så ikke op? Er det, fordi han har for travlt, for eksempel med at forhandle noget fred i Iran? Er det, fordi USA, vi skal meget længere frem, før han ligesom synes, at USA har klaret sig godt nok til, det ikke er pinligt at sidde der og hæppe. Altså, jeg tror nu egentlig mere på det sidste. Det er jo ikke unormalt, at altså, præsidenter og statsminister og sådan noget først begynder at dukke op hen mod altså, slutningen. Måske ikke lige i de allerførste kampe. Jeg vil simpelthen ikke udelukke, at vi får ham at se. Og så plejer det jo at være et stort cirkus, fordi så tager han jo halvdelen af sin store familie med, og en hel masse ministre og alt muligt andet. Sikkert også et par MMA-kæmpere. Og det kunne godt blive sådan en større entourage, når han beslutter sig for at tage med.
1: Og barnebarnet. Kai Trump er altid med. Sådan lige lidt, hænger lige lidt bagvæk.
2: Hun er jo sådan en upcoming golfstjerne her, og som altid følges med farfar. Også til UFC-fight foran Det Hvide Hus og alt muligt andet. Så hun vil helt sikkert elske det. Hun er jo meget sådan sportsinteresseret. I modsætning jo til præsidenten, som sådan primært kun går i golf, hvis vi nu skal være helt ærlige.
1: Den der lidt halvfæsende fest, der er i baggrunden hos dig, hvor der er en eller anden troubadour, der ja, står og spiller på en guitar. Jeg tænker, det bliver lidt vildere på lørdag, og der er Trump nok heller ikke på stadion, fordi, men jeg går ud fra i hvert fald, fordi der jo også er en fødselsdag, 250 års jubilæet for USA. Hvor meget fylder den fejring sådan kontra VM, sådan generelt i mediebilledet hos befolkningen?
2: Det fylder helt vildt meget, altså vanvittigt meget mere, både på godt og på ondt, eller hvad skal jeg sige, med begejstring og med raseri. Altså der er jo mange amerikanere, der er enormt stolte af deres lands historie. Det er bare blevet ekstremt politiseret, fordi det i allerhøjeste grad er blevet sådan en Donald Trump-begivenhed. Og han samler jo ikke hele nationen, for nu at sige det mildt. Så der er dem, der synes, at de her fejringer er blevet sådan gisseltaget politisk, og ikke er fejring for alle amerikanere af hele Amerika, men sådan en MAGA-fejring. Og det fylder altså aviser og radio og tv-flader fra morgen til aften. Altså hvis jeg skal være helt ærlig, lige før jeg glæder mig til den 5. juli, og det hele er overstået, selvom det er lidt strengt at sige.
1: Sådan kan man godt have med en rund fødselsdag, ikke?
2: Så ordentligt om fodbold igen, ikke?
0: Jo. Skal ikke tage opmærksomheden for det.
1: Nej, og på opmærksomheden for fodbold, så er der jo også kamp igen om halvanden time. Det er ikke optakt i halvanden time med Stefan Nysseryk, men vi skal jo lige høre lidt om Frankrig. Og det gør vi så om et øjeblik, efter vi hører Teddy Swims med Mr. Know It All her i VM på B4.

0: En sang her fra 2026, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Og altså Frankrig i aktion her i aften. Vi har international korrespondent i Danmarks Radio, Stephanie Surryk, med. Hun er så over i USA. Der bliver stor fest på og kalas på lørdag, når USA fylder 250 år. Men vi kan jo godt snakke lidt om franskmændene, som skal spille i aften, men som også har skulle bøvle lidt, ligesom mange af os andre i Europa, med hedebølge. Ekstra særligt slemt har det været i Frankrig. Mange mennesker er døde. Så Stephanie, det der med et VM, så midt i det hele, hvor Frankrig klarer sig godt, kan franskmændene godt samles om at være begejstrede om VM midt i alt tristesten med hedebølge?
2: Jamen, det kan de faktisk godt. Altså, de ser det så til gengæld ikke så meget på tv længere. De ser det jo ude. Altså, det er virkelig blevet et hit med fortorvscaféer, der stiller store skærme op. Og sådan parkområder, hvor man samles for at se kampene. Men altså, der er jo faktisk ved at være... Den var ikke så stor i starten, begejstringen for VM. De tog det sådan lidt stille og roligt. Og kan vi egentlig stadig godt lide Mbappé, eller er vi trætte af ham? Og alt det der så lidt franske sur for en sikkerheds skyld. Ikke? Vi kan også huske det fra OL. Pludselig så endte de med at elske det. Og det er også der, vi er ved at være nu med den franske VM-trup. Altså, franskmænd har ligesom... De har ligesom bare overgivet sig til det. Og det er jo også svært at lade være, fordi... Altså, hvor Mbappé jo har været sådan den alt overskyggende stjerne hidtil, så nu, hvor franskmændene godt kan diskutere, om de kan lide ham eller ej, jamen altså, så er der jo også dukket kirker op nærmest, altså til spillere som, hvad hedder han, Ousmane Dembélé og Michael Olise, og altså, de har jo simpelthen, synes de selv, så mange stjerner nu, at de kan ikke lade være med at være lidt op at køre over sig selv og deres VM-trup.
0: Der er jo mange her hjemme, Stephanie, som peger på Frankrig som favoritter til VM-titlen. Det forestiller mig ikke kun i Danmark, at pilen peger den vej. Hvad tænker franskmændene selv om den her favoritværdighed?
2: Det er sjovt, fordi de var sådan lidt skeptiske i starten, alt efter hvilke målinger man kiggede på, så kunne de sådan måske svinge sig op på sådan 50% troede på en finaleplads, men man kan bare se nu, at den begejstring, den stiger, og sådan følelsen af at være sammen med holdet stiger også. Altså, franskmændene er jo heller ikke, er jo ikke blege for at deltage i sådan et større drama, altså, og da landsholdstrænerens mor døde, altså Ginette, gamle Ginette, og han måtte rejse hjem og deltage i hendes begravelse. Der blev der lavet sådan nogle, synes jeg også selv, sådan nogle lidt krasbørstige satiretegninger af, at den her landstræner valgte at tage til begravelse, og der var altså folkeligt raseri mod dem, som ikke lod Didier Deschamps rejse hjem og sørge og tilbage igen. Så der er sådan kommet sådan en virkelig sådan folkelig opbakning til projektet. Man kan også se, altså troen på en finaleplads og en sejr, stiger sådan set også. Det tror jeg også, det gør rundt om Frankrig. Altså, jeg er allerede blevet spurgt, for eksempel, hvor jeg er henne den 19., om jeg kan være i Paris. Okay. Så vi er... Der er troen er der i hvert fald.
1: Og så efter i nat, det der med, at Tyskland røg ud, Holland røg ud, ikke de, sådan, var de store favoritter, men det må alligevel skubbe lidt til, så røg nogle af de store europæiske hold, og så bliver Frankrigs chancer ekstra store, så stiger begejstringen vel?
2: Jamen, det er fuldstændig logisk. Jeg tror, mange havde holdt øje med Tyskland, og det blev jo ekspederet lynhurtigt. Så altså, jeg er jo ikke, i modsætning til jer, klog nok på fodbold til at kunne sige, hvem man så frygter. Altså lige nu, der er jo ikke nogen i Frankrig, der... Det ligger slet ikke i deres natur at være sådan, selvfølgelig vinder vi bare. Men altså, troen på en finaleplads, den er i hvert fald blevet massiv i løbet af sådan den seneste uges tid, kan man se. Og man kan også bare se, altså på seertallene på tv, at de steg jo også. Så kom hedebølgen, så faldt de en lille smule. Jeg tror, de kommer til at gå op igen, og så ser vi jo bare alle de der kæmpe fester rundt omkring i Frankrig, altså ude i, altså på campingpladser og i parker og på caféer osv. osv., fordi det er ved at udvikle sig nu til en, altså sådan en fodboldfeber, ikke?
0: Stephanie, her i VM på B4, der har vi sådan et lille koncept, vi kalder stempler i passet, hvor vi skal forbi så mange af de 48 nationer, vi kan ved VM og lave en form for tourguide til, hvorfor man lige præcis skal besøge det her land og hvad det land kan. Og vi er nået til Frankrig i dag, og inden jeg sådan rækker ud til lytterne for deres fif, så tænker jeg på, om du har et eller andet særligt. Hvis man nu skulle til Frankrig, hvad skal man så se, opleve, mærke?
2: Altså, jeg vil så give mit allerbedste hedebølgetip til Frankrig, fordi det der jo er med Frankrig, det er, at de er ikke særlig langt fremme på aircondition, og det er jo derfor, at hedebølger er altså noget nær ulidelige at være i. Mit bedste tip, hvis man er på sommerferie, mens der er hedebølge, det er simpelthen at tage et badehåndklæde, og så gør det drivvådt ud under bruseren eller i badekarret, og så lige vride det, og så bruge det som dyne. Så sover man simpelthen som en baby.
1: Okay, det lyder som om, du har gjort det før.
2: Det har jeg prøvet mange gange, for jeg har desværre boet i Frankrig under flere hedebølger, og sidst jeg var der, var det også under hedebølge, og jeg sov på et 2-stjernet hotel uden aircondition, men jeg sov som et barn under mit drivvåde iskolde badehåndklæde.
0: Ej, hvor smart. Det er jo genialt, det der.
2: Ja, det er virkelig, virkelig et godt trick.
1: Ja, det skulle du tage penge for.
0: Både tyngdedyne og kulde på samme tid. Helt genialt.
2: Ja, det er perfekt. Det er fuldstændig perfekt. Ja, man er helt veludvildet.
1: Stephanie Sørøk, international korrespondent for DR. Tusind tak, fordi du er med. Og så, fordi du jo er i USA og ikke kan komme i nærheden af det franske, så vil vi gerne lige sende dig afsted musikalsk med lidt fransk musik. Så der kommer lidt Charles Aznavour til dig.
2: Ej, jeg elsker jer. Tak.
1: Det var så let. Og hils over i USA.
2: Ja, det skal jeg nok.

0: nationalskatten i Frankrig. Her var det Charles Aznavour. Det er meget sjældent, vi spiller ham.
1: Jeg tror, jeg aldrig har gjort, mens jeg har sendt. Men jeg kunne lide det.
0: Har du set Notting Hill?
1: Ja.
0: Slutningen af Notting Hill.
1: Er det den her?
0: She may be the reason I'm alive. Det er også Charles Aznavour. Det er så Elvis Costello, der synger den på soundtracket.
1: Okay.
0: Men det er også Charles Aznavour. Meget, meget stor.
1: Har meget Stephanie Surrugs råd i mit hoved, må jeg bare sige. Et vådt, koldt håndklæde til hedenætterne. Genialt.
0: Ja.
1: Kunne vi have brugt de sidste weekend?
0: Kunne man vel egentlig også, hvis man kan skaffe det på en festival, altså skaffe vandet, så kan man jo også ind i teltet.
1: Ja, sådan det er rigtigt, at man sidder og koger, og nu starter festivalsæsonen. Roskilde er jo i gang.
0: Det er lige præcis det der.
1: Nå, vi har brug for jeres hjælp derude, fordi vi skal have lavet den her tourguide til Frankrig. Er du sådan en, der har været der på sommerferie, da du var barn?
0: Skal ikke komme i gang. Du skal ikke komme i gang.
1: Campingferie?
0: Nej, dog ikke. Okay. Min mor havde en enkelt år med kampletten. Så skulle man folde den sammen, så blev den efterladt i Frankrig. Jeg har masser med Frankrig. Det kan vi tage, når vi kommer dertil. Jeg tror også, der er behov for lytternes bud.
1: Det tænker jeg. Så skulle der ikke komme så mange der, så kan vi jo bidrage en smule. Men lad os satse på, at vores gode P4-lyttere, de kan byde ind i vores indbakke. Vi har brug for de der særlige tips og tricks, hvis man skal ramme Frankrig. Er der et eller andet særligt by, man bare må se? Er der noget særligt mad, man skal smage? Er der et flot bjerg, man bliver nødt til at bestige? Er der en strand, som man ikke kan undvære at bade på? Alle de der råd og fif, dem har vi brug for i indbakken lige akkurat nu, fordi så vil vi forsøge at lave en turguide til Frankrig. Send en sms til 1212. Du skal som altid skrive P4, lave et mellemrum, og så komme med dit bud. Hvis man nu sender et rigtig godt bud, har vi så ikke nok bagage-tags til at sende et afsted?
0: Det kan vi godt gøre.
1: Sådan. Så det er nu. Send jeres fif i indbakken. 1212, P4, lave et mellemrum, og komme med jeres bud.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye.
1: Det er jo sygt fedt.
2: Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
2: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det.
1: Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bas, der bliver som om man trækker ud i toiletterne.
0: Hør Sort Søndag.
2: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lød.
3: Vi er på jagt efter rejsetips til danskernes helt store yndlingsdestination, Frankrig. Så hvor i Frankrig må man simpelthen ikke, eller hvad i Frankrig må man simpelthen ikke gå glip af? Skriv det en sms til 1212, stamp i 4, lav et mellemrum. Og så hvad i Frankrig man må opleve, og er præmie på højkant til bedste bud i sms'en til 1212.

0: Vinderhverv var det her fra Thor Harlow. Nå, Rikke Smed, så er det altså ved at være så småt.
1: Jeg har fået nogle gode bud til min turguide, så jeg er faktisk ved at være klar til at præsentere den.
0: Jamen,
1: jeg har bare lige brug for lige at sådan, måske sætte scenen. Det plejer at være, at vi er landet i Frankrig med flyet og sådan noget. Vi skal ind i bussen. Her tænker jeg mere, at du sidder på bagsædet i bilen. Kører selv ferie. Måske med dine forældre eller med dine børn.
0: Skal jeg lige lægge for land og sige, at vi havde jo en Opel Kadett. Med tre døre, hvor vinduerne ikke kunne rulles ned bagved.

0: Og i den Opel Kadett, der fik jeg skoldkopper på bagsædet.
1: Oi,
0: og det trak jo ligesom feststemningen en smule ned, da vi skulle til Paris og retur igen. Jeg tror, jeg fik det omkring Belgien i udadgående retning.
1: Nej, nej, altså du var bare siddet og kløet derom.
0: Ja, og brokker mig en lille smule, ikke?
1: Jo. Nå, er I klar? Ja, nu kan jeg også mærke musikken. Stemningen er her. Okay. Velkommen til Frankrig. På denne 2 ugers ferie, der skal vi selvfølgelig et smut forbi Paris. Det er byernes by, hvor du finder ikoniske varetegn som Eiffeltårnet og Louvre. Men ikke nok med det, så skal vi selvfølgelig også ud og bade. Vi skal til Côte d'Azur. D'Azur, måske. Solkysten.
0: Det er ikke en hjemmevandguide, vi har fået.
1: Luksuriøse badebyer, kunstmuseer og det glimtende Middelhav. Og der er børn på bagsædet. Vi skal besøge Disneyland, er der en, der skriver. Ja. Frankrig byder også på virkelig mange lokale specialiteter. Derfor så skal vi også en tur til de mindre byer på landet. Vi skal finde en kro, en restaurant med lokale retter. Det er en oplevelse, som kombineres med lokale drikkevarer, både dem med og uden alkohol, skriver Henrik. Så skal vi også til Bordeaux og Bourgogne. Vi elsker vin, vi elsker historie, vi elsker charmerende landsbyer, der skal vi forbi. Og til sidst så tager vi et smut til Normandiet. Her er der enestående natur, rå kalkstensklipper, charmerende havnebyer og stærke historier, historiske minder fra 2. verdenskrig. Og så er der en kirke i Rongchamps.
0: Ja, det er det vel.
1: I Rongchamps. Det er en meget speciel bygning med en masse huller, som er vinklet, så de skaber et helt unikt lysindfald af en unik arkitekt. Velkommen.
0: Sæt dig ned, guide.
1: Velkommen til Frankrig. Jeg håber, I vil nyde varmen. Og hvis I får det for varmt...
0: Ja, hvad så?
1: Så husk, der er ingen aircondition i Frankrig. Men find et håndklæde. Tag dit store badehåndklæde, du plejer at bruge på stranden. Rul det, vask det i iskoldt vand, put det over dig, og så ligger sov som en baby hele natten. Velkommen til Frankrig, mine damer og herrer.
0: Jeg vil gerne tilføje Biscayen. Det var der, kaptajn Haddock altid havde sejlet rundt og oplevet ting og sager. Der ligger en smuk by, der hedder Biarritz. Sådan en rigtig strandby. Der er utroligt smukt. Ja. Så kan man også køre ned mod Baskelandet. Altså Bilbao og San Sebastian og Pamplona og alle de der ting. Okay. Hvis man nu skulle have lyst. Ja. Det var bare lige det ekstra tip her, jeg lige ville byde ind med.
1: Ja, sådan. Fedt.
0: Ja, beklager det lige sådan.
1: Nej, det var skønt. Ja, dejlig turguide. Altså, jeg tror, jeg skal til Frankrig næste sommer. Jeg er klar igen.
0: Det er godt.
1: Måske jeg genskabe børneminderne.
0: Ja, bare ikke få... Altså, dine børn skal ikke få skoldkopper.
1: Nej, det overgår ikke. Ikke en. Så er det godt med den der kulde håndklæde.
0: En Opel Kadett uden ærkermærke.

0: Bella Kay var det her med I Love It om en time, der kampstart mellem Frankrig og Sverige. Vi er på P4 tilbage om lidt efter en radios med Camilla Mærsk. Klokken er 22.
1: Dødstallet efter de ødelæggende jordskælv i Venezuela har nu oversteget 1900, det siger formanden for landets nationalforsamling ifølge nyhedsbureauet AFP. Samtidig er antallet af kvæstede nu op på 10.600. Jordskælvene, der er de kraftigste i landet siden 1900, ramte natten til torsdag sidste uge. Flere overlevende er de seneste dage blevet revet ud, befriet fra murbrokkerne. Og myndighederne estimerer, at redningsarbejdere har hjulpet knap 6.500 mennesker indtil videre. Og hvis man tager højde for de hårdest ramte områder, hvor folk har hjulpet hinanden med at komme ud, så er det tal nok nærmere 20.000. Den norske fodboldfest fortsætter her til aften, og her til aften lykkedes det vores nordiske naboer at spille sig i 8.-delsfinalen.
2: Glimrende ind over i feltet, kommer en afslutning, og så er det ballen i mål! Erling Braut Haaland! Erling Braut Haaland triller ballen ind i målet, og Norge syr!
1: Ja, det var verdensstjernen Erling Haaland, der scorede det afgørende mål til 2-1 mod Elfenbenskysten. Næste modstander for nordmændene bliver Brasilien, og da de mødte hinanden sidst, der vandt Norge. Det går nok også 28 år siden, men blandt mange norske fans er troen på endnu en sejr stor. Her blandt hos Joachim, som vi mødte til storskærmsarrangement i Oslo.
3: Altså, det er helt sindssygt. Det er helt fantastisk. Altså, jeg har ikke oplevet noget sådan her i hele mit liv. Det er altså virkelig det fedeste nogensinde. Jeg har boet i København i mange år. Jeg har fulgt Danmark i de sidste EM, VM, og nu får jeg endelig holde med mit kære Norge. Heja Norge!
1: Om en time, der kan Sverige gøre Norge kunsten efter, at det kræver, at de slår Frankrig. Kampen, den bliver sendt på TV2, men du kan lige så godt følge med i radio, når det er i VM på P4. De giftige laver, e-processionsspinderne, breder sig i Odense, og mange er blevet ramt af udslæt og kløe fra det, de mener er lavernes hår. Det får nu kommunen til at fraråde al kørsel på tre stier i den sydlige del af byen, der er hårdest ramt af larven for helvede, som den også bliver kaldt. Susanne Christoffersen bor tæt på en af stierne.
4: De hænger alle steder i alle træer, så vi har jo svært ved at bevæge os, fordi de der femmerhår, de flyver jo rundt. Jeg er blevet ramt af det. På det meste af min krop, særligt mine arme, og også på lår og dit og dat og mave og ryg, faktisk alle steder. Og det klør jo vanvittigt, vanvittigt. Og der er ikke nogen, der kan fortælle os, hvad vi skal gøre.
1: En daginstitution er også blevet midlertidigt lukket, og børnene genhuset, fordi de har fået udslæt flere steder. Aftenen starter skyet, men i nat efterhånden ret klart vejr, og temperaturen er et sted mellem 12 og 17 grader. Onsdag starter tør, men i de sydlige og østlige egne, der bliver der altså regnvejr på programmet.
5: Du lytter til P4.

0: Og en word var det her fra One Republic.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: På en aften, hvor Norge, vores naboer, ro-menneskerne, kald dem det, har spillet sig videre i 8.-delsfinalerne ved VM. De vandt altså 2-1 her tidligere på aftenen. Om en time, under en time, så skal vi have sendt endnu et hold videre.
0: Jeg kom lige til at gå ind på VG, som jo er verdensgang. Deres svar på sådan en ekstra bladet BT, kan man egentlig kalde det, ikke? Overskriften var, Brasil næste. Og så er det ellers, det her bliver en natklub, hvor der er billeder af den store kongeplads foran slottet, der ligger inde i det centrale Oslo, hvor masser af mennesker har siddet og kunne kigge med på storskærmen, selvfølgelig også på Ullevål og så videre. Vi har også dækning af det her inde på DR.dk selvfølgelig, og tænker også, vi skal have et lille lydklip fra Oslo lidt senere i udsendelsen.
3: Det skal vi også. Når vi nærmer os 23, så skal vi også begynde at bage op til aftenens anden 16-delsfinale. Det er altså Frankrig mod Sverige. Vi har haft Stephanie Ryg med igennem til en snak om Frankrig. Om et kort øjeblik, så får vi besøg af Martin Jørgensen.
0: Yes, så skal vi med også til at snakke lidt om favoritværdigheden. Hvad egentlig har ændret sig efter Tyskland og Holland er slået? Vi forsøger at etablere kontakt til det amerikanske, hvor Martin Jørgensen befinder sig om et øjeblik. Og med det, velkommen til VM på B4.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head.
1: Her i aften i radioen, der er der Frankrig mod Sverige i en anden stor kamp. Endnu flere skandinaviske spillere skal på banen her. Det foregår i New Jersey, og to, der sidder klar til at kommentere den til highlights, som man kan opleve inde på DTK meget snart, er Henrik Lindegaard og Martin Jørgensen. Og sidstnævnte har vi så lige fået lov til at låne en lille smule, før kampen altså starter om 50 minutter. Martin Jørgensen, du har jo spillet mange år på det danske landshold, dokumenteret mange kampe. Kan vi ikke lige få en update på, hvordan du ser favoritfeltet her ved VM? Nu røg Tyskland og Holland ud her i nat. Sådan, hvem er din store VM-favorit der nu?
2: Ja, men det er faktisk dem, der har været fra turneringens start, og det er dem, der skal spille lige om lidt mod Sverige. Det er franskmændene. Ja. Og efter jeg har set dem spille de første tre kampe, og har fornøjelsen af at kommentere dem to gange, så er de stadigvæk min allerstørste favoritter. Jeg synes, de er uhyggeligt stærke. Individuel kvalitet og erfaring og et hold, der har spillet sammen længe og en dygtig træner. Og så den her gang, der har de lavet mange mål i gruppespillet, og det gør mig jo bare endnu mere sikker på, at de kan gå hele vejen.
0: Og hvad så med Sverige? Når du siger alt det der om Frankrig, vi ved, at de har favoritværdigheden. Har Sverige reelt en chance i det her opgør?
2: Jamen, nu tror jeg sad så sent som i går og sagde, at Paraguay ikke har nogen chance mod Tyskland. I hvert fald ikke andet end meget lille chance, og det har svenskerne selvfølgelig også i dag. Men de skal godt nok ramme dagen, samtidig med at Frankrig ikke skal ramme dagen. Så jeg synes, Frankrig er stor favorit, men jeg har også set de første 16-dels finaler, de har været utroligt tætte alle sammen. Og det kan det måske også godt blive i dag, men jeg synes, det ser svært ud for de gule blå.
1: Har der nogen, der sådan har sprunget lidt i dit favoritfelt her? Altså efter nogle af de store råd ud, jeg ved godt, de måske ikke vinder. Hvordan har du med Norge? Hvordan har du med Marokko? Hvordan har du med Portugal? Nogle af de, der sådan ligger lidt nedenunder, er der noget af det, der sådan har været ekstra interessant for dig at følge her under VM?
2: Altså jeg synes, Norge er jo sjov at se. Ja, vi vidste jo godt, at de havde et godt hold, der kunne spille offensiv fodbold. De har nogle kæmpe stjerner fra Premier League, Haaland, Ødegaard. Og nu vandt de jo lige for lidt siden og skal møde Brasilien i en 8-dels finale. Det vækker jo lidt danske minder fra 98. Og der er det ikke umuligt, at de kan lave en overraskelse. Så jeg synes, Norge har overrasket positivt. De andre favoritter, Portugal, har ikke overbevist mig i de kampe, de har spillet. Spanien er der jo altid. Og Argentina har haft det lidt fornemt ud til, at jeg kan vurdere, hvor gode de egentlig er.
1: Okay, så sådan en, du ved, kæmpe underdog har du ikke nødvendigvis til at vinde titlen. Der er jo nogen derovre, der snakkede lidt om USA, i hvert fald efter de første par kampe der. Men der er måske ikke sådan noget af sådan en rigtig underdog-hold, der springer i øjnene på den måde.
2: Nej, det synes jeg ikke. Ja, altså, USA har gjort det godt, men vi havde fornøjelsen af at kommentere dem mod Australien, hvor de var rigtig, rigtig gode i første halvleg. De var til gengæld rigtig, rigtig dårlige i anden halvleg. Og hvis du skal kunne gå næsten hele vejen som amerikansk underdog, så skal du være lidt mere stabil i dine præstationer.
1: Det er jo også et VM, hvor I rejser på kryds og tværs. Bare lige her til slut, og før I skal til at kommentere til TV. Altså, hvordan er det at rejse på lang afstand med en fast makker? Altså, det er dig, Henrik Lindegaard. Når man er blevet sådan lidt træt af hinanden, eller når man er blevet ekstra gode venner, fordi det er jo mange timer i fly og i tog og i bil og alle mulige ting.
2: Jamen, det kan jeg jo ikke rigtig udtale mig om, fordi han sidder lige her.
3: Jo, du kan. Du må godt sige det. Ærlighed var længst. Husk det, Martin.
2: Indtil videre, så synes jeg faktisk, vi hygger og har det godt. Og selvfølgelig er det mange timer. Men ham, der har booket fly til os og sørger for, at vi ikke sidder ved siden af hinanden i flyveren. Så der får man lige et afbræk. Så det er faktisk meget rart.
3: Men jeg skal love dig for, at vi sad ved siden af hinanden i toget i dag. I 4,5 timer.
2: Ja, det gjorde vi. Men der lå jeg også, som om jeg sov.
0: Jeg skal bare lige høre her til sidst. Hvad med maden? Altså, nu har I været der mange uger efterhånden. Er I ved at være klar til at komme hjem til et stykke grobrød, eller kører det stadig med burgerne?
2: Ja. Der har været lidt burger undervejs, men faktisk ikke sådan vanvittigt. Jeg er ikke over 5 endnu i hvert fald. Men altså, nu er jeg jo sådan lidt italiener, så hvis der bare er en italiensk restaurant i Miles omkreds, så sidder jeg der. Så jeg er godt tilfreds indtil videre.
3: Og så må du jo afsløre, Martin. Hvor er det, vi skal spise frokost i morgen i New York?
2: Little Italy, selvfølgelig.
3: Ja, selvfølgelig.
0: Men kan du så ikke blive skuffet, når det ikke er det ægte italiensk mad, når det så er USA-versionen, eller er det godt nok?
2: Jeg har været på en lille historie. Jeg har en god ven fra Udine-tiden, det er 30 år siden. Hvis søn er restaurantchef i Toronto. Så da vi var deroppe og havde en fridag, så var vi ude at spise på en af de restauranter, han bestyrer. Og det var sindssygt godt. Så lidt reklame for en italiensk restaurant i Toronto, det må vi godt lave. Men ellers så har jeg også jeg har også blevet skuffet et par gange på en såkaldt italiensk restaurant.
1: Godt at høre, så ved vi, hvor I er i morgen.
3: Little Italy.
0: Der er sådan lidt billede derfra, ikke? Så lige se, hvad kvaliteten er.
1: Der er også den der butik, der sælger julepynt året rundt. Den kan I jo gå ind og defilere i også.
3: Den skal jeg 100% i.
1: Godt.
3: Opkøb en ekstra kuffert.
1: Martin Jørgensen og Henrik Lindegård. God fornøjelse i aften og videre rundt i USA.
2: Mange tak.
3: Tak.
1: Det er altså en kamp, der starter klokken 23. Frankrig mod Sverige sender den her i radioen. Så er det TV2, der sender den. Og så er der highlights selvfølgelig også inde på DR.dk.
0: Hvor der også er en live-blog,
1: ja, ja.
0: Man kan sidde og læse med. Det er altid god underholdning. God stemning derinde. Der kan man også stille spørgsmål.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: R.E.M. med Losing My Religion. Nu er der altså kun en halv time til kampstart mellem Frankrig og Sverige, Thomas Loft. Det betyder også, at vi har fået en ny... Det er jo ikke en ny... Det er en ny stemme i dag i studiet. Men stemmen, Jens Ole Sørensen, den er i den grad ikke ny. Fordi dig og mig, vi hyggede frem til klokken halv to i nat med en anden fodboldkamp.
1: Meget sidst, søster. Må jeg lige starte med at sige, det er blevet sent. Det ved jeg, vi alle sammen godt. Er der nogen lyttere derude, der kunne være interesseret i at vinde et VM på P4 bagagemærke, så er chancen ekstra stor nu, for yeah! Der er nok mange lyttere, der er gået i seng. Så hvornår kommer det første mål mellem Frankrig og Sverige? SMS til 12:12, start med 4 og et mellemrum. Og så minutter til kundtal for den første scoring. Også gerne adresse. For Jens Ole, jeg tror godt, det her kunne blive målrigt. Min tese er også, jeg har gættet forkert mange gange under det her VM, det er, at svenskerne kunne få røven på komedie.
2: Ja, og ved du hvad, jeg har lige bestilt en voodoo-dukke af Erling Haaland på Temu, og regner med, at den kommer her i løbet af næste uge, så skal jeg se at sidde og stikke strikkepinde igennem den. For hvis nu den, undskyld mig, forbandede nordmand, han bare lige kunne have holdt støvlerne i ro, bare lige 6 minutter mere, så havde jeg ramt 1-1 på VM-spillet og havde fået 3 point. Og så havde der været banet en klar vej til storhed for mig der. Ja. Og nu får jeg 0.
1: Men du er ansat i DR, så du kan ikke vinde præmie alligevel.
2: Nå.
0: Må jeg komme med en input til, hvad du kan bruge nålene til i stedet for?
2: Ja.
0: Du kan putte dem i hans hænder, og så kan du bruge dem som åre, når han skal sidde og ro.
1: Åh, oh, gud. Fader i skuddet.
0: Ro! Men nu, det elsker vi jo her. Thomas Loft, kan vi snakke noget om det?
2: Vi bytter lige de skandinaviske deltagere i den næste kamp ud. Ja, Sverige kan sagtens få ørerne i maskinen. Og lidt sjovt i øvrigt, du havde jo så en meget, meget fin turistguide til Frankrig. Jeg skal faktisk på sommerferie i
1: Sverige.
2: Lige præcis, det er rigtigt. Ja, ja. Og der kan jeg også godt komme med nogle fine ting, men inden jeg begynder at anprise prinsessekager og prinsessetærter og kanelbuller og alle de her ting, så lader jeg bare lige sige, jeg kunne forudse, at de fik en ordentlig rap over nælderne. For hvis jeg kigger på Sveriges absolut svageste punkt, så er det deres defensiv. Specielt tempoet. Ja. Og hvad er Frankrigs største styrke?
1: Offensiven.
2: Lige præcis. Det er fordi, jeg tror, hvis vi kigger på de svenske spillere, der også er på banen her i dag, de kan jo godt levere et eller andet. De kan da godt udfordre Frankrig. Jeg tænker bare, misforholdet er større i den anden ende. Jeg vil af hensyn til mit VM-spil ikke sige, hvad jeg har tippet til den her kamp, men jeg kan lige så godt sige det, og det ligger jo lidt implicit i, at jeg fra dag 1 har sagt, at Frankrig blev verdensmester, så har jeg også sagt, hvem jeg tror, det vinder i aften. Det her, det blev en station for Sverige, det er mit bedste bud, men i går, der havde jeg også kaldt, at Tyskland, de ville kunne vade hen over Paraguay, så jeg kan tage fejl, jeg tror bare ikke, jeg gør det.
1: Er der nogen af jer to, der vil have et frisk, eller vil I begge to have et frisk bud på, hvor mange der spår? Nej, det har jeg allerede spurgt dig om, ikke, hvor mange der spår en svensk sejr.
0: Jo. Okay,
1: en Sole kan svare på, hvor mange af dem, der spiller VM-spillet, altså procentmæssigt, tror du, der spår, at Sverige vinder? Ligegyldigt, hvad de vinder. Bare, at de vinder.
2: Hvor mange procent, der gør det?
1: Ja.
2: Det tror jeg, der er 2%, der gør.
1: Det var også det, Rikke bød på. Men det er det forkerte svar.
2: Ja.
1: 0,6% spår svensk sejr.
2: Det er ikke ret mange.
0: Så hvis de vinder, og man har det i VM-spillet, så kan man altså overhale rigtig mange mennesker.

0: Rihanna. Love on the Brain, og jeg må bare sige det som det er. Vi havde rigtig mange bud om, hvornår det første mål ville komme i den tidlige kamp, der lå kl. 19 Elfenbenskysten mod Norge. Der er mere plads i indbakken lige nu, så der vil også sige, at der er rigtig, rigtig gode vinderchancer for at få fat i det der VM på P4 bagagemærke. Det er bare at sende sms ind, hvornår det første mål kommer. Mellem Frankrig og Sverige, minuttets kundtal, også gerne din navn og adresse til 1212 Stam P4 og lav et mellemrum.
1: Og jeg er altid lidt bange for at sige det, som jeg så alligevel ender tit med at sige. Der er aldrig nogen bud i anden halvleg.
0: Det
1: og det kan selvfølgelig godt være, at målet kommer i første halvleg. Men hvis målet først kommer i anden halvleg, så har du virkelig god chance for at vinde, hvis du kommer med et bud i anden halvleg. Og så har jeg ikke sagt for meget, for jeg ved ikke, hvornår der bliver scoret. Men jeg kan da bare lige kort informere om, at der stadigvæk er fuld smæk på den kæmpestore tennisturnering i England. Det er selvfølgelig Wimbledon. Vi har snakket meget om hende, Serena Williams. Hun laver comeback ved den her turnering efter 4 års fravær i tennissporten. Hun spiller mod Maya Joint fra Australien. Der står 1-1. I sæt, og så står der altså lige nu 2-2 i tredje sæt. Det har været en meget, meget tæt affære. Maya Joint, hun tog første sæt 6-3, og så var det utroligt tæt i andet sæt, som Serena Williams, hun altså akkurat hiver hjem. Og nu er det ja, også fuldstændig lige her i tredje sæt. Den kamp, den kan jo godt vare lige nu. De spiller selvfølgelig bedst af 3 sæt, fordi det er kvindernes singleturnering.
0: Ja, og de spiller på en af de store baner. Så der er ikke noget med, at der ikke er lys på osv. Der skal nok kunne blive spillet til den bedre ringe, til de bliver færdige, ikke?
1: Og man kan jo se med på DRTV og på DR2, hvor kampen bliver sendt lige nu.
0: Lidt i baggrunden her kan man høre, at svenskerne har taget noget dansabel musik med fra Svensk Topbarn med for at vise det frem på stadion i New Jersey, hvor kampen er spillet mod Frankrig. Vi tager lidt optakt til opgøret mellem Frankrig og Sverige om et øjeblik med kommentator Jens Ole Sørensen. Først et af de helt store hits her fra sidste år, det er Golden.

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
6: Noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Aldrig tid, det her.
1: Altså, vi sender minimum til klokken 1, kan vi sige. Måske til kvart over 1, måske til klokken 2, måske til klokken 3. Lad os se, hvad den her kamp, hvordan den bliver afgjort. Fordi det er altså en knock-out-kamp. Det er 16-delsfinalen, og det er Frankrig mod Sverige. Jens Ole Sørensen, som det ser ud nu, så skal vi jo også være ærlige. Vi har måske ikke en forventning om, at kampen den går i forlænget og straffe, fordi Frankrig virker virkelig som overmagten i den her kamp.
2: Det kan jo ikke siges anderledes, så det har de vel ret besikt gjort i alle de kampe, som de har spillet indtil videre. Jeg sidder lige og kigger lidt på de startopstillinger, som jeg har fået stukket i hånden, og har faktisk fået for et stykke tid siden. Der er ændret på et par positioner, jeg vil sige, det er ikke til den gode side for Sverige. Hien, deres forsvarsspiller, som har været en af de stærkeste kort, de har haft på på banen, han er skadet og ikke med her. Det betyder, at der er to nye i den svenske startopstilling. Unge Lukas Bergvall, der jo har spillet en noget tumultarisk sæson i Tottenham i England, kom først lige ud fra en skade i de sidste kampe, hvor Tottenham var ved at rykke ned. Han er også ny. Og så også lidt dansk islet i den svenske startopstilling. Det er Dennis Svensson, der starter på højre vingbak. Hos franskmændene så er det sådan lidt et luksusproblem, fordi det er bare spørgsmålet, hvilken verdensstjerne skal erstatte med en anden verdensstjerne. Tchoumani er med i startopstillingen igen og skubber Kone ud i, ikke ud i mørket, men ud på bænken. Og det betyder, at Frankrig stiller i noget af den stærkeste opstilling, fordi det er sådan lidt hip som hap, hvem de vælger. Men hvor skulle vi hænge hatten på hos Sverige? Har de fundet et eller andet, som de måske kan slå Frankrig med? Jeg ved det ikke, for der er jo ikke nogen, der har fundet det indtil videre. Så jeg har egentlig tænkt mig at starte med et lyst og et åbent sind her kl. 23, når kampen blev blæst igennem. Blæst i gang på Bruce Springsteens hjemmebane.
1: Kan det godt være, blæst igennem også, ved.
2: På Bruce Springsteens hjemmebane, det er New Jersey. Lige uden for New York, at det sker. Jeg ved ikke, om Springsteen han er på verdens turné, eller om han sidder derhjemme, eller han er på stadion, eller hvad han er. Men det er i hvert fald over i hans nabolag, at den her kamp spilles. Fantastisk flot stadion, fantastisk vejr. Sverige er kommet på banen, Frankrig er kommet på banen. Lige om lidt, så får vi fløjtet kampen i gang af Danny McAlee, den hollandske dommer, og ved I hvad? Jeg glæder mig.

0: åbne flere og flere. Og dine døtre.
1: Altså, det er et sats, det her. Men lad os da prøve at gå ind til Wimbledon. Maya Joint her mod Serena Williams. Og signaler for DR2. Nå, ja, okay. Det kunne godt være, man kunne ramme den på et eller andet tidspunkt, ikke? Altså, der er matchpoint til, matchbold til Maya Joint fra Australien.
2: Ja, men om den, så er Serena Williams altså ude. Vi har også set din søster Venus Williams sidde på lægterne og hæppe på sin søster.
1: Nej, nu er det dyvs. Så kommer det til at tage lidt tid. Man kan gå ind på DR2 og DRTV og se, om Serena Williams ryger ud i den første runde.
2: Hun kæmper jo til det allersidste. Hun lader sig ikke bare lige sådan slå ud.
1: Jens Ole Sørensen, det gør de jo heller ikke, trods alt hverken Frankrig eller Sverige, de skal til at spille det. Om lidt er der nogle sidste ord, før den næste 16-delsfinale går i gang. Er du der, Jens Ole?
3: Ja.
1: Ah, hvor var du henne?
3: Jamen, jeg havde jo lige sagt til dig, jeg har lige den sidste ting, der skulle ordne, sådan jeg kan blive sendt her de næste 45 minutter plus tillægstid. Men ved du hvad? Nu er jeg klar. Jeg er helt klar.
2: Det var de sidste ord i kampen, kunne du høre det?
1: Jo, det ved du hvad. Det er måske meget fint. Så gemmer vi resten til kampen, altså start. Det er så om 3,5 minut.
2: Håber du lige noget for tisset af dig, Jens Ole?
3: Det gjorde jeg.
2: Ja, jeg tænkte
1: nå, det var det, ja. Nå, det var
2: det
1: godt.
2: Skal også nås.
1: Det var godt, mikrofonen ikke var med.

0: Ariana Grande var det her. We Can't Be Friends. 10 sekunder til kampstart. For den næste 16-nationale her ved VM i fodbold. Frankrig mod Sverige. Du får den i VM på B4 efter en radioavis. Klokken er 23.
1: Der er kommet mere medvind under vingerne på SAS. Det tidligere så kriseramte luftfartsselskab SAS vil de kommende år købe 40 nye fly til knap 66 milliarder kroner. Det er den største ordre på fly og den største investering i SAS' historie. Den danske stat ejer godt 26% af SAS, og finansminister Peter Hummelgaard ser lyst på SAS' fremtid.
2: Jeg er selvfølgelig glad for den som finansminister, og dermed med ansvaret for Danmark som en stor minoritetsaktionær. At selskabet er et sted, hvor man tror så meget på fremtiden, at man vil investere i at skabe nye arbejdspladser.
1: De nye fly kan rumme op mod 300 passagerer, og de skal styrke SAS' rutenet, og det er godt nyt for passagererne. Det siger redaktør for Luftfartsmediet Check-in, Ole Kirschert Christensen.
3: Det betyder jo, at vi får flere flyafgange og flere destinationer at vælge mellem, når vi flyver fra København. Det er jo således, at befolkningsunderlag på 6 millioner i Danmark jo ikke tilsiger, at man skal have et flyselskab eller en lufthavn af den størrelse. Men det, at SAS de vælger at flyve passagerer ind til København, der skal skifte fly og videre, det betyder jo, at vi jo som danskere får væsentligt flere forbindelser, end vi ellers ville have haft.
1: Udbygningen af jødiske bosættelser og såkaldte forposter på Vestbredden går hurtigere end nogensinde. Samtidig har mere end 6.000 palæstinenser på mindre end et år ifølge FN forladt deres hjem på grund af vold og chikane fra bosættere. En af dem, der pludselig fik en jødisk forpost tæt på, er Khalil Hatalin. Han bor i en landsby i den sydlige del af Vestbredden. De kom klokken 2 om natten og satte deres flag. De vil vise, at det er deres jord, og de har kontrollen, siger her Khalil Hatalin. Og mellemøstkorrespondenten Anna Mus Steffensen forklarer, at de nytilkomne bosætter er udtryk fra en bevidst politik fra den israelske regeringsside.
4: Det går enormt hurtigt i de her måneder og år. Den nuværende regering har på knap 4 år godkendt flere end 100 nye bosættelser og udposter. Og det er altså rekordmange. Og regeringens mål, det er, som man selv siger, at begrave muligheden for at skabe en palæstinensisk stat i området.
1: USA's præsident Trump vil gennemtvinge det dekret, som højesteret i dag ellers har nedstemt. Trump-administrationen vil kunne afvise automatisk statsborgerskab til børn af papirløse migranter født på amerikansk jord. Og nu vil præsidenten forsøge at få sin vilje i kongressen. Højesteret fastholdt indfødsretten, hvilket er meget uheldigt for vores land. Men det kan vi nemt ændre i kongressen gennem lovgivning med præsidentens støtte. Der er ikke behov for en lang og besværlig forfatningsændring, skriver Trump på Truth Social. Det bliver for det meste en skyet nat, men efterhånden kan det klare op flere steder. Pæn temperatur mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var med Dennis Kragelund.
5: Det her er P4.

0: Hjem fra Brækken, her med Andreas Odbjerg.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Ja, det bliver jo snart. Nu skal jeg huske. Det bliver onsdag i morgen, ikke? Er det tirsdag i dag?
3: Jamen altså, nu er det her VM ikke. Jeg har ikke styr på dagene mere. Alle dage er ens og forskellige på samme tid. Jeg tror, det er onsdag i morgen.
0: Vi skifter døgn om en times tid, og så kommer vi så ind i anden halvleg af Frankrig mod Sverige. For det er en af de sene kampe, i hvert fald i forhold til vores tid. Det er jo eftermiddag over i New Jersey, hvor kampen her bliver spillet. Men vi har en kamp her til aftenkaffen. Den meget sene aftenkaffe.
3: Det har vi, og det er en kamp, der skal afgøre, hvem der skal møde Paraguay i 8-delsfinalen, som sagt, altså Frankrig eller Sverige. Så Sørensen, der er dig, der kommenterer den. Der er spillet små 7 minutter. Hvem er kommet bedst fra start?
4: Ja, jeg synes faktisk, det er den forholdsvis hjembyrde affære. Alexander Isak fra Sverige havde et langskud, ikke særlig godt et af slagsen, sad lige på målmand Magang, så det var ikke noget, der for alvor testede ham. Jeg synes egentlig, at svenskerne har taget en position langt nede på egen banehalvdel, står sådan en med 5 forsvarsspillere, eller 3 centrale, og så 4 midtbanespillere foran her, 2 wingbacks, Daniel Svensson og Elliot Strauss. Så de ved godt, hvad Frankrig kommer med. De ved godt, hvor farlige Frankrig er. Så det der jo er svenskernes udfordring her, det er jo at finde ud af, hvordan kan vi dæmme op for det, Frankrig er god til, og så måske selv få skruet et eller andet sammen. For eksempel sådan en lang bold heroppe på Løkke og Fromme, det kommer der ikke noget godt ud af. Det gjorde der så heller ikke her. Det her er meget bedre. En langere sted i højre siden kommer ud i en løbeduel her. Den får han ikke vundet, og så ikke noget problem for Digne og Saliba i fællesskab og få snuppet bolden og sat gang i noget nyt. Adrien Rabiot på midtbanen, karakteristisk med sin hestehale. Milan-spilleren med efterhånden over 60 landskampe for Frankrig blevet indganger på midtbanen igen og igen og igen. Han er den arbejdsmand. Han er manden med kedeldragten på den franske midtbane, der leverer varen. Og det må vi sige, de har gjort. Til gengæld må vi også sige, at der er nogen, der stråler lidt mere end de andre oppe front. Der er ingen tvivl om, min favoritspiller ved det her VM, det har været Michael Olise. Jeg synes, han er fantastisk. Han har været outstanding. Men det er Ousmane Dembélé med Kylian Mbappé, men også med begge to med 4 mål, der har snuppet de fleste overskrifter. Men lige nu, så er der ikke sat strøm til stjernerne endnu. Det er 9 minutter, vi har spillet, og stadigvæk 0-0 mellem Frankrig og Sverige.

0: Louis Henderson her med Gør det hele forfra. Norge har vi allerede fået sendt videre i VM-tabellen. Det er på søndag kl. 22, at de spiller mod Brasilien i det, der så bliver 8-delsfinalen. Flere reaktioner på det. Og også den lidt hårdmodende overskrift. Norge vinder VM. Sagt af Nordmand selvfølgelig, er der inde på DRK-VM.
1: Det er Sverige, der møder Frankrig, Jens Ole Sørensen. Jeg kommer lige til at tænke på den her tenniskamp, vi lige har holdt et øje med i Wimbledon, hvor Maya Joyn, hun altså spiller mod Serena Williams. Hun er jo sådan helt, du ved det her med at spille mod sådan en kæmpe stor stjerne. Der må være lidt æresfrygt, det er det. Jeg forestiller mig, at de her svenskere må have det på lidt samme måde. Altså step ind, spille 16-delsfinale og så møde Frankrig ved VM. Der må være noget små, det ved jeg ikke, nervøsitet, der skal rystes lidt ud af benene også.
2: Ja, altså, det er jo ikke, fordi det er noviser, alle sammen, i hvert fald, der spiller hos Sverige. Der er jo selvfølgelig lige Elias Strauss fra Mjelby, som er jo sådan den der fantastiske eventyrhistorie om det svenske mesterskab i fodbold. Men ellers er det jo spillere, der spiller i Premier League, i den bedste portugisiske række, i Bundesligaen. Og ja, vi har sågar også Victor Gyokeres, angriberen fra Arsenal, der er nykåret engelsk mester. Så de er jo ikke noviser, men dem, de kigger over på, mange af dem, det er jo bare de absolut allerstørste stjerner. Vi har jo altså ikke måske en håndfuld, men næsten en håndfuld af franskmændene, der vil række ud for at blive kåret til verdens bedste fodboldspiller i den her sæson. Det er ikke så tit, at det sker. Og det, der er så problem for svenskerne, det er, at de alle sammen er offensive spillere. Så det er jo en heftig og en giftig offensiv, de har franskmændene. Til gengæld så har de ikke rigtig vist noget. De har vel ret beset næsten ikke rørt bolden. Sverige tager positionen, ligger presset langt oppe på banen. Her kommer der en lang aflevering fra det franske forsvar, men den ender oppe ved anfører Victor Lindeløf. Ikke noget problem for ham. Tilbage til Jakob Sætterstrøm i målet, og så giver han den en over nakken, og så ender den med hans målmandskolleger oppe i den anden ende. Det foregår i et stadigt tempo. Jeg påstår ikke, at jeg kunne følge med, men det er derhen af. 13,5 minut spillet. Det er 0-0 mellem Frankrig og Sverige.
1: Derhen af alligevel, Jens Ole.
3: Ah.
2: Derhen af.
3: Ah.
2: Lige start.

0: Der var Gwen Stefani sammen med Akon her på The Sweet Escape.
1: Er det sådan lidt som om, at Sveriges målmand skyder langt ned på den anden banehalvdel, og så dribler franskmændene lige så stille op igen, prøver igen, så sker det samme.
2: Lige præcis. Jeg sad så lige og tænkte på, at hvis jeg nu lige sådan skulle komme med et godt råd til den svenske landstræner.
1: Ikke så langt.
2: Nej, men det er lidt mere det med, de stiller sig meget langt ned på anden banehalvdel og står og forsvarer sig. Og så er det jo super fedt, når lige pludselig for eksempel en Leo Strauss, han erobrer en bold midt på egen banehalvdel, så skal de bare lige huske, der er 75 meter op i den anden ende. Altså, det bliver ikke rigtigt til noget kontra. Her var de så faktisk lidt heldige, at der blev begået et frispark mod den svenske spiller, der modtog den deroppe. Jeg tror, det var Alexander Isak. Og det giver mulighederne for en frispark-kombination. Det er Dennis Svensson, der stiller sig klar til at flå den ind med venstre benet. Her løber han til bolden. Her kommer den ind, kommer fint ind i feltet, kommer over tilbage til stolpe. Huha, det der Gustav Lagerbjelke. Det er en dårlig boldberøring. Han forsøger at tæmme bolden, men hopper simpelthen fra ham, men svenskerne fastholder angrebet. Ny indlæg i feltet. Så lige bag får den pareret. Og så er Frankrig lige ved at få etableret en kontra, men det ender med absolut ingenting. Og så var det så til gengæld rigtig godt boldspil her, Lucas Digne ude på venstre bak for Frankrig, op til Rabiot på midtbanen, stopper op, vender den ud i venstre siden, løber selv med ned dybt i venstre siden. Her kommer Bakula. Bakula med bolden, en svensker, to svensker, mulighed for afslutning. Hammer til med venstre benet. Jeg tror, den snyder lidt, den der. Det der er en solotur, og det er en super solotur. Afslutningen ikke så meget. Til gengæld, så fik svenskerne her en forsmag på, hvad det er, de er oppe imod. Han zigzagger sig simpelthen igennem muren af de svenske spillere, og ender så med at sparke den langt over mål. 19 minutter er der spillet af Frankrig. Sverige, det er stadigvæk 0-0.

0: som et fjols.
1: Så gik den ikke længere. Og hvem andre end Kylian Mbappé, der er løbet ind offside, så er der for det stadigvæk 0-0 mellem Frankrig og Sverige.

0: August Højen var det her, gav det et skud. Scenen er i øvrigt det store stålgitter, man har valgt at banke op ude der, hvor myggene er så store som biler, som man kalder det, i East Rutherford, New Jersey. The Meadowlands, der lå Giant Stadium engang, nu ligger MetLife Stadium, som så er New York, New Jersey Stadium. Og scenen her til eftermiddag amerikansk tid fra Frankrig mod Sverige.
1: Og Frankrig, der kom foran et kort øjeblik, men der var altså offside, Jens Ole Sørensen. Den gik ikke for Mbappé, det var ellers tæt på.
2: Ja, og den er jo offside. De har jo det her semi-automatiske. Jeg vil sige, det de piver af nu, det er, at vi har her muligvis VM's mest præcise dommer. Han er hollænder, og han hedder Danny McAlee. Han blæser simpelthen til drikkepause på 22.30, fuldstændig skarpt. Så de er ude at drikke. Nej, de har jo det her semi-automatiske offside. Og det vil sige, at der blev ikke vinket offside på den første gang. Men det er fordi reglerne hedder, situationen skal spilles færdigt, før han vinker offside. Jeg kan godt gå mere ind i det, men det snyder en del, at flaget ikke kommer op med det samme. Forklaringen er faktisk ganske enkel. Jeg giver den lige hurtigt. Hvis vi nu forestiller sig, at Mbappé, han dribler ned, han brænder skuddet, det ender hos en svensker, han sparker det op i en anden ende, og Sverige scorer, så er den faktisk underkendt. Det kan godt lade sig gøre. Det er derfor, at den skal afvikles, før de melder offside. Den faktisk for at give svenskerne mulighed for at lave en kontra. Det er ikke så sandsynligt, men teoretisk set er det muligt. Til gengæld, så skal vi have sådan en kop vand. Vi er nemlig midtvejs i første halvleg i New Jersey mellem Frankrig og Sverige, og det er stadigvæk helt lige. Det er 0-0.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Svenskerne har i hvert fald brugt den mellemliggende tid fra gruppekampen og så her til 16-finalen på at øve lidt på det, der hedder set pieces på udenlandsk eller frisparkskombinationer. En fin en af slagsen fra Daniel Svensson, så den lige ned igennem kæderne til en Alexander Isak, der kom benene på tværs, men det endte ikke med noget. Det er stadigvæk 0-0 efter 28 minutter mellem Frankrig og Sverige.

0: Lis Sørensen, her til de senere timer. De forsøger, ja, franskmændene at banke på, men den der dør, den bliver bare ikke åbnet.
1: Nej,
0: svenskerne.
1: Det må man sige. De står jo egentlig meget godt, de der svensker. De formår da at have en okay defensiv, selvom vi snakkede om, at franskmænd er gode offensivt. Svenskerne er gode defensivt. De har da hold. Nej, ikke så gode defensivt. Jo, hvad sagde du? De er gode defensivt.
0: Der bliver ikke scoret mål på svenskerne, er pointen sådan set.
2: Ja, måske kommer der noget her. Her er det Mbappé, og så er det en kæmpe redning af Jakob Sætterstrøm. Det der er en af de helt store refleksredninger. Han har absolut ikke meget mere end et nanosekund at reagere på. Det er et bold tilbagefældet. Mbappé afslutter, rammer den stolpen. Eller er det Sætterstrøm, der rører den? Jeg kigger lige her. Det er stolpen, den rammer. Okay, så var det ikke den store redning der. Stolpeskud for Mbappé. De nærmer sig Frankrig. Jeg spoler også de 3 minutter tilbage, og der kunne vi se nogle af de lækkerier, som de her franske stjerner, de kan. Det er Mbappé, der inviterer til en 1-2 kombination med Adrien Rabiot, men i stedet for at spille den tilbage til Mbappé, så drejer han venstre om sig selv og får afsluttet, og også en redning der af Sætterstrøm, og det var god nok. Det var en redning. Mere Mbappé ind i feltet, hurtig accelerationen, små step på jorden, bliver afværget af Sverige, og Sverige og franskmændene samler op igen. Hvis det bliver konkurrence om at have bolden længst tid, ja, så tror jeg, at franskmændene er ret sikre på at vinde den her konkurrence, for de har bolden igen og igen og hele tiden, og det bliver mere og mere tiltagende. Rabiot lige midt på Sveriges banehalvdel kigger, hugger til ud fra distancen. Den er en meters penge over mål. De franske fluer sværmer om det svenske mål, men svensken holder stand stadigvæk. Og efter 32 minutter er det stadigvæk 0-0.

0: for helvede.
1: To lanterner.
0: Kom jeg til bandet i radio?
1: Ja, men det var også mig, der skruede op. Men det var, jeg ville også gerne prøve at ramme dig, fordi du var så fly forbandet over det, der foregik.
0: Og skal jeg lige fortælle om det? Det er ekvilibristisk. Det er elegans. Det er unikt. Det er Olysée, han leverer. Det er en bold, der sådan lidt af omveje og lidt tilfældigt ender hos ham. Inde på kanten af feltet, når man ikke rigtig lige kan komme til at sparke til den, fordi den vender forkert, jamen så smutter man bare om i. Det er ikke et fuldbyrdet saksespark, men vel noget, der sådan kan kalde et halvt liggende saksespark. Og han rammer stolpen. Og hvad sker der så? Så springer han ud til Dembélé. Han forsøger at krølle den over i det lange hjørne igen. Den er en meter forbi. Kæmpe chancer til Frankrig. Og så også et ganske hæderligt forsøg, som faktisk ikke er et forsøg. Det er et indlæg mod Alexander Isak. Meningen er, at han skal prøve at dreje den ind i mål, men han får ikke ramt på bolden, og så ryger den køkkenvejen og målspark ned ved Magang. Men vi må sige, Frankrig har trykket på her i slutningen. De er noteret for 9 afslutninger inden for målrammen. Sverige 2. Her kommer der måske mere. Der kommer i hvert fald et frispark af de store, og en fransk spiller, Olysée, der ligger og holder sig for øjnene, fordi jeg tror, det gør Næs. Han vil i hvert fald gerne vise, at det gør ondt. Og så er der så også lige nogle svenske spillere, nogle franske spillere, der er ved at komme op og skændes. Det er Lindeløf, der går ind her med knopperne forrest. Jeg ved ikke, om han rammer ham direkte inde på anklen. Vi får nogle billeder af ham her. Hvis bare dommerne er i dårlig humør, det er de jo altså nogle gange, så kan den godt blive dyr for Lindeløf her, fordi det er en hensynsløs takning. Han har ikke nogen chance for at nuppe bolden, og lige nu bliver der så også kaldt, ja, hvad bliver der kaldt? Bliver der kaldt hjælp ind til Olysée på banen her, men det er for voldsomt, Lindeløf, der nu. Han er vist også kommet på bedre tanker, alt imens vi så ser de fine gentagelser af Olysées skud her. Han rammer den faktisk op på skinnebenet. Set i det lys, så er det den med godt hugget afsted. Dembélé forsøger at liste den op i hjørnet i modsatte side, men lige forbi. Frankrig, her der og alle vegne, Sverige i problemer, men stadigvæk holder de Frankrig for fadet. Det er 0-0 efter 37 minutter.
1: Men kan Sverige godt føle sig lidt som Fætter Højben, hvis de nu var en Anders Sand-karakter? De har jo godt nok været heldige, at der ikke er blevet indkasseret mål her.
0: Jo, og de er da heller ikke længere fra. Hvis Alexander Isak var kommet til at snitte den bold for lidt siden, så var den gået ind. Så havde de jo lavet en Paraguay eller en Japan. Det har vi jo altså set, og det er jo ikke for sjov at sidde og sige det. Så de er jo ikke dårlige i Sverige. Så jo, lige nu er de, som den gamle Superliga-træner Ove Christensen vil sige, skidt ud af et lykkehjul.

0: Olivia Rodrigo med nummeret Drop Dead. Jeg har tænkt nogle lidt dybe tanker.
1: Nå, det var
0: her
1: sindigt,
0: i de sene nattetimer. Jeg har faktisk fået en åbenbaring. Jeg er jo begge håndet, hvis I godt det. Ved I, hvem der er begge benet?
1: Nej. Der er ikke nogen, der har bedt om det her, men lad os fortsætte.
0: Det er Dembélé fra Frankrig. Ja. Og jeg sidder bare for sådan en følelse af, vi er jo ret ens med ham. Vi
1: nej,
0: kan meget det samme.
1: Ja, det er helt,
0: det er kan meget det samme.
1: Det er jo det, er det jeg har altid siddet og tænkt på, hvem er det, han ligner. Ja. Det er sgu da dig, Rikke Smed.
0: Det er fuldstændig det.
1: Helvede, det er det der med skoven og træer.
0: Ja, det, var, det kunne lige så godt have været mig, der stod der.
1: Ja,
0: altså, lige skift køn. Men ellers så kunne det.
1: Og jeg har også tænkt på det, Rikke, det der nogle gange, når vi skal ud og have kaffe, at du har det der antrit, altså for at komme først ud til automaten. I er jo fuldstændig som snyd af næsen.
0: Jeg er så glad for, at du også kan se det.
1: Ja,
0: så
2: men, men du kan du blive forvirret over, hvilken hånd du skal skrive med så? Skal det med højre eller venstre i dag?
0: Skrive er meget fast, det er venstre. Men hvis jeg for eksempel skal spille... Jo, om tennis, der har jeg to forhænder, for eksempel. Hvis jeg tager en paddle, kan jeg hånden, skal lige tænke over, hvad for en hånd, jeg skal spille med. Samme badminton og sådan.
1: Kan du, er du lige god så?
0: Jeg har en favorithånd i de fleste sportsgrene. Men for eksempel kaster jeg med overhånd, det er venstre hånd. Og underhånd kaster jeg med højre.
1: Okay, så spørger jeg lige. Er din stærkeste hånd også de stærkeste ben? Altså samme side?
0: Ja, jeg har kun højre benet. Desværre der skiller mig og Dembélé så lidt fra hinanden. Ellers er vi jo fuldstændig ens.
2: Jeg har ikke flere ting, hvis du ønsker at gå videre i dagsordenen, Jens Ole.
1: Jamen, det er heldigt, at vi så lige har haft et ophold på halvandet minut, fordi siden da har det simpelthen været et skydetelt, der vil få Dalgaards Tivoli til at ligne en søndagsskole. Franskmændene plukker løs på alt, og det er kvalificerede afslutninger for Olysee, for Dembélé, for Mbappé. Jamen, du kunne tage den stort set fra en kant af. Jeg kigger lige her. Afslutningsregnskabet er 12-2 til Frankrig, 4-1, hvis vi tæller bare dem inden for målrammen. Der er mere her. Frankrig i fremdrift. Ind i feltet. Ny afslutning her for Jules Koundé, men den bliver blokeret. Det giver mulighed for en svensk kontra, men det er altså 85 meter, de skal løbe. Alexander Isak ud i en løbeduel her med Upamecano, men den vinder den franske forsvarsspiller, og så kan de stille og roligt bygge op nedefra igen. Rabiot midt på banen, vender den ud i linje, tager imod den, fører bolden frem, kigger op, stopper op. Rabiot tager farten ud af angrebet igen, og så står de der Deschamps dernede på sidelinjerne og vinker dem frem. Han vil gerne have lidt mere fart på, fordi med det samme de franske spillere begynder at bevæge sig hurtigere og løber i positionen også i længderetning af banen, så flår de svenske defensiv fra hinanden, og så er det altså efterhånden ved at være mere held end forstand, at det stadig står 0-0. Her med afslutning og ny sætter strømredning. Olysee tager chancen, og det er altså udenfor, ud fra en 20-22 meter. Det siger også om, hvor høj kvalitet de her franske spillere har, at når man formår så langt udefra og får så meget fart og præcision på, på bolden. Hey, hurtigt taget hjørnespark, Mbappé ind i feltet. Her kommer målet. Det er selvfølgelig magiske Mbappé, der, undskyld mig, tør svenskerne fra en kant. Det der mål får gåsehud frem i en grad, når man bare kan se, at fodbold bliver til kunst. Bevægelsen, bolden, der klistrer til fødderne, kropsfinden, det lynhurtige antræk, og så lige smider bolden over i sidenettet. Det gik for svenskerne i næsten en halvleg. For stort set, som vi går ud og ind i 3 minutters tillægstid, så har Kylian Mbappé scoret sit femte VM-mål og bragt Frankrig foran 1-0.

Så der slipper franskmændene med skræk. Men for et minut siden, der var det altså Sverige, der fik spillet sig igennem. Og en afslutningsmulighed, der blev pareret, og en, der blev sparket langt over mål. Det kan godt være, at de er bagud 1-0, men de er jo ikke spillet mere ud af den her kamp, end at de godt kan lave et comeback. Fordi vi har trods alt en hel halvleg plus tillægstid tilbage. Det her, det var til gengæld et virkelig rødt målspark af Magan, som ryger ud over sidelinjen op på Sveriges banehalvdel. Vi er inde i de fjerde af de tre tillægsminutter. Det lyder dumt, men det er faktisk det, der er tilfældet. Så vi alle sammen ved godt, at lige om lidt, så blæser den hollandske dommer af, og så kan man gå til pause, og må det ikke, det bliver med den her føring til Frankrig på 1-0. Lige nu indkast, det er Digne, som ikke kan bestemme sig for at kaste. Jo, der kommer den, og der kommer slutfløjtet for første halvleg. Frankrig har været alt dominerende. 1-0 er en minimal føring af, hvor galt det kunne være gået for Sverige, når man tænker på, hvor mange kvalitetsafslutninger, som Frankrig har haft inden for målrammen. Men nu skal vi jo ikke afskrive svenskerne helt, fordi måske kan den svenske landstræner Graham Potter finde nogle magiske evner frem, ligesom sin navnebror, til anden halvleg, fordi ellers så taber Sverige til Frankrig.

0: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
1: Eva, hører du mig?
2: Hej, Wilson.
0: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
1: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
2: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
0: Men kan der opstå ægte følelser?
3: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
0: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Stomper, var det her. Homebreaker. Har vi fundet en vinder egentlig af det der med første mål?
1: Det kan du tro, og det er faktisk lidt sjovt, Thomas Loff. Fordi tidligere på aftenen, der fandt vi en vinder i kampen mellem Elfenbenskysten og Norge. Det var fra postnummeret København Syd. Det er det igen. To gange sammen aften. Det er Lone, som er tættest på. Jeg vil sige, der var ikke nogen, der var sådan rigtig tæt på. Men Lone var tættest på. 6,5 minutter fra, hvornår det rigtige, den rigtige måltid. Det altså var for første scoring. Men jeg sender et bagagemærke afsted til Lone fra København. Yes.
0: Det var ikke også Lone første gang?
1: Nej, det var ikke Lone.
0: Nå, okay.
1: Jeg har glemt navnet, men det var en mand.
0: Måske samme adresse?
1: Måske.

0: Dua Lipa var det her, og Levitating. VM på P4 fortsætter, når tirsdag bliver til onsdag. Så kommer anden halvleg af Frankrig mod Sverige. Vi skal finde ud af, om der skal møde Paraguay i de videre forløb ved VM i fodbold. Så bliver hængende her på kanalen i VM på P4. Nu først en radiovis. Klokken er midnat.
1: Posen er blevet rystet godt og grundigt i toppen af dansk politi. Blandt andet skal Torkel Fugte ikke længere være rigspolitichef. Den post skal fremover bestrides af Lasse Bo Nielsen. Og han skal i gang med at genoprette tilliden til dansk politi og dens ledelse, lyder det fra flere partier. Blandt andet SF's retsordfører Karina Lorentzen.
2: Som jeg ser det, så ligger der en kæmpe stor opgave for en ny rigspolitichef. Og ja, noget af det her, det handler jo om tillid til politiets arbejde. Så der ligger helt klart nogle kæmpe store genopretningsopgaver. Forud.
1: Den afgående rigspolitichef fik senest kritik i maj, hvor statsrevisorerne udtalte skarp kritik af politiet for blandt andet at have henlagt i tusindvis af sager uden at efterforske dem. Så ifølge de konservatives retsordfører Mai Mercado er det godt, at der nu kommer fornyelse i toppen.
3: Det synes jeg virkelig er klogt, fordi det giver mulighed for os, at vi som forligskreds kan få en frisk start, forhåbentlig også få et tillidsbaseret samarbejde, fordi det er der brug for, hvis det er, at vi skal bringe retspolitikken tilbage på sporet igen.
1: Og vi bliver lidt ved politiet. De seneste år har der været flere voldsomme trafikulykker, hvor bilister har været påvirket af lattergas. Og nu får politiet så lov til at teste et nyt værktøj, der skal hjælpe dem med at fange de påvirkede bilister. Værktøjet fungerer som et alkometer, hvor bilisten puster i et apparat, der kan måle lattergas. Og det er rigtig godt, at politiet får det, siger Karina Petersen, som er vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik. For lattergas er et af de suverænt farligste stoffer i trafikken.
4: Når man kigger på nogle af de her ulykker, som unge har været i lattergas, så er det nogle mærkelige ulykker, hvor man tænker, hvad er der dog sket der, hvor man kører over i modsatte vejbane eller kører direkte ind i en butiksrude. Og det er jo fordi, nogle af dem simpelthen mister bevidstheden, fordi du jo ikke ved, hvor meget du skal suge, før du pludselig mister bevidstheden.
1: Og det nye værktøj skal blandt andet testes af Københavns Vestegns Politi, hvor Sten Harpsø er politiinspektør.
5: Vi har set en alt for voldsom stigning i færdselsrelaterede sager hen over de seneste år, hvor lattergas er et element. Og det er jo en meget, meget, meget bekymrende udvikling.
1: Jordskælvene i Venezuela har nu kostet mere end 1.900 mennesker livet. Det siger formanden for landets nationalforsamling ifølge nyhedsbureauet AFP. Samtidig er antallet af sårede nu knap 10.600. Venezuela blev sidste uge ramt af de kraftigste jordskælv i landet siden 1900. Flere overlevende er de seneste dage blevet befriet fra murbrokkerne af de sammenstyrtede bygninger. Myndighederne estimerer, at redningsarbejdet har reddet knap 6.500 mennesker. Og hvis man tager højde for de hårdest ramte områder, hvor folk har hjulpet hinanden med at komme ud, er tallet nærmere 20.000. Det bliver for det meste en skyet nat, men efterhånden kan det klare op flere steder, og der er pæne temperaturer mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver svag til skiftende, men i Nordjylland svag til jævn.

0: Meghan Trainor. Med All About That Bass.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Og hvis du lige har tændt for din radio, så er du altså også tændt på et godt tidspunkt, fordi vi er i gang med 16-delsfinalen mellem Frankrig og Sverige i en knockout-kamp, som bliver altafgørende for deres videre færd ved VM. Fordi hvem skal møde Paraguay? Det finder vi ud af inden for en time, hvis ikke den ordinære spilletid den ender uafgjort. Men Frankrig, de er altså foran 1-0.
0: Det er altså blevet natradio her. Vi sender lige en times tid mere som minimum. Nu må vi se, hvornår vi får fri her. Fornøjelse. Det kan godt blive lidt kult, det her med at sidde og sende
3: natradio. Ja, det er meget hyggeligt egentlig.
0: Og Jens Ole er også med.
4: Ja.
0: Okay. Hvad, den første halvleg her. Flest franske chancer, må vi sige. Et par enkelte bid fra Sverige. Så er det så spændende, hvad vi kommer til at se her i anden halvleg. Om franskmændene kommer til at køre svenskerne over, eller om de har noget at skyde tilbage med.
4: Vi må jo nok sige, at det var jo et regulært overgreb de sidste 20 minutter af første halvleg. Hvis vi samlet set ser på første halvleg, 15-3 i skud, 6-1 i skud inden for målrammen, og så 157 franske afleveringer på svenskernes banehalvdel. Den anden vej rundt 43 gange har svenskerne afleveret op på Frankrigs banehalvdel. Det vidner om den her store, store forskel i både spil og også i kvalitet. Og så er spørgsmålet om Frankrig, de er tilfredse med en 1-0-føring. Fordi 1-0 er urigeligt til at spille sig i 8-dels-finalen. Men jo også med den indbyggede risiko, at svenskerne måske med et sidste attentat kan få den her ud i forlænget spilletid. Lige nu er anden halvleg lige så stille gået i gang. Sådan en lille rullestart, ligesom vi så i de første 15-20-25 minutter af første halvleg. De er ikke kommet op og tænde på alle cylinder endnu, det stjernespækkede franske mandskab. Og det er derfor, det stadigvæk står 1-0. 4 minutter inde i anden halvleg.

0: til en parlor, og Janine var det her. Nummeret hedder Dracula.
1: Frankrig er jo stadigvæk foran 1-0, Jens Ole. De kunne vel også bare vælge at pakke sig lidt ned.
2: Så blev det som en til 2-0. Bakula afslutter et elegant iscenesat angreb af igen Miguel Olise. De kan bare noget med en fodbold, som var de født med en fodbold ved fødderne. Franskmændene flår det svenske hold fra hinanden. De står, ærligt talt, og ser dumme ud. Og så tror jeg også godt, vi kan begynde at aflyse den forlængede spilletid. Det her ser ikke ud til Sverige, de har et modsvar imod. Jeg er nødt til at sige, jeg kan godt komme med lange udredninger, forklaringer og taktiske betragtninger. Men sådan her går det ofte, når kvalitet er det, der tæller allermest. Det er en svensk boldtab på midten af banen. Så bliver den lige spillet til Olise. Han kigger sådan lige ud af øjenkrogen, stikker den mellem benene på en svensk forsvarsspiller, og så kommer Bakula til og hakker den op i taget. Det her, det er kvalitet. Det er fodbold på absolut højeste niveau. VM-favoritterne for Frankrig er ikke blevet mindre favoritter efter det. De forløb, vi har leveret i 8 minutter af anden halvleg mod Sverige, og nu altså foran 2-0.

0: Kasper Winding og Lars Muhl med nummeret Sjæl i Flammer.
1: Undskyld.
2: Hvem er det der?
1: Det er Martha Stewart. Er det ikke det?
0: Hvem?
1: Er det ikke Martha Stewart? Altså, undskyld, det der sker. Det er, vi sender VM på P4. Der er Frankrig og Sverige mod hinanden lige nu. Og det, som de gør, de amerikanske producerer, er, at de nogle gange cutter kameraet over på kendte mennesker. Og de kendte mennesker har tidligere været Michael Parsons, som er spiller for Dallas Cowboys. Det har været Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks, basketball-legende. Og nu kom der en kvinde, og mig og Rikke Smed er ret afvist om, det er den kendte TV-personlighed, Martha Stewart.
0: Ligner hende rigtig meget, det tror jeg også, det er.
1: Ja. Og hvorfor? Ved vi ikke helt.
0: Nej,
1: men hun er der.
0: Hun er der, og hun overværer fodbold. Jeg kan jo lige prøve i forhold til fodbold, Jens Ole Sørensen, og spørge om det, som jeg var ved at spørge om før. Men nu er der bare kommet et mål mere, men det er fint. Nu står der 2-0 til Frankrig. Hvad tror vi, Frankrig gør nu? Jagter de en 3-0-føring, eller kommer de til at pakke sig lidt ned mod eget mål og sige, at 2-0 er fint nok for os?
2: Jeg skal lige prøve at tænke. Jeg skal lige mærke det. Ved du hvad? De jagter 3-0-mål, så slapper de af, og så scorer Sverige et reduceringsmål i slutfasen, og så får jeg 300 point i VM-spillet.
0: Altså, så scorer Frankrig et mere, og så 4-1, og så får jeg 300 point i VM-spillet.
2: Nå, nej, men prøv lige, jeg er nødt til at sige, og det er ikke for at aflive den her fodboldkamp, men det er bare for at sige, at svenskerne virker mest en del som sådan hold, man har ringet ind til en træningssession, fordi man manglede nogen, og øvelser, det ikke er så sjovt, når det er kejler, der står i vejen. Så nu er det i stedet de guldklædte svenske landsholdsspillere, de er simpelthen bare op mod overmagten. De er overmatchet big time. Og det er jo ikke fordi, det er dårlige svenske spillere. Vi skal lige huske, i modsætning til de danske landsholdsspillere, så har Sverige faktisk kvalificeret sig til det her VM. Ganske vist af omveje, nok ligesom Danmark. Men de greb chancen, selvom de egentlig havde haft en skrækkelig kvalifikation. Nu får de ørerne i maskinen. Det er allerede startet, og det kan sagtens blive værre. Det kan faktisk gå så langt, at det går hen og bliver grimt. For vi skal lige huske, Kylian Mbappé nu op på 5 mål. Hov! Det blev ikke til noget her, det er ikke kun det, der tog et race og endte med at forsøge at spille den skråt tilbage i feltet, men det lykkedes ikke. Kylian Mbappé er oppe på 5 VM-mål. Han jagter jo Messi oppe på førstepladsen. Han jagter Haaland, så han kunne sagtens være en spiller, der insisterer på, at jeg vil spille 90 minutter, for jeg vil score nogle flere mål. Der er også den der all-time-rekord. Og vi har også en Ousmane Dembélé, der har scoret 4 mål. Han er også i spil til den her topscore-liste. Så jeg tror, motivationen for Frankrig, den ligger ikke så meget i, om de vinder den her kamp, for det gør de. De er så overbevisende stærkere end svenskerne her efter en lille time af kampen og foran med 2-0. Men spørgsmålet er, om de stadigvæk synes, det er sjovt at spille. Hvis de gør det, så kan det stadigvæk godt blive en god og underholdende halv time, der er tilbage.

Den franske flåde af forrygende fodboldspillere fortsætter bombardementet af den svenske defensiv, og det er kun et spørgsmål om, hvornår Sverige bryder sammen igen, igen, igen. Det her, det kan blive rigtig, rigtig grimt. Det er spil til et mål. Det er Sveriges, og det er Frankrig, der fører 2-0 efter 17,5 minut af anden halvleg.

0: Giv mig, hvad du har her for Dodo and Dodos. Det ligner, at franskmænd er kommet lidt i tvivl. Altså sådan, hvor man kan prøve tre skud for en 20'er, ikke?
1: Ja.
0: Og så må man måske vinde præmie.
1: Herfra eller herfra. Ja.
0: Hold op, altså det vælter frem og tilbage, og chancerne ryger ind i en zone.
2: Ja, der var noget andet, jeg noterede mig, for I har fuldstændig ret. Det var for et øjeblik siden, der var Sverige faktisk oppe på den franske banehalvdel. Det er de faktisk igen nu her, Alexander Isak. Ind i feltet, den kommer på tværs, men der er fire franske forsvarsspillere til at matche Elanga, der ligger derinde, eller er det Djokovic, det ved jeg ikke rigtigt. Men det er også lige meget, bare for at sige, det er jo ikke fordi Frankrig på nogen måde tillader Sverige at komme tilbage, fordi de også er disciplineret og defensivt godt forankret. Situationen var, at det faktisk lykkedes svenskerne med noget småspil, involverer fire svenske spillere, aflevering. Det så ud til, at de faktisk var super glade for, at det lykkedes. Men så tog Frankrig bare bolden fra dem alligevel. Og renten kontra, der sendte med, at Olise skyder, bliver blokeret, ellers så havde vi haft endnu en afslutning noteret inden for målrammen. Lige nu ser det ud til, at Frankrig lige slipper speederen for en stund eller to, og så tror jeg bare, at vi skal sidde og vente på, at de gasser op igen, fordi de er så meget bedre end Sverige her i dag. Og ved I, hvad vi også skal? Vi skal også til så småt og gøre klar til at knappe kapslerne af et par sodavand eller elektrolytdrinks, eller hvad det nu er, man serverer i New Jersey nu om dagen, fordi vi er midtvejs i anden halvleg, der er drikkepause om et øjeblik, og så er der også en 2-0-føring til Frankrig mod Sverige.

0: Markus, var jo med. Det sker alt for tit.
1: Og nu en genudsendelse. Frankrig i angreb igen mod et hårdt presset svensk hold, Jens Ole.
2: Ja, de har lige haft svenskerne lige. Oh, vi har muligheder her. Vi har mål her. Mbappé igen. Så er det 6 styks VM-kasser fra Kylian Mbappé, der gør det igen. De har lige slappet lidt af, og så sætter de fart på afleveringen, der ryger lige ned gennem de svenske kæder ned til Mbappé. Kigger op, tager sigte, kynisk og sikker afslutning til 3-0 med lidt over et kvarter tilbage. Nu sidder jeg og tænker, hvis jeg nu er 27 år og tjener million milliarder ved at spille fodbold, har scoret 2 mål i en fodboldkamp, der er et kvarter tilbage, hvad kunne jeg så finde på at gøre?
1: Jeg har ladt at skifte ud og sige, det var en dejlig dag.
2: Den bliver lige tjekket for offside. Jeg ved ikke, om jeg har en holdning til, om det sker. Forløbigt dømmer dommeren i hvert fald, at målet står. Og Mbappés afslutning hen over venstre skulder, den sidder lige der, hvor målmanden ikke rigtig kan nå den. Jeg vil ikke frikende den for offside, men der sidder nogle kæmpe store computere og en masse kameraer og kigger på den. Og faktisk er der også mennesker involveret i det. VAR-dommeren, det er Dennis Higler fra Holland. Det er, jeg tror simpelthen, den bliver kaldt på en offside. Den der, jeg ser billedet nu, men jeg ser det ikke i en lige vinkel. Så jeg skal måske trække min jubel tilbage. Måske ryger Mbappé ned på 6 mål igen. Men jeg ved det ikke rigtigt. Men det kan jo tage lidt tid. Vi er nødt til næsten at sige, nej, den er god nok. Det er blevet nu sikkert, at han er oppe på 6 mål. Og Frankrig fører 3-0 mod Sverige.

0: det mening.
1: Sprækker her. Rasmus Seebach sammen med søn i et af de nye numre, vi har her på P4.
2: Og så skulle der lidt ny energi på banen her de sidste kvarter, 20 minutter af kampen hos dig, Hans Ole Sørensen.
3: Jamen, jeg sidder sgu og bliver lidt smålugen på det her franske landshold.
2: Nå.
3: Fordi storheden er smuk. Jeg synes ikke, den er arrogant. Den er smuk. Husk lige her, lige skifter ud. Tre spillere, lige skifter ud, der repræsenterer henholdsvis PSG, Barcelona og Aston Villa. Det vil godt sige, det er ganske hederlige klubber. Hvem er det, som man sætter ind? Er det nogen, der er dårlige? Nej, det er det ikke. Det er en spiller fra PSG, det er en spiller fra Arsenal og en spiller fra Chelsea. Med andre ord, klassen fortsætter også ud til spiller nummer 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jeg er ikke helt sikker på tredje målmand, men lad det nu ligge. Det er bare for at sige, det er virkelig et fedt fodboldhold. Og det fede ved det hele, det er, at de forkæler os i øjeblikket. Det er ikke bare sådan, at de skal have tiden til at gå. De er opsat på det. Og havde de været kyniske og måske skulle jagte et mål, så havde de nok også scoret, fordi det er meget tydeligt, at de spiller på, at Mbappé skal score nogle flere mål. Og nu har han også fripas til at gøre det, fordi Dembélé, der også er med i den her målscoringskabale, han er blevet skiftet ud. Og vi skal også lige huske, hvis Mbappé han scorer et mål mere, så kommer han op på siden af Lionel Messi i antal scorede mål i verdensmesterskabernes historie.
2: Og han er så bare lige væsentligt yngre. Det er godt gået.
3: Ja, for vi skal lige sige, Mbappé, han er 27. Han har i hvert fald et VM mere i sig. Det kan jeg tvivle på, at Messi han har. Så det er også nogle fede historieskrivninger, der bliver gjort her. Men skal vi ikke bare glæde os over, at vi i godt selskab, svenskerne, de er simpelthen meget søde, og den her, og franskmændene, de er bare mega gode, og der er 10 minutter tilbage, og Frankrig fører 3-0.

0: Marie K. med Se Nu Herhen.
1: Sige, svenskerne skal nok til at tage Vasaskibet hjem igen mod det svenske. Altså, det hele er jo mere...
2: Sagt det ikke.
1: Jo, men det gjorde det i den her kamp jo også sådan lidt, ikke? Altså, det var ganske fint, og så gik de videre, de havde det dejligt. Norge gik videre i deres knockout-afdeling, skal møde Brasilien her på søndag kl. 22. Svenskerne kommer nok ikke, medmindre der sker et mirakel, til at opleve mere VM-fodbold. For denne her omgang, Jens Solsørensen.
2: Ej, og Mbappé kommer heller ikke til at score flere mål i den her kamp. Han lader sig udskifte overleder anførerbindet til Tchouaméni. Real Madrid-spilleren, altså holdkammeraten på den centrale midtbane, igen et fast tømret anker på midtbanen sammen med Rabiot. De er super, super gode derinde. Altså, de udsletter jo den midtbane Sverige stillede op med. De har jo ikke en chance for at matche dem. Vi har stadigvæk 3 minutter tilbage, plus tillægstid, så kommer der måske noget mere fransk her. Det er Vakola over i venstre siden. Han er igennem her, kigger efter en afleveret til, og så kommer flaget op, der var offside. Alt imens, Rikard Thomas, så sidder jeg og tænker her. Vi er enige om, klokken den er sådan ved at være 12:45 eller noget.
0: Fuldstændig.
2: Vi har passeret der, hvor tirsdag bliver til onsdag. Og så er mit spørgsmål så, det vi sidder i lige nu, er det så onsdag nat? Fordi det er jo onsdag.
0: Ej, det er tirsdag nat, men det er natten til onsdag.
2: Ja. Det er tirsdag nat på tirsdag onsdag.
1: Nat. Jeg er faktisk mest på, det er onsdag nat.
0: Ej.
1: Det var, fordi det er onsdag. Det var ikke tirsdag nat.
0: Jamen okay, hvis du nu skulle i byen lørdag aften, så ikke sige, du var i, og du fortsat hele natten, så ikke sige, du var i byen lørdag nat.
1: Jo, men jeg var i byen til søndag morgen.
0: Ja, til.
1: Ja.
0: Til
2: der, kan vi ikke spille lidt musik? Så kommer vi nemlig ind i tillægstiden. Og så kan I jo sidde og tænke over det. Og det må man også gerne gøre derhjemme foran højtaler. Fordi det er bare et af livets store spørgsmål. Og du hørte det her på P4 kl. 13:01 natten til onsdag. Tirsdag nat, onsdag nat. Kært barn har mange navne.
1: Og hvis man nu kører lastbil eller personbil og står på en rasteplads, så kan man jo spørge sidemarkeren. Hvad er det egentlig nu? Er det tirsdag nat eller onsdag nat?
0: Sikke en dejlig tirsdag nat, vi har.
1: Ja. En af de store eksistentielle samtaler, man kan have med...
0: Dem har vi faktisk mange af her i VM på 4.
1: Ja. Det er godt, vi også snart har fri.

0: Her var det. Sanne Salomonsen. Åh, Rikke, du har sådan en godt styr på det der turneringstræ. Altså den videre vej. Bum, bum, bum. Og vinderen af det her møder hvem?
1: Vinderen der møder Paraguay.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja.
0: Og det er jo så faktisk 4. juli, altså USA's fødselsdag for eksempel. Og så i Philadelphia, det var hvor det hele ligesom blev grundlagt i sin tid. Altså vinderen får lov til at møde Paraguay, i stedet for at skulle møde Tyskland. Meget, meget dejligt, ikke?
1: Og de spiller klokken 23. Vi sender den selvfølgelig også her i VM på P4. Resultatet, og det kan selvfølgelig godt ske ændringer på, men udfaldet af kampen, Jens Ole Sørensen, kommer der nok ikke til at kunne ændres på her de sidste minutter af, ja, netop opgøret med i den her 16-dels finale mellem Frankrig og Sverige.
2: Men undskyld, altså, svenskerne sværmer jo omkring det franske felt som en bisværm. Måske meget fin reference til deres gule trøje her, at der faktisk tilløb til noget fornuftigt. Og Djokovic, Viktor Djokovic, har også haft en afslutning, som var gang. Han måtte ud i fuld længde for at redde. Vi er inde i det tredje af 4 tillægsminutter. Så er det franske kontra, der har åbnet ude på højre flanke. Det er virkelig en dårlig aflevering, han får sendt afsted der indskiftet Chirichi, Manchester City-spilleren, som er kommet på banen i stedet for Odise, der igen har været en fornøjelse at opleve på det franske mandskab. Men han er trods alt arbejdsom, lidt for arbejdsom, vurderer dommeren, skubber Tahali omkuld og et svensk frispark et stykke op på Frankrigs banehalvdel. Der er faktisk kun et ubesvaret spørgsmål i forhold til det her. Det er om hvorvidt jeg får 300 point, eller om jeg får 100 point, eller bare for 30 point i den her kamp. Fordi jeg har spillet 3-1 på den her kamp. Der er 30 sekunder tilbage. Frankrig fører 3-0. Sverige har bolden. Så lad os se, om Sverige lige kan give os et mål og gå hjem på her i New Jersey. Fint svensk opspil i højre siden. Her kommer indlægget ind i feltet. Gustav Nilsson når højst til den, men får ikke hættet den ordentligt væk. Sverige samler den op. Det er Lanka med mulighed for at lave et indlæg. Nej, der kommer feltet. Her kommer afslutningen, og man gerne igen med en redning. Det er altså to kvalificerede om afstand. De bedste afslutninger, svenskerne har haft i den her kamp. De er altså kommet her. Det var Mathias Svanberg fra Wolfsburg. Wolfsburg-spilleren, der får afsluttet. Lige om lidt, så hører vi det her. Det er det sidste fløjt. Det betyder, at svenskerne godt kan pakke kufferten, finde lufthavnen og flyve hjem. De er færdige ved det her verdensmesterskab. Og lad os bare sige det, som det er. De var ikke håbløse, men de var chanceløse, og de blev et offer for den franske, det franske overherredømme over international fodbold, der begynder at tegne sig suveræn og en alt for lille 3-0-sejr til Frankrig over Sverige.

0: Tænk for meget var det her fra Rasmus Nør. Tak for i aften her fra VM på B4-studiet. Nu er der radioavis. Klokken er 1.
1: Sverige er færdig ved VM i fodbold. Holdet har netop tabt 16-delsfinalen med 3-0 til Frankrig, som i store dele af kampen udspillede vores nordiske naboer. Målet blev scoret af de franske superstjerner Mbappé med 2 mål og Bakula med 1 enkelt. Dermed er Frankrig klar til 8-delsfinalen, hvor de møder Paraguay. Senere i nat der spiller Mexico og Ecuador, og den kamp kan ses på DR1 og DR TV. Egeprocessionsspinderen, eller larven fra helvede, som den bliver kaldt, er kommet for at blive i Danmark. Det er meldingen for Odense Kommune, der for andet år i træk kæmper med den giftige larve. Dens hår kan sprede sig i luften og give udslæt og kløe, hvis man får den på huden. Og det er ikke muligt at fjerne alle egeprocessionsspinder. Det siger Martin Pedersen, der er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen.
2: Hverken her fra Odense eller alle de andre steder, hvor de engang vil indfinde sig. Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af.
1: Mathias Justesen, adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, er enig i, at arten bliver umulig at udrydde. Så nu skal man have lavet en eller anden form for strategi, men det kan blive svært, for der er ikke nogen statslig institution, der har ansvaret for at gøre det.
3: Hvis den skadede egetræerne, så var der en statslig institution, der kom rullende med hele maskineriet og skulle gøre, hvad de kunne for at slippe af med den. Hvis det var en invasiv art, der påvirkede vores økosystemer og vores biodiversitet, så kom der et statsligt organ ind og gjorde, hvad de kunne for at fjerne den. Men fordi den primært er sundhedsskadelig for mennesker, så er der ikke noget statsligt organ.
1: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, men han siger til BT, at han tager problemet alvorligt og at der er behov for en samlet indsats mod larven. 4,4 milliarder kroner er på vej til Ukraine fra Danmark. Det er donationspakke nummer 30, og de har brug for den, sagde forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i Udenrigspolitisk Nævn her til eftermiddag.
4: Jeg kommer lige fra Ukraine, havde møde med præsident Zelensky i går, som jo virkelig værdsætter den støtte, vi har givet, og derfor er det jo en god nyhed, at vi nu kan skrue yderligere op med støttepakke nummer 30.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at pengene bliver sendt afsted, mens Rusland er presset økonomisk, og Ukraine har momentum i krigen, og derfor er den nye donationspakke særlig vigtig, mener han.
5: De russiske fremskridt, de er markant sat ned i tempo. Alle de sanktioner, der er lavet, og vi sidder og forhandler en ny europæisk sanktionspakke, har jo også en vis indvirkning på den russiske økonomi. Så det er jo præcis nu, der skal holdes fast.
1: Det bliver for det meste en skyet nat, men efterhånden kan det klare op flere steder. Pæne temperaturer mellem 12 og 17 grader og ret svag skiftende vind. I Nordjylland der kan den blive frisk, og den kommer fra vest og sydvest.
6: P4. Du lytter til P4.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. Og der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Titusindvis af mennesker har akut brug for mad og husly i Venezuela efter sidste uges voldsomme jordskælv. FN's flygtningeorganisation UNHCR siger, at der blandt andet er udbredt mangel på mad i havnebyen La Guaira, som er et af de hårdest ramte områder efter naturkatastrofen. Spændingerne stiger, fordi adgang til nødhjælp fortsat er begrænset, fortæller Charlotte Wolf fra UNHCR. Og de voldsomme jordskælv, som indtil videre har kostet mere end 1900 mennesker livet, har svækket en befolkning, der allerede var sårbar, lyder det fra FN-organisationen. På Roskilde Festival er brugen af kokain steget, og flere festivalgængere tager blandingen med ketamin, som er stærkt bedøvelsesmiddel, der normalt bruges ved operationer. Det viser feltarbejde fra forskere fra Københavns Universitet, som for tredje år i træk undersøger festivalgængernes stofforbrug. Det fortæller professor og antropolog Henrik Vig fra Københavns Universitet, der laver feltarbejdet.
2: Man ser, at man tager ketamin med kokain. Det hedder en Calvin Klein eller et sommermix. Man ser, at man tager ketamin med MDMA. Det hedder et vintermix osv. Og det ser vi også her. Altså, folk går ind og blander stoffer, sådan, så de kan målrette rosen specifikke begivenheder i virkeligheden.
1: Og Roskilde Festival er et unikt sted for forskerne at arbejde, fordi de kommer meget tæt på dem, der bruger stoffer, og som er meget åbne omkring det, siger Henrik Vig.
2: Vi kigger på nye stoffer, der er i omløb. Vi kigger på nye måder at bruge dem på. Vi kigger på nye grupper, der bruger forskellige ting. Og det får man altså et indblik i på Roskilde på en måde, som vil tage en rigtig lang tid ellers, fordi det er svært at få folk i tale normalt.
1: Og resultaterne for årets undersøgelser bliver først endelig offentliggjort efter festivalen. Jødiske bosættelser og såkaldte forposter på Vestbredden vokser hurtigere end nogensinde. Og samtidig har mere end 6.000 palæstinensere på mindre end et år ifølge FN forladt deres hjem på grund af vold og chikane fra bosættere. En af dem, der fik en jødisk forpost tæt på, er Khalil Hatalin. Han bor i en landsby i den sydlige del af Vestbredden. De kom klokken 2 om natten og satte deres flag. De viste, at det er deres jord, at de har kontrol, siger Khalil Hatalin her. Og Mellemøst-korrespondenten Anna Mu Steffensen forklarer, at de nytilkomne bosætter er et udtryk for en bevidst politik fra den israelske regering.
3: Det går enormt hurtigt i de her måneder og år. Den nuværende regering har på knap 4 år godkendt flere end 100 nye bosættelser og udposter, og det er altså rekordmange. Og regeringens mål, det er, som man selv siger, at begrave muligheden for at skabe en palæstinensisk stat i området.
1: Det bliver for det meste en skydenat, men efterhånden så kan det godt klare op flere steder. Vi får ganske pæne temperaturer, der kommer til at ligge et sted mellem 12 og 17 grader. Radioavisen her var med Dennis Kravlund.
0: Du lytter til P4.